0: ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ ვილის მომავალში. ის იყო დიდი ფეხბურთელი.
1: კი ბატონო.
0: ცდილობდა რაღაცას, მაგრამ ჩვენ სულ აკრიტიკებდით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით და ამ კრიტიკას ზოგჯერ ძალიან გაბუტება იცოდა სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ ის გამოცდილი ადამიანია.
1: გასაბუტებელი შედეგი შენ ძნელი ხარ საქართველოს.
0: შემდეგ ახლა კიდევ არის საინტერესო სამწუხაროდ ბოლო პრეს კონფერენციაზე მარჩის წინ უკრაინასთან ბატონ რამაზ სვანაძესთან ერთად რომ იყო ალექსანდრე იაშვილი ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი რომელიც კურირებს ნაკრებებს ის არმადებული ფეხბურთელი იყო ალექსანდრე იაშვილი მან თქვა რომ დღეს არაფერი არ შეგვეკითხოთ მეტი მე კონკრეტულად მაინტერესებდა ახლაც მაინტერესებს ვილისანიული გადადგა თვითონ თუ ფეხბურთის ფედერაცია მოხსნა ან კიდევ სხვა ვარიანტი იყო იქ რადონეზე იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება და პლუს ითხოვს თუ არა კომპენსაციას 28 ბოლომდე ქონდა არის თუ არა ამ საკითხში რამე შეთანხმება ჩვენ ჯერ ბოლომდე არში
1: თავარი
0: ბოლომდე არ ვიცით
1: თავარი
0: ახლა კულისები და რაღაცები ვიცმე რომ ოფიციალურად ამას ვერ ვიტყვით რომ დადასტურება სჭირდება
1: ხო ჩვენთვის
0: ეს განვლილი ეტაპი
1: ჩვენთვის რა არის თავარი გულშემატკივრისთვის რომ გადაწყვეტილება იყო მიღებული სწორი. ეს ახლა ამ ეტაპზე კი სვანაძეს წარმატება უსურვო ჩვენ.
0: დაუცილებლად.
1: და ძალიან რთული
0: გარდაჭერა უნდა.
1: ძალიან რთული მისია აქ.
0: კი, კი.
1: ყველა მაგა ჩასაფრებულობა და ის არ უნდა დაიწყოთ. პირიქით გერჩილო დაუდა ახალგაზრდა ბიჭია. თავისი გაზრდილი ბიჭებია სულ ყველა. და დაвихმაროთ უნდა. ხო, არ შეიძლება არ გადავაყლოთ ამ უბედურებას იმას ეს ქართული ფეხბურთი კაცო, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ მივხედოთ
0: გიაფარფალია. ვეტერანი ფეხბურთელი გალის რაიონის
1: ვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა ვიყვარდეს ფეხბურთი გიყვარს ფეხბურთი ხოლობ
0: ჩვენ და შეგაწყვეტენოთ ერთი წამით ბატონო გია გასაგებია თქვენი მოტივი რომ თქვენ განიცდით ამას როგორც ფეხბურთელი ვეტერანი როგორც ძნელი დიდი სტაჟი გაქვთ სხვადასხვა გუნდებში თამაშობდით სხვადასხვა გუნდებში უკვე თბილისში
1: მუშაობდით
0: და ახლაც მუშაობთ ძნელად ახლა გავიხსენოთ თქვენი ბავშვობა. თქვენ იყავით ჯერ ფეხბურთამდე, იყავით ხელბურთში.
1: კი ბატონო.
0: გალის რაიონის სოფელ ოქუმში, ისტორიულ სოფელ ოქუმში.
1: მე გავიხსენებ ახლა მითხარი
0: ერთხაზას ვიტყვი.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან სერიოზული დონის სკოლა ხელბურთის,
1: მაგარი.
0: რომლის ხელმძღვანელი იყო შოთა შამაკავა, წარმატებული მწვრთნელი და რადგანაც შევეხეთ ჩვენ აფხაზეთში არსებულ ხელბურთს მეოცე საუკუნეში, გეტყვით რომ 50-იანი წლების ბოლოდან 60-იანი წლებში წარმატებული წნელები აფხაზეთში იყვნენ ალიოშა კოპალიანი სოხუმი და იაშა ჩანგავაძე.
1: იაშა
0: თბილისში გადმოვიდა. 60-იან 80-იან წლებში წარმატებით მუშაობდნენ მიშა კოპალიანი სოხუმში, მურთას კორსანტია სოხუმში, შოთა შამათავა უკვე გითხარით გალის რაიონში, ზაურ ბესელია ოჩამჩირეში, ნიკოლოზ შეფრიკოვი ყარჩაში და კიდევ რამდენიმე წელი მერე ცალკე გვექნება გადაცემა. 60-იან 80-იან წლებში საქართველოს მოსწავლეთა და ახალგაზრდულ ნაკრებებში თამაშობდნენ აფხაზეთში გაზრდილი და მომზადებული ხელბურთელები. ოთარ დვალი, ელგუჯა კოპალიანი, ბესლან ავიძმა, გუდაუთელი ბიჭი, გარის ორდე, რომელმაც უკვე სოხუმელი, რომელმაც 90-იან წლებში ეროვნულ ნაკრებში, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშა, საბერძნეთში ცხოვრობს, მოკითხო ბატონ გარის.
1: გარიკაც.
0: გია ფარფალია, თამაშობდით მოსწავლეთა ნაკრებში, ნუგზარ ჟანია. პარჩელი.
1: პარჩელი.
0: გოგოებში საქართველოს ნაკრებებში სხვადასხვა დროს თამაშობდნენ ვენერა ვოზბა და ნანა თარბა სოხუმელები, აფხაზი გოგოები. ნათია ჟანია ტყარჩელიდან, ძალიან მაგარი იყო.
1: მაგარი იყო ნაშ, მაგარი გოგო იყო.
0: ლეილა კახიანი სოხუმიდან, სვეტლანა სანგულია გუდაუთა და ლალი კაცია სოხუმიდან. კიდე რამდენიმე გვარია შეიძლება ვიდმე გამომრჩა და მინდა გითხრათ რომ ბატონ გია ფარფალიას ისე ძლიერ ახლა არ შემაწყვეტინებს, ისე მაგრა თამაშობდა საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრებში, იყო საქართველოს სპარტაკიადებში, რომ მას მიაქცია ყურადღება, ეს იყო რომელი წელი?
1: 77 წელი.
0: ამპილოგოვმა მიაქცია ყურადღება და დაპატიჟა თბილისში. 77 წელს ბათუმში ჩატარდა ის სპარტაკიადა საქართველოს, ისე მაგრა ითამაშა, დაპატიჟა თბილისში. მაგრამ გადაიბირეს ბატონო გია ფეხბურთში და აღმოჩნდა მისი ძმა გოჩა.
1: კი, გოჩა.
0: ფეხბურთში თბილისის დინამოს დუბლებში იყო საკავშირო ჭაბუკთან ნაკრებში. ახლა თხოვთ ჩართოთ ის ფოტო მასალა, სადაც აფხაზ

0: ზეთში დაბადებული გაზრდილი ხელბურთელები არიან და თქვენ კი გააგრძელებთ. აი როგორ აღმოჩნდით ხელბურთში, რომელი კლასიდან
1: გავიდეთ? აი გეტყვით ახლავე ზუსტად. значит მე და ჩემი ძმა ორივე 7 8 წელს ვიქნებოდი მე 7-ის ჩემი ძმა. აი ესე სკოლაში შოთა შამათავა ლეგენდა კაცი, მაგარი კაცი, რომელიც მართლა აი დიდი დამსახურება აქვს ჩვენ ჩემი და ჩემი ძმის ამ ბავში რომ მაგან იმდენი რაღაცები გააკეთა შე ფეხბურთში, მე ხელბურთში, ყველაფერში, ნუ ნიჭიერი კაცი იყო, შოთა მაგარი ნიჭიერი კაცი იყო.
0: თელი თაობები გაზარდა.
1: კი, თელი თაობები და მუხთაზი და დაწყებული კორსანტია და ნაძე გიაჩხაბელი და ნუ ყველა შოთას გაზრდილი ეს უყურა და დაგვიძახა ჩვენს და დავიწყეთ ნელ-ნელა დავიწყეთ, მე და აი ნიჭიერი ხალხი ვიყავით, ახლა ნიჭები არ ვიყავით და
0: არ შრომა იყოს
1: ახლა და მართლაც რომ აი მონაცემები ახლა არ დაუმალავ მას და გავიხსენე იმ ეპიზოდს.
0: დიახ, ბათუმში რომ იყავით.
1: თქვენ რო თქვით ესე იმ სპარტაკადაზე ვარ, წასული აფხაზეთ ნაკრები ვარ. ნუ თამაშობ და ახლა მე და თაზო ძმაკაცობდი, თაზო კოპალიანები ძმაკაცობდი და იქ საერთო ის იყო, მთელ ყველა გუნდი ერთად იყო. მე დავბავდით იგი დაგეძეთ და ნახევარფინალი გვაქვს და სათამაშო. და წავიქეცი ფეხი რაღაცა და აბდროს მახსოვს დღესაც მახსოვს ეს მე ასე
0: ამპილოგოვი გეზახეს.
1: და დარბაში ესე გავდივარ და აბდროს ამპილოგოვი მეძახის მოდი ბიჭო შენახო და მივდივარ. ახლა ამპილოგოვი ლეგენდა კაცი იყო
0: რაღაცა. ლეგენდა ხელბურთელი.
1: და ორიჯური ჩემპიონი
0: და საბჭო კავშირის ნაკრები და სოფლიოს და ევროპის.
1: რო დამიძახა გამიპირდა კაცო რა გამიხარდა ჯერტე გამიხარდა რომ დამიძახა და მივიედი დიდი მოწესები და რატო არ თამაშებოდა მე თარ ფეხი მაქვს ნაღძოვი მეთქი და მაჩვენე ერთიო და ვაჩვენე და ახლავე შედი თუ არა კარგად გაგზობინე ფეხსა და შევედი მე ნახევარფინალი იყო და
0: 8 ბურთი გაიტანა
1: 8 ბურთი გავიტანე უცბად და ამოვქაჩე და დამიძახა მე და ასე მე
0: ჩამოდითო თბილისში
1: ვარ ზუსტად გეტყვით 17 წლის ხო და მითხა რომ всё შენო გადაწყვეტილი არიო ეს რო იცოდეო მე ამის უფრო რა ჩამოსულიო ბავშვები ავარჩიო
0: თბილისში მოგაწყობთ
1: ხო მოგაწყობთ თბილისში და всё ბურივესტინგშიო შენ პრობლემა არ იქნება არაფერი და ჩამოდიო სახში. ო, სახში ყველაფერი და ჩავედი სახში.
0: განს.
1: ო, რაში ჩავედი, ხო და დედაშენ და მამაშენ შევნები, მეთქი სიაზე ბურესში ამიყვანეს, მე ვთქარი ასე სიტუაცია და ბურესში ყოველ ეს საბჭკავში
0: პირველად. დარა.
1: და ამ დროს მეორე დილით გულიკო ოდიშარია მოდის სახში. შემი მწნელი გალი მზიურის.
0: ფეხბურთის.
1: ფეხბურთის, ხო, მაში გულიკო დაიშნა ხაინ დაიშნა იყო. ну да гапчу ახ მოვიდა გულიკო რა რა გინდა ახლაო შენ და შენ ძმაო სასრაფოთო ეში რაში წადითო რაზე
0: შეკრებაზე
1: საქართველოს ნაკრები არისო იქ მაშინ ხო ეს მთელი სიკრიბებოდა
0: ოლიმპიურ ბაზაზე
1: ო მარგანიას ტურნირი იყო და ვაი მე მეთქი აქეთ ბრიბესტიში უნდა წავიდე წავედი მარგანიაზე იქ და შო მაგის შემდეგ დამთავრდა ჩვენ და მე ამ პირობებს უთქვია ის ბავშვი სადარიო ბოლოს და ბოლოს
0: ფეხბურთელები მოიტაცეს.
1: ნუ და ფეხბურთში წავიდაო, მურთაზას უთქია, ფეხბურთში წავიდაო, ის ასე გადაწყვიდაო და არ ნანო, რა თქმა უნდა, ფეხბურთში რომ წავედი, მაგრამ ხელბურთში რომ გავყოლოდი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ მაგალ დონეზე ვითამაშებ, უფრო მაგალ დონეზე, ხო?
0: ხელბურთში ჯერ ერთი ასეთი დიდი დონის კონკურენცია არის როგორც ფეხბურთში. ხო,
1: კი ბატონო.
0: მე ამპილოგოვის პროტეჟე იქნებოდი. ოლიმპიური ჩემპიონი და
1: მაგა გავხაჩავდი ძალიან მაგრად. ო და მე ქიბნანობ, მე ქიბინანი, მაგრამ მე როგორი გვიანი იყო რა სიზარმა.
0: ახლა ვისარგებლობ შემთხვევით.
1: ხო.
0: და სიმართლე რომ გითხრათ, ბევრ რამე ვიცოდი თქვენზე და ცოტა ნაკლები ვიცოდი ხელბურთზე. და თქვენ მოძებნაში და თქვენ დახასიათებაში დამეხმარა ფეხბურთის სტაჟიანმა გულშემატკივარმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა ზურაბ ჯგუბურიამ.
1: ზურაბ ჩემჩევი.
0: 15 წუთში.
1: კი ბატონო.
0: მომცა კოორდინატები ყველაფერი და დაგიკავშირდით, იმიტომ რომ
1: წეცი ხო.
0: ხო, ბოლოს და ბოლოს მოგზევნიდით, მაგრამ თქვენი გვარი სულ მახსოვდა. ხობის კოლხეთში რომ თამაშობდით, გალის ზიურში გალიზიური 70-იანი წლების ბოლოში იქ რომ მანამდე იყო აერო 60-იანი წლებში ხო აერო
1: აი გუნდი გალიზიური
0: ეს გადახედით ფეხბურთში
1: გალიზიური რომ მივედი ყურე ყური სიტუაცია გალიზიური მაშინ ხალხი თამაშობდა ცი
0: სერიოზული დონის
1: შოთა ჭეიშვილი მომამფენდარავა გურამბარამია ასტროვსკი ესიპოვები კვესკი
0: ვენესკი
1: ბაია ნოგორ კალანდია და ნუ ბომბა გუნდი იყო
0: კობა კესკირი კი 80-იან წლებში თამაშობდა ნიკას мама.
1: ო, მე ნიკას мама კი.
0: მე გეტყვით რომ კობა არანაკლები იყო ნიკაზე უფრო ძლიერი ზარბაზანებით და

0: მოკონდა კობა კესკერს მარსოს მის თამაში 80-იანი წლების ბოლოს.
1: კაი გუნდი ყავდა მაშინ, ჩემი ძმა იყო გუნდის კაპიტანი მაშინ, ზიურის და კაი გუნდი ყავდა ხარჩილავები და ისინი მაგარი გუნდი ყავდა.
0: გელა ინარიშვილი სამსახურში გადავიდა და
1: გალში დაშო გელა ჩემი მეგობარია გელა ენაცრო ჩემი თავი. აი გუნდი
0: ესე იგი თქვენ გადახვეთით ფერბურში. ფერბურთელებმა გადაგიბირეს.
1: გადაგიბირეს.
0: თქვენი ძმა იყო საფრანგეთის ნაკრებში.
1: კი, ჩემი ძმა როგორი სიტუაცია იყო? აი ეს ბედის ამბავია ხო ხედავ როგორი სიტუაცია. თამაში გვაქვს ყიბულთან. გალი. და ჯერ შეჩევაზე ვიყავით. აი ზუსტად გავიხსენე მაგას თბილისში. მან გალიდან ვიყავით მე და ჩემი ძმა ორივე. დინამო სტადიონი გვერდის სტადიონი იყო ხო გახსოვთ? აი იყო შეჩევები. და აი ჩემი ძმა ნოდარაბრო ნახა პირველად ახალგაზრდა ორი გული გაიტანა მაშაჩევაზე და დაგვიძახა და მოდი აქ უთხრა ჩემს ძმას და დავა სასტრაფო წადი და ისო რა ქვია დამოდიო მუთმის ნამში ავალილი
0: ეს 80-იანი წლების დასაწყისია
1: ხო 80 სულთან არის 80 80-ია და
0: ის ეძებდა
1: ნიჭებს და პირდაპირ დინამოში უთხავს всё 2000 ჩავედი
0: ჩემს ძმაზე
1: ჩემს ძმას ხო და ჩავედით თამაში ქონდა მეორე დღეს ტყიბულთან და გოლიკო მოდი ამ თამაშს ვათამაშე ბედია ხო და ყველაფერი ორი გოლი გაიტანა ბავშვი ნახევარმცველი იყო მეტი და მესამეზე ჩაუგდა მეკა და მენისკი აკიდა ხო და ამის შემდეგ მე გაუჭირდა კი დინამოში კი იყო მაგრამ მაინც ტკივოდა მე და მე ნაგუსკები და რაღაცე ვერ მიიღო და მე
0: 93-ში დაიღუპა
1: 93-ში დაიღუპა სასწალი გმირულა დაიღუპა გოჩა იყო მაგარი კაცი თავისი ქვეყნის პატრიოტი ძალიან უყვარდა თავისი ქვეყანა
0: 92-93 წლებში რუსეთ საქართველოს ომის დროს თქვენი ძმა იცავდა
1: მე სამოედაძე მაგის სახლი არის იქ
0: და იცავდა ერთიან საქართველოს ოჩამშირის ფრონტზე
1: ორჯერ იყო დაჭრილი საწყალი და მაგარი კაცი იყო
0: რადგანაც ეს თემა ვახსენეთ ხო რამდენიმე დღე გავიდა რაც 90-27 სექტემბრის ძალიან
1: ძლიერი იქ სურათები და ისინი საიდან გამომიგზავნეს ისიც?
0: ხო.
1: შოთა შემათავას ოჯახიდან გამომიგზავნეს.
0: ოჯახიდან, ხო.
1: იქ ჩემი მარხაზი შემათავა ჩემი მეგობარი იყო და იმის ოჯახში ყოფილა
0: სურათი. მარტო თქვენი სურათები არ არის, კიდევ ნიშა კოპალიანმაც გამომიგზავნა.
1: და ისინი ისინიც
0: იაშა ჯანგავაძის შვილმაც გამომიგზავნა იაშას.
1: ბეურმა ბეურო იმასა და იმასთან გამომიგზავნეს სურათები.
0: დიდი მადლობა. 27 სექტემბერი არის საქართველოს ისტორიის თანამედროვე ისტორიაში ტრაგიკული ძიმე დღე 1993 წლის 27 სექტემბერს მოხდა სოხუმის ფაქტიური ოკუპაცია. რუსეთის შეარაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულების რაზმებმა ჩრდილოეთ კავკასიის რამდენიმე რესპუბლიკიდან მოტყვევით ჩამოყალიბებულმა ეგროწოდებულმა მოხალისეებმა და მოსკოვის მიერ მოსკოვის ხარდაჭერის ხარდაჭერის შექმნილმა აფხაზ სეპარატისტთა შეერაღებულმა ფორმირებულმა შტურმით აიღეს სოხუმი, მოხდა სოხუმის მიტაცება. ახლა ბევრს შეგიძლიათ ნახოთ Google-ში, მათ შორის ჩემი სტატიები არის სპეციალურად იმ ომზე, ამ რუსეთ საქართველოს ომზე არ გავაგრძელებ ახლა. ეს არის ჩვენთი ძალიან ძიმე დღე, სოხუმის ოკუპაციის დღე, სოხუმის მიტაცების, მაგრამ ისე იცლება მსოფლიო. დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად დადგება ის დრო, როცა საქართველოს მშვიდობიანად გაერთიანდება და ამ მშვიდობიანი გაერთიანების შემდეგ და ჩვენი დაბრუნების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრებები ფეხბურთში, კალათბურთში, წყალბურთში, ხელბურთში და ამ შემდეგ საშინაო მატჩებს ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის ჩაატარებენ სოხუმში, გაგრაში და შეიძლება გალში. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ სოხუმელი ქალბატონის წერ ნინო მირცხლავას ვიდეო კოლაჟი ამ თემაზე სოხუმთან დაკავშირებით 27 სექტემბერთან დაკავშირებით ნინო მირცხლავა არის მწერალი კომპოზიტორი ამჟამად არის აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის თანამშრომელი სამშვიდობო ღონისძიებების ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზატორი გთხოვთ ჩართოთ ეს მოკლე ვიდეო კოლაჟი

0: მადლობა ქალბატონ ნინო მირცხოვამ, წერალმა და კომპოზიტორმა. ეს ვიდეო კოლაჟი შექმნა ხელოვნური ინტერნეტის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, გისურვებთ ახალ წარმატებას. ჩვენი გადაცემის დრო ძირფასო ტელემაყურებლიო რადიომსმენელებმა ამოიწურა. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამრიდ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომ წამყვანივარ მე ჟურნალისტი, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ვეტერანი ხელბურთელი, ვეტერანი ფეხბურთელი, გალის რაიონის კიდრი, დევნილობაში მყოფი ბატონი გიორგი გია ფარფალია. დიდი მადლობა ბატონ გია.
1: მადლობა და გაიხარეთ. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
1: ასე წელი სულ ჯამთელამ თავდეთ.
0: დიდი მადლობა. ძირფასო ტელემაყრობო გისურვებთ ჯამთელობას, წარმატებებს. კარგად ზანდებოდეთ. აბაულა.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა, დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა

ანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს რომ ის იყოს პრემიერი უნდა მიაბრძანონ დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კობახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო, მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო. არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ახლა შემხვდა. მერე პასუხობს: მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს. და ის კანდიდატიც არის, დადებითათაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთა რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობს სულ რომ ძალიან

0: ან არასწორად აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს ობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, ესეთეს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არაშენებენ ფეოდალურ მონაფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არაშენებთ, უკვე აშენებთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან. ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია, მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგს შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო, ან 2 აბამაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ესა. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლებას სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმაკ მიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისე საცხლით და იმ გვარი გატაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას კარეკეკ ცხენების სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცოდოდ მოვიტყო ის ადამიანები, ვინც პატიმრობა საშინახართ უცხოეთში ვინც ხართ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ იმ ადამიანებს, ვისაც რაღაც განსაცდელი გაქვთ, რა ვიცი, ყოველას ოქს, აი სხვადასხვა თემა მინდა რომ ახლო იყოს, რომ ვისაც აი ზოქს გონია, რომ რაღაცა თავი დაკარგა, ზოგი რაც იყო ისეთი ვეღარ არის რაღაცა და აი როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ის ჩვენში ის ნიჭი რაც ღმერთმა მოგცა იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ და ვიარსებოთ ამ ქვეყნად. დღეს ამისათვის მოწვეული ყავს მამა გიორგი ჩაჩავა, პანტალეიმონის ტაძრის წინამძღვარი ადამიანი, რომელიც 40 წელზე მეტია მღვდელია და პატრიარქის ერთ-ერთი უპირველესი სტიქაროსანი და რა ვიცი, მასთან ერთად გაზრდილი არის, წარმოიდგინეთ. და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა, მოუძანებს და დაგლოცეთ თუ შეიძლება.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ. მე განსაკუთრებით მიხარია, потому что ეს დღეს ჩვენი მაყურებელი არის უკვე ჩვენ აღვქვავთ როგორც ჩვენ მრევლად, ჩვენ მეგობრებად, ანუ ქრისტეს მიერ ჩვენი ძმები და დები არიან ესენი დღეს და დღეს ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ჩვენი ქრისტეს მიერ დებთან და ძმებთან. და ეს ასე უნდა გვესმოდეს და ეს ასეც არის. და ძალიან მიხარია, რომ მე შევძლებ, რომ დღეს კიდე შეიძლება 1-2 რაღაცა ახალი რაღაც აზრი პირად განვითარებაში მოგახსენოთ და თუ ეს თქვენ დაინტერესდებით და შეარაღებაზე აიღებთ, იქნება ძალიან კარგი. და საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ როცა ადამიანი მოდის ტელევიზიაში, მე პირადად ძალიან დიდ პასუხისგებლობად მიმაჩნია. რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ტელევიზიის მუშაობა, ხო?
0: მაშტო.
1: ესე იგი, რამდენი ჯდება? აი ჩვენი, აი ერთი წუთი ეთერი, იცით რამდენი ჯდება ეს თვითონ ტელევიზიას? ძალიან ძვირი. აი ეს ხო ამის დრო არ არის, ეხლა ჩვენ ამის კალკულაციას, მაგრამ დამიჯეთ, რომ ძალიან ძვირი უჯდება ტელევიზიას ყოველი ერთი წუთი. და ამიტომ, როცა ჩვენ ვარ ტელევიზიაში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო ძალიან ისეთი სასარგებლოდ ხალხისთვის და არა ისე რომ აი უბრალოდ რაღაც არაფერზე ვილაპარაკოთ. და აქედან გამომდინარე მე ყოველთვის ვფიქრობ, მე თვითონ ჩემ თავზე ვფიქრობ, იცით რა შესაძქმე, არავის არ ეგონოს რომ ჩვენ ახლა რომ ვზივართ ვიღაცას მენტორული ტონით რაღაცას ვასწავლით და რაღაცა ჭკუას ვარიგებთ, არავითარ შემთხვევაში. ანუ მე რაც არ გამომდის, რაც გამომდის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, მე ჩემი თავი ეს არის ლაბორატორია, სადაც რაღაცა ექსპერიმენტი ტარდება. და მე აი ეს ექსპერიმენტების შედეგი, ნუ რაღაც დადებითი, რაღაც უარყოფითი მოვდივარ და ვცდილობ რომ მოგიყვეთ, იმიტომ რომ საბოლოოდში მაინც კი ჩვენ ყველანი ვართ ინდივიდუმები, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცაში ერთნაირები ვართ. და არის მთელი რიგი რაღაც მომენტები, რომელიც ჩვენზე ყველაზე ერთნაირად მოქმედებს. და თუ ჩვენ ამის აი ეს უარყოფითი ზემოქმედებების საწინამდეგო დამცავი რაღაცა მეთოდები უფრო მეტად გვეცოდინება, ჩვენ უფრო მეტად გავიზრდებით. ანუ რა არის, იცით? საბოლოო ჯამში პრობლემა რაშია? ადამიანი მოდის ეკლესიაში, მოდის რელიგიაში, თავიდან ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს ადგას და მე ჩვენ ვატყობთ რომ ჩერდებით განვითარებაში. და ეს არის ყველაზე, აი მე მინდა გითხრათ რომ აი ჩემთან ვინც მოდის ადამიანი და ვინც აზროვნებს მართლა და ვისაც აქ უნარი რომ გაუკეთოს საკუთარ თავს ზუსტი ანალიზი, ყველა მოდის ამ პრობლემით რომ мама გიორგიცით, აი რაღაც ეტაპზე გავჩერდი ზდაში. თავიდან მოვედი, ნუ მე უხსნი რომ ეს პირველი მოსახმეთან ეს არის უძღების შვილის, ასე რომ ვთქვათ, მეთოდი მუშაობს თავიდან, რა თქმა უნდა, ეფექტი, მაგრამ მე უკვე როცა ღმერთი უკვე მიგვათ გარკვეულად ვადლებს საშუალო უკვე ჩვენ თვითონ განვითარდეთ, აი უკვე იწება პრობლემები და ჩვენ როგორ წესი ჩერდებით ამ განვითარებაში.
0: მამა, რა მაინტერესებს ცით ეხ თქვენ კაი რაღაცა ახსენე და უნდა ჩაგეკითხოთ აქ, რომ ეს უძღების შვილის პრინციპი საქართველოში ძალიან ცუდად არის აკმული, იმიტომ რომ უძღების შვილი პირველად რომ მოდის გასაგებია, მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი ერთ ხუჯერ კარგავს ეკლესიას და მე კიდე ბრუნდება, ანუ ღმერთს. აი ამ შემთხვევაში, მამაო, ეს როგორ რამდენად არის მისაღები და რამდენად ეს ადამიანის ამ ადამიანის პასუხისგებლობა და ამ ადამიანზე რაღაც სერიოზულის მიბარება შეიძლება მერედან დობა. იმიტომ აი წარმოიდგინეთ ღმერთს რო ადამიანი იმეც გაუცრუებს, ხო? შენ ხო გვერდიდან უყურებ, ხო? აი წარმოიდგინეთ აი ადამიანი მხვდება, რომელიც იყო სტიქაროსანი მაგალითად, თან რაღაცა მხვდლობა უნდოდა და დღეს საერთოდ ეკლესიასთან კი არა და კვირას წირვაზე არ ყოფილა შეიძლება 5-10 წელი. ნუ აი ეს არის ტრაგედია არის, მე ვფიქრობ, მისი ცხოვრების და ძალიან საშინელება, მაგრამ აი თან აი ამას როგორ გაუმკლავდეს ადამიანი?
1: ნუ იცი რა არის, მე მაშინ მე მგონი ერთხელ ვისაუბრე რომ
0: აი ღმერთი როგორ უყურებს ესეთ ადამიანს?
1: პირველ ნუ ამის მეც უნდა ვიყო ღმერთი რომ ზუსტად თქვა რომ ღმერთი როგორ უყურებს, მაგრამ მე გეტყვით ისტორიულად პირველ ქრისტიანებშიც კი იყო ეს შემთხვევები და ანუ პირველი აღსარებები როგორ იყო? ვისგან იბარებდნენ პირველ აღსარებას? აი ამ ადამიანებისგან. ანუ ჩვენ ხო ვიცით რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანი სანამ დევნა იყო მოწამეობრივად აღესრულებდნენ და წამებას იტანდნენ იმისთვის რომ ესე იგი უარი არ ეთქვათ ქრისტიანობაზე. მაგრამ გასაგებია ეს ლოგიკურიც არის რომ ყველა არ არის გმირი და ძალიან ბევრი ადამიანი უფრო მეტიც სამწუხაროდ ვიდრე ვინც აი გმირულად აიტანდა წამებას, ისინი უარს ამბობდნენ დროებით. ანუ ეს ასეთი ის იყო, რომ იმ მომენტში აი წამების წინ ესე იგი უკუნაბიჯს დგავდნენ და დაუშვათ და ხდებოდა რომ ისინი ითხოვნენ რომ
0: წამა პროცენტულად აი რამდენი მაგალითად.
1: Ну, ახლა მე პირადად დათვლილი არ მაქვს, მაგრამ საკმაოდ ცნობილი არის რომ ბევრი ხალხი ვერ აიტა ეშინოდა აი ამ იმის რომ ნახავდნენ რა წამება წინ უდგას, ესენი უარს ამბობდნენ ქრისტიანობაზე ფორმალურად. და მსხვერპსაც შეჭირავდნენ წარმართ ღმერთებს რომ რამენაირად აიცილებიათ იმ მომენტში ის ხვედრი ადამიანები არიან მე მესმის სხვათა შორის იცით ყოველას არ შეუძლია
0: იყოს
1: ხო არა ყოველას გმირი არ შეუძლია რო იყოს და აი მე ამას რო იზავდნენ მაგრამ მაინც გულში იყვნენ ქრისტიანები და მე მოდიოდნენ და უნდათ რომ მოენანათ ეს და აი ამ დროს ზუსტად ასე ხდებოდა ეპისკოპოსი უდლები და ის თემი ის მრევლი ვინც იყვნენ ყველა სტინაშე ისინი აბარებდნენ ახსარებას ყვებოდნენ რა ჩაიდინეს როგორ ჩაიდინეს და მიმიდიოდა მსჯელობა რა ეპიდემია უნდა დაადონ და შეიძლება თუ არა იმას ისე უკან
0: მიღება
1: ქრისტიანულ ეკლესიაში ქრისტიანობაში ანუ ეს ჯერ მაშინაც ხდებოდა ჯერ კიდე აი ლეგენდარული დრო რო ავიღოთ ხო მაშინაც კი ხდებოდა ეს ამბები აქედან გამომდინარე ადამიანის ისა სულა არის ამ სამყაროში არის ინდივიდუალური მაგრამ როგორ წესი ეს ადამიანები ზუსტად იმიტომაც მიდიან რატო მიდიან იმიტომ რომ ვერ ხედავენ შედეგს ანუ როცა ადამიანს არ აქვს ეფექტური სისტემა ზრდის და ეს ვერ იზრდება. ადამიანი არის პრაგმატული არსება. და ის ხედავს რომ მე ვერ გავიზარდე.
0: და
1: ვერ ვიზდები. ესე იგი აგ რაღაცა ვერ ხდება სწორედ. ანუ და შეიძლება მე აი სხვა ამ ქვეყნიურ პროცესებში უფრო მეტი უპირატესობა მივიღო. და ისინი ტოვებენ და მიდიან. და იცით მეორე მხრივ ისიც არის კარგი რაღაცა გულს აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკო გულწრფელობაზე სადღაც ეს კარგიც არის თუ ადამიანმა იგრძნო კი მას ჰქონდა საშუალება რომ მე სემინარიაში რო ვსწავლობდი ხოლმე მე უფეზოსი მესთან ჩემ სულიერ მოძღვართან მსჯელობდი იმ საკითხებზე რომ კარგი იქნება რომ ბერი გამოვიდე მაგრამ რომ მივხვდი რომ ну არ არის ეს ჩემისა ჩემ შესაძლებლობებს ამჟამად აღემატება მე უარი ვთქვი ამაზე და ეს გულწრფელობა რელიგია შეიძლება ზუსტად ამაზე აი რა кайი დამისვით აი ხლა მე მინდა გითხრათ რომ გულწრფელობა რელიგიაში ეს არის და ღმერთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მე მინდა გითხრათ რომ ადამიანი
0: შეიძლება პირველ ადგილზეა.
1: კი, იმიტომ რომ ადამიანი საერთოდ პირველ რიგში ადამიანი უნდა მეგობრობდეს ჯერ საკუთარ თავთან. მე იმისთვის რომ შევდრო თქვენთან ვიმეგობრო, ჯერ საკუთარ თავთან უნდა ვიმეგობრო, რომ მოახერხო აი ეს პროცესები მოვაწესრიგო ჩემში და როგორც მოწესრიგებული და კორექტული ადამიანი, მერე მე შემიძლია რომ ვიმეგობრო თქვენთან. სხვანაირად მე თუ არ გახდი არაკორექტული და უწესო ადამიანი ვარ, ეს მეგობრობა ვერ შედგება. და აქედან გამომდინარე, ადამიანი უნდა იმეგობროს საკუთარ თავში და პირველ რიგში ჩემ თავში მიცით ადამიან მე და ჩვენ ყველანი საკუთარ თავში რა უნდა ვნახოთ. ხო არ ვართ გაორებულები? აი რელიგიაში ყველაზე ცუდი არის გაორება. ყველაზე ცუდი არის გაორება. როცა ადამიანი არის გაორებული, ის მიუღებელი არამც თუ საზოგადოებისთვის, არამედ საკუთარი თავისთვის საშიშია. ის საკუთარ თავ ზიანს აყენებს. და რაც
0: აი გაორებაში ხარ ასგულისხმობ თუ შეიძლება
1: რომ გაორებაში გეტყვით და გასამებაზე ახლა გეტყვით. როცა ადამიანი ერთს ფიქრობს, მეორეს ლაპარაკობს და მესამეს აკეთებს. აი ეს არის გაორება და დღეს პრაქტიკულად ძალიან ცოტა ვისაც შეუძლია რომ იყოს მართლაც თლიანი. ეს ძალიან ძნელია. და მე მინდა გითხრათ რომ ამის შესახებ აი ნახეთ საიდან მოდის. აი ხა ძალიან მოკლედ ფსალმუნში მეფე დავითი ნახეთ რა მოხდა მეფე დავითთან. ნახე? ესე იგი ნახეთ რა შეობნება ღმერთს. შენ გასინჯე ჩემი გული. მომინახულე ღამით გამომცადე ვერაფერი იპოვნე არ განუდგება ჩემი პირი განზრახვასა ჩემსასა. აი შეხედეთ რა მოხდა. ანუ ღმერთმა შეამოწმა დავითი და სად შეამოწმა? არა მაშინ როცა ის იჯდა სასახლეში და იქ აი მასე სავარძელზე, მეფის სავარძელზე, იქ სადაც როცა ღებულობს თავის ნაზირ ვიზირებს, არამედ სადინებელში. და ნახეთ რა შეამოწმა ღმერთმა. ის კი არ შეამოწმა, რამდენად სწორი აზრები აქვს მას. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ცოდვილები, ყველას გვაქვს არასწორი სტარი აზრები,
0: რა თქმა უნდა.
1: მან შეამოწმა შესაბამისობაზე რასაც ფიქრობს დავითი და რასაც აკეთებს. აი ეს იმიტომ ადამიანი როცა ერთს ფიქრობს და მეორე ის არის სპიერი, ხო? და აქ და ის დავითი ამბობს რომ შენ ნახე რომ ჩემი სიტყვა და საქმე არის ერთი. აი ეს არის მთავარი ღმერთის წინაშე, თორემ გასაგებია დღეს ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ უცოდველი ადამიანი არ არსებობს. ჩვენ ყველანი ვართ ცოდვილები. მაგრამ აქ და იცით აი ესეთი როცა ადამიანი გააგაურებული არის ის ტყუის ლოცვაშიც. ლოცვაში ტყუილებს ლაპარაკობს. ხო? ანუ ადამიანს ესე იგი აწუხებს რომ დღეს მაგას სახში ონკანია გაფუჭებული და იქ კედელი არის დაზიანებული აქ. მაგრამ ლოცვაზე რომ დადგებ ამოს, კეთილი უყაუფალო ნებით და შენით სიონსა და აღაშენ ზღუდენი იერუსალიმისანი.
0: ან ვინმეს არ პატიობ და შეიძლება კითხულობდე მამაოჩვენოს რომ შემოგვი.
1: მაგრამ აქ ზღუდენი ჩვენ ლოცულობ რომ ღმერთო ზღუდენი იერუსალიმისანი აშენდეს. ამ დროს მე მაწუხებ რომ მე მაგ დაზიანებული კედელი იმის მაგეთ რომ გულწერათ უთხრა ღმერთო მე ის არის. ან და დაუშვათ მე რომ ამბობ შვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ ზე გარდამომშვიდობს და რაღაცა მართლა არის შესაბამისობა მე რაც ახლა ამ წუთში მაწუხებს და რაც თხოვ ღმერთისგან და თუ ეს სინამდვილეში ერთმანეთს არ ემთხვევა აი ეს არის უკვე თაღლითობა არის ღმერთის წინაშე თაღლითობა არის ლოცვაში კი გასაგებია ჩვენ უნდა უფრო ამაღლებული რაღაცები გვინდოდეს და ღმერთისგან უფრო ამაღლებული რაღაცები ვთხოვოთ, მაგრამ მაშინ ჩვენ უნდა შევესაბამებოდეთ. შიგრიდან მე ამაზე უნდა ვფიქრობდე. ხო?
0: იმიტომ ამა მოიქნო ამოს რო გულიცფელი განმიახლე გამსაჩემსა. ხო, აი мамаო, აი ეს ფიქრები მაგალითად როგორ უნდა მართო და თან აი რას ფიქრობიცით რომ აი ცუდი ფიქრები რომ მოდის ხოლმე мамаო. იქ ხო ვერ იქნები ამის შემსრულებელი და ეს გაურება ხო პირიქით ღვაწლია რომ ცუდი ფიქრი მოდის და შენ ამას არასრულებ. აი ღვაწლი რომელი ფიქრია თუ შეიძლება.
1: უნდა ადგედა მაინც უნდა მოახერხო და შესაბამისობაში მოიყვანო შენი ფიქრები და შენი საქმე.
0: იმიტომ რთულია და როგორ?
1: აი როგორ? აი გეტყვით დაუშვათ რა არის? აქ შეირდება გულწრფელობა. აი მეფე დავითი შეამოწმეს და გაირკვა რომ არ არის ის რასაც აი მეფე არის მაგრამ რასაც ფიქრობს იგივე საკეთებს. მისი ფიქრი და საქმე არის ერთი. და აი ხმერ ეს შეირდება, ეს გულწრფელობა შეირდება ადამიანისგან. აი ნახეთ ახლა ეს მე-16 ფსალმუნი წაგიკითხეთ ადგილი მეორე თავი და აი ხლა მოდით ნახეთ კიდე
0: თუნდაც ცუდ საკეთებდე მამა. ხო.
1: კი ბატონო. და ნახეთ და ნახეთ ცუდ რო აკეთებ. აი ხლა აგისით. დაუშვათ ადამიანი ცოდვილი
0: არის.
1: ვის შეუძლია რო იყოს არაცოდვილი?
0: არავის.
1: არავის. და ნახეთ რა ამბობს 31 ფსალმუში დავითი. ნეტარას კაცი, ვისაც უფალი ცოდვას არ ჩაუთვლის და ვის სულშიც არ არის სიყალბე. აი. ანუ ცოდვილები ჩვენ ვართ.
0: ყველა.
1: მაგრამ ნეტარს არს ადამიანი, ვისაც ღმერთმა ეს ანუ ჩვენ ცოდავთ. მაგრამ დავითი ამბობს, ნახეთ ეს აბსალუს ხშირად კითხულობ იმაზე, ლოცვის დროსაც კითხულობ, მაგრამ დაფიქრდით? აი ხანდისხან აი ეს ფსალმუნიჩით როგორი გაცვეთილი ფსალმუნი არის, სულ წაკითხვაში არის.
0: ერთ-ერთი ცნობადი
1: ფსალმუნი. და აგერ ის არის დეტარგეც რომელსაც ცოდვილი. ანუ ერთი არის რომ შენ ხარ ცოდვილი, მაგრამ მეორე არის უკვე უფალზე არის, ის ჩაგითვლის ამას ცოდვად თუ არ ჩაგითვლის. და რა შემთხვევაში არ ჩაგითვლის? ვისაც სულში ვის სულშიც არ არის სიყალბე. აი თუ შენში არ არის სიყალბე, ღმერთმა შეიძლება მთელი რიგი ცოდვების გაპატიოს. აი ეს შეიძლება ღმერთს გულწრფელობა შეიძლება. და ჩვენ დღეს იცით რა არის? ჩვენ ვისწავლეთ? აი მოდით ასე ვთქვათ. აი მოდით ავიღოთ ფარისევლები. ღმერთი რო როგორ აკრიტიკებდა ფარისევლებს? და ამ დროს ვინ იყვნენ ფარისევლები? ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მართლა იყვნენ წარმატებული და წარჩინებული ადამიანები.
0: ზედიზედ ყველაფერს ხუთიანზე ასრულებდნენ.
1: ყველაფერს ასრულებდნენ ხუთიანზე.
0: იბათა.
1: და მე გეუბნები
0: გარეგნულად.
1: მე აი რასაც ჩაცმალო, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა ესე იგი ქონდა.
0: ანუ სამაგალითო ხალხი რა მოწესრიგებული.
1: და შეწირული ქონდა. აი მაგას შეძლო ხა სხვაგან წასულიო, დრო გაეტარებია, მაგრამ ის ამ დროს ლოცულობდა, ასრულებდა სხვადასხვა ფეისახებს, ყველაფერს ასრულებდა. რატომ? იმიტომ რომ და ის და ქრისტე ძალიან მაგრად აკრიტიკებდა მათ და ეუბნებოდა რომ ცოდვილები და მეზვერეებიო თქვენზე წინ ვაი თქვენო ფარისევლებო იმიტომ რომ ცოდვილები და მეზვერეები თქვენ გაგასწრეს და თქვენს მაგრად შევლენ სასუფეველში. ანუ რა? ანუ რა გამოდიოდა? ესე იგი აქ რაზე მიდიოდა საუბარი? ანუ ქრისტემ დაინახა რომ მათში არსებობს ყველაზე დიდი ჩირკი. რატომ? და აუხსნა რატომ? ანუ ეხლა ერთი მხრივ თითქოს ვთქვათ რომ ეხლა ყველა ადამიანს აქვს თავისი პირადი სივრცე, ხო? თავისი აზრები. აი ყველაფერში დაუშვათ ადამიანი მოწდება, ხო? მისი ქცევა, როგორი ქცევა, რას აკეთებს და ლაპარაკობს, მაგრამ აქვს კიდე ერთი პირადი სივრცე, თავისი აზრები. და აი შედის ღმერთი და აი ამოწმებს, აი ხარ სიყალბე და რას ეუბნება ფარისევლებს, რომ თქვენო ხართ როგორც ჭურჭელი, რომელიც გარე და კედლები არის სუფთა და შიგნით არის სიბინძურე. და იქ არის თქვენ თქვენში არის იგივე ის აგრესია, იგივე სიძულვილი, იგივე სიძუნწე, სიხარბე. აი ეს ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ გარეგნულად თქვენ ისწავლეთ, მაგრამ ეხლა არ ვიფიქროთ რომ მარტო ეს ფარისევებს ეხება. ჩვენ ყველანი გარეგნულად ვისწავლეთ. ესე დრეს კოდი ხო არსებობს, ონქცევის კოდი გვაქვს. და ამიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში მოხდებით, ჩვენ ვიქცევით ისე, როგორც საჭიროა, ჩვენ აი ახლა მე აგზივარ ხო? და ყველა ჩემი სიტყვა ასე თუ ისე არის მოზომილი, ყველა წინადადება კორექტული და ჩვენ ვზივარ და ძალიან კორექტულად საუბრობთ. მაგრამ აი ეს რამდენად ჩემ გონებაში რაც არის და რაც რასაც მე გარეგნულად ეხლა გელაპარ, თორემ ეხლა ეს ყველაფერი
0: თქვენ თხევა ერთმანეთს.
1: ჩვენ უკვე მითხოთ მართლმადიდებლობაში, როგორ უნდა ვიყოთ შემოსილები, როგორ უნდა გამოვიდეთ წირვის დროს, როგორ შევიმოსოთ, რა ლოცვები წავიკითხოთ, ქადაგებაში რა ვთქვათ, როგორ ვილაპარაკოთ.
0: უმაღლეს დონეზე.
1: ხო, ეს ყველაფერი უმაღლეს დონეზე გვაქვს აყვანილი, მაგრამ არის ეს შესაბამისობაში მოყვანილი ჩვენ აზრებთან. აი ქრისტე მოვიდა და ამაზე მუშაობდა ზუსტად აი ამ ფარისევლებთან. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გავიხსენო ძალიან მაგარი ფსიქოლოგიური ფილმი 2018 წელს გამოვიდა თუ არ ვცდები მე 2018 აი კოვიდამდე უყურე რა. ჯერ კიდე მაშინ უყურებდი რაღაც და ნუ მართლაც ეგ ამიტომ ვეცით იმისის რომ ნახე იმიტომ უყურე, საერთოდ არ უყურე, მაგრამ იმისი ტრეილერი რომ ნახე, რაზეც არის დამაინტერესებს, რომ ო სერიოზული და რა ხდება. რაღაცა, რამდენიმე მეგობრები, უკვე ცოლფრები არიან ძირითადად და მიდიან სადღაც აგარაკზე.
0: ოჯახებით.
1: და რა ხდება იქ? ნუ ზიან რაღაცას მეგობრულად საუბრობენ რაღაც ასე და უცბად ერთ-ერთი მამაკაცის მობილურზე შემოდის მესენჯერი.
0: ვიცი ეგ ფილმი. ყველამ ერთმანეთს უთხრათო სიმართლე.
1: ხო, მესენჯერი მოდის. და ამან ცოტა შეშქუნდა რაღაცნაირად. და ი ვიღაცამ უთხრა მას რომ რა მოგივიდა რატო? არა, არაფერი არ მომივიდა. ცოტა აბა რა მესენჯიაო, აბა რა რა არისო. და მე უცბად ერთ-ერთმა გმირმა იმის თქვა რომ მოდით ეხლა აი სანამ ეს დღეები აქ ვართ ამ ვიკენდზე არავინ არ გამორთო ჩვენი მობილურები და ყველა მესიჯი რაც მოვა ხმამაღლა ყველა სტანდარტებით წავიკითხოთ და ყველა ზარი რაც მოვა მაღალ ხმაზე ჩავრთოთ და მოვისმენთ ეს საუბრები
0: და ინგრევა იქაო
1: ძალიან ძიმეთ დამთავრდა ეს ყველაფერი ძალიან ძიმეთ იქ ოჯახები დაიგრა მეგობრობა დაინგრა იმიტომ რომ ერთმან შესახებ ისეთი რაღაცები გაიგეს ხო იმიტომ რომ
0: ამაგარ საკითხს მიადგეთ მამაო იმ შიშს ზუსტად ეგ არის
1: ხო სიმართლის შიში
0: ხო აი ირგვლივ ყოფები მამაო ადამიანებს აიძულებენ სინახდეს აი ნახდი რომ იყო ხო აი მაგალითად იმ წამს გინდა რომ სიტყვაზე უთხრა იმ ადამიანს მაგრამ იცი რომ ვერ გაგიგებს
1: მოდით ეხლა ბოდიშის მოხდე ეხლა მე ჩემ თავზე ეხლა დიდი თარწმინდა ვისაუბრო მაგრამ დაასტურებეთ ჩემი მრევლი რომ მე ეხლა საბურთალოდან რომ მოვდივარ ვინ საბურთალოელი არის ყველა მომყავს შემიძლია ხო ჩემანქანაში ვიქედა წირვაზე დილით მე დავითნე სტიხაროსანი ყველა რატომღაც დაემთხვა რომ ნუ ცუბიძელები არიან და მომყავს და კიდე მრევლიც ხანდის ხან და მე უკვე რამდენი წელიწადია მაგ ესე იგი შეყვანილი ეს ტელეფონი მანქანის დინამიკებზე და ყველა ზარი რომელიც ჩემთან მოდის
0: ასვენინე
1: მე ხმამაღლავ პასუხობ და ეს ნუ თუ ეს რაღაცა ახსარების ელემენტები არის ამ შემთხვევაში თუ არადა
0: ყველას პასუხობ საერთოდ
1: მე ეს თქვი აბა მე თუ შევძლებ და დღეს მე ჩემ მანქანაში მაგ მაღალ იმაზე ყველა
0: ლაუდსპიკერზე
1: ასე ხო ლაუდსპიკერზე არის ჩართული ანუ ყველა დინამიკში მანქანაში 4 დინამიკია და 4-ვე დინამიკში მოდის ეს ხმა და მე ვთქვი აბა მე უნდა ისე ვიცხოვრო რომ ჩემ რევთან ჩემი ტაძრის თანამშრომლებთან არაფერი დასამალი არ იყოს და ყველა ზარზე ესე იგი პასუხობ და ესე იგი, ანუ ღია ეთერით ველაპარაკე.
0: და აი შექცხვენიათ როდის, აი ხო არის რა რაღაცა მომენტი არის, მაგალითად ამას როგორ უნდა დაძლიოს, მამო, იგი იმიტომ რომ
1: აი მე უკვე ისეთ რამდენი წელიწადი ასე ვარ და მე მგონი რომ აი ეს ადამიანები, ვინც რეგულარულად დადიან ჩემი მანქანით, წინ და უკან სახში და იქ მე ისინი დაადასტურებენ, რომ მე ყველა ზარზე უკლევლი პასუხობ,
0: мама.
1: და ეს ხდება ხმამაღლა, მე ისინი მათ ესვით რას მეუბნებიათ და მე რასაც პასუხობ.
0: და мамо, აი თუ შეიძლება

0: ხდება, რომ აი როგორ უნდა გაფედოს.
1: და ხო ოჯახის წევრები რომ ირეკავენ.
0: დიახ.
1: მაშინაც მაღალ ხმაზე მაგ და ჩვენი ოჯახში რა საუბრები არის, ანუ რაღაცას მეტყვიან, რა თქმა უნდა, მაღალ ხმაზე.
0: და мамо, აი ძირითადად სახში ადამიანის ხო არის, გარეთ ხო არის. როგორ უნდა იყო ყველგან ერთნაირად? ქართული არის, იმიტომ რომ სახში მართლა ნიღაბსი ხსნი და ხარ ის რაც ხარ. ახალ გაღვიძებულზე უხასია თუ რაღაც ეხა სამსახურში რომ მიხვალ დირექტორთან ვერ იქნები უხასია თუ გეტყვის რომ ნუ გაიღი მე რა ეს სამსახური
1: მე როცა გავიღებ რა სულ ერთხელ ხასიათზე ვარ
0: ხო მართლა
1: მე არ მჭირდება აი დილი დრო ცუდ ხასიათზე ვარ რო გავიღებ არა ვიღვიძებ აგერ პირიქით მიხარია რომ
0: გაცენ
1: ხო ნუ ბავშვობაში იმ წუთში ფანჯარაში შევხედავდი თუ მზიანი ამინდი იყო რაღაცა მე ზეზე ვიყავი მიბმული ძალიან ახლა უკვე აზრი აღარ აქვს საქართველოს ისეთი მოხდა უკვე ამიტომ დაკავშირებს რომ მზე გახდა ჩვენი შუათი სტუმარი ამიტომ უკვე აღარ ვაპარალელებ იმას მაგრამ მაინც ვიღვიძებ კაი ხასიათს და იმ წუთში
0: და мамо ვაი როგორ ისწავლოს მე უფრო რა მაინტერესებს ადამიანის გულწრფელობა ერთია მაგრამ მეორე მიმღებლობა როგორ ის აი ძალიან რთულია ხა ადამიანი რომ მოვა და გეოვნება მე შენი სიკვდილი მინდოდა და აი გაიგე ანუ ხო ხდებით ანუ აი
1: აი ისეთ როგორ არის ჩვენ ვიტანთ ჩვენ გჭირდება გარეგნული ისე დავშოთ შენი მეზობელი შენიცი რომ მეზობელს ზულხარ
0: ხო არ შეურშენ
1: დილით რო გამოდის რო შეხვდება გიღიმის და შენ ეს გაკმაყოფილებს კი იცი რომ ზულხარ მაგრამ გიღიმის მორჩა ანუ დრესკოდი არის აღსრულებული
0: კი
1: და მორჩა, ესე იგი მისაღებია, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება ტყუილისთვის არის და სიმართლის თქმა ეხლა ცოტა უხერხული რაღაცა უნდა მოგიყვეთ, აი, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური ის არის. ერთხელ ჯერ კიდე ჩემ ბავშვობაში მაშინ სვათაშორის მაგა სპორტზე მივდიოდი, დილით შეჯიბრი იყო და ამოვიდნენ ახალგაზრდა სოლკმარი და ერთი 5-6 წლის ბავშვი და დადგნენ და უცბად ბავშვი უბნება. დედიკო, იციო, მამიკო ამაღამ კიდეო, ადგავდა აივნიდან იმაში, ეზოში ფისები იქნა.
0: ეს თქვენ გესმით.
1: თელ ავტობუსი და თელი ავტობუსი შემოტრიალდა. აივნიდან რო პირდაპირ კიდე ისევ ქნაო. ყობა დედა სული აკრიტიკებდა მაგაზე და ისევ გააკეთა. და მამიკო შემო ჩაუშვა მამის, მაგრამ ის თავიჩქოში მარტო დედასთან იმაშულა, რომ თელ ავტობუსმა გაიგო. და ყველა ესე ყვაყობილო შეხედა იმ ეგაჭერებაზე. მამამისმა ჩავიდა ეგერი ჩამოათრია და მე მგონი იცემებოდა ის ბავშვი, ხო? მაგრამ რომ мама როგორ იზაკნა, ხო, გაყიდა ასე რომ თქვა, მაგრამ ბავშვა ხო სიმართლე თქვა. ბავშვა თქვა სიმართლე. რაც მოხდა იმ ღამეს და მან რაც დაინახა, სიმართლე თქვა. მაგრამ შეხედა, სიმართლე მიუღებელი გახდა. მიუღებელი გახდა. და ეს არის რა თქმა უნდა, საზოგადოება ჯერ არ არის მზად ამისთვის, ყველაფრისთვის სამწუხაროდ. და აი მოდით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის კი არა დავანებოთ თავი იმ იმას. პეტრე მოციქული. პეტრე მოციქული, მოციქულთა თავი. ხო გასოთ იაკობის ეპისტოლეში. იქ რა ხდება, რომ პეტრე მოციქული იმაშრება, რა ქვია. პეტრე მოციქულს ცხვენია ერიდება, იმიტომ რომ ჩვენი თვითონ თავიდან ყველა ქრისტიანი იყო თან წინა დაცვეთილი იყო. მაგრამ მეორე უკვე როცა გასაგები გახდა რომ წინა დაცვეთ არ არის საჭირო, ხო? ბევრი ქრისტიანი უკვე არ იყო წინა დაცვეთილი, მარტო მონათული იყო. და როცა ესეთი სიტუაცია შეიქმნა, პეტრე მოციქულმა ყველაფერი გააკეთა, რომ მათთან ერთად არ დამჯდარიყო საჭმელად. ჩუბად მიდიოდა სამზარეულოში რაღაც საჭმელს აიღებდა, შეჭამდა და თუ დაჯდებოდა, მაინც დაჯდებოდა იმ ადამიანებთან, რომლებიც გარდა იმისა, რომ მონათულები არიან, წინა დაცვეთილები არიან. და პავლე მოციქულმა პირდაპირ ამხელა პეტრე. შენო, რას როგორ ბედაო? ქრისტიანობაში აღარ არსებობს წინა დაცვეთილი და არის ქრისტეში ვართ ყველანი, ხო? წარმოიდგინე, პეტრე მოციქული და იმ მომენტში ის ბოლომდე მაგას მოერიდა სიმართლე და სიმართლე იყო ის, რომ

უკვე всё, აღარ იყო აუცილებელი წინადაცვეთა. მაგრამ მას შეეშინა. ეს არის პეტრე მოციქული. და რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? აგერ მოდით ერთი წამით, აგერ ნახოთ.

0: ვიცით რა არის იქ ამ იგავში. ქრისტე როცა იგავს ამბობდა, ის ყოველთვის რაღაცა სოციალური, რაღაცა საზოგადოებისთვის იყო. და ნახე, როგორ იწყება. ერთი ასეთი იგავიც უთხრა ზოგიერთს, რომლებსაც სწამდათ მართალნი ვართო და სხვებს კი არარად აქტიმაშვებოდნენ, აგდებდნენ. აი, რატომ თქვა მან ეს იგავ? იმიტომ რომ იქ იყო ეს მეზვერეზე და ფარისეველზე თქვა რომ ზოგიერთს, რომელსაც სწამდათ რომ მართალნი ვართო. ანუ რა არის იცით ადამიანი? ადამიანი არის ბუნებით, იცით რა უყვარს ადამიანს? ჩვენ ყველანი ვართ რომ ვართ, გვიყვარს რომ ვართ სუდები, ხო? მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ვიღაცა უფრო ცუდი, რომ იმ ფონზე ჩვენი თავი ვიგრძნოთ კარგებად. აი ეს არის ყველაზე ძიმე შეცდომა ადამიანს, რომ თავ ადამიანი ვიღაცა საკუთარ თავზე ცუდს ნახავს, რომ მერე მიიღოს მისი ისა, რა ქვია, რომ იმის ფონზე ის კარგი არის. ეს ერთმა დირექტორმა რო უთხრა, ძველი საბჭოთა ის არისო, თავის მოადგილესო, წადიო და ჩვენთან სამსახურში ნასეთი ნახე ისეთი ადამიანი, რომელიც თავისი ცოდნით, გამოცდილებით, უნარჩვევებით შეძლებს რომ მე შემცვალოსო. ხო და წავიდა და ამკა ვიპოვნე ასეთი ადამიანი. ეხლა რა ვქნა? ეხლა სასწრაფოდ გააგდეთ სამსახურიდან.
1: არავის არ მოსწონს.
0: ო, არავის არ მოსწონს ეს. და ამიტომ ყველას მოსწონს რომ საკუთარ თავზე ისა დაბალი ადამიანი საკუთარ თავზე უფრო დაბალს პოულობს, რომ იმის ფონზე მაინც ცოტა ისეთი
2: კომფორტულად ხსნობს თავს, ეგეც საზოგადოებას და სხვა შეიძლება დღეს ეგეთი პერიოდი არის რა.
0: ხო, და აი ზუსტად ქრისტე ამას გვეუბნება ჩვენ. აი ამაზე გვესაუბრება, რომ მანო იგავი უთხრა, აი ეს იგავი ჩვენ ყველას გვახსოვს, აი მეზეს და ფარსეს იგავი, მაგრამ ვისთვის თქვა? აი ამ ადამიანების, რომელსაც საკუთარი თავი მართალი გონიათ და სხვებზე დამცირებით უყურებენ. აი და ეხლა ნახეთ რა ხდება. რა არის, ვინ არის მართალი ადამიანი?
2: ეს სხვადასხვა ისე მინდოდა მეკითხა, რომ აი შენი სიმართლე როდის გეკარგება სხვასთან მიმართებაში?
0: ანუ რით მართება ადამიანი ხრესის წინაშე? კი, ჩვენ ყველანი ვამბობთ, რომ კეთილი საქმეებით, სწორი საქმეებით. კი, ეს სწორია. მაგრამ კეთილი საქმეები წმენის გარეშე არაფერი არ არის.
2: ფუჭიო.
0: ნახეთ, აი აქ ახლა ნახეთ,
2: დარწმენა საქმის გარეშეო, ხო?
0: დარწმენა აブラამს ღმერთისაიდა შერაცხა მას სიმართლეთ. ანუ რომ რწმენა ღმერთის, იმიტომ შერაცხა სიმართლეთ. ანუ ხალხის წინაშე აブラამმა გააკეთა, გამართა როგორ? როცა მას უთხრეს რომ წადი შენი შვილი ისააკი შეწირე, მან წავიდა და ხალხის დასანახავა დააწვინა იმაზე სამსხვერპლოზე და დანაწია. მაგრამ რით ისაკნა მან? მაგრამ ეს ხალხის წინაშე გამოჩნდა მისი ისა, მაგრამ ღმერთის წინაშე რა გამოჩნდა? მას სწამდა რომ ან რაღაცა მოხდება, ან თუ მოკლავს იმ ისაკს, ღმერთ იმას გააცოცხლებს. იმიტომ რომ მას ჯეროდა რომ რაკი ღმერთმა მას უთხრა პირობა, რომ ისააკიდან წამოვა ძალიან დიდი ერი, ძლიერი მძლავრი და ესეთი გამოჩენილი ერი შეიქმნება, მან აი ამ წმენით აწია ეს დანა. კი, გარეგნულად იყო საქმე, მაგრამ საქმის უკან იდგარ წმენა
2: და იმედი, რომ ეს
0: და ნახეთ, აი ნახეთ
2: და თავდადება მომო ძალიან მაგარი.
0: მაგრამ ნახეთ და წმენა აブラამს ღმერთისაი და შერაცხა მას სიმართლეთ. ანუ სიმართლე ის კი არა მისი საქმეები, არამედ მისი რწმენა,
2: მინდობა.
0: ხო, და რწმენა ზუსტად იმაში არის, რომ მას რო ქონდა დიდი რწმენა, იმიტომ ადგა და ამ სიბერეში ძლივს გაჩენილი შვილი წაიყვანა.
2: შესაძია.
0: იმიტომ რომ ღმერთმა მას მისცა პირობა, რომ აი ამ ბავშვიდან შეიქმნება და მას დარწმუნებულიყო. მოკლავ გააცოცხლეს ღმერთი. ანუ დარწმუნებული

0: ცნობილი იყო. ამაში არის და აი ეს წმენა, აი ეს იცით გულახდილობა, როცა ადამიანი არაფრის გამო რაღაცას აკეთებს. მე მახსენდება ერთი ასეთი ისტორია ჩემ ახალგაზრდობაში, ჩვენთან ეზოში ორი ბავშვი იყვნენ. ცოტა ძუნწები იყვნენ ესე, ნუ ძუნწები იყვნენ, ხო.
1: გვარი თქვი, мамо, ეხა დიდები იქნებიან, მაინტერესებს. არა,
0: ხო და ის არის.
1: აი ძუნწობა რაში გამოიხატება, мамо,
0: გეხა. აი მომიყვებით. მამებმა მაგაც უყიდეს ველოსიპედები, кай ველოსიპედი და ისინი გამოვიდნენ ეზოში კატაობენ. და მათ ყავთ ამ ხანაგი, რომლის ოჯახი არ არის შეძლებული და არ ქონდა არც ველოსიპედი, არაფერი. და რა თქონდა, ამათმა ის არ დაასვეს ისინი. თვითონ კატაობდნენ, მაგრამ აი რო უყურე ეს ბავში. ისეთი გულწრფელი და გახარებული დარბოდა მათ უკან.
2: დაყვებოდა
0: და ძალიან უხაროდა, რომ მაგათ მაგის მეგობრებს აქვს ეს ველოსიპედი გულწრფელად. იცოდა, რომ ის ვერ დაჯდება იმ ველოსიპედზე. მაგრამ მაინც უანგარო აი ეს უანგარო სიხარული, აი ეს, აი ეს გვაკლია დღეს საზოგადოებრივი.
1: ეცმინა ხას.
0: ხო, რომ აი ამ ბავშვს უხაროდა ისე, რომ
1: იმას აქვს.
0: რომ იმის მეგობრებს აქვს. ისინი კატაობდნენ ის საწყალი სირბილით დაძდებდა და აი ესე უხაროდა, ხტუნაობდა უიმე, რა კაი ისინი კატაობდნენ და სულ არ აინტერესებდათ, რომ შეთავაზებიათ, მოდი შენ დაჭიქე. მაგრამ ამას ისე აი რომ ხედავდი, ისეთი ბედნიერი იყო, ისეთი გულწრფელად ბედნიერი იყო, რომ მის ამხანაგებს უყიდნენ ველოსიპედი, მართალია მას ეს არ ერგება, მაგრამ აი ეს გულწრფელობა. აი ეს გულწრფელობა.
1: როგორ მოვიპოვოთ, мамо? ძალიან ძნელია, რომ შენ ვინც არ უყარხარ, ვისაც ან შენ კონკურენტი წარმატებული იყოს და შენ ამით გაიხარ,
0: мамо.
1: ძალიან ძნელი გახდა, მამა.
0: ხო, მაგრამ ღმერთი ამას ითხოვს. იმიტომ რომ როგორც ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, ღმერთი მოდის და ამოწმებს აი ჩვენ პირად ციხეს სიმაგრეს, რაც არის ჩვენი ფიქრები, ჩვენი აზრები. და მას უნდა რომ აი იქ იყოს შესაბამისობა. ღმერთს არ აქვს ილუზიები, რომ ჩვენ ყველანი გავხდებით უცოდველები. ხო. ჩვენ უამრავი შეცდომები გვაქვს. მაგრამ აი აブラამს ზნა რო წმენა. კი. და აブラამის გვერდში კიდე ეს არის
1: და რაღაცა ერთი კითხვა მინდა კიდე ძალიან ისეთი რომ აი რა საჭიროა მე თუ ღმერთთან გუცფელი ვარ, მაინც და მაინც ჩემმა მეზობლებმა ვიღაცებმა იცოდეს შეიძლება ვერ დაიტიონ თუ ესეც მაცხონებს რომ ის ვიღაცა მე ცუდად რომ მოქვს. აი მე მაგალითად ვარ ქურდი. და ვეუბნები ყოველას რომ ღმერთის წინაშე კი გუცფელი ვარ. მაგრამ ამათაც მეუბნები მე ქურდი ვარ, ცუდი ვარ, ესეთი ვარ. აი ეს შეიძლება ვერ დაიტიოს. მე შეეზიზღო რაღაც. აი რამდენად არის мамаო საჭირო ან ჩემთვის ან იმისთვისაც мамаო რომ ეს გავაგებინო. აი რატო ხო არის ვიღაცა ადამიანი თქვენთან მაგალითად ვიღაცა წმინდანი გონია, მაგრამ თქვენ ახსარებაში იცით რა ძიმე ტიპიც არის, ხო? მაგრამ თქვენთან გულწრფელია, მაგრამ ვიღა აი ეს რა საჭიროა? მე მაგალითად мамаო აი ცოტა მეშინია კიდევაც, იმიტომ რომ ადამიანები ყოველ მეორე ნაბიჯზე მე შეიძლება ეს წინ დაგახვედრონ, ასე ისე რაღაც ბევრი რაღაცა პრობლემა შეიძლება.
0: ხო და ამიტომ მე
1: აი საჭირო არის თუ არა, мамаო?
0: აი საქმე წიმაშია, რომ მასაში ხალხი არ არის მზად გულწრფელობისთვის.
1: ხო.
0: ხო.
1: და რატო დაფარა ეს ხო ღმერთმა ეს ჩვევა ჩვენში ჩადო რომ აი რატო დაფარა мамаო ადამიანი ადრე ხო იყო ახსარება მაგალითად ღია იყო ხო ამბიონზე ამბობ
0: ხო ესენი აი
1: ზუსტად აი რატო დაიფარა
0: ვერ დაიფარა იმიტომ რომ იქ უკვე ხალხს გაუჩნდა შიში რომ დაიჯებიან ამის გამო საზოგადოებაში მათ მიმართ უარყოფითი განწყობა შეიქმნება და აი ზუსტად
1: ხო და რამდენად უნდა გვაინტერესებდეს ეს მეთქი მე მაგას ვამბობ
0: რამდენად გვაინტერესებდეს, ნუ ეს უკვე ჩვენ გმირობაზე არის დამოკიდებული. აი ჩვენ გმირობაზე, აი დაუშვათ, მეფე დავითი გაირკვა, რომ ის გმირია, მას არ ეშინია და ყველაფერს თითქოს მეფე არის, ხო? მეფე ვალდებულია, რომ რაღაცა პოპულარული, რაღაცა ნაბიჯები გადადგას, ხალხი მოაწონოს, ხო? მეფეა პირველი პირი არის და ნუ ასე თუ ისე მეფეს შირდება, რომ აი ეს რაღაცა ლოსკი რაც არის, ი გამოვიდეს და დაანახოს და აჩვენოს, რომ აი ყველაფერი რიგზია, ყველაფერი მშვენივრად არის. მაგრამ როგორც გაირკვა, რომ აი ეს კაცი იყო ის კაცი, რომელმაც ღმერთმა შეამოწმა საძინებელში. და ის ამბობს, შენო ნახემეო, და მე არ ტყუიო. ჩემი აზრიო და საქმეო ერთი არისო. მაგრამ საზოგადოება დღეს არ არის მზად. აი იგივე ის საზოგადოება, როცა ბავშვზე, ხო, ყველა როგორ ბავშვმა თქვა და ყველა როგორ უკმაყოფილოდ ასე შეხედა. ზოგმა მე მგონი რამდენად მე იქ მივხვდი, ზოგმა ბავშვად შეხედა უკმაყოფილოდ, რომ რატო ადგა და მამას, ნუ რა და 5-6 წლის ბავშვი იყო. როგორ ამხილა მამამისი ასეთ ამბავში, ხო? არ არის ზუსტად დღეს საზოგადოება და ეს ზუსტად არის ის, რაც ხდებოდა მთელი ძველი აღთქმა. როცა წინასწარმეტყველებები გამოდიოდნენ, ამხელდნენ ისრაელს, ესე იგი ის გამოვიდოდა წინასწარმეტყველი, იყოდა შმაელ ისრაელ და თქვენი ღმერთი, мама ღმერთი საბაოთი ადონაი გაუწევთ თქვენ რომ ISSS-ს გეშლებათ და SS არ უნდა გააკეთოთ და SS ის გამოვარდებოდნენ ებრაელები და ქვებით ჩაქოლავდნენ მას. და მათეს ჭირდებოდა. აი იქ როცა ქრისტე არის მართალ სიმონის სახში მისული და იქ არის ესეთი წარჩინებული საზოგადოება და იქ რომ მოდის მეძავი. ხო? ეხლა ნახეთ რა ხდება. მაგრამ ქრისტეს წინაშე ვინ შეიძლება რომ გამართეს, ხო? და ისინი ყველანი არიან დაჩაგრულები, იმიტომ რომ ყველას თავისი ცოდვები აქვს. მაგრამ მოდის ეს მეძავი და ხდება მათი გადარჩენა. იმიტომ რომ უკვე იმ ფონზე, იმ მეძავის ფონზე, ესენი ყველანი თვლიან საკუთარ თავს რომ ისინი კარგები არიან. იქამდე ისინი იყვნენ, ისინი დაძაბულები იყვნენ.
3: ცუდები იყვნენ,
0: გამოჩნდა მათზე ცუდი. და როგორც კი გამოჩნდა მათზე ცუდი, უკვე ისინი მოეშვნენ, მოდუნდნენ, აჰა, ნახე, აი ცნობილი მეძავიო. აი ჩვენ ნახე როგორები ვართ, მაგრები და კარგები. აი რა შეესაბამება. ამიტომ ეს საზოგადოება სჭირდება. საზოგადოება მიჩეულია, რომ საკუთარი თავის სხვასთან შეადაროს.
1: ისე მომო რეალობაც არის ხა ვიღაცას ვიღაცა ჯობია მაგრამ შე როგორ უნდა დაინახო
0: მაგრამ როგორ უნდა გეგონოს თუ ჯობი ხარ ეს არაფერს არ ნიშნავს ეს რომ ვიღაცა ვიღაცას ჯობია აი სპორტში ეს დაახლოებით აი როგორც არის რბოლა შე ხარ დისტანციაზე და ამ მომენტში ვიღაცაზე წინ მოდიხარ და
1: ხვალ ვიღაცა იქნება შენზე.
0: ერთი ცნობილი არის ერთი შვეიცარიელი ეს არის ციგურებზე მორბენალ ძალიან ის იყო. ნუ გაცილებით უფრო სუსტი იყო. და ოთხეულში გამოდიოდა. ნუ არავითარი შანსი არ ჰქონდა. არავითარი შანსი არ ჰქონდა
1: რომ ეთხევით.
0: მე-4 ადგილის წინ გასულიყო. მარტა იყო მოყარული იყო, რასაც ქვია, დილეტანტი იყო. და ერთ-ერთ ვირაჟზე ეს სამი ლიდერი, რომელიც ბევრად უფრო წინ მოდიოდნენ, ერთმანეთს დაეჯახნენ, ყველა დავარდა და ის წნარად შემოვიდა ზე ფინიშზე და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. მისთვის ეს იყო ვერ არჯერობა. ხო, იმიტომ რომ ახლა მე თუ ვარ, მე ხო მესმის რომ ჩემი დონე, ჩემი კლასი ბევრად უფრო დაბალ დონეზე არის. ამიტომ შენ როცა ვიღაცა ვიღაცაზე უკეთესია, ეს ჯერ არაფერს არ ნიშნავს.
1: 64-ზეც არ ასეთ
0: თავარი არის ფინიში. აი ქრისტიანობა და მე ბევრჯერ ამ სტუდიაში მითქვამს, რომ ქრისტიანობა და სპორტი ერთმანეთს გავს იმ იმაში, რომ ნიშნელობა არ აქვს დისტანციის მანძილზე, ვინ ლიდერობს, ვინ მეორე ადგილზე და ვინ მე-10 ადგილზე მოდის. თავარია ფინიშზე ვინ როგორ შემოვა. და ხდება რომ ვინც მთელი ისა დისტანცია უპირობო ლიდერი იყო და ფავორიტი იყო, წაქცეულა და საერთოდ ვერ გადაულახია ფინიშის ზღვარი.
1: პეტრე მოციქული ეგერ სიტყვაზე ის ხო, აი რამხელა ის ჰქონდათ პოტენციალი სიტყვაზე და პირველი გაყიდა ქრისტეს სიტყვაზე, ხო? იუდა მაგალითად, ხო?
0: ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ქრისტეს გვერდში იყვნენ.
1: აბა, ამხელა საერთოდ ვინ წარმოიდგენდა საერთოდ?
0: და საერთოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, შენ როცა ქრისტეს გვერდში ხარ. ესე იგი ღმერთის გვერდში ხარ. ესე იგი ის იმას ნიშნავს, რომ ყოველ წამიერად იქიდან ძალაუნებურად შენზე გადმოდის იმ ხელა მადლი რომ აი შედარება და შენო წახვიდე და ნიაგარას ჩანჩქერის ქვეშ რომ დადგე და ყოველ წუთიერად რამდენი კუბომეტრი წყალი რომ გადმოვა შენზე ხო ნიაგარას ქვეშ რომ დადგე ხო ჩანჩქერის თავარი ჩანჩქერის ქვეშ რომ ჩადგე იქ ანჯერ უფრო მეტი მადლი გადმოდიოდა მათზე
1: და
0: ხო და მაგრამ ის არის ამიტომ ისე ვიმეორებ რომ ღმერთს არ აქვს მეთქვას ყველაფერი იცის მეთქვა იცოდა და ღმერთმა იცოდა რომ გაყიდის პირდაპირ უთხრა მამალიო ქათამიო სამჯერ სანამ ქათამი იყივლებსო სამჯერ რომ უარ მყოფო მეო და იცით რატო ვარყო და ეს ყველაფერი რატო მოხდა ეს შეცდომა რატო მოვიდა პეტრეს
1: მისით რომ შეპირდა
0: ხო მე ვიზამ მას რო ეთქვა უფალო შენი ძალით შენი დახმარებით მე ამას არ ვიზავ машин შეიძლება მას გაეძლო ეს ყველაფერი.
1: არა, რომ მისით რო შეპირდა, მაგან
0: ხო, რომ შემიდე, მე რო ვამბობ, მე აი ამას ვიზავ. რას ვიზავ? ღმერთის ნება ეხლა რო არ იყოს, ჩვენ აი ეს გადაცემა რო დამთავრდება, ამ კარებში ვერ გავალთ ორივენი. ვერ შეძლებთ რო გავიდეთ.
1: მე ბატონო. ხო. და ეხლა მე რო თქო, გააცნენ რო დამთავრდება, უეჭველი გავალ. ხო, ეს ისეთი.
0: ვერ გავიდე. ღვთის იმით ნებით ხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ არ ვიყოთ გაურებულები, ვიყოთ მთლიანი massa. აი, იგივე რომ ავიღოთ კვერცხი, ხო? როცა კვერცხი თოხლო არის, ის რომ დაატრიალო, ის ძალიან მალე ჩერდება და კარგად მოხარშული კვერცხი რომ დაატრიალო, მაგიდაზე ძალიან დიდხანს ტრიალებს. იმიტომ რომ ის massa მთლიანი არის და როცა massa მთლიანი არის, ხო? ის თლი ის რა თქმა უნდა უფრო დიდხანს ტრიალებს და აიგივე უნდა ღმერთს რომ ჩვენ ვიყოთ თლიანი თლიანი თელი აი წარმოვიდგინოთ როცა ხეს აქ ფუღურო ხო ჩვენ ხვდებით რომ ეს ხე მალე დაიღუპება
1: ხო უკვე
0: შენ რომ მიხვიდე სახლის ყიდვა გინდოდეს და მიხვიდე და დააკაკუნო კედელზე და გაიგო რომ რაღაც ცარიელი ხმები არის სიცარიელია კედლებში ხო შენ იმ სახს არ იყიდი რომ მიხვდები რომ ის სიცარიელია კედლებში და ის დაინგრევა ადრე თუ გვიან. აი მთლიანი massa როცა არის, აი შეკრული massa. აი ეს არის, აი ეს უნდა ღმერთს რომ ჩვენ იმიტომ რომ
1: ესეთი ჭირდება.
0: ხო, იმიტომ რომ ღმერთმა იცის რომ კიდე რა განსაცდელები გვაქვს და როგორი ძლიერები უნდა ვიყოთ რომ ამას ყველაფერს გავლო. ჩვენ ხო არ ვიცით კიდე წინ რა გველის.
1: ნო მართალი ბზანდებით მომავ და სამწუხარო ჩვენ და მომავ დრო სამწუხაროდ ამოიწურა და აუცილებლად დაგიბრუნდებით სხვათა შორის ზარებით დაგიბრუნდებით შემდგომ შეგიძლიათ რომ შემოხვიდეთ ზარს მივიღებთ აუცილებლად და მართლა ძალიან არა იქ კახეთში ვიყავი და საოცარი ხალხი ხართ არაჩვეულებრივი არის საქართველო და გავთხილეთ ერთმანეთს და სხვათა შორის მომავ საქართველო ერთადერთი ის ქვეყანა არის სადაც გულწრფელობა შეიძლება არ გაპატიო და მაგიტომ არის საწყალი ადამიანი. აი აქ მცხოვრება ადამიანს ამხელა შანსი აქვს ცხონების, მაგრამ გულწრფელობას და აი ამიტომ მამაო თუ შეიძლება შემდეგში ამაზე კითხავთ, რომ უნდა გაინტერესებდეს შენზე რა სიტყვის ღმერთი და არა ხალხი.
0: რა თქმა
1: უნდა. აი ჩვენ პირადად ეგ პრობლემა გვაქვს, რომ აი მე მაგალითად შეიძლება ღმერთთან დავაშავო იმის გამო, რომ ხალხმა ხალხი რა სიტყვის, ან ხალხთან არ ვიყო წარუმატებელი და ძირითადად ხალხი აფუჭებს ერთმანეთს რა.
0: კი.
1: ადამიანები
0: აფუჭებს. სოციალური შეკვეთა რაც არის, ანუ ადამიანი ცხოვრობს სოციუმში და სოციუმი რა შეკვეთასაც უკეთებს, ის იმ შეკვეთას ასრულებს და არ ფიქრობს ღმერთზე. მას უნდა რომ სოციუმის წინაშე შეკვეთა რაც არსებობს, ის უნდა შეასრულოს.
1: ართალი ბზანდები და ერთ წამს ვიტყვი უბრალოდ, აი ერთხელ მახსოვს როგორ მახსოვს, იცით მამაო, ერთი ადამიანი მეუნება ერთმა ადამიანმა მეორესო შეურაცხყოფა მიაყენაო და ამან პასუხი გასცაო და ამან პასუხი რომ გასცაო, მე ო ბოდიში მოუხადეო და შენ რატო მიხდიო ბოდიშო და მე რო არ ყოფილიყავ შენ იმას 100 წელი პასუხს არ გავცემდიო, მაგრამ იმანი მოქმედაო, ეს რა სიტყვისო შენი ფიქრი. აი ესეთია ადამიანი, წარმოიდგინე, რომ იმას არც უნდა და იმაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ мама გიორგი ჩაჩავა რო იდგა იქ აუ мама ორასი ფიქრებს და გასცა. წარმოიდგინეთ. და ამ დროს мамаომ რო იცოდეს იმა რომ мамаოს პირიქით ეგეთი მოუწონარ, ხო? ნახეთ мамаო. თქვენ რო ისეთი მოგეწონოთ მე რომ მოვითმე, ხო? მაშინ იმასთან მე ცუც არ ჩავედ. ესეთი რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე და დაგიბრუნდებით აუცილებლად და ერთმანეთზე როგორ უნდა ვიმოქმედოთ პირიქით დადებითად, იმიტომ რომ ადამიანები დარჩნენ მარტო ფაქტიურად. განწირულები რაღაც ამომყვანი არავის არ ყავს ვინმეს თუ დაუცურდა კი არ ამოგყვავს ჩვენ და არაფერს კი არ რო არაფერი არ ქნათ ეგ კი არა პირიქით ზემოდან კიდე უვლით ხოლმე და აი მოდით ეხლა ამის მე შემდგომ მამაოსაც ზარებითაც კითხოთ აბა და გავარკვიოთ კიდე ერთი საათი გვექნება მადლობა ამ ტელევიზიას იმისთვის რომ ამის საშუალებას გვაძლევს აუცილებლად დაგიბრუნდებით

0: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
1: მე ახსენებ, რომ ყოველშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიულიაში, რო დრომა არჩევნებს.
0: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდეთ. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი, ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მიზანმიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
1: გარდაცვლილია.
0: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვა ქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
2: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
3: დღეს არის სასამართლო.
2: რომელსაც თუ არ ვთქვი 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებს. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლო უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად.

სად დანაშაულია ეს. ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან გვინდა არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა, მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა, ვისაც შეუძლია, ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს. ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სულ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა, რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქედან, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია. ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. ყველა ცდილობს აქიდან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქიდან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო, აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია, სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქ შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულიად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს, მიუხედავად სანქციებისა, რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი, ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით
გავაკეთეთ ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალე დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ახლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ლიბერალური ოპოზიცია.

0: დაგიბრუნდით. მე გახლავთ გიორგი დარასილი და мама გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენის გახლავთ ჩვენის თომარი და ზარები იქნება აუცილებლად სმენელის და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენ ჩართულობაც ამ ყველაფერში და რამდენად აი ჩვენი გულწრფელობა რამდენად დასაფასებელია და ვის დაგფასებიათ ვის არა ვის პირიქით პრობლემად ქცევია და როგორ უნდა მიხვდეთ სად უნდა ვიყოთ გულწრფელები იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ შენი გულწრფელობით როგორც сахарებაში რო არის ამ მომენტს გამოვიყენებ ხორებისთვის მარგალიტი დაგიყრია მაგალითად და ხშირად ხდება კი არა და ყოველთვის ცდილობს ბოროტი რომ შენი გულწრფელობა გამოიყენოს მერე სათავისოდ შეიძლება ბოროტულად და ადამიანი იკეტება мамо თუ შეიძლება мамо ბოროტი ამას ცდილობს მაგრამ შე როგორ უნდა გაუძლო და მოუკუ ამას იმიტომ რომ ის ის ხო სიამაყია მაგალითად მე რო ფიქრობ რომ ეხა мама გიორგის რო უთხრა სიტყვაზე რო ეს ტელეფონის სიტყვაზე გამიტყდა ხო ის თუდა შეონხედავს რაღაც რაღაცა და აი მიდიხარ სხვაგან და ვერეუნები ესეთი მომენტი არის და ძირითადი პრობლემა ეს არის мамо ადამიანის გულწრფელობაში
1: იცით რა არის ადამიანი პირში უნდა იყოს გულწრფელი ღმერთთან
0: დიახ
1: ღმერთთან უნდა იყოს გულწრფელი და როცა ჩვენ ვისწავლით რომ ღმერთთან ვიყოთ გულწრფელები ბოლომდე მე ერთმანეთანაც იმასვის ცით რა ხდება ზრდა ადამიანის ზრდა აი სავლე რო პავლეტი ქცა ეს არის ძალიან იშვიათობა საერთოდ ადამიანის პიროვნული ზრდა მიმდინარეობს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აი მე ჩემ მყავდა ერთი ორი მრევლი ისეთი რომლებმაც ჩემთან აბარებდნენ ახსარებას ორი წლის განმავლობაში უკვე დადიოდნენ და მერე მოვიდნენ და თქვენს რომ აი ხლა ჩვენ მზად ვარ რომ გულწრფელად ჩავაბაროთ ახსარებას.
0: რაღაც ეს გიმალა.
1: ხო, იქამდე ვერ გეუბნებოდით. ხო. ანუ აქ რა არის იცით? ეს გულწრფელობა და თანადგომა არის იცით როგორ არის? აქ თანადგომა არ არის. მე რომ თქვენ რომ გეცოდინებათ აი ხლა რომ აი იცით როგორ არის ღმერთის პატიება ისეთია რომ აი როგორც აი წყნარი ოკეანში ხო რა შეიძლება რომელი საგანი ჩააგდო წყნარ ოკეანში და ის არ შთანთქას ხო ანუ რა კი ღმერთი ჩვენ პატიობს ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენც უნდა შევძლოთ და ჩვენ მოყვას ვაპატიოთ და გინდაც მან თქვა სიმართლე მაგრამ გულწრფელად თქვა ხო მე მირჩევნია რომ მე ვიცოდე რომ ზუსტად რას ფიქრობს ის ჩემ შესახებ. ხო? ეს ჯობია, ვიდრე რაღაცა მიკებმული, მოკებმული რაღაცა არ იყოს ნათქვამი. არ ჯობია ყველაფერი გულწრფელად თქვი, არაც გულზე გაქვს თქვი. შენთვისაც კარგია, შენც დაიცვენებ. ეს ქვასავით გადევს გულზე, ხო? ოღონდ რა ხდება? იქ შეიძლება ადამიანმა შეარჩიოს უფრო კორექტული ფრაზები. აი შეიძლება რაღაცა იყოს კრიტიკა, მაგრამ კრიტიკაც იყოს და კრიტიკა იყოს. შეიძლება ადამიანმა ადგეს და რაღაცები გინებით გითხრას, ხო? და შეიძლება თქვას, რომ იცით, აი სხვათა შორის, აი უცხოელებს აქვთ ეს
0: ტაქტი,
1: ტაქტიკა. იცით როგორ აქვთ? აი დაახლოებით ადამიანის რა ვიღაცის, რაღაცის გაკრიტიკება უნდა. ისინი როგორ იწებენ? აი იმ ადამიანს უბრებენ. უიმე შენ ისეთი მაგარი ადამიანი ხარ. შენ იმდენი წარმატებები გაქვს და ჩვენ ხედავთ როგორ შენ იზრდები, კიდე უფრო ისახარ და როგორი კეთილი ხარ და კარგი ხარ, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა მაინც და მაინც არ იყოს სასურველი რომ ასე გააკეთო და იქნებ აი ეს შეწყვეტო და არ გააკეთო. რო თან შეოხერო, შეგაფუჭებულო, გათახცირებულო, შე
0: ზემოთ რო დაიჭერთავს, მან აღარ მიიღო.
1: არა, უბრალოდ შენ აი ეს მე ბევრჯერ მინახე, როცა აი რაღაცა კამაჩში ისინი ერთმანეთთან აი ესე საუბრობენ და იქ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მეტი საშუალება არის. ამიტომ მაშინ შენ შეგიძლია წყნარად აზარია.
0: დიახ, კი, დიახ, თქვენს შეგიძლია, დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით.
2: აი

0: დიახ, გისმენთ.
1: უნდა შორს წავიდეთ. გამარჯობა.
0: დინამიკა. გამარჯობა, ცოტა რომ შორს დადგეთ ტელევიზორი და. დიახ.
2: გამარჯობა, ხმამა გიორგი.
0: დიახ.
2: ჩაჩალო.
0: დიახ.
2: მე მაქვს გულწრფელობაზე ცოტა განსხვავებული აზრი და შეიძლება ვთქვა.
0: დიახ, დიახ, თქვი.
1: რა თქმა უნდა.
2: ეხლა მე რომ ექიმ ჩემი დიაგნოზი მიხრა. რა თქმა უნდა, გულწრფელი იყო, მაგრამ ფორმა სხვა გააჩნია, ისე უხეშად და უტაქტოდ მიხრა, რომ ერთი კვირა ვიცექში და საწოლიდან ვერ გადმოვდიოდი და მე იმას ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, სიმართლე უნდა უთხრას, მაგრამ ტაქტის სიარჩიოს, ეხლა ის ბავშვი თქვენ რომ თქვით, რომ პატარა იყო, იმ პატარა ბავშვს მოეთხოვება ტაქტი, ის იყო მამამისი და უნდა დაენდო. უამრავ ხალხი შეარჩვინა და ეხლა ბრძენს მიუყვანეს ბავშვი და რამდენი შაო და თვეებისაო და უკვე დაგვიანებულიაო და ბავშვი პატარაობიდან უნდა მიაჩვიონ დიპლომატიას, ვის რა უთხრას. ეხლა მამამისი არ დაინდო, ხო შეარჩვინა და გულწრფელობას აუცილებლად სჭირდება დიპლომატია.
0: მადლობა.
1: ჩვენ ზუსტად ამ წუთას ვისაუბრეთ ზუსტად ამაზე, რომ აი ეს კრიტიკა უნდა იყოს თანიცით, როგორ იმ ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ შენ ამას აკეთებ სიყვარულით, არა იმისთვის, რომ არა ნიშნის მოგებით, არამედ შენ გინდა, რომ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს გულწრფელად. შენ იმის გამო აკეთებ ამას და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ეხლა შეურაცხყოფა მიაყენო, შენი თავი ვიღაცაზე მაღლა დააყენო. უბრალოდ შენ განიცი, რომ რაღაცა საქმე ფუჭდება და ეს საქმე რო არ გაფუჭდეს, მოდი აი აქ რაღაცა გამოვასწოროთ რაღაცები. და არავითარ შემთხვევაში უხეშობა თქვენ სწორედ ძანდებით სხვათა შორის, აი
0: ჩვენთან
1: აი ეს ამარტო არა საერთოდ საქართველოში ძალიან ისე არის, ეს შეიძლება ძალიან უზდელურად უხეშად დაგელაპარაკონ ეს ისა მე მახსოვს ახლა ეს თელის იცით როგორ არის ჩვენ ეს საბჭოთა კავშირის აი ეს მანკიერი მომენტები დღეს გვაქვს საბჭოთა კავშირში საერთოდ აი ყველაზე უზდელური მომსახურება მაღაზიებში თავხედობა და შეურაცხყოფა ეს იყო იმაში საბჭოთა მაღაზიებში, აი რიგებში, როცა გამყიდველი წიოდა, ყვიროდა, ლანძღავდა ყიდველებს, მე ერთხელ მახსოვს, ლენინგრადში ვდგევარ, გასინი დვორში ვარ. ჩვენ ქონდა ფირსაკრავი და იმას გაუბუჭდა ნემსი და ნემსი საყიდათ, მაშინ აი ეს ვინილის პლასტინგები ქონდა და ძალიან კარგი კლასიკური მუსიკა. ხო და ნუ რიგში ვდგევარ და წინ და იქ საერთო ის არის, რა ქვია, რიგი არის და იქ ვიღაცა ქალმა, ჩემთვის ქალი დგას, ცოტა ასაკოვანი ქალი და ეუბნება გამყიდველსო, если можно, говорит, покажите мне вот это платье. Да რაღაცა ლამაზი კაბა ისაქნა. Там как გამყიდველმა რა უთხრა? Какое время тебе платье? Тебе уже давно, говорит, белые тапки покупать надо. Русеч, руса мицуарвуд мархавен, тет тапочкев сацмевен. Куда? Кали китхолопсо, из мачвенео да, тебе уже давно белые тапки покупать. Хо? Ну, а это эс иго эхла мэ эс эрти магалити мовиқвани, ро узделоба. Эс арис მე 99 წელს როცა პირველად სოფლო ეკლესიათა საბჭოზე წავედით ასამბლეაში შვეიცარიაში, ხო? ბაზელში ვიყავით. კი, გასაგებია, მაშინ ჩვენ ვიყავით ძალიან ძიმე სიტუაციაში ქვეყანაში. ყველაფერი იყო დეფიციტი. ნასკებიდან დაწყებული, კვილის პასტი დამთავრებული, მაგრამ შვეიცარიაში ის უხვე კი არ გამოოცა. პირველ რიგში გამოოცა აი ეს ზდილობა და ის მოთმინება, რომლითაც ი გამყიდველები იმ დროს აი საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ადამიანისთვის ეს ხელობა იყო უცხო და სხვათა ჩემთან იყო ერთი ადამიანი იყო იმიდან იყო ის ლენინგრადიდან იყო და იქ საერთოდ ძალიან უძველი გამყიდველები იყვნენ ისე და იქ ყოველ იმაზე დანკეშო ბიტეშო დანკეშო ბიტეშო რაღაცას გიჩვენებდნენ სულ მადლობა გეთაღვა ისე და ბოლოს ერთხელ გამოვედით მაღაზიიდან და ესე უბნებობს. Всё данкешо да битешо. Хотя бы выругали бы один раз как следует.
0: Могенат
1: раз. Могенат აი იმას. Ну, არის საქმეს.
0: ზარი არის კიდე ეს თუ შეიძლება.
3: გისმენთ.
0: გისმენთ.
3: ზარი.
1: ის უნდა გავიდნენ დინამიკიდან
0: შორს. დინამიკთან ეთყობა ახლოს. გისმენთ?
1: აი შეცადეთ ცოტა ტელევიზორიდან შორს დადგეთ. როცა აი ვინც რეკავს შეცადეთ, იმიტომ რომ ორმაგი კავშირი იქნება და ცუდია და თქვენი ის ტელეფონი და ტელევიზორის დინამიკი ახლოს არ უნდა იყოს ერთმანეთთან, რომ თქვენი ხმა ნორმალურად.
0: მამო, ისე ხანახა ხდება ხოლმე, რომ აი ადამიანი ეხ ძალიან, აი ზარი არის კიდე თუ შეიძლება. გისმენთ?
3: აო, ისე.
0: გისმენთ?
3: ალო?
0: გისმენთ?
3: ალო, мама გიორგი. რამი დაკითხოთ?
0: მოგესალმებით.
3: რამდენად არის ქართლის ფსიქოტიპი ზად იმისთვის, რომ ექიმებმა პირდაპირ მიახალონ, რომ შენ გაქვს მეოთხე სტადია კიბო. ხო ხდებით რატომ გეუბნებით? ქართველები ცოტა რაღაცა პატარობიდან სხვანაირია.
0: მიღებლობაზე ამბობს, რომ როგორ დიახ.
3: აი თქვენ მიხვდებით
0: ახლა. დიახ, მადლობა, დიახ. მადლობა, აი მიღებლობა რამდენად არის ჩვენ?
3: ორია ეს.
1: აა მე გეტყვი თქვენ, იცით, არსებობენ სხვადასხვა ინდივიდუმები. არის ვიღაცა, რომ ეს ძლიერად ხდება და აგძელებს ბრძოლას. მისთვის ეს არის მიზეზი, რომ კიდე უფრო მეტად იბრძოლოს. არის ადამიანი, რომელიც ამის გამო შეიძლება მთლიანად დაინგრეს და კიდე უფრო მალე აღსრულდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მაგრამ ეს ჩემი აზრი არის, მე არამის არ მინდა მოვახვიო ეს აზრი. ამისთვის ექიმმა უნდა კონსულტაცია გაიაროს ახლო ნათესავთან იმ ადამიანის და გაიგოს იმ ადამიანის ფსიქოტიპი და იქიდან ისახნას, რომ რისთვის არის ის ადამიანი მზად. შეიძლება ნახევრად სიმართლე თქვან, რომ აი პირველი სტადია არის ან მეორე სტადია არის. მე პირადად როცა ასეთ ადამიანებთან მოვდივარ, მიწევს ხშირად შეხვედრა, მათი ზიარება, პარაგრესის ჩატარება, ზეთის შვიდჯერ ზეთის ხება მათი. მე არასდროს არ ვამახვილებ ყურადღებას. მე ვამბობ, რომ აი გავიგე, რომ თქვენ ავანტყოფობთ და ჩვენ ვართ აქ იმისთვის, რომ ერთად ვებრძოლოთ იმ დაავადებას. ხო. და ამიტომ ესე იგი ისე ვამბობ, ადამიანები ძალიან განსხვავებულები არიან, განსხვავებული ფსიქოტიპი არსებობს და ამიტომ მე ვთვლი, ნუ როგორ წესი ვიღაცა ახლავს ხო ნათესავი ახლობელი, რომ მერე ჩუმად იმ ადამიანთან გაიარო კონსულტაცია, გაიგონ რისთვის არის ის ადამიანი მზად და აი ის ინფორმაცია გასცენ. მაგრამ იცით, უცხოეთში ახლა რამდენად ვიცი, არის ასეთი ტენდენცია და ასეთი ტრენდი, რომ უნდა პირდაპირ უთხრან მას, რომ ან უნდა სიმართლე იცოდეს.
0: მაგრამ
1: ისე ვამბობ, რომ მე ბოლომდე ამას არ ვეთანხმები. ამ შემთხვევაში ადამიანს უნდა დაუტოვო ბრძოლის უნარი. იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით, შეიძლება აი ამ მდგომარეობიდან ადამიანი გამოვიდეს.
0: და პირიქით ამის წოდით უარეს გაუარესდეს.
1: გაუარესდეს.
0: მე ვიციო, პირველი სტადია ჰქონდა და კიბო და ნერვიულობისგან მეოთხეში გადავარდ.
1: ხო და აქ საჭირო ძალიან სიფრთხილე ამ შემთხვევაში.
0: მაგრამ ძირთად არ ადარდეს მამო ჩვენ ექიმებს. სადა?
1: იცით, მე მინდა გითხრათ, ექიმი რომ შევადოთ პროფესიის დგას გამდამღველ.
0: აი გამნაღვა.
1: ხო, მესანგრე, როცა მოდის ნახვთან, ხო? როგორ ფრთხილად უნდა იმოქმედოს. აი ასევე უნდა ვიყოთ ჩვენ. უნდა ვიყოთ გულწრფელები, მაგრამ ამავე დროს საოცრად კორექტულები და საოცრად სწორი სიტყვები უნდა შევარჩიოთ ამ დროს.
0: ყველაზე არ მომ მამო, მაგრამ აი ძირითადად ძალიან ბევრს ხატებით აქვს ეს არა ქვია ოთახი მოწყობილი რაღაცა და შეხვალ და ადამიანებს დაღლებივით ექცევიან მამაო და ადამიანები ან ფული საჭრელი მასალა. დედას აი რა იცით ამდენ ყველაზე არ მომ მე არ მომ ინტელიგენტ და ისეთ ექიმებზე მას მისვისაც პროფესია მართლა ძვირფასია. და აი ეს ცუდი არის мамо, ეხა აი მაგალითად მეუნებოდნენ, აი რამოდენიმე ხა კლინიკას არ დავასახელე, მაგრამ ბავშვებს რომელსაც სიმსიმე ჭირდათ, დიღომში არის ეს ამოტყოფო, მიდიან და პირდაპირ ახლიან, შენშვის ორი კვირა დარჩა, შენშვის ერთი წელი დარჩა სიცოცხლე. ესეთი საუბრებიც როგორ შეიძლება მშობელს დაიმას, ხო? აი თუ შეიძლება мамо, აი რისით ხმა შეიძლება პირდაპირ, აი რა პროფესიის მაგალითად, ხა ოროსანსაც უნდა აი ზარი არის ეთერში. და ხა აი ვი რომელ პროფესიაში ესე თქვენ მინდა რომ თქვათ мамо, რომ შეიძლება უთხრა ადამიანს, როცა სიტყვაზე რაღაცა არ გამოდის. გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
4: ბატონო გიორგი,

0: ორმეს იმადრობა თქვენ, თქვენს მოწვეულს და ორმეს, თქვენს ჩვენს, თქვენს მაყურებელს,
1: დიდი
0: ობიექტივს და ელისუფათან ერთი თხოვნა მაქვს. რომ აღარ იყოს მოშორდი ტელევიზორს, დაუციე ტელევიზორს, გამორთე ტელევიზორი, კანა დაგახდა, ამდენი ხალხი შემოდის და იმის დაგამო რომ არ იციან თუ როგორ შემოვიდნენ პირდაპირ ეთერში, რომ უნდა დაუციო ტელევიზორს, შინათ იდიშება და მიუმართავ ხელისუფლებას, ხალხი მონდომილია სიმართლეს ამ ეთერში და არის ის ნაპერწკალი საიდანაც სასიკე თუ ალიონ დაინთოს. მიერხვანოთ მატერიალურად და დაუჭიროთ ხანი, რომ აღარ იყოს ესეთი მიმართვები, დაუწიე ტელევიზორს და ასე.
1: ეს თვითონ მე მგონი ალგორითმი თქვენ გესმით, ხო?
0: უმეში მადლობა.
1: დიდი მადლობა.
0: ეს მოწვეულს ყველას დიდი ყურადღებით უსმენ და დიდი სიამოვნებით.
1: უღრმესი მადლობა, მართლა დიდი მადლობა მამა გიორგი ჩაჩავას, რომ ძალიან დიდი ცოდნა აქვს, ხა მე ფიზიკურად ვერ გავწდები იმას, რაც мама გიორგის ახლა ტვინში უდევს და მაგითომ შედარებით ზედაპირულად ვთვლილობ, რომ ბევრი ხანი ვალაპარაკო ხოლმე, მაგრამ აი მადლობა მართლა, რომ ესე მობძანდები და ესე გვიხალისებ ცხოვრებას და ძალიან დიდ იმას გვაძლევს, ტიმოს мамაო და ცოდნას, რაც ყველაზე მთავარი. დიახ, და ისე мамაოის ეს არა ხელისუფლების ბრალი, ეს თლათ არ არის, ხო?
2: ანუ არა, ეს ბრალი რა ხდება? ეს არის ფიზიკური კანონი.
1: დიახ.
2: როცა აი ეს მიკროფონი და დინამიკი როცა ერთმანეთთან ახლოს არის ხდება აი ასეთი აი რუსულად ვიცი обратная связь
1: უკუს
2: უკუ ის არის და ეს მრავლდება ჩვენი ხმა გადის დინამიკში ეს დინამიკიდან მოდის ისა და ისა გამრავლება ხდება ამ ხმის
1: ეხო
2: ეხო სავით იქნება და ამიტომ ეს ჯერჯერობით არც ერთი ტექნიკა არ არის ისეთი რომელიც
1: ამან ეს დაძლია ეს პრობლემა
2: უნდა ან უნდა დავწიოთ ხმა ან ცოტა შორს დავდგეთ ტელევიზორისგან რომ მიკროფონი არ უყურებდეს დინამიკს ტელევიზორის დინამიკს რომ ორმაგის არ შეიძლება
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულშემატკივრობისთვის თქვენ და
2: მაგრამ
1: დიახ აი мамаო რა ვის შეუძლია რომ უთხას იცით რა თქო აი ბევრი ფეხბურთელი მაგალითად რომელიც წარმატებული ამბობდა რომ აი ბავშვობაში მე ტრენერმა მითხრა რომ შენგან არ დადგება წადი მაგრამ დადგა აი რაღაცა რაღაც მომენტში შეიძლება პიში რომ მიახლე ადამიანს სტიმულიც იყოს
2: აი ეს არის ენშტეინი გააგდეს სკოლიდან უთხრეს რომ საერთოდ დებილი არის ენშტეინი მშობლებს ასე უთხრეს ხო და საერთოდ მაგი ვერც ისწავლის და სკოლასაც ვერ დაამთავრებს და ბევრი არის ასეთი შემთხვევები არის რომ და ჩარლი ჩაპლინი საერთოდ დედამისი იცი ეს არის მე მინდა გითხრათ აი ასეთი მისი მეექვსე თუ მეხუთე კლასში ვიყავ მისი ბიოგრაფია წავიკითხე იცით აი თვითონ შეფასება შემფასებლები აი აქ ჩორცო ლაპარაკობდ რომ აი ვიღაცა ვიღაცას აფასებს ხო აი რამდენად მე მზათა ვარ მე ყოველთვის როცა აკადემიაში ვასწავლიდი ყოველთვის ყველაზე მეტად მიჭირდა გამოცდებზე აი ნიშნის დაწერა. ესე იგი ძალიან დიდი შინაგანი ჭმუნვა მქონდა რომ ხوار მეშლება, ხوار ასორეთ არ ვაფასებდა. შეფასება აი იმასაც რა ქვია იმაში არის რევიზორში ჩათ ა სუძი кто? და ვინ არიანო? აი ვინც მსაჯულები ვინ არიან? ხო, ვინ არის მზად რომ გაგსაჯოს ჩვენ. აი მე მინდა გითხრათ ეს ნამდვილი ისტორია არის, აი მე მეექვსე კლასში ვიყავი, როცა წავიკითხე იმისი, რა ქვია, ჩარლი ჩაპლინის ავტობიოგრაფია და მან წერს რომ იქ როცა უკვე აი წვერვალზე იყო თავისი პოპულარობის და ისეთი ცნობილი იყო, რომ იქ ამერიკაში შედგა კონკურსი. ვინ უფრო კარგად შეასრულებს ჩარლი ჩაპლინის როლს? და ჩარლი ჩაპლინი მისულა და
1: ისე
2: ო და ჩაიწერა იქ და მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში და მიიღო მეექვსე ადგილი. მეექვსე. ნუ მეორე კიდე ხო ვთქვათ, მესამე, მეექვსე ადგილი. და როცა თავისი თავი გაამჟღავნა რომ აი მე კონკრეტულად ჩარლი ჩაპლინი და მეექვსე ადგილი მივიღე მხოლოდ, ხო? ნუ მთელი ჟური იყო ძალიან დიდი იმაში. შეერცხვათ და ის არის. კონფუზი იყო ძალიან სერიოზული. ამიტომ აქ შეფასება ეს არის ყველაფერი, არის ერთადერთი ჩვენი შეფასებელი და საჯული არის ღმერთი. იმიტომ რომ ღმერთმა იცის ყველა გარემო, ყველა დეტალი, რატო შეიქმნა ეს მდგომარეობა, აი ამ მდგომარეობამდე როგორ მივედი მე? რა იყო ამის უკან? იმიტომ იყო რომ ღმერთმა

საქნა ჯერ პირველად აი ეს მეძავი ქალი განთავისუფლა რომელიც მოიყვანეს მას და უთხრეს რომ ეს ქალი დავიჭირეთ მეძაობის დროს არა მრუშობის დროს და უნდა ჩავქოლოთ ხო და ქრისტემ თქვა ვინც უცოდველია პირველმა ესროლოს ქვა ძალიან მაგარი სიტყვები ეს არის გენიალური სიტყვები რომელიც ჩვენი სიცოცხლის მემი არის ასე რომ თქვა ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის თქვა აი ვინც არის უცოდველი იმან პირველმა ქვა ისროლოს ყველანი ცოდვილი

0: ყოველთვის თქვათ, აი ვინც არის უცოდველი, მან პირველმა ქვაისროლოს. ყველანი ცოდვილები.
1: ალო, გამარჯობა. საღამოშვიდობისა.
2: მოგესალმებით.
1: კვირას რა დღეა ხო? ჯვეს არის გებნენ სამებაში.
2: ჯვართამაღლება, დიახ.
0: დიახ, ჯვართამაღლება იყო.
1: და კიდე მეორე შეკითხვა მაქვს. ანაფორა რას ნიშნავს?
2: რა?
0: ანაფორა რას ნიშნავს?
1: ანაფორა
0: ეს არის ღვლის შესამოსელი. ანაფორა, ანაფორა ეს არის ომოფორის სვარი. ანაფორა ეს არის აი ღვდელსაცვია კაბა, აი ხლა მე რაც მაცვია, მე თქვენთან ვარ კაბით, მაგრამ იმაზე ზემოდან კიდე არსებობს ანაფორა, რომელსაც აქვს ცოტა ასეთი განეერი სახელურები. და აი როცა ანაფორაც გაცვია, შენ უკვე ხარ სრულ შესამოსელში როგორც ღვდელი. ხო.
2: დიახ. და მამო, რა კითხვა მინდა, იცით რომ აი მოდი ესე ვთქვათ, მამო, ეს შურიანი ადამიანები, ან ვითომ ძალიან პირში მთქმელი ადამიანები, ხო იცი, ბოროტები რო არიან და რა ვქნა, მე პირში თქმა მიყვარს და ძალიან ცუდად რო ელაპარაკებიან ადამიანებს და ამცირებენ, აკნინებენ და ასე შემდეგ და ნაკლზეც მიუთითებენ. აი ეს ადამიანები, ვინც ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი იქნება ესეთი, როგორ გამოვიყენოთ მათი ეს ჩვენი დაშხამვა ჩვენ და სასიკეთოთ? აი მაგალითად ვიღაცას უგეუნება, აი შენ რომ მანქანა ყავს ცუდია, შენ რომ სიტყვაზე კაბა გაცვია არ მომწონს, იქ უგემოვნო ხა, აი ხოსუ გაკრიტიკებს, აი შურს რა, ოღონდ ესე შურსო ვერ გეტყვის, მაგრამ შენი არაფერი არ მოწონს. ესენ ჩვენ სასიკეთოთ, მაგრამ ხო ყოფილან ისეთი ადამიანები, ვინც სასიკეთოთ იყენებს ხო ამას, ხო?
0: ნუ მე მაგ უკვე ამისგან აცრილი ვარ და შემდეგ პირადად არ მოქმედებს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვინც ეს მოქმედებს.
2: ყველაზე მოქმედებს ქალებზე იმას დიდი
0: ხედია. აი ეს როცა ეს ხოიდება ხო იმაში YouTube-ზე და იქ ერთი ძალიან ისეთი არაკორექტული კომენტარიც დავიკითხე.
2: აკ ჩვენ რადაც არ ვიცოდი. დიახ,
0: ხო, ჩემ შეცახებ, ხო. დიახ, მაგრამ ჩემზე საერთოდ არ იმოქმედა, იმიტომ რომ მე ვარ აცრილი ამისგან. მერე გეტყვით, ახლა არ ვიცით, მერე გეტყვით თქვენ პირადად. ხო და მაგრამ ჩვენ იცით რა შეესაბამება, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ისე ვიმეორებ, რომ აი ეს როცა ასეთი ტიპის ადამიანი ხდება, ხო? ჩვენ უნდა გამოვამჟღავნოთ, იცით როგორ, რამდენად წიფე ქრისტიანები ვართ. ხო. აი რამდენად წიფე ქრისტიანები ვართ და რამდენად ჩვენ შეგვიძლია აი ასეთ რაღაცებზე უფრო მაღლა დავდგეთ. ხო. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მოციქულებს ისინი რომ წავიდნენ საქადაგებლად, ეხლა იქ ხო, იქ რაც წერია, გინდათ საქმე მოციქულთაში, გინდათ პისტოლებში, გინდათ სახარებაში, ეს არის მეათასე დიმისა, რაც იქ მოხდა, ხო? იქ ხო არისო ვიღაცა მემატიანი, რომელიც აფიქსირებდა ყველა მოვლენას. და მე მინდა სრულად დარწმუნებით გითხრა, რომ მოციქულება, იცით, რამდენი შეურაცხყოფა იქ მიიღეს, რამდენი მუქარა.
2: და იქო გაჩერებული იყო, ნახამდე არ მოვიდოდა.
0: ის რომ ესე იგი რაღაცა წენა და გაბრაზება მათში რო შეხვდა, მეატო ნეტყოდე, ნახე, მე წვალობ და ასეთ ძირფას სიტყვას მაშრები ხომ და ესენი ასეთ ასეთი უმადურობით პასუხობენ, მაგრამ ისინი აგძელებდნენ ამას. ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ მე ვარ,
2: თქვი რომ არ მოსულიყავით გადაცემაში.
0: ხო,
2: რო რაღაც კომენტარია, რაღაცა არ მოგო.
0: ხო, არა, მე ვარ ღმერთის წინაშე პასუხისგებელი. მე ვარ პასუხისგებელი ღმერთის წინაშე და ამიტომ მე უნდა მაინც გავაკეთო სწორედ. მე მაინც სწორედ უნდა ვიცხოვრო. იმიტომ რომ სხვისი ცოდვებითო სასუფეველში ვერ შეხვალ. აი ხო წარმოვიდგინოთ, აი მე გავგიჟდი. აი გავგიჟდი მე და დავიწყე ძალიან ძიმე რაღაცების ჩადენა და ნუ დავუშვათ ბანკიც გავძარცე იარაღით ხელში. და თქვენ აი ესე მე მიყურებ და იფიქრე, აჰა, мама გიორგი თვამდენი რაღაც იკადრა, რატო არ შეიძლება მე რაღაცები ვიკადრო. და მე თქვენ როცა გარდაიცვლებით, წარდგებით ღმერთის წინაშე, ანგელოზის წინაშე და შეგეკითხებიან, რომ ეს რატო ჩაიდინე? შენ რო თქვა, აი წერ აი ჩემი მოძღვარი мама გიორგი ასეთი რაღაცები ჩაიდით, მე ჩემთავს პატარა რაღაც უფლებები მივეცი.
2: ეს არ გაგამართლებს.
0: არავითარ შემთხვევაში ეს არ გაგამართლებს. ესე იგი, სხვათა შორის მე ყოველთვის ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ

0: რელიგიის მთავარი ესენი სვეტები, რაზეც დგას ჩვენი რელიგია. და ქრისტიანობაში ქრისტემ მოგვიტანა ჩვენ სიყვარული და პერსონალური პასუხისგებლობა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ჩემ პასუხისგებლობას ვერავის ვერ გადავაბარებ. მე ჩემი გასაკეთებელი მე უნდა გავაკეთო. აი ეს არის, იმიტომაც ვარ ამ დედამიწაზე და იმიტომ ეს გუგულის სინდრომი, ხო? ხო იცით, მე არ მოყოლილი, მაგრამ გუგული თავის კვერცხზე არის და წავა და როცა კვერცხის დადების მომენტი დგება, წავა ნახავს სადმე, სადაც პატარა ფრინველსა კვერცხები დადებული და გაპრინდა სათმელის მოსაძებნ, წავა და მის ბუდეში დადებს კვერცხს. გუგული აზრდის თავის იმებს, ბარტყებს საერთოდ და არც კვერცხზე არის. პირდაპირ წავა დადებს იქ და ის არის. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც უნდა დრო გუგულებივით იყონ, მაგრამ არ გამოვა. ღმერთის წინაშე ყველას გვაქვს პერსონალური პასუხისგებლობა და რისთვისაც გვაქვს, რისთვისაც მოვედით აქ, რაც გვაქვს გასაკეთებელი, ეს ჩვენ აღარ ცნება. ჯობია გავაკეთოთ ლამაზად, კარგად, ვიდრე ძალით გავაკეთოთ.
1: მამაო, თავინა რომ დაიწყო ეს 18 წლის წინ რა ეს გადაცემები, რა კომენტარზე გამახსენდა, რამდენი ბოროტი ადამიანი იყო, რომ რეებს არ წერდა, იცით მამაო, აი თითოეულ პატრიარქის შექებაზე და იმაზე ისეთებს მიწერდნენ და აი ხა ჩემზე რომ მაგას ემოქმედა, ხო, ნუ რაღაცნაირად იმოქმედა და სადაშურის უწმინდესმა მითხრა, რა ავედი და მეთქი ესე ესე თქო და ხო იჯექიო შენთვისო სახშიო, არ გამოჩი რომ გაქებენო ხო მოგწონსო ხო მეთქი და მაშინო ესეც უნდა დაიტიო და შენო როგორც აი პაბლიკ პერსონო რო გამოხედიო ხარო ხო ეს უნდა აიტანო შენო ეს რო შენო ამხელა ტვირთი რო გაქვსო და მე ვთხარი აღარ შემილია მეთქი ხო იცით როგორი ის იყო რო პატრიზი
0: ხუდი რამეს მე მოსესავით ვთხარი რომ მოსემ ღმერთო ღმერთო აღარ შემიძლიაო და ეს პასუხისგებლობა მომხსენიო მე ეს ერი არ დავბადეო, არა, სუ საჭმელს იტყოვე, საჭმელს შემგან რაღაცა, მეტო ადეკი და შენ მოუარე.
1: და ნახეთ მამა რა მომივიდა მე. მე რო ეს იქ მე რასაც ფიქრობდი პირადად რომ მოდი რა შევწყვიტავ ხა გიჟი ხო არ ვარ ხა ვიღაცა უძდელები გამოდიოდნენ და იმაშებოდნენ რა ქვია და ენას იფხანდნენ ვიღაც საცოდავები ნახეთ მამა აქ რა მოხდა მე რო ეს 18 წლის წინ ამას ემოქმედა ნუ იმოქმედა მაგრამ მე რო შემეწყვიტა ის გადაცემები мама акаки мама антони мама вахтанки амати история შევქმენი სუმე ვინც გარდაცვლილები არიან ყველასი 10-20 საათი мама თეიმურაძის იმისი თვითონ უწმინდეს ყველასის აქ ითქვა და მათი ეს ისა ფირი შენახულია ეს არ იქნებოდა წარმოიდგინეთ აი мамаო რა მოხდებოდა ანუ ბოროტს რა უნდა და მე ამით გავაგზელე და მე მივხვდი მე ეს თურმე რა მისია მეკისრა. ანუ мамо, ეგეთები აი ზარი არის ეთერში და თუ შეიძლება мамо, აი ამასაც მე რა და თქვა დიახ გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
1: გაგიმარჯობთ.
2: დიდი მადლობა ამ თქვენი გადაცემისთვის და мамаო გიორგი, დაგლოცეთ, დაგლოცეთ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პიროვნება ვიცადეთ.
1: მართლა
2: დიდი სიმპათიით არის საქართველოს თქვენს მიმართ. და ეხლა არის ალავერდობის კვირა. და მინდა რომ ალავერდის ძალა და მადლი ფარავდეს მთლიანად საქართველოს.
1: აი მარტო თქვენაირი ხალხის გამოღირს ამ გადაცემების წაყვანა და мама გიორგისნაირი მოძღვრების
2: მოწყობა. მან ის არის აი იოსებ ნონეშვილის სიტყვები უხდება ზუსტად თქვენს სიტყვებად გადაცემას ეცადნენ და ვერ გამხადეთ ბოროტი ეცადნენ და ვერ გამხადეთ ფრიდი წუთით სოფელს კაცად ჩერჩე ბოლომდე თურმე ეცეთ გმირობა დიდი იცოცხლეთ კარგად ეცეთ
1: დიდი მადლობა.

0: თითქმის 40 წელზე მეტი თქვენ მის გვერდით იყავით.
1: წარმოიდგინეთ. 79 წელი.
0: ამხელა წიგნი გაქვთ, ჯერ ამხელა მეხსიერება
1: გაქვთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართული ანდაზა არის ძალიან კარგი.
0: ვიცაშუშავს თავს
1: შუშავს. 1000-ად დაფასდაო. კაცობაო 10000-ათო ზდილობაო. ეხლა აი წეღან თქვენ რომ ძანედრ თქვენა შეურაცხყოფას გაკენდებდნენ რაღაცისა. მე რა მინდა გითხრათ, იცით? აი კორექტული ადამიანი თუ ხარ? აი დავშოთ მე ვარ კორექტული ადამიანი. და ვიცი რაღაცა თქვენთვის არის ძვირფასი. ნიშნულობა არ აქვს მე მომწონს არ მომწონს. მე თუ კორექტული ადამიანი ვარ, მე ის აუგად არ უნდა მოვსვენ. დავშოთ თქვენ ყავთ კატა სახში.
0: არა, მე პატრიარქზე მქონდა
1: იქ. ხო, დავანებოთ პატარა. პატრიარქზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია, ხო? დავანებოთ. აი თქვენ ყავთ კატა სახში. და ცნობილი რომ თქვენ კატა ყავთ და გიყვართ ის კატა. აი ვიღაც ადამიანი რომ გამოვიდეს და დაიწყოს შეურაცხყოფლად მოხსენება ამ თქვენი კატის, ხო? ის უკვე უძდელი არის. მას არ ესმის რა არის ნამდვილი ძდილობა, აი ზო
0: კორექტულია.
1: ოჰო, 1000-ად დაფასდა კაცობა და 10000-ად ძდილობა. აი ეს არის თავარი. ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ვიყოთ სესენტიურები ერთმანეთის მიმართ და ის რა თქვენთვის არის ძვირფასი არ უნდა შევეხოთ ცუდად.
2: ნი ბატონო, ეს არის.
1: ხო, და ამიტომ პატერახზე ზედმეტია ლაპარაკი, პატერახზე, აი თუ მე ვარ კორექტული ადამიანი, კატა რო ყავს, შენ კატას შეურაცხყოფას არ მივაყენებ, ხო? აი ამაშია საქმე. ამიტომ აქ ძალიან ბევრია დამოკიდებული, იცით, ადამიანის აღზრდაზე, ზდილობაზე. როცა შენ სხვის სიკეთე გიხარია, როცა შენ უანგაროთ აი წეღან რომ მოგიყევით იმ ბავშვზე, ხო? გაჭირვებულ ბავშვზე, რომელსაც თავისი აი მეგობრების სიკეთე უხარო და გულწერ და ისეთი ბედნიერი იყო, რომ მე მგონი იმ ბავშვებზე უფრო ბედნიერი ეს იყო. აი ეს არის, აი ეს არის ყველაზე ძლიერი და ძვირფასი. და აი ეს კარგია, რომ ჩვენში იყოს, როცა ჩვენ და მე პირადად ასე ვცხოვრობ, იცით? აი ჩემი ძალა მე მიმაჩნია თქვენ რამდენად უფრო ძლიერი ხართ. უფრო ამით მეც ძლიერი ვარ. თქვენი სიძლიერით მე ვარ ძლიერი. სიტყვაზე ვთქვათ, რაც უფრო თქვენ გეკნებათ, უფრო მაგარი სტუდია, ხო? მე ის კი უნდა შემშურდეს, პირიქით უნდა მიხაროდეს, რომ ჩვენ გვაქვს უფრო უკეთესი სტუდია, ხო? ძალიან კარგი. ესე იგი, ყველაფერი გვიხარია ჩვენ. და ასე თუ არ არის, აი იმიტომ არის, რომ ჩვენ გვიჭირს დღეს სოფლიოში. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ერი. და თუ ჩვენ ერთმანეთის სიკეთით არ ვიქნებით ბედნიერები და ძლიერები და ერთმანეთთან გვერდზე დგომ არ იქნება და იცით როგორ ჩვენ აი მე ახლა უბრალოდ ჩემთან მიცემ უფლებას ეს არ არის რელიგიური
2: თემა
1: მაგრამ უნდა გავიხსენო აი ახლა მე მახს როგორ ჩვენ მე გავარკვიეთ ახლა ბოლოს რომ მე და დედა თქვენი კოლეგები ვიყავით ფრენბურთელები და მე მახსენდება სხვათაშორის მე ეს ავდექი და ერთ-ერთ შეთა თბილის სამღდელობის შეკრებაზე 90-იან წლებში პატრიარქს პირდაპირ უთხარი მე თქვი თქვენო წმინდესობა მე თქვი მე ისე გული მткиვა რომ დღეს ჩვენ
2: სპორტული სულის
1: კვეთა ის ისეთი გუნდი არა ვართ. მე დღეს ვერ ვცნობ, რომ ისეთ გუნჩი ვარ, რა გუნჩი ვიყავი მაშინი, როცა აი ესენი ტონოს ნაკრებში როცა ვიყავი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ იქ ერთმანეთის თანადგომა ქონდა და როცა ადამიანი დავშოთ რაღაცა, ნუ ძალიან მაგარი ტოპკა დაარტყეს და ვერ მიიღო ფლათ სულთან ბურთი და ბურთი სადღაც იქით შორს გაფრინდა. უკვე მეორე მოთამაშემ გარბოდა
0: გამოსასწორებლად.
1: გამოსასწორებლად გადახტებოდა ტრიბუნებზე, იმტრეოდა იმისთვის, რომ ის ბურთი გადაერჩინა. ის კი არ დადგებოდა, არ დაუწებდა ჩხუბს მასთან, რომ შენ შტერო რატო ცუდად მიიღე ბურთი რაღაცა. წამში რომ დაინახავდა, რომ ბურთი ცუდი ტრაექტორიით მიდის, გავარდებოდა იქ სადღაც, ხო, რაღაცა ფარები იდგა რაღაცისა და იმ ფარებზე გადაიჩეხებოდა, გადაიმტრეოდა იმისთვის, რომ ერთი ბურთის გადასარჩენად. მზად ვიყავით, რომ ტრავმა მიგვეღო. ტრავმაზე მივდიოდი, სერიოზულ ტრავმაზე, რომ ერთი ბურთი გადაგვერჩინა. რისთვის? საქართველოს პირველობა ხო არის?

0: საბჭოთა კავშირის პირველობა ან სოფლო პირველობა. აი საქართველოს პირველობის დროს მზად ვიყავით. აი სად არის ეს? სად დავკარგეთ? გავიზარდეთ და სად აი ჩემში სად დაიკარგა? მე ამას ვეძებ. და გული მткиვა. რომ მაშინ ვიყავი გულწრფელი და მზად ვიყავი გუნდისთვის, თავი შემეტირა და ტრავმა მიმეღო.
1: დღეს ეს აღარ არის.
0: ხო, დღეს ეს აღარ არის. აღარ არის.
1: მაგრამ ეგ კი არა, ადრე ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანური ჩვევები დღეს გმირობათ ითვლება.
0: ხო, ხო. აი და ადრე ეს ბუნებრივი იყო და თამაშის დროს ერთი 30-ჯერ შეიძლება მოგვიწევდა აი ასეთი რამის გაკეთება.
1: აი ვიდეურგოს უყურე პური მოუტეხა ვიღაც. გმირია უწერი, რა არის ეს ხო ადამიანურია, კაცურშია პური რომ მოუტეხო, აი რა არის, მაგრამ არა გმირია. ანუ რა სადავიდა გმირობის ის წარმოიდგინეთ ადამიანი როგორ გაცივდა, რა ითვლება დღეს გმირობა.
0: ხო, აი ეს არის, ეს არის ეს რეალობა და ჩვენ უნდა რა თქმა უნდა ცადოთ რომ სულ არ დავკარგოთ ყველაფერი. იმიტომ რომ ქრისტემ ხო თქვა, ჩემი მეორედ მოსვლის დროს ამ დედამიწაზე წმენას აღმოაჩენო საერთოდ. აი ეს არის. აი ეს არის და ამიტომ შევეცადოთ რომ აი ეს კარგი რაღაცები რაც ქონდა არ გავანიაოთ. არ გავანიაოთ, იმიტომ რომ აი ამ კარგზე დგას ეს ყველაფერი, აი ამ მომენტებზე დგას.
1: და თუ შეიძლება მომკითხოთ ბოდიშით რა. აი რო თუ ქონია საქართველოს ან სოფლიოში რაღაც ეპოქა თუ ყოფილა რო აი კარგი სუფთა დაიბადა ადამიანი და მე გარკვეული წლების მერე უფრო სუფთა იყვნენ ადამიანები. აი საქართველოსში მაგალითად, აი თქვენ ხო ამბობთ, ეხა თქვენ რასაც ამბობთ, ხო ის ბავშვებო გულწრფელა სიყვარული იყო, მაგრამ ასაკში უფრო ცუდი გახდა ადამიანი. ხო, ნუ ბევრი შეიცვალა და პირიქ ჩურმა, ბოღმა, ბოროტებმა მიმატა. აი თუ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ აი თუ შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ეკლესიაში ჩვენ ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც წარსულში კრიმინალები იყვნენ, მაგრამ მერე მოვიდნენ და გახდეს პატიოსანი ხალხი. ანუ ეს
1: რამდენი შავი და რამდენი
0: ხო, რამდენიც გინდა, რამდენიც გინდა ასეთი ადამიანი.
1: საქართველოს თუ ყოფილა.
0: კი, საქართველოსი, აბა უამრავ ადამიანს ვიცნობ ასეთ ადამიანს, რომელიც გამოსორდა, მიხვდა, მოინანია და დღეს სხვა იმით ფასეულობებით ცხოვრობს. იმიტომ რომ იცით ადამიანის მნიშვნელობა ხანდისხანი თითის ისეთ წრეში იყო, ისეთ საზოგადოებაში იყო, რომ არასწორი ფასეულობებით აღიზარდა და მას ეგონა რომ აი ეს არის ცხოვრება, ხო? ადამიანი რასაც ხედავს, ჩვენ იცით როგორ ავად, აი ბატი, კვატი, ხან კვატები განსაკუთრებით რა ხდება, იცით? აი ეს კვატები რატომ მისდევენ დედას? კვატი რო გამოიჩეკება კვერცხისგან ის შეხედავს და დაინახავს დედის ფეხებს და იმას რაღაცა იმა ფოტოსურათივით ტვინში გაუშვებს და მერე სადაც აი ეს დედა კვატი მიდის ის მიყვება მის ფეხებს.
1: კაი და
0: ხო, იმიტომ რომ ესე იგი დააფიქსირა რომ აი ეს არის
1: სწორი,
0: რასაც რაზეც უნდა მე სწორდებოდე და რასაც უნდა მიყვებოდე. რაღაცნაირად რა ვდგეთ აი კვატის დედის კვატს, ესე იგი ფეხებზე რაღაცა ჩამოვაცვათ, რაღაცა ფორმა შეუცვალოთ. ეს პატარა ისინი კვატები დაიბნევიან. იმიტომ რომ ამათ აი ესეთი თი ფოტოგრაფიული იმით, აი ფოტოსურათივით გადაიღეს დედამისის ფეხები. და აი ამ ფეხებს მიყვებიან
1: მიმართულებით.
0: ხო, პირველი რაც დაინახეს. ამიტომ ადამიანი როცა მოდის ამ ქვეყნად, ხო, პირველი ფასეულობები რასაც მასში ჩადებ, ხო, ის იმი ცხოვრობს. თუ კაი ფასეულობები ჩავდეთ, კაია რომ შეინარჩუნოს. თუ არასწორი ფასეულობებია, რა თქმა უნდა, კარგია რომ მოხდეს მისი შენაცვლება და შეიცვლოს.
1: ბევრი ვერ ხდება мама, რომ არასწორ ფასეულობებზე დგას. იგივე ძალიან ბევრი ჩემ ბავშვებში ყოფილა რაღაც. აი როგორ უნდა მიხვდეს, რომ ცდება. აი რამდენიც, ეხა ის ვინც გაბოროტებულია мама, ის ვერ ხდება мама.
0: იცით, უფლის ძალა, უფლის ხელი.
1: დიახ.
0: რომ მიაწვება მას. ეს უფლის ხელი, ხო? ის ყველაფერს მიხვდება. ისე ვიობნები რა. ჩვენთვის ესეთი ცენტრალური მაგალითი არის სავლე. სავლე ვინ იყო? გავიმ ჩემთან მიცემ უფლებას და გავიმეორებ. მან ისწავლობდა და დაამთავრა რაბინების სკოლა. ანუ ის უნდა მას გარანტირებულად ჰქონდა რომ ეს უნდა გამხდარიყო რაბინი. ანუ ებრაელი ღვდელი და შეიძლება მე ღვდელთავარიც გაზრდილიყო.

0: ის ვინ იყო მას კატეგორიულად ზულდა ქრისტიანები და ის
1: დევნიდა
0: და დევნიდა და ფანების ჯგუფში იყო აი დღეს ხვარიან საფეხბურთო ფანები რომლებიც თავის საყვარელ გუნდს სხვადასხვა ქვეყნო აქვს საშუალება და მიყვებიან სხვადასხვა ქვეყნებში რომ იქ დაესწრონ მათ თამაში
1: ეგრე და
0: ეგრე აი ასე იყო პავლე სავლე მაშინ ის იყო ფანი იმ ადამიანებს ვინც ქრისტიანებს აწამებდა და ამ შემთხვევაში რა იყო გზაზე რა მოხდა მან გაიგო რომ სადღაც დაიჭირეს ქრისტიანები და ეგ უნდა ისინი აწამონ და ის როგორც ფანი რაღაც ჯგუფთან ერთად
1: სიამოვნებდა
0: ხო მიდიოდა იქ რომ დასრებულიყო აი როგორც ფეხბურთის ფანებს სიამოვნთავენტი გუნდის თამაში აი ასე მიდიოდა რომ ენახა როგორ უნდა აწამონ ქრისტიანები და თქვენ ნახეთ რა ბუმბერაზი გახდა პავლე მართლმადიდებლობაში ცნობილია რომ ძარცველები მივიდნენ ერთი მონასტრის გასაძარცავად.
1: აი მოსე შავის.
0: ხო, მეტაურმა უთხრა რომ თქვენ წადითო და მე აკვირჩევიო და ასეთი უამრავი ასეთი შე.
1: იგივე ავაზაკი мамо, ხო ამბობე რომ ღთიშობელი დაინდო ეს შეხვდა შუალეთში იყო ეგეთი ის არის რა.
0: Ну, ეგ უკვე. მაგრამ იქ რა ჯვარზე მოხდა, ხო? ის რეალურად ვიცით და საერთოდ ეს აპოკრიფები, ეს ისეთი ცოტა საშიში რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ რო დაუჯეროთ ერთ აპოკრიფს, მე კიდე სხვა
1: აპოკრიფს ყველას უნდა ხო
0: ყველას უნდა და თქვენ იცით რომ
1: არა გასათვალისწინებელიც არის
0: მაგრამ იმიტომ რომ არსებობს კიდე აპოკრიფები თომას სახარება თითქოს და ასე შემდეგ და ბევრი აპოკრიფი არსებობს და ამიტომ
1: მე რომელი აპოკრიფი მომწოს იცით мамо ო მაცხოვარსო ერთ-ერთიო იმან გაარტყა ხელიო ვინც უსინათლო იყო და თვალი რო აუხილაო და ანუ ჩვენზე არის იმდენად რომ აი ჩვენ რო დაგვბადა ამდენიმ და ჩვენი ცოდვებით რომ მაცხოვარს ხეს ურტყავს. აი უფრო გადატანითი მნიშვნელობი ძალიან.
0: ამ დედამიწაზე ეს მე არ მიკვირს. იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შენ იჟებ იმ ადამიანებისგან, ვინც აღზარდე, ვინც ფეხზე დააყენე და იქიდან შეიძლება მიიღო.
1: მიიღო სილა აუცილებლად თან 90
0: ძალიან ცნობილი ამბავი არის, მაგრამ
1: როინანო მერე და დაკარგო ის მადლი რაც გააკეთე. ამო ძალიან დიდი მადლობა, რაც უმეტეს ადამიანებს, ძალიან ბევრ ასაკოვან ადამიანს ალბათ გხვდებათ თქვენი შვილებისგან, შვილიშვილებისგან, შთამომავლობისგან, რომელსაც შეიძლება ვერიტებთ თქვენ, რომ როცა რაღაცა ფიქრობთ, რომ ისეთი საჭირონი აღარ ხართ, შემდგომ იღებთ იმას, რასაც იღებთ და მერთმა დაგატევინოთ და გაგაძლებინოთ ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ისინი უნდა გეცოდებოდნენ, განა იმიტომ რომ თქვენ გეკცევიან ცუდად. იმიტომ რომ მათაც მოეკცევიან შემდგომ ზუსტად ეგრე როგორც თქვენ გეკცევიან
0: და რასაც დათესავ იმას მოიწოდო. აუცილებლად.
1: ეს ბუმერანგი
0: შემიცხოვრება, ცხოვრების გამოცდილებით გეუბნები. ეს არ არის ანდაზა. ამაში მე დარწმუნებული ვარ.
1: ზუსტად. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ და
0: ღმერთი გვაძლევს ამის ძალას და შესაძლებლობას, თორემ მის გარეშე ისე ვიმეორებ ჩვენ გადაცემას კი არა ამ სტუდიამდე ვერ მოვიდოდით და ვერ შემოვიდოდით აქ.
1: უდიდესი მადლობა мамо, ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ ხალხი, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ხვდება წმინდა გიორგის ეკლესიიდან ვართო ეხა კახეთში შემხვდნენ ადამიანები. უღრმესი მადლობა თქვენ ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთე, სასწაული ხალხი ხართ და ეხა ალავერდობას იქ ვიყავი და მადლობას გიხდით მოკლედ. მადლობა мамо, თქვენ მადლობა ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს. ილია მეორის იმისაც რომ ესასულიერო პირები გაგზარდათ, მადლობა ჩვენ ახალ პატრიარქს იმ ადამიანებს, ვინც ხართ საერთოდ, ვინც ვისაც ქართული ეკლესია გიყვართ, ყველას ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს. წარმატებები და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს,
0: გაუფრთხილდეთ. ღმერთმა გაგაძლიეროთ, დაგლოცოთ და გაგამრავლოთ.
1: დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგში დიდი დრო რომ ექნება აუცილებლად კიდე გვეწვიეთ. ხო, საინტერესოა, ხო ზარები.
0: კი, რა თქმა უნდა, ზარები და ხომ ზარებით შეიძლება იყოს შემდგომში.
1: იყო мамо, სამწუხაროდ ჩვენ და მე ვერ მივიღე, მე რაღაცა ისე მოხდა, რომ საუბრობთ. მადლობას გიხდით, უღრმესი მადლობა და დიახ, წარმატებები мама გიორგი. უღრმესი მადლობა და ვინც ჩვენი მტერი არის, თქვენ არაფერი დაგაკლდებათ, ისე მტერი რო ხარ ადამიანი, მაშინ ხარ საცოდავი და გაითვალისწინეთ ყოველთვის, რომ მტრობა არის ყველაზე დაბალი ლეველი ადამიანობის. აი ყველაზე დაბალი ხარ ამ ქვეყნად, ვიღაცის მტერი რო ხარ. ბედნიერებას გისურვებთ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, мама გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩემი სტუმარი. ხვალ კი დაგიბრუნდებით საღამოს, мама გიორგი თევდორაშვილთან ერთად. დროებით, წარმატებებს.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაქცევს ნოკაუტის მეფედ.
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკებს.
2: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში.
1: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
2: იმიტომ რომ
1: შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
0: ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგე. ყველაფერი დენი არაა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არაა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით ну ეს დაფინანსებულიც არის ნაციონალობრივ ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს ენობრივი ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს იმ დონეზე ვართ მისული რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე რომ ადამიანები ბრმავდებიან კაცო 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს ამ ირანელს არაბს ვერ ხედავს და იძახის რომ აი ეს რუსები მიშლენ ნერვებს ეს არის აი პროპაგანდა იწვევს აი ამას ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზღზია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზღზია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ ახან ხელი მოგვაწერე და ემათეაო რა სისულელეა.
3: კახი კავსაძე კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი საქართველოს დამსახურებული არტისტი შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა

0: სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: კარგარეთელები.
2: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩიმბები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგი ნახა. სამწუხაროდ, ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეს შთამომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
0: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი, ეს არის ენა, ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლებ. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რომ ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების, ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფ კობახიძის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარს. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული, თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა. სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ. უბრალოდ ამას ვინც ამბობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
5: გიორგი.
6: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
5: გამოხტა ჟორჟი.
7: გიორგი.
6: მე ლე პიტორ
5: ჩუმად. გააღვიძეთ. გამოგივიდა ჟორჟი. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
7: ვიენსი
5: ოდიაკ
7: რეპეტ ვარ
5: აბა თქვი
7: მე პატარა ქართველი ვარ
8: მე პატარა ქართველი ვარ
7: ემენტნონ დიანგო ჩემი სამშობლო საქართველოა
8: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
7: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს, შენგენაცოს ბაბუ.
1: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს ავიტყოდა თუ ჩივი მელანქოლიეს მისაუს.
1: უნდა გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

პატვიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავარ ზაზახატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც თვითეულ ჩვენთაგანს გვეხება. ეს არის ძიმე სოციალური ფონი, გაჭირვება და კორუფცია, რომელიც ამ ქვეყანაში ვერა და ვერ დასრულდება.

0: სამართლიან სასამართლო ამ ქვეყანაში არ არსებობს ჩემი აზრით და დავესესხები ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს, ევროკავშირს, ევროსაბჭოს, ამერიკის შეერთებულ სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომლებიც საქართველოს სასამართლო სისტემას აფასებენ როგორც კლანურ მართლობას. მეგობრებო, თუ ქვეყანაში არ არის სამართლიანი სასამართლო, თუ არის შერჩევითი მართჩაჯულება, ჩვენ ვიღებთ სახელმწიფოს, სადაც არც ერთი სერიოზული ბიზნესმენი არ შემოდის და არც ერთი სერიოზული კომპანია არ დებს ფულს. დღეს საქართველოს ჩემი აზრით იმყოფება იზოლაციის პირობებში, ვინაიდან ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ძალიან მიმზიდველი, ძალიან ლამაზი, არ ხდება ბიზნესის იმ დონით განვითარება, რა დონითაც ის ქვეყანა იმსახურებს განვითარებას. კორუფციული პრობლემები ამ ქვეყანაში არ დასრულდა, 35 წელი არის საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები ხშირად ჩდებიან საბრალდებო სკამზე. როცა სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ფაქტობრივად ყველა მეორე თანამდებობის პირი დაჭდა საბრალდებო სკამზე. ჩვენ გვახსოვს სამგაჭირებულ ქვეყანაში, სადაც პენსია იყო 10-15 ლარი, მინისტრები და სხვადასხვა სფეროს უმაღლეს თანამდებობის პირები იხლიდნენ საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ მილიონობით ლარს, რომ დაეტოვებინათ საპატიმრო დაწესებულება. მოვიდა შემდეგ ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელიც ფაქტიურად არ დაელოდა ამ სახელმწიფოს ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლას სახელმწიფოში და თვითონ დაიწყო კორუფციული ბრალდებებით პირველი პირების დაკავება. ირაკლი ღარიბაშვილი ზის დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში, ასევე საპატიმრო დაწესებულებაში არის მოთავსებული თავდაცვის და სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირები. კორუფციამ, ჩემი აზრით, ამ ქვეყანაში შეაფერხა ქვეყნის განვითარება. სამართლიანმა სასამართლომ შეაფერხა ბიზნესის განვითარება. ასევე ძალიან დიდი პრობლემა, ჩემი აზრით, ნარკომანია ამ ქვეყანაში. ფაქტობრივად, თუ საქართველოში რაიმე ცვლილება არ მოხდა, დაუბრუნდებით 90-იან წლებში, სადაც წამლის გაკეთება იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოპულარობის თემა და როდესაც ბავშვები წერდნენ საკონტროლებს, დედაჩემ მასწავლებელად ეკითხებოდათ, რა უნდა გამოხვიდეო, ჩემ დროს თუ იყო, რომ მაგალითად ყიფიანი ან გუცაი უნდა გამოსულიყავი, არა მაშენგელი ან ჩივაძე, ბავშვები წერდნენ, რომ ჯაბაიოსელი უნდა გამოვიდეო. აი ესეთი პრობლემური ქვეყანა ვიყავით და ჩემი აზრით დღეს საქართველო ბრუნდება იმ ბნელ წარსულში, რა ბნელი წარსულიდანაც ჩვენ ვცდილობდით, რომ გამოვსულიყავით. რა არის ამის მიზესი? რა დგას ამ ყველაფრის უკან? დღეს ჩვენ ეთერში სასაუბროდ მოვიწვიეთ საკმაოდ პოპულარული დები, ქაჯაიები, რომლებიც ხშირად სტუმრობენ ჩემ ეთერს და რომლებიც სარგებლობენ ძალიან დიდი ყურებადობით და ავტორიტეტით და ამას მოწმობს ჩემთან განხორციელებული ზარები, როდესაც ეს ქალბატონები ტოვებენ ჩემს პირდაპირ ეთერს. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით დიდი პატივისცემით. თქვენთან დავიწყებთ და მე მინდა აი შევაფასოთ დღევანდელი სოციალური ფონი, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან მძიმე. თქვენი აზრით, აი მოქალაქე ანა ქაჯაიას აზრით, რომელსაც გაქვს 4 უნივერსიტეტი დამთავრებული, 15 წელი ბრძანდებოდი სახელმწიფო ნოტარიუსი, აი როგორ შეაფასებდი, რატომ არის ასეთი მძიმე სოციალური ფული ამ ძალიან ლამაზ, ძალიან პერსპექტიულ ქვეყანაში და რატომ არის ამდენი გაჭიროებული მოქალაქე? და როდესაც აი მე მივდივარ ქუჩაში, ანა, ძალიან იშვიათია, რომ გაღიმებული ადამიანი დავინახო. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა დგას ამის უკან და რა უნდა გაკეთდეს, რომ საქართველოს ამ ჭაობიდან გამოსვლა დაიწყოს?
1: მოგესალმებით ბატონ ზაზა. პატივია თქვენთან ერთხელ კიდევ სტუმრობა და მრავალჯერ მოვალთ, თუ ამის განწყობა და სრული ექნება ამ სტუდიას. მივისალმები ჩვენ ძვირფას მაყურებლებს, როგორც ასევე რადიო მსმენელებს. და მიზეზები მრავალია, მინდა რომ მაინც ძირითად ნაწილზე ვისაუბრო. ეს შეეხება ჩვენს ეკონომიკურ სოციალურ პრობლემებს ქვეყანაში,

0: გვერდზე რომ გადავდოთ პოლიტიკური საკითხები, სოციალური საკითხები ნამდვილად არის ის საკითხი, სადაც საქართველოს მოსახლეობა ნამდვილად აღმოჩნდა მოწყვლადი ამ საკითხების მიმართ. თუმცა მოგეხსენებათ თქვენ რა, რომ პოლიტიკური ნების გარეშე არ არსებობს სოციალური საკითხების ნებელობა და შესაბამისად ეს ორი საკითხი მაინც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ნება, პოლიტიკური ნება, რომელიც მსგავსი საკითხების გადაჭრას ჭირდება, ჩვენ მუდმივად გვესმის, რომ არსებობს ესეთი ნება, თუმცა ეს ნება არ მოდის ახსრულებაში, სისრულეში არ მოდის ეს ნება. თქვენ ვძანეთ, რომ მე რამოდენიმე უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, მე არ გახლავართ ეკონომისტი, მოცემულ შემთხვევაში იურისტი გახლავართ პროფესიით და ჩემ ცოდნის ფარგლებში მე შევეცდები უფრო სამართლებრივი ნაწილი დაგანახოთ, ვიდრე ეკონომიკური ნაწილი და ციფრებით მაჩვენებელი. იმიტომ რომ ჯერ მე კიდევ იმ დროიდან მოდივარ, როდესაც საქართველოში doing business-ის ფარგლებში ეგრეთ წოდებული ბიზნესის მარტივად კეთების ეს პროგრამა, როცა ამუშავდა ჯერ კიდევ 2009 წლიდან მოყოლებული, მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი და დავიწყე სამსახური იმ დროისთვის იუსტიციის სამინისტროს სიპში, რომელიც ბიზნესის არეგისტრაციო სამსახურად ცალკე ფორმირდებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ფორმალური იურიდიული ნაწილი, რომელიც იმ დროისთვის არ ქონდა სათანადოდ სახელმწიფოს მოწესრიგებული, ეს საკითხები მოგვეწესრიგებინა და ამისთვის პირველ რიგში დოკუმენტალური და სამართლებრივი გამართულობა იყო ძალიან პრიორიტეტული. თუმცა ის ფაქტი, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონში არსებულმა ცვლილებებმა ბიზნესმენებს მისცა შესაძლებლობა კორუფციის გარეშე და ჩაწყობების გარეშე და მარტივად ერთ დღეში ქონოდათ შესაძლებლობა პროცედურული სიმარტივის გამო დაერეგისტრირებინათ კომპანიები და ეს იმდენად ხელსაყრელი აღმოჩნდა, რომ მეზობელი სახელმწიფოებიდანაც ჩამოდიოდნენ ჩვენთან ბიზნესის საკეთებლად. ბიზნესის სიმარტივე ფორმალური პროცედურების ნაწილში, გულისხმობ, მხოლოდ ფორმალური პროცედურების ნაწილში დღემდე შენარჩუნებულია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ დოკუმენტები, ფურცლები, რომლებიც ერთ დღეში სარეგისტრაციო წარმოებისთვის კოდის მისანიჭებლად საქართველოს მოქალაქეებს სხვა სიხარულს მოგვრის, ეს ვერ აღმოფხვრის იმ ძირითად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს, რომლებიც სახელმწიფოშია. თუმცა განმეორდები, რომ აქაც შეჭიდულია რა სამართალი და პოლიტიკა და პოლიტიკური ნება იმასთან, რომ სამართლებრივი სახელმწიფო, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ბიზნესის განვითარებას, გულისხმობ მცირე ბიზნესს, გულისხმობ მსხვილ ბიზნესებს, უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩემი გადმოსახედით ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები ბიზნესში განვითარებულ მოვლენებს და ის სტარტაპები, რომლებიც დაფინანსებული იყვნენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩვენი პარტნიორი მეგობარი სახელმწიფოების მიერ, ამ დაფინანსების შეზღუდვამ და შეწყვეტამ არსებითად გამოიწვია მეწარმე ქალების განვითარების პროგრამის ხელშეწყობა, არსებითად შეაფერხა ისეთი ბიზნესები, სადაც სოფლად დაბებში თუ მაღალმთიან რეგიონში არსებული სხვადასხვა ბიზნესის დამწყები, ხელსაქმით დაკავებული ადამიანები შეძლებდნენ რა საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობის ბიზნესად ქცევას და ოჯახის გამოკვებას. და პრობლემები ძალიან ბევრია. მე ვეცდები, რომ რთულენაზე არ ვისაუბრო, გასაგებად ვისაუბრო იმ საკითხებზე, რომელიც რა ინფორმაციებით დამიგროვდა და რაც გვაქვს საზოგადოებას თავმოყრილი და ფინანსური ნაწილი ერთი ნაწილია ამ სხვა კომპონენტებთან ერთად და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ის იურიდიული და სამართლებრივი მოწესრიგება, რომელიც გარკვეულ გარანტიებს უნდა აძლევდეს როგორც მცირე მეწარმეებს, ასევე მსხვილ მეწარმეებს. აქ ინვესტირებისა და კაპიტალის ნაწილთან, როდესაც გვაქვს შეხება, ინვესტორები ყოველთვის აკვირდებიან რეიტინგებს და ეს რეიტინგები არ გამომდინარეობს არცერთ შემთხვევაში იმ ეგრეთ წოდებული მატყუარე სტატისტიკიდან, რომელიც გვეუბნება, რომ გაიზარდა საქართველოში ბიზნესი ამდენი პროცენტით, მოკლედ აღმავლობის ხანა გვიდგას.
1: ტელეკომპანია იმედია.
0: დიახ, ეს ციფრები არ გამოგადგებათ რეალური მოცემულობა განსხვავებული ამ ყველაფრისგან და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები უყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ. იცით, ჩვენი საკითხი, დები ქაჯაევის საკითხი ამ საზოგადოებამ გაიცნო ერთ-ერთი ბიზნეს საქმიდან, რომელზეც მიმდინარეობს სხვადასხვა სამართლებრივი დავები, აქვე გადახოვას გავაკეთებ და ამ საკითხებზე მოგიხსენებათ თქვენს და საზოგადოებასაც, ჩვენ საუბრები აკრძალული გვაქვს, გაუთქმელობაზე მოგთხოვა პროკურატურამ ხელმოწერა. შესაბამისად,
1: თუმცა ასევე ვიტყვი, რომ თქვენ ეს მიგაჩნიათ დისკრიმინაციულ ფაქტად, დაპირებთ დავას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და არ ხართ ამ ფაქტს შეგუებული, ორივე და იბრძოლებთ იმისათვის, რომ სამართალმა იზეიმოს და ყველა ის წინაღობა, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდად დაუბრუნდებათ, იმიტომ რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. ძალიან ბევრი ადამიანი დაჭდება საბრალდებოს კავშირში.
0: ბატონზაზა, ეს საკითხი გარკვეულწილად კავშირში ასევე ბიზნესის კეთების თავისუფლებასთანაც, ამიტომ ეს მჭიდროდ შეჭიდული საკითხები გარდა იმისა, რაც აღნიშნე, ასევე გულისხმობს მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც სამართლის სფეროს წარმომადგენლისთვის და თქვენთვისაც, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო ტკივილია, და ასევე იმ მოქალაქეების, რომლებსაც სხვადასხვა გვარი ყოველდღიური შეხება აქვთ, ეს ყველა კატეგორიის ბიზნესზე მოქვს საუბარი, იმიტომ რომ ის საერთო პრობლემები, რომელიც დღეს საქართველოში დაგროვილია მართლმსაჯულების ნაწილში, თუნდაც ხომ ყველას გვეხება. ერთის მხრივ, ბიზნესი ისე ვერ განვითარდება, თუ ბიზნეს სამართლებრივი რისკები არ ექნება გადაზღვეული. და საქართველოში, სადაც სამართლებრივი რისკები არ არის გადაზღვეული, არც ერთ ინვესტორს არ უნდა, არც ერთ სხულ და სერიოზულ ინვესტორს საქართველოში კაპიტალი შემოტანა. იმიტომ რომ ერთი აკეთო თავად ბიზნესი და მეორე საკითხია დაასაქმო საქართველოს მოქალაქეები. ასევე გადაიხადო შესაბამისი გადასახადები, რომელიც საკმაოდ მაღალია ჩვენი ეკონომიკური შესაძლებლობის მქონე სახელმწიფოსთვის და ამ დეტალებზე მე აღარ შევჩერდები, თუმცა ჩვენმა მოსახლეობამ კარგად იცის, როგორ აღრჩევს მაგალითად წრულმეწარმე ესე დღიგეს საკითხი, რომელიც ეს წარმოუდგენლად დიდი გადასახადია და აღრჩობს ბიზნესს და აიძულებს რა, რომ არ იფიქროს ბიზნესზე და იყოს ხელფასზე დამოკიდებული, თუმცა ხელფასზე დამოკიდებულებაც იმ პირობებში, როდესაც ბიზნეს ამართლებრივი გარემო არ გვაქვს გამართული, რეალურად გვაძლევს რა იმ შედეგებს, რა შედეგებსაც ვიღებთ, გულისხმობ გაძლიერ ემიგრაციას, გულისხმობ ქვეყნიდან ჭკვიანი ტვინების გადინებას და ბევრ სხვა პრობლემებს, რომლებიც საქართველოს გასავითარებლად რეალურად შეგვეძლო ერთობლივად მიგვეღწია და ეს ქვეყანა გაგვევითარებინა და არა სხვა ქვეყნის სახელმწიფოები. და თუ კი ვინმეს გონია ის, რომ ვინმეს გვიხარია ემიგრაციაში ყოფნან, ვინმეს უხარია და იმ მიღებული შემოსავლებით ოჯახისგან მოწყვეტილი, კმაყოფილია, არაც დებით ბატონებო, ისე არ არის. შესაბამისად, დასკვნის რეზიუმეს სახით მინდა მოგახსენოთ, რომ მართალია ქაჯაევს აუკრძალეთ თქვენ ბიზნესში რა სამართლებრივი დისკრიმინაციებით მათ მიმართ განახორციელეთ, მაგრამ ქაჯაევი აუცილებლად ისაუბრებენ ისეთ საკითხებზე, როგორი საკითხებიც არის ბიზნესის შევიწროება და ის სამართლებრივი რეგულაციები, რომლის გატარება სამართლებრივ სახელმწიფოში, ნორმალურ განვითარებულ სამართლებრივ სახელმწიფოში მოეთხოვება ყველა ევროპულ ღირებულებების მატარებელ ან იმ ქვეყანას, რომელიც მიისწრაფის ევროპისკენ, აუცილებლად მოგიტევთ ამ ღონისძიებების გატარება. თქვენ თუ არ მოგიწევთ, იმ ადამიანების ჯგუფს მოუწევს, რომლებიც ორიენტირებულები ვართ, რომ საქართველო განვითარდეს. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გარეშე, ბატონზაზა, ჩვენი განვითარება გამორიცხულია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვიქეცით ნარკოტიკების გამტარ ქვეყანად, ჩვენ თუ ვიქეცით ეგრეთ წოდებული გემბლინგებით შემოსავალ გაზრდილ ქვეყანად, აი კიდევ ერთხელ განმეორდები, ეს ციფრები ღიაა, ეს საჯარო ციფრებია, ეს არ არის ჩვენს მიერ შექმნილი სტატისტიკა, ხომ? და იქ საკმაოდ კარგად იკითხება, აი 2025 წლის სტატისტიკა მაგალითად, წლის ბოლოს, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება ხოლმე სანგარიშო წლისთვის, ხომ? ბიზნეს ბიზნესმა როგორ შეძლო გადასახადების გადახდა, როგორ შევძელით სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსება, ხომ? შევძელით მსგავსი ტიპის ბიზნესებით. უფრო სწორად, ბიზნეს ამას ვერ უწოდებდით, ნამდვილად, ეს არის რაღაც გართომანი, ფულის გათეთრების და ძალიან არასწორი გზებით ჩვენი მომავალითაობის განვითარების, კი არა განუვითარებლობის უფრო სწორად. რა შეეხება უშუალოდ კონკრეტულ საკითხებს, რას გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ სამართლებრივი გარემო იმისთვის, რომ ბიზნესმა იფუნქციონიროს, არ გაგვაჩნია და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ის მინიმალური კრიტერიუმები მაინც, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში დაწესებულია და ამ გაერთიანებაში შემავალი სახელმწიფოები აკმაყოფილებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით საკუთრების უფლებისა და ინვესტიციების დაცვა. ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციას საკმაოდ კარგად უზრუნველყოფს ადამიანთა უფლებების დაცვას და განურჩევლად იმისა, რას ქესის ხარ, რა ფერის ხარ, რომელი ქვეყნის მოქალაქე ხარ, აქ შრომის უფლება, ინვესტირების უფლება, დაცული უფლება. ერთის მხრივ ეს ჩანაწერი გვაქვს ქვეყნის უზენაეს კანონში, მაგრამ რამდენად ხორციელდება ეს სამწუხაროდ, მე ჩემ პირად მაგალითზე ამაზე საუბრის უფლება არ მაქვს, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი, თუმცა პრეტენზიები ბიზნეს საზოგადოებაში და განსაკუთრებით იმ იურისტების წრეში, რომლებიც სხვადასხვა ბიზნეს დავებში ჩართულები არიან, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ და ჩვენს კარგად მოგეხსენება რთულ გზას გადის. ეს ნაწილი მინუსი, რა თქმა უნდა, ვერ აკმაყოფილებს ეს დაცულობის კრიტერიუმებს. და რატო ვერ აკმაყოფილებს, მოგვიანებით, როცა მართლმსაჯულების სისტემის განხილვის ეტაპზე გადავალ, მოგახსენებ დეტალურად, რა შემდგომარეობს ეს გადახრები. ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მხოლოდ ის ფორმალური სახელდების შემოღება, რომ ბიზნესის რეგისტრაციის დროს საწარმოს სახელები არ უნდა ემთხოვოდეს ერთმანეთს, თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ ამით ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას უზრუნველყოფთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რჩება ფურცელზე დატანილ ინფორმაციად და რეალურად ეს არ არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისთვის საკმარისი ღონისძიება. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე, რატომაც გვჭირდებოდა ინტეგრაცია საბოლოოდ ევროპასთან, ერთიანი ბიზნეს ბაზის შექმნა, სადაც ამ ერთობლივ სისტემაში მოქცეულ სახელმწიფოთა შორის ჩვენს ვისარგებლებდით თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთობით, ვისარგებლებდით ისეთი პრივილეგიებით, როგორიც გააჩნია ევროპულ მეწარმეებს ევროპულ პროდუქციაზე, რის შესაძლებლობა დღეს წართმეული აქვს საქართველოს რეალურად. აი, გავიხსენოთ ახლა მაგალითად მიმდინარე კვირას კახეთში მიმდინარე მოვლენები, იგივე კახეთში გლეხებმა ვერ შეძლეს მათი ყურძნის ჩაბარება და ძალიან მძიმეა, მე გამოვეხმაურები აქედან ჩემ საყვარელ კახეთს და კახელებს და კიდევ ერთხელ დიდ გულისტკივილს გამოვთქვა მათი შრომის მიმართ, მათი გაწეული ძალიან დიდძალი ფინანსური რესურსების მიმართ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა აიღეს სესხები და ამუშავეს მათი ნაკვეთები, მოიყვანეს ჩვენი მამაპაპითგან გადმოცემული ასე ვთქვათ ძვირფასი ვაზი და ვერ ახერხებენ ამ ძვირფასი პროდუქტის რეალიზაციას. საქართველო მდიდარი ქვეყანაა სხვადასხვა შიდა ნაწარმით და რესურსებით, ჩვენ არ გაგვაჩნია ახლა იმ ხელო შესაძლებლობა ნამდვილად დაუშვოთ ჩინეთს და უკრაინას გააჩნია წიაღისეულთან მიმართებაში, თუმცა ქვეყნის შიდა პროდუქტი, რომელიც ჩვენი სიმდიდრეა და ესოდე მნიშვნელოვანია, ეს ნაწილიც მოგიხსენებათ, რომ ამ ადამიანებს ულუკმაპურუტოვებს იმის გამო, რომ არ გაგვაჩნია აქაც ერთიანი პოლიტიკა, ბაზრის პოლიტიკა, ევროკავშირთან ჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები და მიმოცვლა ჩვენი პროდუქციის. რა შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს არის ვეცდები სწრაფად ჩამოთვალო, რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი არ გამორჩეს, მინდა რომ საზოგადოება ზოგადი წარმოდგენა ქონდეს, რატომ ევროკავშირი, რატომ ევროპა, რატომ ევროპული ღირებულებები და ეს არ არის მხოლოდ დროშაზე დატანილი სიმბოლიკები, ეს არის ის პრიორიტეტები და უპირატესობები, რითაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები თავს უკეთესად ვიგრძნობთ, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოს შევქმნით და დოვლათი, რომელიც ამ სახელმწიფოს წირ მოსახლეობას შესწევს რა შექმნას, აუცილებლად საჭიროებს ხელშეწყობას, სოფელი აუცილებლად უნდა განვითარდეს, ბიზნესის განვითარება უნდა დაიწყოს სოფლიდან ბატონოზაზა და არა ქალაქიდან. ქალაქი რითია დაკავებული, მაგასაც მოგვიანებით მოგახსენებთ. სამართლიანი კონკურენცია და ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა. ძალიან შორს რომ არ წავიდე ამის განმარტებისგან, ძალიან შორს ვართ. საერთოდ არ გვესმის ეს რა არის. არ ვიყენებთ, პრაქტიკულად არ ვიყენებთ. შესაბამისად ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ქრთამის აღება მიცემით განისაზღვრება, ვინ უფრო მეტ ქრთამს გადაიხდის, ვინ მეტ წელს გატეხავს, ვის მეტი მფარველი აღმოაჩნდება ბიზნესში, ამიტომ ამ საკითხების ესე გაშლა ძალიან შორს წაგვიყვანს და ვეცდები შეგნებულად თავი ავარიდო ამ საკითხებს. კაპიტალზე წვდომა და ფინანსური ინსტრუმენტები. Разве დასაწყისში ვისაუბრე, როდესაც

0: მეწარმეობის ხელშესაწყობად სხვადასხვა ფონდები არსებობდნენ და ხელს უწყობდნენ. ერთ-ერთი მთავარი საქართველოს მოქალაქეების ბიზნესის ხელშესაწყობად და მცირე მეწარმეობის გასავითარებლად იყო ეს პუნქტი. ეს პუნქტი დღეს მთლიანად ამოვარნილი გვაქვს და შესაბამისად ჩვენ ამ ნაწილშიც ვერ ვაკმაყოფილებთ მომავალში ევროპასთან მიერთების შესაძლებლობას, თუნდაც იმ მცირე დინაწილით მაინც რითაც შეგვეძლო რომ დაგვეკმაყოფილებინა ადგილობრივი მოსახლეობის ბიზნესის განვითარების საჭიროებები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი მართლმსაჯულება, ჩემი საყვარელი თემა, რაზეც დღეს მე თქვენა გიახელეთ სტუმრად და ამ თემაზე შემიძლია დაუსრულებლად ჩემი დიდი გულისწუხილი გამოვთქვა და ასევე ჩემი დიდი დაინტერესება ამ თემის მიმართ ჩემი პროფესიული ნიშნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მართლმსაჯულება, რომელიც დღეს საქართველოში ხორციელდება ბიზნესთან მიმართებაში, უპირველეს ყოვლისა, მოდით ფორმალურ ნაწილებს დაუბრუნდეთ, რომ არ შევიდეთ
1: ოფ საერთოდ ბიზნესში.
0: რა თქმა უნდა, შინაარსის განხილვაში ჩვენ ახლა კონკრეტულ кейსებს აქ ბუნებრივია ვერ განვიხილავთ, მაგრამ ის მოცემულობა, რაც დღეს მართლმსაჯულებასთან მიმართებაში ბიზნეს რა შეფერხებებიც გააჩნია, გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები. მოდით აქედან დავიწყოთ.
1: ერთი წელი პროცესს არ ჩაგინიშნება.
2: თვითონ სამზადებელის ხდომა არ ჩაინიშნება. კონკრეტულ кейსზე მაქვს საუბარი.
1: კი, მაგრამ იცით რა არის?
2: ინდივიდების გარეშე ბუნებრივია. 4 წელი რომ მოსამზადებელის ხდომა არ ინიშნება, იქ რონალდსტრაფმარტის საჯულებაზეა საუბარი. საერთოდ რა ბიზნესი უნდა გადარჩეს, როცა მოსამზადებელის ხდომის თარიღიც კი არ არის განსაზღვრული 4 წლის დასაწყისში, ხო?
1: რატომ იცი? იმიტომ რომ დაინტერესებული არიან რომ ის საქმე არ ჩაინიშნოს. აი მაგალითად როცა დაინტერესებული იყვნენ რომ რუსთავი ორი საქმეზე რომ წაერთმიათ რუსთავი ორი სახელმწიფო რო იყო დაინტერესებული, ყოველ მეორე დღეს ინიშნებოდა სასამართლო პროცესები დილიდან საღამომდე. ანუ ალბათ სწორი ბრძანა, საქართველოში პოლიტიკა განსაზღვრავს სამართლიან სასამართლოს და პირიქით სამართლიანმა სასამართლომ უნდა განსაზღვროს პოლიტიკა და სანამ პოლიტიკა განსაზღვრავს როგორი იყოს სასამართლო, იმ ქვეყანაში ბიზნესი არის მკვდარი. მართალი ბრძანდები, როცა უცხოელი მეწარმე შემოვა და რაღაცა წარმოვიდა და წავა სასამართლოში და 4 წელი პროცესად ჩაუნიშნავენ.
2: ხო, ან ჩაინიშნება და ვიღაცას ჰიპოთეზია აწუხებს და ამის გამო გადაიდება.
1: საზოგადოება.
2: წარმოუდგენელია.
1: ეხლა ამის წინ კვლევა იყო, ანა როგორც ვიცი და კორუფციის მაჩვენებლების დონით, ხო, მოწინავე ქვეყანა ვართ. და ნიგერიამ გავასწრო ჩვენ თურმე.
0: დიახ.
1: და
0: სამაყოთ აქვს ნიგერიელებს საქმე ჩვენთან შედარებით, თუმცა ანუ
1: ქვეყანა სადაც რაღაცნაირად კორუფციული დონე რაღაცნაირად დაიძლია სხვადასხვა მეთოდებით, ელიტორული კორუფცია იყო საქაშვილის რეჟიმის დროს, მაგრამ მაგალითად გამორიცხული იყო რომ პატრულ ინსპექტორთან მისულიყავი და ერთი ლარი მაიც მიგეცა. მე გაგახსენებთ შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე ამბობდა რომ შეერი პოლიციოლი ორლარს რო გამოგართვებს ეკთამიაო და რაღაც საკითხებში საქართველოს დაიწყო პროგრესილება. ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ მიხედავთ სააკაშვილის რეჟიმი იყო ულმობელ ბიზნესთან მიმართებაში, მე დღეს არსებულ სიტუაციას ვერ შევატარებ, იმიტომ რომ დღეს ჩემი აზრით არის უფრო უარეს სიტუაცია, ვინაიდან თუ სახელმწიფო დაინტერესებული არის ბიზნესის განვითარებით, სახელმწიფო, სასამართლო, ფინანსური პოლიცია, პროკურატურა სავარაუდოდ ჩემ შეფასებით ღერის ერთ ხმაში და ის არის იმდენად თვალშისაცემი, რომ როცა უყურებენ ჩვენი დასავლური პარტნიორები რა ხდება საქართველოს სასამართლო სისტემაში ბიზნესთან მიმართებაში, რომელი ადამიანი შემოვა და აქ ფულ შემოიტანა, ბოდიშ გაგაწყვეტინე.
0: დიახ, ჩემი აზრითაც ეს ორკესტრირებული პოლიტიკური მართლმსაჯულების ორგანოები ძალიან თვალშისაცემად სამართლის გვერდის ავლით, შერჩევითი სამართლის გამოყენებით ეწევიან ხშირად ბიზნესების ტერორს. ასე მაგალითად, თუ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ახლა ჩვენ გვიყურებს, ან თვითონ პირადად ან ოჯახის წევრები ჩართულები არიან ბიზნეს საქმიანობაში, იციან რომ დღეს ძალიან მარტივია მიხვიდე ფინანსურ პოლიციაში პარტნიორმა, დაასმინო მეორე პარტნიორი და წარმატებული ბიზნესი ჩამოშალო ერთ საათში, იმის გამო რომ ვიღაცასთან სადღაც დაალაგე მსგავსი საკითხები. უკიდურესად საშიშია ბატონო ზაზა და რომელი ბიზნესის კეთებაზე ვსაუბრობ?

0: უბრალოდ სასამართლომდე ვერც კი მივდივართ, სასამართლომდე ინგრევა ბიზნესები. შესაბამისად ის პროცედურული და სამართლებრივი წნეხის ფორმები, რომლებიც საფეხურებად ისრება, მოდის შემდგომ პროკურატურა, გენერალური პროკურატურა და ბოლო საფეხური უკვე სასამართლო, სადაც ფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ იმედის ნაპერწკალი გაგვაჩნია საქართველოს მოქალაქეებს, რომ იქნება აქ ქვემოთ თუ ვერ ვიპოვეთ ეს სამართალი, იქნება ზემოთ მაინც ვიპოვოთ, მაგრამ ეს რგოლი იმდენად ჭიდრო კოლაბორაციაშია ერთმანეთთან, რომ ხშირად ზემოთ გამოსავალი იქაც არ არის. შესაბამისად ის რეგულაცია კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ საკანონმდებლო კუთხით არც თუ ისე ცუდი რეგულაციები გვაქვს გატარებული და მიღებული, ასე მაგალითად, როდესაც დავებს ვიწყებთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ჩემს კოლეგებს იურისტებს მოიხსენებად, რომ წერია ვადებთან დაკავშირებით მითითება, რომ სარჩელის წარმოებაში მიღებიდან ორ თვეში მოსამართლემ უნდა ჩაანიშნოს კდომა, ხუთ თვემდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი თუ განსაკუთრებული მნიშვნელობის
1: არის. ეგ რა მოსპოციანა, ადრე იყო დისციპლინარული პასუხისმგებლობა თუ მოსამართლე არ დაამთავრებდა საპროცესო ვადებში მითითებულ თარიღში, აი ამ მას რა ქვია, რაც საპროცესო კოდექსში იყო მითითებული. ეს იყო დისციპლინარული პასუხისმგებლობა. ეხლა ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ეს შეიცვალა და მოსამართლე არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ 10 წლის შემდეგ ჩანიშნოს სარჩელი. ანუ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის თემიდან ეს საკითხი ამოვარდა. შემდეგ შეიტანეს ასევე ცვლილება და მოსამართლე არაგებს პასუხს თავის გადაწყვეტილებაზე, თუ ესო შინაგანი წმენთ მიიღო. ესე იგი მე რომ მივიღო ახლა მოსამართლემ გადაწყვეტილება, რომ ანა არის რომის იმპერატორი და შინაგანი წმენთ მივიღე, მე ვერ დავისჭები. ანუ ივანიშვილის რეჟიმმა საკანონმდებლო ცვლილებებით ამ სასამართლოს მისცა ისეთი დამოუკიდებლობა, რომ მოსამართლე შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს და მისი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგეს.
2: რა საინტერესოა შინაგანი წმენდის განმარტების არსი, როგორ ეს?
1: ხო, ანუ სუბიექტურად მოსამართლე იტყვის, რომ ეს ჩემი შინაგანი წმენა. ამ სუბიექტურად მოსამართლემ უნდა შეაფასოს, რომ შინაგანი წმენდით მიიღო გადაწყვეტილება, შენ ვერ შეაფასებ.
0: დიახ, და ის თავნებობა, რა თავნებობასაც ჩვენ საუბრობდით და სხვა ტერმინით ვერ შევაფასებდი. უბრალოდ მივყავართ ამ ყველაფერს იმ მდგომარეობამდე, რომ ძალიან რთული დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს სახელმწიფოში შექმნილი. აი მაგალითისთვის ახლა სტატისტიკა, რომელიც 2021-დან 2025 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეების გადინებას პერიოდულად აკვირდება ხოლმე, არის შემდეგი: დაახლოებით 310.000-დან 320.000-მდე ადამიანმა დატოვა საქართველო. შესაბამისად ეს სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე ბატონება, რომ რამდენიც არ უნდა გვატყუოთ თქვენ, ჩვენ და ჩვენი ძვირფასი საზოგადოება იმ манипуლირებული ხელოვნურად გემბლინგებით გაზრდილი ციფრებით, ციფრი რეალური დევს აქ და ამაზე საქართველოს მოქალაქეები ქცემენ პასუხს, რომ საქართველოში ამ ადამიანების განვითარების, ოჯახების გამოკვების და რეალურად აქ სიცოცხლის შექმნის შესაძლებლობა აქვთ წართმეული. ვიღაცისთვის ეს არის ტყელი ტერმინით მართსაჯულება, ვიღაცისთვის ეს კიდე უფრო სხვა რთული ტერმინია, მაგრამ საბოლოო ჯამში და ყველანი დავდივართ იქამდე, რომ ადამიანების ბედი, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანია და დაკავშირებულია სოციალური უფლებების დაცვასთან და განვითარებასთან, აბსოლუტურად არაუზრუნველყოფილია კორუფციის ჭაობში ვიხრჩობით. ჩვენ კორუფციასთან მიმართებაშიც არაერთი განცხადება წარმოადგენთ, თუმცა კორუფცია არის კომფორტული იმისთვის, რომ იმ ბიზნესმენებმა, რომლებიც საქართველოში გადაწყვეტენ ბიზნესის დაწყებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დალაგნენ სადღაც და სადღაც დალაგებულზე მიიტანონ რამდენიმე პროცენტიანი წილიან მოგება ბიზნესიდან. და თქვენთვის ალბათ ძალიან უცხო და სასაცილო იქნება ის სტანდარტები, რაზეც ახლა გაკვირთ ვისაუბრე ამ მცირე ეთერის ფარგლებში, რის შესაძლებლობაც მომეცა, მაგრამ გვირდებით, რომ აუცილებლად გაგხდით ვალდებულს და იძულებულს, რომ ეს სტანდარტები დაამკვიდროთ ჩვენ სახელმწიფოშიც.
1: მადლობა ანა, საკმაოდ გაათლებული ადამიანები ძანდები და სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა. ლანა, შენ ხარ ახალგაზრდა ბიზნეს ლედი, რომელმაც მართლაც ამ გაუბედურ ქვეყანაში შემოიყვანა უცხოეთიდან პარტნიორი ჩადებინებული, დაწყებინებ

0: საქართველოში არის მძიმე სოციალური ფონი და არის ძალიან გაზრდილი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება. აი რომ მითხარ ქუჩაში ხა მე ციცოცხლეში არ მომიწევია. და სასმელსაც საერთოდ არ ვსვამ. და რომ მივდივარ ქუჩაში ადამიანს რო ხედავ ბავშვს რომელსაც დაბოლილი სახე აქვს აი უბრალოდ ძალიან ცუდი ასოცირება მაქვს, იცი? ეს არის ძალიან ძიმე სანახავი ჩემთვის, ვინაიდან ეს ქვეყანა იღუპება. აი თქვენ როგორ ფიქრობ? არის თუ არა აი ეს ჩემი შეხედულება შენთვის მისაღები და მაინტერესებს ანი აი შენი შეხედულებით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ ამდენი ახალგაზრდა ქუჩაში არ დადიოდეს ბოდიში და დაბოლი მდგომარეობა ჟარგონს ვიხმარ.
1: მოგესალმებით. ბუნებრივია თქვენი ეს შესავალი ჩემთვის მისაღებია და გასაზიარებელიც და უფრო მეტიც მე ვისაუბრებ დღეს არა მხოლოდ ნარკოდამოკიდებულებაზე, არამედ ნებისმიერი ტიპის დამოკიდებულებაზე, რაც ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, სახელმწიფოსთვის, ოჯახებისთვის და შემდეგ რო დავიდეთ ინდივიდებზე, თითოეული ოჯახისთვის, რომლებსაც ასეთი ტიპის დამოკიდებულებები ყავთ ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, დამანგრეველია. მადლობა ღმერთს, მე არ მყავს ასეთი ოჯახის წევრი და არც მყოლია და იმედი მაქვს რომ არც არასდროს არ მეყოლება, თუმცა ეს ჩვენი ოჯახის წევრების გადასაწყვეტი არ არის ბუნებრივი ადამიანი რომ დამოკიდებული ხდება ამა თუ იმ ნივთიერებაზე თუ სხვა დამოკიდებულებებზე, მაგრამ სახელმწიფო ალბათ ეს უფრო მეტად უნდა მიაქციოს ასეთ ადამიანებს ყურადღება. მე ვგულისხმობ ნარკოდამოკიდებულებთან მიმართებაში ყურადღების მიქცევას, რომ ჭირდებათ სხვადასხვა სახის მკურნალობა, ჭირდებათ დახმარება, წახალისება არ ჭირდებათ ამ ადამიანებს. წახალისება მინიმუმ იმისთვის არ ჭირდებათ, რომ ერთგვარი პრევენცია იქნება თუნდაც იმ ოჯახში, სადაც ისინი ცხოვრობენ და სადაც მომავალი თაობა ყავთ, რომ მომავალი თაობები არ იზრდებოდნენ ასეთ მაგალითებზე და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, არსებობენ ისეთი ოჯახები, სადაც რაღაცა შთამომავლობით გადაეცემა ეს დამოკიდებულება. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ასეთი ადამიანების დაცვას, ასეთ ადამიანებზე მეტი ყურადღების გამახვილება, სამედიცინო მიმართულებით ჩარევა. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს რაღაც სახის პროგრამები, მე არ დავასახელებ ახლა, არ შევალ ასე დაწრომანებაში თუ რა სახის პროგრამებზეა საუბარი, მაგრამ მე ბევრჯერ მომისმენია და თქვენც მოგისმენიათ ალბათ სპეციალისტებისგან განმარტება, რომ ეს არ არის ეფექტური პირიქით. ასეთი სახის მკურნალობამ უკუ რეაქციები გამოიწვია ამ ადამიანებში.
0: მეტადონის პროგრამა.
1: ხო, თუნდაც მეტადონის პროგრამა. ამიტომ უფრო ღირეული და უფრო ძირეული დახმარება ჭირდებათ ამ ადამიანებს ამ მიმართულებით. მე ვისაუბრებ ხა კონკრეტულად ჩემი მიმართულებით და ჩემი გამოცდილებით, ასეთი ტიპის ადამიანები თუ რა სახის საშიშროებას წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის და რა სახის საშიშროებას წარმოადგენენ კონკრეტულად ბიზნესისთვის. მე ბუნებრივია დღეს არ შევეხები და იდენტიფიცირებას არ მოვახდენ არავისე, თუ ვინმე მისი თავი ამოიცნო, ეს ჩემი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ყველა ბიზნესში ყავთ ასეთი პარტნიორები თუ დირექტორები და შესაბამისად ყველას ჩვენი ყველას პრობლემაა ეს, ერთეული ბიზნესის პრობლემა არ არის, ეს არის საერთო პრობლემა და საერთო ბიზნესის პრობლემა, რომელიც შემდეგ ქვეყნის პრობლემა ხდება.
0: ანა, ბოდიში ერთ კითხვას დაგისვა, აი როდესაც სახელმწიფო დგას თავის სიმაღლეზე.
1: დიახ.
0: აი საერთაშორისო გამოცდილება შენ კარგად იცნობ. თქოს მაყურებელს გაუზიარო საერთაშორისო გამოცდილება. ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში როგორ არის ბიზნესი დაცული სხვადასხვა, აი თქვათ ან ლუდომანიისაგან, ან ნარკოტიკების მოხმარებისაგან, როგორ იცავს სახელმწიფო, რომ ბევრი ადამიანი მოქალაქე არ აღმოჩნდეს შემდეგ სავალულ მდგომარეობაში.
1: კი, აი მაგალითად უცხო ქვეყნის მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, შვედეთში, დიდ ბრიტანეთში, გარკვეულ შტატებში არსებობს ისეთი ფინანსური მექანიზმები, რომლებიც ახლა მე არ ვამბობ, რომ ნარკომანია პირდაპირ ან დაავადებულთა ჯგუფში გადის, ან რაღაც ისეთი ტიპის დაავადებას წარმოადგენს ეს, რომ რაღაცა დისკრიმინაციულად უნდა მივუდგეთ ამ ადამიანებს. არა, მე ამაზე ვისაუბრე, რომ ასეთ ადამიანებს დახმარება ჭირდებათ, მაგრამ აი ამ ქვეყნებში არსებობს ისეთი მიდგომა და სამედიცინო დახმარებასთან ერთად არსებობს საბანკოს შეზღუდვები და ამ

0: ბანკო შეზღუდვების ფარგლებში ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული სახის დამოკიდებულებები, არ აქვთ შემხებლობა ისეთი ტიპის ბიზნესებთან, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს სხვა ადამიანის ფინანსური ინტერესი. ანუ ადამიანი, რომელიც არის დამოკიდებული, ეს იქნება ნარკოტიკი თუ ეს იქნება თამაში დამოკიდებულება, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი, იმისთვის რომ ფინანსურ რესურსებს და კონდეს წდომა და ეს ფინანსური რესურსი გამოიყენოს თავისი პირადი მიზნებისთვის, აქვს გარკვეული სახის საბანკო და ფინანსური შეზღუდვა. აი ესეთი სახის შეზღუდვა, როდესაც დაწესდება თუნდაც ჩვენაირი ტიპის ქვეყანაში, სადაც ბოლო პერიოდში, მე შევეხები შემდეგ სტატისტიკასაც, სადაც ბოლო პერიოდში ასეთი ადამიანების რაოდენობა სტატისტიკურად იმდენად მზარდია. აი მაგალითად 20-22 წელს თუ იყო პირობითად 2000, დღეს უკვე 36000-ია. პირობითად ვამბობ მე ამას. და
1: ხო არის ლანა აზარტული თამაშებიდან შემოსავალი რა შედის ბიუჯეტში?
0: ა კონკრეტულ ციფს ვერ გეტყვით, მაგრამ ადამიანების რაოდენობას, რომელიც დათვლილი არის თამაში დამოკიდებულ ადამიანებზე, მაქვს საუბარი, 1,600,000 ადამიანამდე არის რეგისტრირებული. წარმოგიდგენიათ, როგორი დიდი ციფრია, 1,600,000 თამაში დამოკიდებულია. აი ეს ანა საუბრობდა ახლა, რომ 3,300,000-ზე მეტი ადამიანი ქვეყნიდან არის გასული, მაშინ ვინ რჩებით საქართველოში? ანუ რომელი ჯგუფი რჩება? ვინ გარკვეული რაოდენობა პენსიონერები არიან, არიან მცირეწლოვანი ბავშვები და ის ადამიანები, რომლებიც უნდა ვიყოთ სახელმწიფოში და ვქმნიდეთ ხვალინდელ დღეს და არა წარსულში ვბრუნდებოდეთ, განა რამდენი შეგვიძლია ამ ადამიანებს და თან იმ რეალობაში, როდესაც ჩვენი უფლებები, ჩვენ გვაქვს დასაცავი და არანაირი ბერკეტი არ არსებობს სახელმწიფოში იმის, რომ რომელიმე მიმართულებით ჩვენი დარღვეული უფლებები აღდგენილი იქნეს.
2: პირდაპირ კავშირშია ბატონზე ზამაპატით, ეს ყველაფერი შეჭიდულია პირდაპირ კრიმინალთან, იმიტომ რომ სტატისტიკურად ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან სხვადასხვა ტიპის ნივთიერ ქიმიურ ნივთიერებებზე, ამ ადამიანების მიერ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკა არის კატასტროფულად დიდი და ძალიან მჭიდრო კორელაცია მოხმარებასა და მოკლედ დანაშაულის გამოვლენას შორის. დანარჩენზე ალბათ ლანა უკეთესად ისაუბრებს, თუმცა ჩვენ აქ უფრო საუბარი გვაქვს იმ კონტინგენტზე და იმ ნაწილზე და სახელმწიფო მხრიდან იმ ნაწილში ჩარევაზე და საკანონმდებლო რეგულაციების, ჩარჩო რეგულაციების მიღებაზე, რომლითაც ამ ადამიანებს ისეთი საზოგადოებრივი საქმიანობის განხორციელების საშუალება არ ექნებათ, სადაც სხვა ადამიანებს შეგნებულად და მიზანმიმართულად დააზიანებს. იანებენ და ამისთვის ევროპული ქვეყნების გამოცდილება საკმაოდ ძლიერია, ისინი მზად არიან.
1: მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებით გეტყვით გოგონებო ერთ თუთით, როდესაც მე ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ვსწავლობდი გაეროს პროგრამებს და საქართველოს ხელისუფლება რო შეიცვალა, მე მქონდა ერთხელ პატივი ყოფილიყავი მთავრობის დომაზე გაეროს ელჩმა წამოყვანა რაც ადამიანის უფლებას და დღესთან დაკავშირებით და იქ დავაყენე საკითხი და მეუთხარი, რომ ნორმალურ ქვეყნებში დაიწყეს ანტინარკოტიკული და ანტიალკოჰოლური სწავლება სკოლებში. ბავშვებს უდებენ ფსიქოლოგები თავში, რომ ნარკოტიკი და სასმელი არის ცუდი. ნარკომანის პროსამკურნალობა არის ძალიან რთული. მე წამოვიწყეს პროცესი, შემდეგ ძალიან ბევრი დიასაკლისი ამყვა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც მოდიოდა, რომ ასარგულ თამაშებს აკრძალავდა, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს იმაში არ დამეხმარა, რომ ელემენტარულად შექმნილიყო საკანონმდებლო ბაზა, შექმნილიყო სახელმძღვანელოები, რომ ბავშვებისთვის გვესწავლებინა. მე ვსვამ კითხვას, აი ივანიშვილის რეჟიმმა, სააკაშვილის რეჟიმმა, რამდენი ადამიანი მოსპო ამით? ძალიან ბევრი ადამიანი მოსპო. რა უნდა იმის გაკეთებას, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ ანტიალკოჰოლური და ანტინარკოტიკული კანონმდებლობა და ვასწავლოთ, რომ ეს არ შეიძლება. აი უცხოეთში არის წიგნები, რო იცოდეთ თქვენ რა, აი არნოლდ შვარცენეგერი ხო დაკუნთულია, აი ესე დაკუნთულ მამაკაც შავთეთრი სურათია და შემდეგ ნარკოტიკები, შემდეგ ეს ადამიანი როგორ არის გაუბედურებული. ამას ბავშვებს ასწავლიან და საქართველოში ესე ხო არ არის ბიზნესის განვითარება, ხო? თუ მაგალითად იმის ფულია ქართულ ბანკს, რომ 30 მილიონი თქვა საფეხბურთო ნაკრებს გადაურიცხოს, ხო?
2: დიახ,
1: 30 მილიონი ელემენტარულად რომ მოხმარებოდა ამას, რომ ჩვენ ბავშვები დაგვეცვა

0: ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის გავლენისაგან.
1: ეს
0: სავალალო, მე ამას ვამბობდი დაახლოებით ივანიშვილის რეჟიმი რომ მომიდა ხელისუფლებაში 11 წლის წინ. თქვენ წარმოგიდგენიათ 11 წელი ჩვენ რამდენი ნარკომანი და ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანი გამოუსადეთ ხოლმე იმიტომ რომ ელემენტარულად ხელისუფლებას ამას ხო არ უნდა არაფერი. ამას უნდა პოლიტიკური ნება. ანუ სხვა კითხვა ივანიშვილის რეჟიმს რა პოლიტიკური ნება აქვს? ჩემი აზრით რომ უფრო მეტი ნარკომანი იყო საქართველოში. მაშინ ანტი ნარკოტიკული და ანტი ალკოჰოლური სწავლება იქნებოდა. ამას ვიბრძოდი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე 4 წელი, განათლების მინისტრი რო იყო ის, რა ქვია, აღარ მახსოვს ის შაურმით ხელში რო დაყავდათ ის, რა ქვია, ის მულტფილმებში. ხო, მივეძი და უთხარი რომ იქნება მეთქი, იქნება ეს დანერგოთ მეთქი რა, სპეციალურად წავედი და მივწერე საქართველოს პრეზიდენტს, მივწერე საპატრიარქოს, რომ მოდის შევკნა ჯგუფი, მაგრამ არავინ არ მომისმინა.
1: არა, ბუნებრივია. და ალბათ
0: მოვა ხელისუფლება, რომელიც ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ ახალ თაობაზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ ნარკომანი ნაკლები გამოვიდეს და ალკოჰოლზე დამოკიდებული პირი მათი კურნალო ფაქტიურად არის შეუძლებელი.
1: შეუძლებელია კი, ამასაც ჩვენებს კვლევებიც. თუმცა ჩვენ ახლა სახელმწიფოზე ვსაუბრობთ, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ჩაერთოს, უნდა დაიცვას ბავშვთა უფლებები, უნდა დაიცვას მომავალი თაობა, მაგრამ არანაკლები ვალდებულება აქვთ ამ ბავშვების, ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ქალებიც სტატისტიკურად რა თქმა უნდა არანაკლებ მოთამაშეები არიან ვიდრე მამაკაცები, მაგრამ დედებს აქვთ არანაკლებ დიდი ვალდებულება დაიცვან თავიანთი შვილები ასეთი სახის დამოკიდებულებებს. ნუ ბუნებრივია ორივე მშობელი, მაგრამ ოჯახში სადაც мама არის ნარკომანი და мама არის ლუდომანი და ბავშვი რომელიც როდესაც აღქმის უნარი უჩდება ბავშვს, ცირეწლოვან ბავშვს მაქვს საუბარი და აღქმის უნარის დღიდანვე ის უყურებს ასეთ мамას, ის ვერ გაიზრდება ჯანსაღ გარემოში, ხო ბუნებრივია. მე რაოდენ ტრაგედიაც არ უნდა იყოს, ვიცი ასეთი ოჯახი, სადაც мама იყო თამაში დამოკიდებული და თავის პატარა შვილს, რომელიც იყო არასრულწლოვანი, აგზავნიდა დაბლა იმისთვის, რომ 20 ლარი აპარატზე ჩაერიცხა, 40 ლარი სადღაც გადაერიცხავს და 10 ლარი სადღაც დაედო და ეს ბავშვიც დღეს არის თამაში დამოკიდებული. ანუ რა გამოდის? მხოლოდ სახელმწიფო აქვს ვერაფერს ვერ იზამს. უნდა დაიცვან მათმა მშობლებმა მათი შვილები და უნდა დაიცვან დედებმა მათი შვილები, რომლებიც ასეთ გარემოში იზრდებიან. ნუ შემდეგ სხვადასხვა გზებს მიმართეს ახლა მშობლებმა, რომ ეს ბავშვი განკურნებულიყო ამ სენისგან, მაგრამ ჩვენ ვიცით სტატისტიკურად ლუდომანია უფრო რთული განსაკურნებელია ვიდრე ნარკომანია. ნუ ახლა ნარკომანიაც ძირითად შემთხვევაში კურნალობის მცდელობიდან 1 წლის თავზე თითქმის 70-80% უბრუნდება ამ მდგომარეობას ისევ, მაგრამ ლუდომანიის შემთხვევაში ეს სტატისტიკა კიდევ უფრო მაღალია. ქალბატონების შემთხვევაში ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო, როცა გავეცანი კვლევებს, პრაქტიკულად შეუძლებელია ლუდომანიისგან განკურნება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, სტატისტიკური მონაცემებით პირობითად თუ მამაკაცების 50% განკურნების გზისკენ შეიძლება წავიდეს, ამ შემთხვევაში ქალების რიცხვი უფრო სირია და უფრო დაბალია. მე არ ვიცი ამას ალბათ სპეციალისტები უფრო კარგად ახსენიან თუ ხო.
2: დიახ, ჩვენ როგორც ამ ყველაფერს მაინც როგორც იურისტები ამ წრილში ვუყურებთ, ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით ამაზე, რომ ის სამართლებრივი გარემო, რომელ გარემოზეც დასაწყისში საუბრობდი, ეს ის ფორმალური ეპიზოდები, რაც ჩამოვთვალეთ, აუცილებლად კავშირშია იმ ადამიანურ ბუნებრივ მდგომარეობებთან, რომელიც ყოველდღიურობაში ხდება ადამიანებს. აქ მხოლოდ შრომის სამართლის კანონმდებლობის დახვეწაზე არ არის საუბარი, ბუნებრივია, როდესაც ქვეყნის განვითარებასა და ეკონომიკის განვითარებაზე საუბრობთ, ამის გარაშე შეუძლებელია, რომ არ ვიზრუნოთ მომავალი თაობის გაჯანსაღებაზე და იმ კამპანიაზე, რასაც თქვენ ბრძანებდით, ძალიან კარგი წამოწყება იქნება თუ ამ ინიციატივას უფრო
0: უნდა მოვიდეს ქვეყანაში პატრიოტი ხელმძღვანელი, რომელსაც ეყვარება თავის ქვეყანა და დაიცავს ბავშვებს ამ უბედურებისაგან, რა უბედურებაში შემდეგ ბავშვი ხდება. აი ლანამ ისაუბრა მშობლებთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენი სკოლა, ლანა,
1: რა თქმა უნდა,
0: ჩვენი სკოლა თუ იქნება თავისი მაღლეზე და საკანონმდებლო ბაზა გვექნება ჩვენ ბავშვები შეიძლება დავიცვათ
2: ამბედურებისგან. ციხებით არ იქნება გადავსებული როგორც მინიმუმ ბოლოს ძალიან აქტუალურია ეს საკითხები და ვფიქრობ რომ იმ სტატისტიკაზე არავინ არ საუბრობს ციხე რატოა გადავსებული ხომ რეალურად იქ უმეტესი მათი ნაწილი

0: არის ნარკოდამოკიდებული ადამიანები და ამ ბიზნესში, ეგრეთ წოდებულ ბიზნესში ჩართული
1: ადამიანები. ეს არის უდიდესი პრობლემა. მე მინდა რომ იმდენად საინტერესო იყო ჩვენი დღევანდელი ეთერი, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ეხება თვითონ ჩვენ თაგანს, ეხება ჩვენ ოჯახებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ახლობლები, მეგობრები, ნათესავები და როდესაც ამ პრობლემას უყურებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი, როცა შენი ახლობელი ასეთი უბედურებაში არის ჩართული და ვერ ეხმარები, იმიტომ რომ
0: საერთო ფონი არის მძიმე, აქედან გამომდინარე.
1: მძიმე არის საერთო ფონი. პატრიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელობო, ჩვენი ეთერი დასასრულს მიახლოვდა. მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ პოპულარული დები, ქაჯაიები იყვნენ ჩვენი სტუმრები თქვენი გამოხმაურებებიდან გამომდინარე. ჩვენ გავაგრძელებთ ქალბატონ ანას და ლანა ქაჯაიას პირდაპირ ეთერში მოწვევას. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ტანდებოდეთ.
0: მადლობა, კარგად.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულ სულს კლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი ის გამოძახილია.
3: საინტერესო, მუდმივად წემის პერსონალურ
2: ამაზე
3: ორდიულ ხვაწლად ვფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
2: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია.
3: ირმა, დიდი მადლობა.
2: დაწერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით? და
3: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
2: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდა ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდა ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
4: აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთ შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენი იყო? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით, ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვასიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა. ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წვრთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზე. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არანატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეს მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებას. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს, ცოტათი მაინც ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვა 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია, ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან. ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია. ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე ეს სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი. ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფო ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს. იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობს, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებები, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.
2: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ შოტლანდიურ პოპ ჯგუფ Middle of the Road-ზე საუბარს. ჯგუფს ჰქონდა პირველი და ყველაზე დიდი ჰიტ რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოში სადებიუტო ბრიტანული სინგლით Chirpy Chirpy Chip Chip. 1971 წლის იანვარში სიმღერამ მიაღწია ნომერ 1 ადგილს გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში და იქ დარჩა კიდევ 4 კვირა.

კლიანობაში Middle of the Road 1971 და 12 წლებში დიდ ბრიტანეთში ჰქონდა 5 ჰიტ სინგლი. 1971-74 წლებში ჯგუფს განსაკუთრებით დიდი წარმატება ჰქონდა გერმანიაში, სადაც ტოპ 40 ჰიტს შორის მათი 11 სიმღერა მოხვდა. 1974 წელს Bay Seat-მა დაწერა სიმღერები Middle of the Road-ისთვის, მათ შორის სინგლები Rockin' Soul და Everybody Loves a Winner და 1974 წლის ალბომები You Pays Germany, You Takes Your Chance და Postcard, რომლებიც გამოვიდა გერმანიაში ლეიბლზე Ariola.

2016 წელს Middle of the Road-ის დამფუძნებელმა გიტარისტმა იან მაკრედიმ გლაზგოში შოტლანდიურ მუსიკალურ დაჯილდოვებაზე ჯგუფის სახელით მიიღო Living Legends Awards-ის ჯილდო. 2017 წელს Middle of the Road-მა 20 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოუშვა თავისი პირველი სინგლი 1970-იანი წლების ჰიტის Soleil Soleil-ის ცოცხალი ჩანაწერი, რომელიც შესრულდა ბერლინის ამფითეატრში 20000 მსმენელის წინაშე.

0: ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის ენ ჰეთეუეის საპატივცემლოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთეუეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრანლონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთეუეიმ სამსახიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგია ან ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბწკინვალედ ასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთეუეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში „გახდი ნამდვილიში“ გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ „პრინცესას დღიურებში“ შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოს და დადებითი შეფასება, მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურა. 26 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის მქონე ფილმი ფინანსურადაც მომგებიანი აღმოჩნდა. გამოსვლიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 165 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ენისთვის ასევე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა რეჟისორი დევიდ ფრენკელის ფილმი „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან, მოდის ჟურნალისტ ლევამოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 320 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთეუეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამისა, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის „ბნელი რაინდის“ ბოლო ნაწილში, „ბნელი რაინდის“ აღზევებაში, ქალი კატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალი კატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. „ბნელი რაინდის“ აღზევება მილიარდ 40 მილიონი დოლარით 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში „საბრალონი“ შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთეუეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის 8 მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთეუეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წყვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ. სამსახიობო კარიერასთან ერთად ენი ქალთა აქტიური უფლებადამცველია. სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ის გარკვეული პერიოდი ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის კენიასა და ეთიოპიაში მოგზაურობდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობი სარეკლამო რგოლებში აქტიურად მონაწილეობს. 2008 წელს ის ფრანგული კოსმეტიკური სახლის ლანკომის სუნამო მანიფიკის სახე გახდა. 2019 წელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ჰეთეუეის ვარსკვლავი გაუხსნეს. ამერიკულმა ჟურნალმა Forbes-მა ენ ჰეთეუეი 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობად დაასახელა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2017 წლის ოქტომბრისთვის მისი ნათამაშები ფილმების შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში 6 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო. თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვოს სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული.
1: გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევთ და შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამაზ, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
2: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამს შეაკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება. აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდეს მეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამს შეაკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული, ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლება, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსიმ 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოუხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

პოზიციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთი იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იან წლებში.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონის საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფ

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებლი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახდა.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000 და 10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახდა ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ. ტიაგო სანტოსი არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მსუბუქი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით მსუბუქწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC მდე ტიაგო იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე 1.88 მ.

წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად სუბუქი წონითი განყოფილება. შავი ქამრის ფლობელი მუაი-ტაიში, ასევე შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა აქედან 22 გამარჯვება 15 კი ნოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, სუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე 1.83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

მუხლით იწყებს სანტოსი, კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აქ კორპუსში მიიღო მანუამ დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიემწყდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდა და შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა.

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულებით. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსში დარტყმა. ავიწროებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოს უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არის თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მგონი ჩაერევა არბიტრი დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გზელდება ორთავზე. აქ კარგი დარტყმები არის. ეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ვიზლში ურტყავს სანტოს. არცხენა ხელი. აქ ლეკიკის ცდელობა. ორპუში შესვლის ცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთაბძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა. პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით, ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. არტეში ცდილობს რომ გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. იდევ ერთი დარტყმა.

ამდილოდ ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს პირველი ტაიმისთვის პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს სულ რაღაც წუთი და 8 წამით შეება პირველი რაუნდის დასრულებამდე აქ მარცხენა ხელით იდაყვით ურტყავდა მაგრამ არ გამოუვიდა აქ მაღალი ლეკიკის ცდელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა ვანუასგან არაჩოულებრივი ფანჩი მანუვას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეკიკის შესრულების შემდეგ აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ბოჭვაზე შედის ჯიმი მაგრამ კარგად გამოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს აი ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა. მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო. კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა. არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღმოჩნდეთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩაღ არაჩვეულებრივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. დაუთხრეს ასეთი ამბიცი შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

ნამდვილად ყოჩაღ ტიაგო სანტოს, ნამდვილად დამსახურებული ორთაბრძოლა მოიგო, მაგრამ ჯიმი მანუაც კარგად ასპარეზობდა პირველი რაუნდის განმავლობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ტიაგო სანტოსი, ბრაზილიელი მებრძოლი.

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობს. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ კიცმარიშვილი იყო, აი ეს რუსთავიორი მათეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდა ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული და ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ეს ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყველას გინდა თუ არა, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროკართველიაო და ამბობს რომ საქართველოს ინტერესებს ვიცავ, ისო პრორუსია სინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გვესმოდა.
3: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
2: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყნ ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო მეტ ასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია ამან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უყვა.
3: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ თქვენ ამბობთ, მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამე რამდენიც მეტია.
2: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალებენ რომ რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტურ იდიოტიზმში ვცხოვრობ ჩვენ.
3: მაგრამ მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია.
2: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთის აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: ლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს აწყურის ეპისკოპოსს.

0: საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
0: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ პროგრესულ როკ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მათი 1977 წლის მოღვაწეობის შესახებ მოგითხრობთ. 1977 წელს გამოვიდა მათი კონცეპტუალური ალბომი Animals. ალბომის სიმღერები აგებულია ჯორჯ ორუელის იგავის ცხოველთა ფერმის იდეოლოგიაზე. ალბომის სამ მთავარ სიმღერაში ტექსტების და მუსიკის ავტორი როჯერ უოტერსი იყენებს სამ ცხოველს, რომელთა მეშვეობით იგი ალეგორიულ პარალელებს ავლებს თანამედროვე საზოგადოების ტიპიურ წარმომადგენლებთან. დევიდ გილმორი მხოლოდ ამ ალბომის ერთი სიმღერის ავტორად არის ნახსენები, თუმცა დოგს მთლიანად ჯგუფის მიერ შექმნილი სიმღერა იყო, რომლის ტექსტიც უოტერსმა დაწერა. ცნობილია, რომ რიჩარდ რაიტს ამ ალბომისთვის არაფერი დაუწერია.

ახსენები ორივე სიმღერა ჯერ კიდევ 1974 წელს დაიწერა და დაგეგმილი იყო მისი შეტანა ალბომში Wish You Were Here. ალბომის სიმღერებში ჩანს უოტერსის სოციალისტური ხედვები, მისი მოსაზრებები კლასობრივ სისტემაზე, რომელიც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში არსებობს. პროლოგისა და ეპილოგის სახით ალბომს ახლავს სიმღერა, რომელიც ეძღვნება უოტერსის მეუღლეს Caroline's. Picks on the Wing ნაწილი 1 და Picks on the Wing ნაწილი 2. ორივე მათგანი მძლავრ კონტრასტშია ცენტრალურ სამ სიმღერასთან. შესაძლებელია ისინი აღნიშნავენ, რომ შეთანხმება და ჰარმონია მაინც დასძლევს აგრესიას, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ სტრიქონებში ჩანს თითქოს ავტორი თავად არის ძაღლი და ემალება მფრინავ გოჭებს.

დღეს მსოფლიო კინოინდუსტრიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად აღიარებული მამაცი გულის შესახებ გიამბობთ. მრავალი ჯილდოს მფლობელი სურათის რეჟისორი, ამერიკელი მსახიობი მელ კოლმ კილე ჟერარდ გიბსონი, იგივე მელ გიბსონია. ფილმის გადაღება შოტლანდიასა და ირლანდიაში 1994 წლის ივნისში დაიწყო და იმავე წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდა. ხოლო მისი პრემიერა 1995 წლის 24 მაისს ამერიკაში შედგა. თავარი გმირის უოლესის როლს თავად მელ გიბსონი, ხოლო ინგლისის დედოფალ იზაბელა ფრანკს სოფლიო კინოვარსკვლავი სოფი მარსო ასრულებს. 70 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე მხატვრულმა ფილმმა გამოშვებიდან მალევე

მსოფლიოს მასშტაბით 210 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ფინანსური წარმატების გარდა მძაფსიუჟეტიანმა ისტორიულმა დრამამ ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის 3 ჯილდო, ხოლო რიგით 72 ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე 10 ნომინაციიდან 5-ში ოსკარი მოიპოვა. მათ შორის პირადად მელ გიბსონმა ნომინაციებში საუკეთესო რეჟისორისთვის და საუკეთესო სურათისთვის 2 ოსკარი მიიღო. როგორც ცნობილია, ფილმის გადაღებამდე ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი სარეჟისორო გამოცდილება არ ჰქონია. მამაც გულამდე მისი, როგორც რეჟისორის პირველი ნამუშევარი 1993 წელს გამოშვებული სურათი ადამიანის სახის გარეშე იყო. სწორედ ამიტომ ფილმების სტუდია Paramount Pictures-მა რეჟისორობაზე თანხმობა მელ გიბსონს მხოლოდ იმ პირობით მისცა, თუ კი წარმატებული მსახიობი ფილმში თავადაც ითამაშებდა. ალბათ ბევრისთვის უცნობია, რომ მამაცი გულის სცენარს საფუძვლად უდევს 15 საუკუნის შოტლანდიელი პოეტის ბრმა ჰარის რომანტიკულ ბიოგრაფიული პოემა უოლესი. მხატვრული ნაწარმოების და ფილმის მთავარი პერსონაჟი 13 საუკუნეში სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი შოტლანდიელი პატრიოტი რაინდი და ეროვნული გმირი უილიამ უოლესია. ჰარის მიხედვით ინგლისელების მიერ უილიამის მეუღლის მერიონ ბრეითფუტის მოკვლის შემდეგ შურისძიების მიზნით უოლესმა 1297 წლის მაისში თანამოაზრეებთან ერთად ლანარკის ინგლისელი შერიფი უილიამ ჰეიზელრიგი მოკლა. ისტორიული წყაროების ცნობით ეს ფაქტი შოტლანდიის დამოუკიდებლობისათვის მომხდარი პირველი ომის დასაწყისად მიიჩნევა. საინტერესოა ისიც, რომ ამერიკელ სცენარისტ რენდალ უოლეს ფილმის სცენარის დაწერის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, როცა ედინბურგის ციხის დათვალიერებისას უილიამ უოლესის და რობერტ ბრიუსის ქანდაკება ნახა. სწორედ ამის შემდეგ დაინტერესდა რენდალი მათი ისტორიით, რაც შემდგომ სცენარის შთაგონების წყარო გახდა. როგორც ცნობილია, ფილმში არაერთი ისტორიული უზუსტობაა ნაჩვენები, მათ შორის ერთ-ერთია მთავარი გმირის ლურჯად მოხატული სახე. ისტორიკოსების ცნობით მებრძოლები იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ ვოუტ სახეზე არიხატავდნენ. სპეციალისტების მიხედვით ამგვარ მოხატულობას ფილმის ეპოქამდე 8 საუკუნით ადრე რომაელების პერიოდში იყენებდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს სხვა საინტერესო ფაქტიც. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში შოტლანდიელ მეომრებს ეროვნული სამოსი კილტი აცვიათ, სინამდვილეში იმ პერიოდში მამაკაცები ქვედაბოლოს არ ატარებდნენ. ისტორიკოსების აზრით ეს ისეთივე შეცდომაა, როგორც კოლონიურ ამერიკაზე გადაღებულ ფილმში, რომ მე-20 საუკუნის საქმიან კოსტიუმებში გამოწყობილი მამაკაცები გვენახა. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ხატრულ ფილმში შოტლანდიელთა განმანთავისუფლებელი ბრძოლები ბრიტანელების წინააღმდეგ ძირითადად ირლანდიაშია გადაღებული. ამის გარდა მეომრების ნაწილს საბრძოლო სცენების დროს ირლანდიის ტერიტორიული არმიის სარეზერვო ჯარისკაცები წარმოადგენენ. საინტერესოა ისიც, რომ გიბსონი ფულის დაზოგვის მიზნით შოტლანდიური და ინგლისური ძალების დაპირისპირების გადაღებისას ირლანდიელებს სხვადასხვა მხარის კოსტიუმებს აცმევდა. ამის გარდა, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის ბრძოლის კადრების რამდენჯერმე ხელახლა გადაღების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ მასობრივ სცენებში მონაწილე ადამიანებს ხშირად მაჯის საათის და მზის სათვალეების მოხსნა ვიწყდებოდათ. ალბათ ბევრისთვის უცნობია ისიც, რომ მელ გიბსონმა ფილმში უილიამ უოლესის 40-მდე შთამომავალი გადაიღო. ისინი კადრში ბრძოლის დაწყების წინ მთავარი გმირის გარშემო დგანან. ფილმის ყურებისას შესაძლოა ვერ შეამჩნიოთ, რომ საბრძოლო სცენებში გადაღებული ცხენების უმეტესობა ნამდვილი არ არის. მათი გარეგნობა იმდენად რეალური იყო, რომ ცხოველთა დაცვის ჯგუფებმა გამოძიება დაიწყეს. სიმართლეში კი მხოლოდ სპეციალურად გადაღებული კადრების ნახვის შემდეგ დარწმუნდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის გადაღებიდან 25 წელზე მეტი გავიდა, მამაცი გული მაყურებელთა სიყვარულს დღემდე არ კარგავს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამარსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ჩხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუდს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით, მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

საუდის საავტომობილო და მოტოციკლების ფედერაციამ მოხსნა რეკორდი ყველაზე დიდი ლეგუაგურის ფორმულა 1, რომელიც 500 000-ზე მეტი ლეგუაგურის

უაგურისგან შედგება. დასრულებული მანქანის სიგრძე 5 მეტრი და 71 სანტიმეტრია. სიგანე 2 მეტრი, სიმაღლე კი 1 მეტრი და 70 სანტიმეტრი. ტურბოძრავიანი უსწრაფესი ტრაქტორი, ყველაზე სწრაფი ტრაქტორი მსოფლიოში, GCB Fast Track-ი, რომელსაც 127 კმ/სთ-ის განვითარება შეუძლია. წინა რეკორდი კი 130 კმ/სთ შეადგენდა.

ახალი 18 გემბანიანი 151,695 ტონის საკრუიზო გემის გაშვების აღსანიშნავად ჰონკონგის ტურისტულმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეს მოვლენა აღენიშნა ლეგოს ფართომასშტაბიანი ასლის აგებით. გიგანტური მოდელის გემი აშენეს საკრუიზო ხაზის 1000-ზე მეტმა სტუმარმა და საზოგადოების წევრებმა. დიდი ჩინეთის პირველი ლეგო სერტიფიცირებული პროფესიონალის ენდი ჰუნგის დახმარებით. ორთვიანი დაუღალავი ძალის შემდეგ იგი ოფიციალურად გაიხსნა. კაიტაკ საკრუიზო ტერმინალში საკრუიზო გემი აგებულია 2.5 მილიონზე მეტი ლეგო ბლოკის გამოყენებით. გემის მოდელი კი 2800 კილოგრამზე მეტი წონის.

იაპონიაში შექმნეს ალუბლის აყვავილებული ხე 8000 მეტი ლეგოს კუბიკით. შედეგად მიღებული პლასტიკური საკურას ხე 4.38 მეტრის სიმაღლეს, 5.42 მეტრის სიგრძისა და 4.93 მეტრის სიგანის არის. ამის მისაღწევად 8000 მეტი ლეგო აგური იყო საჭირო. 6700 საათზე მეტი შრომის შემდეგ ლეგოს ხე გადაიგზავნა იაპონიაში საბოლოო ასამბლეისთვის. ხე ასევე შეიცავს ფარნების კომპლექსს, დამზადებულია ლეგოსგან, რომელიც ანათებს საღამოს საათებში.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ქართველ სპორტსმენს. ლევან გორგაძე, ქართველი სუმოისტი, 2018 წლის იმპერატორის თასის მფლობელი, კასუგანო ჰეის სკოლის წარმომადგენელი, ტოჩინოშინის დებიუტი

2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუიჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამვის შედეგად გამოწეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინი სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუში და მესამე დივიზიონიდან დაიწყო. 2018 წელს ტოჩინოშინმა ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ლაშა ტალახაძე 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მან საერთო ჯამში 454 კილოგრამი დაძლია და მეორე ადგილი დაიკავა. მას შემდეგ რაც ჩემპიონი ალექსეი ლეჩოვი დოპინგის ტესტზე ჩავარდა, პირველი ადგილი ტალახაძეს გადაეცა. 2016 წელს ნორვეგიის ქალაქ ფერეჩში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტალახაძემ ჯამში 463 კილოგრამი დაძლია და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ხოლო ატაცში 2012 კილოგრამის დაძლევით ევროპის ახალი რეკორდი დაამყარა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში ჩიგამართულ სოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 464 კილოგრამი დაძლია და სოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა.

ბარლამ ლიპარტელიანი, ქართველი ძიუდოისტი, ევროპის სამგზის ჩემპიონი 2012-2014 და 2016 წლებში, ოთხგზის ვერცხლის და ბრინჯაოს 2011 წლის პრიზიორი, ასევე მსოფლიოს ვერცხლისა და 2013 და 2014 წლების ბრინჯაოს პრიზიორი. მსოფლიოს თასებზე მოპოვებული აქვს 5 ოქროს მედალი, მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში. 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს საფულის ოლიმპიურ თამაშებში ლიპარტელიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

ნიკოლოზ ბასილაშვილი, ქართველი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი მე-16 ჩოგანი, საქართველოს დეივისის თასის ნაკრების წევრი. ბასილაშვილმა კარიერა ერთეულთა თანრიგში ATP-ის მესამე ტურნირი მოიგო. 2018 წლის 29 ივლისს მან გერმანიის ღია პირველობის ფინალში არგენტინელი ლეონარდო მაიერი 3 სეტში დაამარცხა და გახდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი მამაკაცი, რომელმაც ATP-ის ტურნირის მოგება შეძლო.

ზაზაფაჩულია ბოლოს NBA-ის კლუბ დეტროიტ პისტონის ღირსებას იცავდა. 2003-2004 წლების სეზონში ქართველი ცენტრი ორლანდო მეჯიკში ირიცხებოდა. 2004-2005 წლების სეზონი კი მილუოკი ბაქსში გაატარა. შემდეგ ის ატლანტა ჰოუპსში გადაბარგდა, სადაც 8 სეზონი ასპარეზა.

ბრძოლა წესების გარეშე. Rosenstruiki არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ს მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. Kickbox-ში არის UFC-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება, 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და ტყმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რასელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. არგილე კიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხდა დო სანტოს ფეხი. აქ შეიძლება შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს

5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლას. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყმაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიტმა უნდა დაასრულოს დო სანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიტი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩაღ ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული მახშობელაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-იც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია თვესაშალო გახლავთ 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენ თასამბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახშობელებით. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

ჩემო ლამაზებო, მინდათ რომ ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული? მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ახლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არ იყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალდასავალის ნომერი.
1: ბატონო, დაუბრუნდეთ.
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი. გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე, ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილი არაფერი, ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა, ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
2: ყველას გადაემტერა ეს ხელისუფლება, მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველას თამტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინი ყველას თამტრობაში არიან.
3: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
2: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობდა იქ რაღაც სხვა სხვები. ეს არ გინდა სიმართლის აღიარება? რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა? მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატის ტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენ სააკაშვილი იძახის, მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინ აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბევრი პრობლემებია. ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას, სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არაძლევენ და შენ მარტო იმიტო გაძლევენ, რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მერე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას, ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალოდ ქთამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებრძვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებრძვის?

0: ბოლოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალსართულიან, სადაც ხვები ვერ აშენებენ.
1: ამას თულიან, რატომო დავით, ამას თულიან, რომ ესეც უნდა.
0: არ ეწევიან იმ ბიზნეს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალოდ პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას, ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცა მაიღო ქთამი. ის, რომ კაცმა, აი შენ, მაგალითად, კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს, რა ვიცი, ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც სხვათა შორის ან შეგიშვებს ან არა და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო რომ შეხვიდე, ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით, ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს, ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს. საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არ აქვს კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული, რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიაში.
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირა.
0: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჰარბორ-აილენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ვარდისფერი ქვიშის პლაჟია. ჰარბორ-აილენდი ბაჰამის კუნძულების ნაწილია. ვარდისფერ ქვიშიანი პლაჟი უნიკალური ვარდისფერი შეფერილობის ქვიშის წყალობით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ პლაჟად ითვლება. ყოველ წელს შემოდგომაზე ჩინეთში, ჰუანტაი ჰეკოუს ნაკრძალში, მდინარე ლიაჰოზე პლაჟი წითელ ფერს იღებს. პლაჟის სახელიც აქედან მომდინარეობს. პანჯინის წითელი სანაპირო. იგი ქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. საიდან მოდის წითელი შეფერილობა? საქმე იმაშია, რომ ლიაოჰეს ნაპირები ზღვის წყალმცენარებითაა მოფენილი. ზრდის პერიოდში, აპრილიდან მაისამდე, ისინი მწვანე ფერისაა, ხოლო სექტემბრის დასაწყისიდან, როცა ჭკნობას იწყებს, წითელი ფერის ხდება. სწორედ ამ დროს აწყდება იქაურობას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი. კანადაში ქალაქ ოსოიოს მახლობლად უჩვეულო ლაქებიანი ტბა მდებარეობს. ის მაღალი კონცენტრაციის მქონე სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს, რომელთა შორისაა მაგნიუმის სულფატი, ნატრიუმის სულფატი და კალციუმი. ზაფხულში, როდესაც წყალი შრება, ტბის ფსკერზე წყლის თავისებური ლაქები ისახება. ტბას სხვანაირად კლიკუკი ეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტბას წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ტბის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ვატიკანის ცნობილ წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათში მრგვალი ხვრელია გაჭრილი, რომლიდანაც მზის ხივები იჭრება. საოცარია, მაგრამ როგორი წვიმაც არ უნდა მოდიოდეს, ამ ხვრელიდან ტაძარში წვეთიც კი არ ჩადის, იმიტომ რომ ტაძრიდან ყოველთვის თბილი ჰაერის ძლიერი ნაკადი ადის. არსებობს ასფალტოფონი, ანუ გზა, რომელზეც მანქანით მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია და ხმაური წარმოიქმნება, რაც თავის მხრივ განსაკუთრებულ მელოდიას ქმნის. პირველი მუსიკალური გზა 1995 წელს დანიაში დააგეს. კოალა ერთადერთი უწყინარი არსებაა მსოფლიოში, რომელსაც თავდაცვა არ შეუძლია, მაშინაც კი თუ მას თავსმიტაცებელი ესხმის. როცა მას რაიმე სტკივა, ის არაფერს აკეთებს გარდა ტირილისა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედამიწაზე არსებობს ისეთი არსება, რომელიც უკვდავია. ეს არის მედუზა. აღსანიშნავია, რომ მედუზას თავისი ძველი ქსოვილების განახლება შეუძლია. ერთმანეთთან შერწყმის შემდეგ ეს არსებები ახალშობილებივით ხდებიან და ეს პროცესი დაუსრულებლად მიმდინარეობს.

0: გრიგოლ წერეთელი ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი. მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახდა კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდა ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას, ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 82 ხმით მხარი დაუჭირა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებას. კანონპროექტით უქმდება მოქმედი მრავალსაფეხურიანი სისტემა, 40,000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები, დადგინდება ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლების ზღვარი, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. აღნიშნული ცვლილება ვრცელდება იმ ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად 2026 წელს უნდა განხორციელდეს.
2: დღემდე იყო ასეთი მდგომარეობა კანონიდან გამომდინარე, რომ 40,000 ლარი თუ ქონდა წლის განმავლობაში ოჯახს შემოსავალი დარიცხულზეა საუბარი, ის განთავისუფლებული იყო ქონების გადასახადისაგან. 40-დან 100,000-მდე იხდიდა ქონების გადასახადს 0.05-დან 0.2-მდე, რამდენსაც დაადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობა. ხოლო 100,000-ზევით, 100,000-დან მის ზევით უკვე 0.8-დან 1%-მდე, ამასაც როგორც დაადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობა. ვიღებთ 40,000-ის ნაწილს და პირდაპირ გადავდივართ 100,000-ზე. მიზანი არის ერთი. ცირე შემოსავლიანი მოსახლეობა ვინც ბრძანდება და ვინც უკვე მიაღწია 40,000 ლარს შემოსავალმა, რომ ისინი იყვნენ განთავისუფლებული და ეს ავიდეს 100,000. ყოველ წელიწადს 10%-ით მატულობს საჯარო სექტორში ხელფასები, ეს რო ერთმანეთს დავამატოთ 61% გამოდის, ძალონებში 75%-ზე ავიდა, კერძო სექტორში კიდევ უფრო მაღლა, ამიტომ ძალიან ბევრ შეეხოს 40,000. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ 40 უნდა ავიდეს 100.
1: საქართველოში პატიმართა რაოდენობა იზრდება. ამ შინაარსით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაეროს წამების შესახებ სპეციალურ მომხსენებელს ინფორმაცია მიაწოდა. საიას განცხადებით, ევროპის საბჭოს 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის იანვრის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 232 პატიმარი მოდის. ამ მაჩვენებლით საქართველო ევროპის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა. უფრო მაღალი მაჩვენებელი მხოლოდ თურქეთს, აზერბაიჯანსა და მოლდოვას აქვს.
3: თქვა უნდა, არავის თვითმიზანი არ არის პატიმრების რაოდენობის ზრდა. ეს თვითმიზანი არ არის. აქ არის საუბარი იმ პრინციპულ და შეურიგებელ ბრძოლაზე დანაშაულთან, რომელსაც აწარმოებს ქართული სახელმწიფო. განსაკუთრებით აქ მინდა ხაზი გაუსვა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. თქვა უნდა, პატიმრების რაოდენობა არის ფაქტი, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი. და ჩვენ ვერ დავუშვებთ კომპრომისს პატიმრების რაოდენობასთან მიმართებით, რომ დანაშაულზე გავაკეთოთ ან თვალის დახუჭვა, ან რაიმე კომპრომისი.
1: 166 სკოლის მოსწავლეები უკვე მესამე წელია საკუთარ სკოლაში ვერ სწავლობენ. სკოლის მოსწავლეები, მშობლები და პედაგოგები მეორე დღეა აქციას მართავენ. ისინი სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის გადახედვას და დემონტაჟის ნაცვლად სკოლის შენობის რეაბილიტაციას ითხოვენ. მათი განცხადებით უკვე მესამე წელია მოსწავლეები ორ ახლომდებარე სკოლაში მეორე ცვლაში აგრძელებენ სწავლას, რაც ბავშვებისთვის გარკვეულ სირთულეებს ქმნის.
4: პირველ რიგში არის პირველი სირთულე სამის ნახევარზე საგაკვეთილო პროცესის წარმართვა. რადგან ბავშვები 6-10 წუთზე ასრულებენ საგაკვეთილო პროცესს, ამის შემდეგ მიდიან იმ წრეებზე, რომლითაც არიან დაკავებულები და სახლში ძალიან გვიან უწევთ დაბრუნება. დილით კვლავ ონლაინ გაკვეთილი და რა თქმა უნდა არჩევათ მათ დრო დასვენების, სრულფასოვანი ცხოვრების და იმედი მაქვს ეს პრობლემები დროულად მოგვარდება.
5: ჩვენთვის ცნობილი გახდა აქციის დაანონსების შემდგომ, რომ გადაწყვიტა განათლების სამინისტრომ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეხვედროდა სასკოლო საზოგადოებას და პარასკევს აღამოს 6 საათზე გვაცნობეს, რომ შეხვედრა ჩანიშნული არის დიდუბის გამგეობაში, რომელშიც საკმაოდ გაფართოებული შეხვედრა გამართება, მონაწილეობას მიიღებენ სამეურო საბჭოს წევრი, პედაგოგები და მშობლები.
1: უნგრეთი კვლავ ბლოკავს უკრაინის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში და უარს ამბობს მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებაზე, რაც საჭიროა ამ კლასტერების გახსნისთვის. ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. შეგახსენებთ, მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცების პროცესი 2026 წლის ივლისში დაიწყო, თუმცა 17 ივლისს უნგრეთმა დაბლოკა უკრაინის შესახებ გადაწყვეტილება, თუმცა მოლდოვისთვის მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებას დათანხმდა. ევროკავშირის სახელმწიფოების უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ვარიანტს, რომელიც მოლაპარაკებების პროცესში უკრაინისა და მოლდოვას გამოყოფას ითვალისწინებდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, ევროპა რუსეთის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს. მისი თქმით, ამასთან დაკავშირებით არანაირი ეჭვი არ არსებობს. ის, რომ ეს არის ომი, რომელსაც ევროპა ჩვენს წინააღმდეგ აწარმოებს, ამაში ეჭვი არ მეპარება. ჩვენ ამაზე დიდი ხანია ვსაუბრობთ, განაცხადა ლავროვმა. BBC-ს ჟურნალისტის კითხვას, აწარმოებს თუ არა რუსეთი ევროპული ქვეყნების წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს, ლავროვმა უპასუხა, რომ რუსეთი ანადგურებს იმ დრონებსა და რაკეტებს, რომლებსაც დიდი ბრიტანეთი და კონტინენტური ევროპის ქვეყნები უკრაინას აწუდიან.

0: მოგესალმებით. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი. დავით ახალმოურავი. წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები მართლმადიდებლობის იმ სიღრმისეულ, მაგრამ ჩვენთვის ადამიანებისთვის გასაგებენაზე და ვაგრძელებთ ამ საუბრებს. ჩვენი გადაცემების მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენს მსმენელთან, მოყურებელთან მივიტანოთ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების მთავარი ფუნდამენტური სწავლებები, რომელიც მარტივი გასაგები არ არის, სჭირდება სიღრმისეული გაანალიზება, სიღრმისეული ცოდნა და ამისი გადმოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ აი ესეთი ენით და ასეთი სიღრმისეული განხილვებით, როგორც ჩვენ ძალისაებ გვაქვს ამ გადაცემებში. წინა გადაცემების მოკლე რეზიუმეს გავაკეთებთ, მოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც ქონდა საუბრები. შემდეგ გადავალთ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ საუბარზე, ყოვლადწმინდა სამების დოგმაც მოვიხილავთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი და შემდეგ პარალელებს გავავლებთ აი წინა საუბრებთან, წინა ორი გადაცემის საუბრებთან, ან ყველაფერთან. დღევანდელ ამ თემასთან, ყოვლადწმინდა სამებასთან და აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ იმ დროში, რა დროც ჩვენ საერთოდ მოცემული გვაქვს აი ესეთი საათი.
1: პირველ რიგში ჩვენი წინა ორი გადაცემის შემდეგ იყო შეკითხვები, იყო ასთან მიმოცლა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რამოდენიმე პუნქტის სახით ჩამოგვეყალიბებინა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ეს გავაკეთეთ და ეხა პირველი რასაც ჩვენ

0: გვთავაზობთ, მოდით ყველაფერ რაც ვისაუბრეთ, წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოდ გვესმოდეს, რაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინაური გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ადამიანის ბუნება და ამ ტერმინის სინონიმს ადამიანის არსი. ანუ ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი, ეს ერთი და იგივეა, ეს სინონიმებია. მეორე, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, არის ის, რაც ყველას საერთო გვაქვს, რაც ყველას გვახასიათებს. მაგალითად, სხეული, მაგალითად, გონება, მაგალითად, მოქმედების უნარი. მესამე, დღეს მეცნიერება ფართოდ მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე. ცხადია, ჩვენ ვეხმიანებით ამ სამეცნიერო დისკუსიას. ამიტომ ადამიანის ბუნებაში, ანუ არში, გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს საკითხებია დღეს აქტუალური მსჯელობის საგანი. მეოთხე. ადამიანის ბუნება ვლინდება, ანუ წარმოჩენილია, წარმოჩნდება ყოველ ადამიანში. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყოველი ადამიანის სხეულზე, სამშვინველზე, სულზე, გრძნობებზე, გონებაზე, ცნობიერებაზე, მონდომების უნარზე, მოქმედების უნარზე, ნების გამოხატვის უნარზე. ამასთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თეორიულადაც და ვიმოქმედოთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, მაგალითად, სამედიცინო თვალსაზრისით. მეხუთე. დღეს დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ადამიანის ბუნება წარმოჩენილია ამ 8 მილიარდი ადამიანის სახით. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს ჰიპოსტასს უწოდებს. ჰიპოსტასი სინონიმია კონკრეტული ადამიანის. ჰიპოსტასის სინონიმია ინდივიდი და მისი ქართული სინონიმია პირი. ამგვარად, დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირია. მეექვსე. ადამიანის ბუნება არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების, ანუ ჰიპოსტასების სახით. თუ ადამიანთა მოდგმა შესწყვეტს თავის არსებობას, ანუ თუ აღარც ერთი ჰიპოსტასი აღარ არსებობს, მაშინ ადამიანის ბუნებაც ვეღარ წარმოჩდება და ადამიანის ბუნებაც აღარ არსებობს. და პირიქით, სანამ არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, ანუ ერთი ჰიპოსტასი მაინც, მასში წარმოჩენილია ადამიანის ბუნება და ესე იგი არსებობს ადამიანის ბუნებაც. მეშვიდე. ამგვარად, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. მეტიც, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთისგან განუხლეჩავია და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელია. დავიმახსოვროთ ეს ფორმულა. ერთმანეთისგან განუხლეჩავი და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელი. ეს ფორმულა ძალიან ხშირად შეგვხვდება მართლმადიდებლობაში. მერვე. ყოველ კონკრეტულ ადამიანში, ანუ ყოველ კონკრეტულ ჰიპოსტაში, სრულიად ინდივიდუალურად არის წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ანუ ყოველ ჰიპოსტას, იგივე ინდივიდს, იგივე პირს, სხვების მსგავსად აქვს სხეულიც, სამშვინველიც, სულიც, გზნობებიც, გონებაც, ცნობიერებაც, ინდომებს, მოქმედებს, ხნებავს, მაგრამ ამავდროულად ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს. ის სხვებისგან განსხვავებულად ინდივიდუალურად გზნობს, აზროვნებს, აცნობიერებს, ინდომებს, მოქმედებს, გამოხატავს თავის ნებას, ანუ ნებას. მეცხრე. ყოველი ადამიანი, ანუ ყოველი ჰიპოსტასი, თავისი სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისებაა, პიროვნება ჰიპოსტას განეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნული ზდა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას, მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას ასე არ ხედავს. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწებება. ბერძნულად ეს არის კოლაო. რუსულად არის პრილიპლაცა, პრილიპიცა. მოციქული პავლე კორინთელებს თავის პირველ წერილში სწორედ ამაზე წერს, ეს არის მე-6 თავი მე-17 მუხლი, ის ამბობს, ხოლო ღმერთთან შეწებებული არს ერთი სული ღმერთთან. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადეს, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არის ღმერთთან შეწებება. ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტად შეეწებება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო მეტი იქნება მის პიროვნული ზრდა მართლმადიდებლობის გაგებით. და პირიქით, რაც უფრო მეტადაა მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, მით ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა. მეტიც, რაც უფრო მეტად ეწებება ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო მეტია მისი ზრდა, როგორც ანტიპიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში. მოკლედ, აი ესე 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოუჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამკრებების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის მართლმადიდებლობის, როგორც თავური დასაწყისში აღნიშნეთ, უნიშნელოვანის ფუნდამენტური დოგმატი და მთელი შემდგომი სწავლება მართლმადიდებლობისა აი ამას ეფუძნება და ეს არის უმთავრესი. ეს არის ყოვლადწმინდა სამების, აი როგორც ბასილი დიდი ამბობს, უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმ სწავლებებს, რაც ღმერთმა თავად გამოგვიცხადა და არ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებებით რაღაცა განორცო და პირად შეხედულებებზე ავაგოთ აი ამ უნიშნელოვანის დოგმატის შესახებ სწავლება. საერთოდ ჩვენ ვიცით უნიშნელოვანის ყოვლადწმინდა სამების ის დოგმატური დებულებანი, რაც არის მძის მამისაგან შობა და სულიწმინდის მამისაგან გამომავლობა, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს იმ დროში ქმნილ სამყაროში გამოვლინებებს, საღვთოგანგებულების ქმედებებთან, რომლებიც დროში აღესრულა, მაგალითად ყოვლადწმინდა ქალწულში მაცხოვრის განკაცება, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და სხვა და სხვა. ის რომ მამისაგან იშვება ძე და სულიწმინდა მამისაგან გამოვლეს, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების უჟამო არსებობის თვისება, ეს არის მარადიული მყოფობა და ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრება, რომელიც მისი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, გააზრება და შესწავლა არის მასში მყოფობისა და მასში დამკვიდრების საშუალება ადამიანისათვის. და ადამიანი თუ იაზრებს ყოვლადწმინდა სამების დოგმას სწორად, ის ესწრაფის და მკვიდრდება ღმერთში, აი ეს თეოზისი ხდება, რადგანაც პლატონმა დავითმა წეღანისაუბრა, იმ ღმერთთან მიწებება მხოლოდ აი ამის სწორად გააზრებითაა შესაძლებელი. და როდესაც ხდებოდა აი ამ დოგმატის დამახინჯება, ჩვენ ვიცით ფილიოკვე მაგალითად სულიწმინდის გამომავლობის შესახებ დოგმატი და სხვა და სხვა, აი ერთი შეხედვით შეიძლება დილეტანტური გონებისთვის უნიშნელო, ეს იწოდა აი დიდ განხეთქილებებს და ერესებს და მწარმოებლებს და ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი სასაუბროდ და არ შეიძლება მასზე დილეტანტური მსჯელობა, აი ამის თქმა მინდოდა მე რა.
0: Ну, ეხლა მოდი პარალელი გავავლოთ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარი რა ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ კაფიოდ გავყავით ორი ცნება. ბუნება სხვა რამ არის, სხვა კატეგორიაა და ჰიპოსტასი სხვა კატეგორიაა და ჩვენ ადამიანის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ სხვა კატეგორიაა ბუნება, სხვა კატეგორიაა ჰიპოსტასი. სინამდვილეში მომავალში კიდე ბევრ სხვა რამეზეც ვისაუბრებთ, ეს თემები ძალიან ღრმად გაიშლება. პირველი, რო იტყვიან 0 კლასში პირველ კლასში გადავედით ადამიანის ბუნების გაგებით, მაგრამ ეხა პარალელი გავავლოთ ღმერთთან. ადამიანების ბევრი არიან და ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება რაღაცნაირად ადამიანებს შორის წდება, ესე იგი გაფანტული კი არა, წარმოჩენილია, 8 მილიარდი ადამიანია, 8 მილიარდ ადამიანშია წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ის ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანში ხედავთ მას და შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასები ამ ადამიანის ბუნებას ყოფს. ის არ არის საერთო კი არის, მაგრამ ერთიანი არ არის. ღმერთი ერთია, მისი ბუნება ერთადერთია. შესაბამისად, არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც იქ მეორე ღმერთი, რომელსაც ესეთივე ბუნება აქვს, ვერ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთადერთი ღმერთია და შესაბამისად მისი ბუნებაც ერთია და ერთადერთია და ის როგორც ადამიანების შემთხვევაში 8 მილიარდ ადამიანში, 8 მილიარდ ადამიანში წარმოჩენილი ვერ იქნება და 8 მილიარდ ნაწილად დაყოფილი ვერ იქნება. ღმერთის ბუნება არის ერთი, არის ერთადერთი და ის არ არის დაყოფილი არანაირ ნაწილებად. ეს პირველი რაც უნდა გვესმოდეს და ეს ხვაობა ადამიანისგან. მეორე. თქვენ გახსოვთ არის ესეთი სახარებაში მომენტი, როდესაც ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ჯერ ქრისტე შეჩერდება, მოწყურდება მას და შეჩერდება ერთ-ერთ ჭასთან, რომელსაც იაკობის სამარიაში. სამარია ეს არის ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან შეჩერდება და იქ ხალი, მაგრამ წყურია, არა აქვს ქრისტეს ამ მომენტში არანაირი, ვთქვათ, არც ჭიქა, არც რომ წყალი დალიოს და ამ დროს ესე იგი ერთ-ერთი ქალი მოვა. დოკი აქვს პატარა ამ ქალს, წყლის ასავსება და ქრისტე საუბარში შედის მასთან, თუ გახსოვთ, ეს სამარიელი ქალია. ჯერ ამ ქალს გაუკვირდება, იმიტომ ებრაელები სამარიელებს ცოტა სხვანაირად წამთ. მათი რწმენა ძალიან გავს იუდაის, მაგრამ ბევრი განსხვავებაც არის და ეს განსხვავებები დოგმატურ ხასიათს ატარებს და ამიტომ თუმცა ისინიც რა თქმა უნდა ერთი ღმერთის ერთი ღმერთის წამთ ეხლაც. ეხლა საერთოდ ძალიან ცოტანი არიან, დაახლოებით 3000 კაცია სულ დედამიწაზე სამარიელი, ისრაელში ცხოვრობენ, ისრაელში ისინიც და ნაცეები არიან რა თქმა უნდა ებრაელების. და იმ დროს ებრაელები და სამარიელები ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ, კაცი ესე ქალს არ ელაპარაკებოდა და გაუკვირდება ამ ქალს, რომ ქრისტეს ის ხედავს, როგორც ებრაელ კაცს, მან არ იცის ვინაა ქრისტე და გაუკვირდება, რომ ისეთ ყვის წყალი დამალევინეო და ამ დიალოგი მოხდება ამ ქალს და ქრისტეს შორის. იმ დიალოგში თუ გახსოვთ, თქვენ სულ რამდენიმე მომენტია. პირველი მომენტი ისაა, რომ ქრისტე აუხსნის მას, რომ თავად ქრისტე არის წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი წყალი, რომელსაც ვინც სვავს, მარადიული სიცოცხლე აქვს. რა არის ეს ცოცხალი წყალი? ეს არის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ცხოველყოფს ჩვენ თვითეულს, ჩვენთაგანს. და სწორედ ამ ღვთაებრივი ენერგიის, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ზიარების დროს და უპირველეს ყოვლისა ზიარების დროს ღებულობთ, ამ ღვთაებრივი ენერგიით ხდება ჩვენი განმხრთობა, ანუ მიმსგავსება ღმერთისკენ და ცოცხლობთ. ამას ეუბნება ქრისტე ამ ქალს, რომ მე ვარ წყალი ცხოველი, ცოცხალი. ეს ერთი მთავარი მომენტი, რასაც ისეუბნება. Ну, მეორე მომენტი ის, რა თქმა უნდა, ქრისტე ღმერთია და შეჭრეს ყველაფერს და იცის ამ ქალის ცხოვრება და ეტყვის, რომ შენ ხუჯერი ყავი გათხოვილი, ნამდვილად ხუჯერი იყო. კანონიერად იყო ხუჯერ გათხოვილი და შვილებიც ყავდა. მე ეს ქალი მოწამე გახდება, ქრისტესთვის ეწამება. და ეხლა მეექვსე, ვინც ყავს, ქმარი არაა შენი, ანუ თანაცხოვრება გაქვს ვიღაც კაცთან, უკვე ეს თანაცხოვრება აღარ არის კანონიერი. მანამდე ხუჯერ გათხოვილი ყავი და ეს საყვარელია შენი. და ეს ქალი მიხვდება, რომ ну ам калс их лар შეუძლე იმის გააზრება რომ ღმერთს ელაპარაკება და ჩათulis რომ დიდ წინასწარმეტყველს ელაპარაკება ხო და მესამე არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო თქვენ იცით რომ იერუშალაიმში ანუ იერუსალიმში ებრაელები ლოცულობენ იერუსალიმში და სამარიელები იქვე მთაზე ლოცულობდნენ და ეუბნება ეს ქალი ქრისტეს ზუსტად ამას რომ თქვენ იქ ლოცულობთ ჩვენ აქ და ქრისტე ეტყვის ღმერთი არ სული. რას გულისხმობს ამ სიტყვებში ქრისტე? ესაა ჩვენთვის ახლა საინტერესო. სხვაჩორის ამ ქალბატონის სახელი თუ არ ვწდები, ფოტინა, მე მგონი თუ არ მეშლება, ახლა ქართულად ნათელას ნიშნავს ეს სახელი, როიცოთ. რუსულად სვეტლანა, ქართულად თარგმნება როგორც ნათელა. შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას, რომ ღმერთი არა რაღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში, ღმერთი ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი, ან არ ჭირდება მას მთა. ის ამას ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში უნდა მოხდეს თაყვანისცემაო. აი ამას ეუბნება, რას ნიშნავს სულში თაყვანისცემა? საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი სულში? აი მაგალითად გამოცხადებაში იოანე ღვთისმეტყველს, მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველს, რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე, ზებედეს ძენი, ხო, რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს სახარების ბოლო წიგნი, სახარების ბოლო წიგნი არის, აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსვლაც არის აღწერილი ამ წიგში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. ნუ პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი არის სულში ყოფნა, როცა ადამიანზე ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი, ენერგია ღმერთის და მადლი ერთ და იგივეა, სინონიმებია. როცა ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი გადმოდის და ადამიანი ხილვაშია, ხილვა აქვს მას.
1: ნუ განღმრთობილ მდგომარეობაში იმყოფება.
0: ნუ ხილვა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს. მე შენ ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილვება.
1: ცხადია.
0: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული, პავლე რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის, რომ იქ ქრისტიანების ძდევნოს და უწებ ცხენიდან ჩამოვარდება ხილვა აქ, თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდოდა პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა, ჯერ პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სულს, რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული და ის ეხილვა სავლეს, სალვეს ჰქონდა ხილვა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს ჰქონდეს, თუ ღმერთის ნება ესეთია. ხილვა არის, როცა ადამიანი ხილულად, ერთ-ერთ რამდენიმე ფორმა არსებობს, ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი ფორმა, რაც წმინდა მამებისგანაც ვიცი ჩვენ და რაც პავლე მოციქულის მაგალითად მოუყვეთ, როცა ხილულად ადამიანი არ ძინავს მას, ის ხილულად ხედავს, თქვათ, გამოეცხადება ღმერთი, ან თქვათ სერგი რადონეჟელმა ღვთისმშობელი იხილა ხილულად მოციქულებთან ერთად, ხო? როცა მას ღმერთი ან ღვთისმშობელი ან წმინდა ანგელოზები ან წმინდანები ადამიანს ეცხადებიან ხილულად. და მათ შორის არის საუბარი. არის როცა ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის ადამიანს და ეს ხმაც ასე ვთქვათ ხილულად ესმის, ანუ ნამდვილად ესმის ეს ხმა და არა ძილში. აი ეს არის პირველი მდგომარეობა, მე ვარ სულში. ახლა არსებობს ეს მდგომარეობა ძილღვიძილში. აი არის ეგეთი მდგომარეობა, როცა რაც არ ძინავს, არ ძღვიძავს, ძილღვიძილშია და მაშინაა ეს ხილვა. არის ძილში, ამას ქვია ფრთხილი ძილი ან თხელი ძილი, ასეთ ტერმინებს იყენებენ მამები. და აი ამის გარჩევა, ერთი ცხრი მაინც გვეუბნება, რომ ძილ სიზმარს არენდო, უნდა აი ამის გა, ეს არაა სიზმარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრთხილი თხელი ძილი. როდესაც ადამიანს ხილვა აქვს, ის ხედავს უმეტესობას ესეთი მდგომარეობაში, ხედავს ის ან ღმერთს, ან ღვთისმშობელს, ან რომელიმე წმინდანს, ან წმინდა ანგელოს. და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა, იმიტომ რომ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითები, როცა ბერებს თქვა წმინდა ანგელოზის ან წმინდანის სახით, ან ქრისტეს სახითაც კი ეშმაკი გამოცხადებია. ეს უფრო მეტად ხშირად ბერების შემთხვევაში ხდება, როცა მათ უნდათ ბერის დაანცემა ან დაანგრევა ან განადგურება, თუმცა ეს შეიძლება ადამიანსაც გამოეცხადოს, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მართავენ ან რაღაც მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, ეშმაკი მათი შეპყრობის მიზნით ეცხადება ხოლმე მათ აი ესეთნაირად, ესეთი რაღაცაც არსებობს. ეს არის აი მე ვარ სულში, პირველი მდგომარეობა ეს არის და მთავარი მდგომარეობა, ანუ როდესაც ღმერთის ენერგია გადმოდის ადამიანზე. ამგვარად ადამიანი ხედავს ღმერთს, მაგრამ თავარი რა გვინდა ჩვენ თქვათ? მეორე მდგომარეობა, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მე ვარ სულში, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ხარისხობრივათაც, ეს არის როცა ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, შინაგან წყურვილს გზნობს ის ლოცვისა და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ, როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოტრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილი, ესე იგი ისააკის შვილი და სწორედ იაკობის ჭა არის ის

ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩუქა, სხვათა შორის, ამ ისტორიას სხვა გადაცემაში უფრო დეტალურად მოვყვები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო, მაგრამ საინტერესოა რა არის, რომ თვიდი აკობიც კი შეიძლება და ადამიანი ზოგადად შეიძლება ჩავარდეს რაღაცა ხლიფში ან რაღაცა შეცდომაში, ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ მე ვარ სულში, აი იაკობს ეს დაემართა სწორედ თავის ძმასთან ერთად. იაკობმა თავიდან არა კარგი საქციელი არ ჩაიდინა, როდესაც ესავი მისი ძმა იყო და მან ესავის ვითომ ესავია ისე წარუდგა ისააკს უკვე დაბრმავებულ მამას და კურთხევა ესავის კურთხება წაიღო. ამ ისტორიას სხვა დროს დეტალურად მოვყვებით, მაგრამ მერე როცა ესავს მისი მოკლა სულს, აი ამ მომენტში დიდი შიში, დიდი დარტყმა, დიდი ტრაგედია უზარმაზარ სინანულს გამოიწვევს იაკობში და ეს ამ სინანულის გამო ღმერთი მას მიიღებს. ამგვარად ეს უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად დიდ სინანულში ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უჩნდება უზარმაზარი წყურვილი ლოცვის. აი ამ დროს ყველაზე მეტად ესმის ღმერთს ადამიანის ლოცვა, ადამიანის ხმა. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ სულში ყოფნა აი ამასაც შეიძლება ნიშნავდეს. ეს ისულაც არაა ხილვა, მაგრამ თუ შენ გაგდა ამას უხსნის ქრისტე, სწორედ ამ ქალბატონს, ამ ქართულად რო ვთქვათ ნათელას, ხო, რომ ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში თაყვანი უნდა სცი, ანუ წყურვილი უნდა გქონდეს ლოცვისა. მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ის იგულისხმება, რომ ღმერთი არ არის იმ ადგილას ან ამ ადგილას კონკრეტულად და სულ ერთია რა ადგილას ილოცებ. ღმერთი ჩვენ უკვე ავხსენით, ღმერთის ბუნების პირველი მთავარი მახასიათებელი. ღმერთი ბუნებით არის მიღმა, აი ეს სიტყვა მიღმა არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანობაში და მართლმადებლობაში. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ადგილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი მანძილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ფორმისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი განზომილებისა, ღმერთი ყოველივე მიღმა ყოველგვარი დროისა. დრო, განზომილება, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი და ღმერთი არის უყოფელი, განუყოფადი. წმინდა მამები ხმარობენ ტერმინს მარტივი. ჩვენ ვიცით ფიზიკაში უკვე, რომ არის უყოფი, განუყოფადი ნაწილაკები, კვარკები მაგალითად, ეს ჩვენ ვიცით. მაგრამ ღმერთიც განუყოფადია, თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ გამოდის, რომ ეს ნაწილაკები ვიღაცამ შექმნა და მაშინ ღმერთის ქმნილებაა. ღმერთი არ შეიძლება შედგებოდეს რამე დეტალებისგან, რამე ელემენტებისგან, რამე ნაწილაკებისგან, წინამდებარე შემთხვევაში ის თვითონ ქმნილება იქნება. ღმერთი ვინაიდან მარადიულია, უქმნელია, ის არავის შეუქმნელს, ის მარადიული იყო, ყოველთვის არსებობდა, არსებობს და იარსებებს. ამიტომ ის არის განუყოფელი, აი ამას იგულისხმება, რომ ის არის სული. თორე ის კი არა რომ ჩვენ რო გვაქვს სული, ჩვენი სული ქმნილება, ადამიანის სული ქმნილება, ამაზე ცალკე გვექნება გადაცემა. პირველი, ანუ ღმერთი მიღმა ყოველივე ეს რაც სამყაროსია და რაც საყმაროს ახასიათებს და ის უყოფადი, უყოფადია, მარტივია, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შედგება. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ეს თქვი, რომ აი ჯორდანო ბრუნო სწორედ ამისთვის დაწვეს თქო. ბევრს გონია რომ ის საქმე იმაშია რომ კოპერნიკი იყო პირველი ვინც აი გადავხედე მე კოპერნიკი 1475 წელს დაიბადა თუ არ ვცდები და 1543-ში გარდაიცვალა მე მგონი, მაგრამ კოპერნიკი იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად ისაუბრა იმაზე, რომ დედამიწის ირგვლი, დედამიწის ირგვლი კი არ ბრუნავს ზე, არამედ მზის ირგვლი ბრუნავს დედამიწა. და კოპერნიკის სიკვდილის მერე 5 წლის დაახლოებით 5 წლის მერე დაიბადა ჯორდანო ბრუნო და კიდე 15 წლის მერე, ანუ 20 წელი გავიდა კოპერნიკის სიკვდილიდან, დაიბადა გალილეო გალილეი. გალილეო გალილეიც და ჯორდანო ბრუნოც ორივე იზიარებდნენ, ჯორდანო ბრუნო ანუ უფროსი იყო ვიდრე გალილეო გალილეი. ისინი ორივე იზიარებდნენ კოპერნიკის აზრს, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის ირგვლივ. მაგრამ და გალილეო გალილეი ამის გამო არ დაუწუნდა, ის უბრალოდ დასაჯეს და მან სიტყვიერად უარყო ეს, მაგრამ გულში არ უარყო. ჯორდანო ბრუნო მოარული აზრია თითქოს იმიტო დაწვა ინკვიზიცია, მაშინ ინკვიზიცია იყო, ეს იყო ძალიან მძიმე ორგანო, რომელიც ჯიდა სასტიკად ხალხს და ესეთი მოარული აზრია, რომ თითქოს ინკვიზიცია მის დაწვა ამის გამო. ამის გამო არ დაუწვია, რომ ის ამბობდა, რომ მზე დედამიწის ირგვლივ მაპატიეთ, დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს. არა, ის ამბობდა, რომ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება.

ანუ ბერი იყო ჯორდანო ბრუნო და ის უარყოფდა სწავლებას იმის თაობაზე, რომ ღმერთი არის მარტივი, განუყოფელი, არ შეიძლება ნაწილაკებისგან შედგებოდეს და ხა ამის გამო იმ დროს

ადამიანს აქვს გრძნობები, ღმერთს ზეგრძნობები აქვს. მაგალითად, მისი მთავარი ზეგრძნობა არის სიყვარული, ღმერთი არის სიყვარული. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას მაინც და მაინც გრძნობას, იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი რამ არის და ღმერთი აბსოლუტური სიყვარულია. აი ამიტომაც გამოვყავით, რომ ვამბობთ ზეგრძნობა. ჩვენ არ შეგვიძლია არ ძალგვიც სიყვარული როგორც ღმერთს ძალოს. ღმერთს აქვს ზეგონება, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ გონება და ღერთი ზებრძენია. ზებრძენია. ამიტომ ჩვენ ვყოფთ ამას ზეგონება. აი ამ სწორედ ზესიბრძნი თავად შექმნილი ჩვენ და სამყარო, ამიტომ გამოვყოფთ მის ამ თვისებას, მისი ბუნების და ზეცნობიერება აქვს, მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს ცნობიერება. და ჩვენ საგანგებოდ აღვნიშნეთ, რომ წინა გადაცემებში რომ ძალიან მცდარი და მოარული აზრია, რომ ვინაიდან ღმერთი არის мама, ძე და სულიწმინდა, ამაზე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ დეტალურად. ამიტომ ღმერთსო სამი ცნობიერება აქვს, ეს სისულელია. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ ეუბნება ის მოსეს, მე ვარ ღმერთი. ის კი არ ეუბნება მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზე ცნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს, თუმცა ის აღიქვავს თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს, მაგრამ სამ პიროვნებას და როცა საჭიროა როგორც ერთი პიროვნება ისე გვევლინება ჩვენ. მას ერთი ზე ცნობიერება აქვს და შესაბამისად ერთი ცნობიერების ნაწილია თვით ცნობიერება, ერთი ზე თვით ცნობიერება აქვს. და ის თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. ღმერთს ასევე აქვს ერთი მონდომება და რაც უნდა ყველაფერსა აკეთებს და აქედან გამომდინარე ერთი მოქმედება და ერთი ნება. მაგრამ რას ნიშნავს, რომ ღმერთი, როდესაც ერთი ბუნება აქვს, არის мама, ძე და სულიწმინდა? აი ჰიპოსტასი, ჩვენ აქ მოვდივართ და პარალელი უნდა გავავლოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანის ბუნება არ არსებობს კონკრეტული ადამიანის გარეშე. ეს თეორიული ცნებაა. ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი სახით. ჰიპოსტასის სახით. ჰიპოსტასია ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს, ეს ჩვენ უკვე ავხსენეთ. ადამიანის ბუნება ან არსებობს მხოლოდ ერთადერთი სახით, კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით, ან ვერ არსებობს საერთოდ. არ შეიძლება ადამიანის ბუნება მაგალითად ზაღლის სახით არსებობდეს, ეს შეუძლებელია. ის არსებობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით. და თუ არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება, ადამიანის ბუნებაც აღარ არსებობს. თუ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი დარჩება, რომელსაც გამრავლებაც აღარ შეეძლება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ერთი და ერთადერთი ამ ჰიპოსტასის სახით. ღმერთი ამიტომ თქვით დასაწყისში ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად მისი ბუნება არსებობს მხოლოდ ჰიპოსტასის სახით, მაგრამ აი აქ არის სხვაობა ადამიანთან. ღმერთის ბუნება ერთია, ის ერთადერთია, მაგრამ ჰიპოსტასი მასში სამია. აი ამაშია საქმე, სამი ჰიპოსტასია, რომელთაც ამ სამ ჰიპოსტას აქვს ზეგრძნობაც, ზეგონებაც, ზეცნობიერებაც ერთი. ამ სამ ჰიპოსტას ზე მონდომებაც, ზე მოქმედებაც, ზე ნებაც აქვს ერთი, სამი კი არა აქვს, ერთი აქვს. ამ ეს სამ ეს ერთი, ამ სამ ჰიპოსტას ვინაიდან ერთია ბუნებით. ერთია მიღმა ყოველივესი, ერთია და განუყოფელია სრულად. მაგრამ სამი ჰიპოსტასია, რას ნიშნავს, რომ სამი ჰიპოსტასია? ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ ჰიპოსტასი იგივეა რაც ინდივიდი და იგივეა რაც პირი. მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტასიც და ინდივიდიც და პირიც ნიშნავს სხვისგან განსხვავებულს და განცალკევებულს, განსაკუთრებით ინდივიდი სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდი ცოტა სხვა ფორმა აქვს, ის ნიშნავს, რომ აი ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. თუმცა ადამიანის ჰიპოსტასი ამას ნიშნავს. ღმერთში სხვა არის. ჰიპოსტასი, ინდივიდი და პირი ღმერთში. შეგვიძლია გავაიგივოთ, მაგრამ აბსოლუტურად არც ერთი მათგანი არ ნიშნავს ცალკე არსებობას. ჰიპოსტასი იგივე პირი ღმერთში ნიშნავს იმას, რომ არის სამი ჰიპოსტასი, მაგრამ არა ცალ-ცალკე არსებობენ, არამედ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობენ. ერთი ბუნების ფარგლებში. არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს, არა აქვს ცალკე არსებობა სულს. ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტასი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს. აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის, ერთი ბუნების

0: ნების სახით არსებობს ესენი. სალ ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდი, რომელსაც ელფერი აქვს, რომ სულიად ცალკე მოწყვეტილად არსებობის, არა, არ არის მოწყვეტილად არსებობა, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც. ადამიანში ჩვენ თქვით, რომ პიროვნება მაინც ცოტა სხვა რამეა. პიროვნება ერთ-ერთი თვისება არის, პიროვნება ინდივიდუალური ჰიპოსტასის თვისება. ეს აღნიშნეთ, ჩვენ ადამიანი არის ჰიპოსტასი, არის პირი, არის ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება. ანუ პიროვნება არის ინდივიდი, ჰიპოსტასი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებების ერთობლიობით და ამ უნიკალურ თვისებებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ღმერთთან შეწებება, ეს ახსენეთ ჩვენ. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს მამას ეს და სულ წმინდას მხოლოდ ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს, ამასაც ვიტყვით. ეხა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს. ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს მოწყვეტილს სულიად ცალკე განცალკევებულად არსებობას. არ ნიშნავს.
1: აი როგორც სულთმოფენობის ტროპარში ერთ არს, ერთ ძალ, ერთ ღმერთს.
0: ყველაფერი ერთია. ეს შეცდომა ხშირია, ძალიან ხშირად თარგმანშიც არასწორად, ძირითადად თარგმნელი თარჯიმნებს მოსდით ეს შეცდომა, როდესაც თარგმნიან ბერძნულიდან რუსულიდან, ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე, რომ აი ძე არსებობს და мама არსებობს, ძე, мама და სული წმინდა, ეს ერთი არსებაა, ერთი ბუნების ფარგლებში. როგორ არის, როგორ აი როგორ არსებობენ, როგორია მათი ყოფიერება, სიტყვას აქ არ ხმარობენ, უფრო მყოფობა, ასეთ სიტყვას იყენებენ, მყოფობას. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი, როგორც ვთქვით, ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი ისაა, რომ мама, ეს არის ჩვენ უწოდებთ мамას, იმიტომ რომ მისგან იშვება ძე და სული წმინდა. არა იმიტომ, აი მინდა რომ ზუსტად გვესმოდეს, ჩვენ ადამიანური სიტყვებით ვცდილობთ გამოვხატოთ.
1: ჩვენ მხოლოდ ისა გვაქვს მოცემული დოგმატურად, რომ мама არის არშობილი ძე, მამისაგან შობილი და სული წმინდა მამისაგან გამომავალი.
0: რატო ვიყენებთ სიტყვას мама? ადამიანი ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოვნება, მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ხوارეულნება, იაჰვეჰ კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ იაჰვეჰ ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება, ნიშნავს ის, ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არს, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის მთავარი მამოძრაებელი ძალა, აი ამას ნიშნავს, თორე იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სახელები მივცეთ რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамას უწოდებთ, ეს არის ჰიპოსტასი, რომლისგანაც მუდმივად, მარადიულად, დაუსრულებლად იბადება მეორე ჰიპოსტასი. და ამ მეორე ჰიპოსტასს ჩვენ უწოდებთ ძეს. და მამისგან ასევე მუდმივად და მარადიულად გამოდის მესამე ჰიპოსტასი, რომელსაც უწოდებთ სულს. მაგრამ ცოტა ხანი ამას მოვწყლეთ და ვთქვათ ესეთი რამე. აი ეს ჰიპოსტასები როგორ არიან ერთმანეთში? როგორ არიან და мама, ძე და სული წმინდა, სამი ჰიპოსტასი, სამივე მუდმივად ერთმანეთშია, სამივე მუდმივად ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. ეს არა რთული გასაგები თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღმერთი მიღმა ზომისგან, ფორმისგან, мамას რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით რომ ძე мамაში არის. მაგრამ мамას ფორმა არ აქვს, არც ძეს აქვს ფორმა. არც მანძილს ექვემდებარება, არც ზომაწონას ექვემდებარება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძე, დავიწყოთ მამით. мама ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს ყველაფერი ერთად. мама ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს ყოველივე ერთად. ძე ყოფობს мамაში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. ძე ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს. სული ყოფობს мамაში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. სული ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთში ყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. და აი ამ ამ გვარად, ამ ხერხით, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ალბათ, ამ ხერხით ხდება ღმერთის ბუნების არსებობა, ესე იგი, როგორ არსებობს ღმერთის ბუნება. ამას ქვია პერიხორესის ბერძნულად. პერიხორესის, ესე იგი, ღმერთში ბრუნვა, უფრო ასე თარგმნიან, ან ურთიერთ გამსჭვალვა, ან ღმერთში ბრუნვა, საერთოდ პერი ნიშნავს, ესე იგი, შენიანს, შენთან ყოფნა, შენ מחლობლა, ბევრი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერიხორესის ნიშნავს აი ურთიერთ გამსჭვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშველას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეძახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად,
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამები საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: განმარტავენ ამას. კი, ესეც შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვა? ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. დააკვირდით კიდე ერთხელ. რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და სამი ჰიპოსტასია? ეს ნიშნავს, რომ პირველ ჰიპოსტასსაც, მეორე ჰიპოსტასსაც და მესამე ჰიპოსტასსაც ერთი ზეგრძნობა აქვს. ანუ ერთი სიყვარულის გზნობა აქვს. ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთიზე გონება აქვს, სამივეს ერთიზე ცნობიერება აქვს, ერთიზე მონდომება აქვს, ერთიზე მოქმედება აქვს, ერთი ზენება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა ყოველივეს ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ, აი ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ. იმყოფებიანს, აი ეს ძველ ქართულში ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მოიცავენ, მაგრამ მამისგან გამოიბადება ძე და სიტყვა იბადება აქ არ უნდა გავიგოთ, როგორც დედისგან რო ბავშვი იბადება, ეხა ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მამისგან გამოდის სული. თუ ჩვენ ვიტყვით, სად იბადება ძე მამისგან? მამაშივე იბადება, ხო ერთმანეთში მყოფობენ, ამიტომ მამისგან იბადება. მამა არც იბადება არავისგან, არც გამოდის არავისგან, მაგრამ მამისგან იბადება ძე და რახან ერთმანეთში მყოფობენ, მამაშივე იბადება. და სულიც მამისგან გამოდის, მამაშივე გამოდის. გამშვალავს ძეს, ძე კი გამშვალავს სულს, ერთმანეთს გამშვალავენ. რას ნიშნავს აი დაბადება? ჩვენ ვართ ახლა ადამიანები და ჯერ პირველ რიგში დედის წიაღიდან იბადება შვილი. და შეჩვეული ვართ, რომ ეს შვილი როგორ იბადება დედის წიაღიდან? ერთი ადგილიდან იბადება, ის არ იბადება ხუთი ადგილიდან. არა, ამიტომ საერთოდ რაც ჩვენ სამყაროში ნანახი გვაქვს ცოცხალი არსებები, ну ძუძუმწოვრები, ყოველთვის დაბადება ხდება. არ არის ძუძუმწოვარი, რომ შეიძლება ვთქვა თქვენ, რომ 17 ადგილიდან ერთდროულად იბადებოდეს. ყოველთვის ერთი ადგილიდან იბადება. ეს არ მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვიღაცა შეიძლება არა ძალიან ბევრს უჩდება ესეთი აზრი, რომ ძე, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასი, პირველი ჰიპოსტასი, რომ ღმერთში არის რაღაცა წერტილი და ამ წერტილიდან იბადება ძე. არ არის ესეთი რა. ღმერთს არ გააჩნია ადგილები, მას არ გააჩნია წერტილები, მას არ გააჩნია ზომები. ჯერ დავიწყოთ იგიდან, რომს გააჩნია, ასე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთი ვთქვათ აბსოლუტური სფეროა, ესეთი რამე წერო რომ წარმოვიდგინოთ, ამ შემთხვევაში ძე დაიბადებოდა არა ერთი წერტილიდან ამ სფეროსი, არამედ აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან, რომელიც კი შეიძლება ამ სფეროს კონდეს. აი ამიტომ არის ხოლმე ძეს რო ადრიან ხოლმე ზოგჯერ სამებას. მზეში მაგალითად ცხივი გამოდის აბსოლუტურად ყველა ზესფეროა და ამ სფეროს სრულად ყველა მილიარდი წერტილიდან ერთდროულად გამოდის სინათლე ცხივი, ხო? თუ ჩვენ ღმერთი არ არის სფერო, უკვე ვთქვით, მას საერთოდ ფორმა არ აქვს, მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ღმერთს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ზე იბადება ამ ფორმის აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან ერთდროულად. ეს ერთი რასაც ვიტყოდით, მაგრამ თავი სხვა რამეა. ჩვენ შეჩვეული ვართ, რომ დაბადების მომენტი ხდება ერთხელ. დაიბადა ბავშვი და მორჩა. დაბადება ამით დასრულდა. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთი რო იყო სფერო და მისგან რომ ყველა წერტილიდან გამოდიოდა

0: იბადებოდეს ძე, იბადებოდეს მეორე ჰიპოსტასი. ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, მარადიული პროცესია. მაგრამ ღმერთს არ აქვს წერტილები, ის არ არის სფერო. ამიტომ არ არსებობს რაღაც ერთი ადგილი, საიდანაც იბადება. საერთოდ ჩვენ არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს დაბადების პროცესი. არ ძალგვიც. უბრალოდ ვიცით, რომ პირველი ჰიპოსტასისგან, რომელსაც ჩვენ მამას უწოდებთ და სწორედ ამიტომ უწოდებთ მამას, რომ მისგან ხდება დაბადება და გამოსვლა, პირველი ჰიპოსტასისგან იბადება მეორე ჰიპოსტასი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალში ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან, საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმაა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და мама კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში. мама კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ასევე გამოდის მამისგან მესამე ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ სულიწმინდას უწოდებთ. რატომ ხმარობ სიტყვებს იბადება და გამოდის? მამები ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ არავინ არ იცის რა შეიძლება ეს განსხვავება. აი რა განსხვავებაა დაბადებასა და გამოსვლას შორის ღმერთში? ამას ჩვენ ვერ ვწდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვაა. სხვა არის დაბადება, სხვა არის გამოსვლა, მაგრამ არც ერთი არ აქვს ქმნა. ზუსტად ამიტომ იქნა იყო ნახმარი სიტყვები იბადება და გამოდის, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს აზრი, რომ ძე და სული ქმნილებაა, რომელსაც мама ქმნის. არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ მამები ამბობენ ბეჭედიაო ძე მამისა. ეს ხატოვანი გამოთქმაა. ვიმეორებ, აბსოლუტურად არანაირი, საერთოდ არანაირი განსხვავება არ არის მამას, ძეს და სულიწმინდას ამ სამ ჰიპოსტას შორის. არ არსებობს არანაირი განსხვავება გარდა შემდეგისა. мама არის ბადება, ის ბადებს და მამისგან გამოდის სული. ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მორჩა. ესე იგი, мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. სული გამომავალია, ძე დაბადებულია, мама არც გამომავალი, არც დაბადებული. არანაირი სხვა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს ჰიპოსტასები ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მათ ჩვენ შემდეგადაც ამაზე კიდე უფრო ღრმად შევალთ, ღრმად ბევრი დარჩა სალაპარაკო, არასოდეს არ ყოფნის დრო. მაგრამ ამ სამივე ჰიპოსტას აქვს, როგორ ვთქვით, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, ერთი ზეგონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეცნობიერება და სამი ჰიპოსტასი არსებობს, როგორც ერთი ღმერთი. არ არსებობს ცალკე мама, არ არსებობს ცალკე დედა, არ არსებობს ცალკე სულიწმინდა. არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი და ამ ერთ არსებაში მყოფობს სამი ჰიპოსტასი ურთიერთში: мама, ძე და სულიწმინდა. და ეს უნდა დავიმახსოვროთ ჩვენ ყველა შემთხვევაში. არის არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი.
1: აი ახლა გამახსენ და საუბრიდან გამომდინარე, სადღაც გვაზ ბოლოსში გავედით, წეგან ხილებს და გამოცხადებებსაც შევეხეთ ჩვენ და აი გამახსენ და პატრიარქის ერთ-ერთი მოგონება თხრობა, რომ მან გაიხსენა, როდესაც მე სამთავროში ვიყავი, მე ჩვენა წმინდა ნინო, რომელსაც ხელში ეჭირა არა მაცხოვრის, არამედ ყოლა წმინდა სამების ხატიო და ეს იყო ნიშანი ღვთისაგან, რომ мама ეფრემიც რო იყო ჩამობრძანებული ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი 11 წინათმიდან, მან გაიხსენა ეს ამბავი და თქვა პატრიარქთან საუბარში, მე ამაზე მქონდა საუბარი, ეს არის ნიშანი უბრალოდ, რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით. აი სწორედ ეს შიდა საიდუმლო ცხოვრება ყოლა წმინდა სამ აი სიყვარულში მყოფობა, შიდა ცხოვრება არის მაგალითი, როგორც მე წეგან თქვი და ყოვლადწმინდა სამების არსის შეცნობა არის აი ამ სამების ცხოვრებაში შეღწევის საშუალება და ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს და ჩვენ უნდა გვქონდეს სიყვარულის მერი ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი, როგორც ამბობს ქრისტე, რომ მე და мама ვართ ერთ. აი ეს გმართებს ჩვენ და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ქართულ ერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რითაც ქართულ მერმა კაცობრიობას თელ ადამიანურს ყოველს მოაჩვენოს მაგალითი იმისა, რომ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი.

0: მოიცულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
1: ესე იგი, დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზზე ვისაუბრეთ და ნული კლასი დავძლიეთ. რა შეეხება ღმერთის ბუნებას, ჰიპოსტასებს, ჯერ კიდე ნულ კლასში ვართ, ჯერ მიმოხილვა გავაკეთეთ. იმედი მაქვს, რომ შემდეგ ან ერთან ორ გადაცემაში დავძლევთ ნულ კლასს. გადავალთ პირველ კლასში და პირველ კლასში უკვე კლავ დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობებით, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა. გილოცავთ, დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღება ერთვა, დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში, ანუ სამოთხეში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, დაგლოცოთ ღმერთმა, დაგლოცოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და გამარჯვება და სიხარული, სიხარული მოგცეთ, რომელიც ესე აკლია ჩვენს.
0: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა მოგვანიჭოს ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი. ამინ.
1: დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით.
0: გაუძანდებით.

0: ჩემს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერს და ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ყოფილ შინაგანსა და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის სწორედ იმან იმსხვერპლა რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს და მე მაქვს განცდა რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან ეს ყველაფერი მან დაადასტურა ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო მეreo ქართულოცნებასო ხო შეექმნება ო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო დააკვირდით რას ვამბობ მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას ჩვენს მეreo ჩვენ თუ არ ვიქნებითო ხო დაიქცევაო სახელმწიფო იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო ა ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს მე უთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვა ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ ა ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი ა ეს არის საბჭოეთი
3: ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან კონკრეტულად და კობახიძე მდინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა გასაგებია რომ აღარ არის ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძემ პირადად კობახიძემ კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი

0: ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმამამის ისტორიკაცი ვარ მე საერთოდ. მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ, მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანერი ბრძოლა. მე უნდა გითხრათ, რომ სხვანაირი ხედვები მაგდა, სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა, რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა, ჯერ კიდევ ადრე.
1: ხო, რაში გამოიხარდა?
0: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი, უთხარით, რომ არ არის საჭირო ბრძოლა.
1: თვითონ რა გებრძოდათ, რაში გამოიხარდა?
0: ყველაფერში. მან მაგალითად ელემენტარულად ე პარლამენტ შევედით თუ არა. დაიწყო იმით, რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება. ორ კვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, ხოლო 3 წუთში რა უნდა თქვა? ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მერე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც მთელი გამოძიება მოგვიწია, რომ ჩაგვეტარებინა და მერე ივანიშვილი პირადად ჩაერეა, რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი, ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან აი ესეთი კონტაქტი, იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდი შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდი შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტი ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამის საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, რაც.
1: ან კობახიძის მამას გული.
0: კი, რა თქმა უნდა, და
1: მეგობრობდით პარტიის წევრი.
0: მეგობრობდით ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გაწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავი

0: დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავი ულტრალიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერა გარკვეული ბაღათური. კონსერვატიზმი ნიშნავს.
1: თქვენზე ამბობს ლიბერალები არიან.
0: ხო, რაღაცა ეგეთი თქვა. ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა. ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახით სწორედ ამ კუთხით წავიდა.

0: მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში კვლავ ჩვენ ვაგრძელებ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეხლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ მეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კვლავ და კვლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგები ენით მოგაწოდოთ. მე როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოლა წმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები და დადგენილებები, გვაქვს წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ სწავლებების საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან, ემოციებიდან გამომდინარე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ისაუბროს ამ ყოველად წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტევნელ საკითხებზე, ეს ძალიან სახიფათოა. ჩვენ არ ვეს არ ურჩევთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ, როგორც ვთქვი, ეკლესიის სწავლებიდან, მაცხოვრის ქადაგებიდან, სახარებიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ და შევეცდებით, რომ მოვიტანოთ თქვენამდე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება საღვთობუნებას, როგორც წინა განაცემებში გასაუბრეთ, ყოველ წმინდა სამებას აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავორცოთ და შეძლებს დაგვარად მოვიხილოთ, როგორც გეკითხებით.
1: დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს, საერთოდ რა საჭიროა იმაინც და მაინც ესეთი დაყოფა, ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორიაა, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორიაა და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება, რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში, ერთი წუთის განმავლობაში, ან წუთნახევრის, მე შეგახსენებთ უბრალოდ, ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფიო დავხსენით, როცა ადამიანზე ვსაუბრობდით. ყველაფერი კი არ ავხსენეთ, ჯერ წინა უამრავი რამ ასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება, ეს არის ის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რაც ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი გონება, მისი გრძნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება. და ავხსენეთ, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის

მისი უნარი მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავარი 9 გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტაზი ჩვენ ახსენეთ, რომ ჰიპოსტაზი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სიტყვა ჰიპოსტაზი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტაზი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი, ადამიანი, პირი, ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტაზი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ და პიროვნება ჩვენ ახსენით ეს არის კონკრეტული ადამიანის, აი მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება ეს არის პიროვნება, მაგრამ ამ თვისებებში მართლმადიდებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმიტოა დიდი პიროვნება მართლმადიდებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა, რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება და ამ გაგებით პირველ რიგში პიროვნება არის მღვდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრებით და მართლა მიწებებულია ღმერთს და რაც უფრო მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნება, რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ახსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ და მერე დაინახავთ, აი რა საჭიროა საერთოდ ეს ლაპარაკი ბუნება ჰიპოსტაზი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ადრე ვთქვით და ახლა უნდა გავიმეოროთ, რომ რა არის ღმერთის ბუნება. რითი განსხვავდება ჯერ ეს ერთი ღმერთი ადამიანისგან, რომ ღმერთი ერთი ბუნება აქვს და ერთადერთი. არ არის ორი ღმერთი, არ არის სამი ღმერთი. როცა ჩვენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, ადამიანი, ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტაზის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს, ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ ჩვენ არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა, ვიღაცა, არ ვიცი ვინ, შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს, ანგელოზები მაგალითად. ან უცხო პლანეტელები, ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ машин არსებობს თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, машин ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ეს მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ რომ არის ეგეთი მართლმადიდებლობაში არის ესეთი ფორმულა განუყოფელი და შეურეველი და ეს ფორმულა პირდაპირ თუ არა აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტაზი, ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ ბუნება და ჰიპოსტაზი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახლა ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის ორი და არასოდეს არ იქნება ორი, არასოდეს არ ყოფილა ორი ან სამი ან ოთხი. არასოდეს არ იქნება 2-ონ 3-ონ 4, არც არის 2, 3, 4 თუ 10, შესაბამისად ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება 1 და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ 1-ია, ერთადერთია და 1-ია და სხვა არ არსებობს, სხვა სამარტო ეს 1 1 ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ 1 ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს 1. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას უფრო სწორედ, რომ რამდენი ადამიანიცაა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტაზია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია. ესე იგი, მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება.
მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტასი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ ხდება. ამიტომ თქვი რომ ტერმინი ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტასგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტასი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტასი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმის, სულიწმიდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტასიც ერთმანეთში არ შეიძლება, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ. ესე იგი, მამიდან მარადიულად უწყვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება, მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, мамаში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და мамаს. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აქვს, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხა ცოტა ხნით ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტასი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთი აქვს გონება. ჰიპოსტასი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება, ზე გონებაა ეს და ზე სიბრძნეა ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენ შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს, ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნებაა და ერთადერთი ბუნებაა, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია, აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა, ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტასი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება ინდივიდი, უკვე ვთქვი, ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტასიც და პიროვნებაც არნიშნავს ნიშნავს განსხვავებულს, мама განსხვავდება ძისგან, ძე სულისგან, ერთმანეთგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს. არა ცალკე არსებულს. ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა, რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. აქ არ არის აუცილებელი გასაგებია, რომ ცალკე იმიტომ არა, რომ განსხვავდება შენი შენი სხეული, შენი სული, შენი გული, განსხვავდება, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი, რომ განსხვავებული ხარ და ცალკე ხარ, აი ამას ნიშნავს პირი და პიროვნება უკვე კომპლექსია მთელი შენი ინდივიდუალური თვისებებისა და ღმერთში, სხვანაირად არის ღმერთში. მე უკვე ვთქვი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია. და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო ეთითოს აქ თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კვლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ახლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არერთხელ აგვინიშნავს ადრე, რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის, რომ მაგალითად, რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული.
არასოდეს არ იყო დრო როცა ღმერთი არ იყო.

0: არასოდეს არ იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება, ეს არის მარადიული და ეს რატოა ბუნებისთვისება, რახან ბუნებისთვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც ზე ცული წმინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნებისთვისება, სამივე ჰიპოსტასისთვისება მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე ჩვენ თქვით ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასა ძეს და სულიწმინდა სამივესთვის მნიშვნელობა.
1: აი დავით წინასწარმეტყველი როგორც ახავს მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაო ამას ასე მიმართავს ყველა წინა სამებას უფალს დავით.
0: ეხლა აქ კიდე რა არის? ჩვენ თქვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას. აი ეს ტერმინია რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში. ღმერთი ყოველივეს მიღმაა. ის მიღმაა დროისა. იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა. შესაბამისად მიღმაა დროისა. ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგძე, სიგანის, სიღრმის. ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის. ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორი თქმი. ან ღმერთი პატარა, არც დიდია, არც პატარა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამხდარი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, თქვა, განიერი ეს ყველაფერი, მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროსი, მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
1: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
0: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, თქვათ ანგელოზთა
1: სამყაროსთვის. ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერიაა.
0: რა თქმა უნდა, ისიც ქმნილება.
1: ისიც ქმნილება, ყოველივე ქმნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქმნილების მიღმა დგას. აი ეს.
0: ანუ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორე ემთხვევა რა თქვი რამენაირად გაიზომოს ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება ღმერთი არის სრულიად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი არ მოქმედებს პირიქით ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითია ამგაგებით, ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულიად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირად არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვათ, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულიად.
1: და სრულად უვნებოა, აბსოლუტურად
0: უვნებოა. კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამგაგებით ვამბობ ჩვენ ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამგაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ რომ ღმერთის ბუნება არის სრულიად ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს ის სრულყოფილია მეტი სრულყოფა სრულიად არ არსებობს შეუძლებელია აბსოლუტურად სრულყოფილია აი ახლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს აი არის ეგეთი ცნება სიკეთე ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის სიკეთე, მაგრამ მეტნაკლებად ადამიანებს გვესმის რა არის სიკეთე. ღმერთი არის ყოველად კეთილი. აი ყოველად საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება, აი ხალხი შეიძლება წერს რა არის სათნოება, ვერ იგებ. სათნოება

ხდება ეს არის ძალიან მაღალკეთილი. აი კაცზე რო ვიტყვი, სათნო ადამიანიაო, იგულისხმება რომ ძალიან მაღალკეთილი ადამიანია. ესე იგი მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი ცდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტო ვამბობთ რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად ვთქვათ, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში, სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ანუ აბსოლუტურად სათნო, ეს ტერმინები ერთი და იგივეა. ახლა დაუკვირდით, ვინაიდან ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია და აბსოლუტურად სათნოა და ყვილა არ ვიძახი, ეს არის ღმერთის ბუნების თვისება და არა ჰიპოსტასის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ჰიპოსტასი სამივე არის აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად სათნო. ეხა უცებ ვიტყვი რამდენიმე თვისებას ღმერთის ბუნებისა და მერე დავინახავთ რაოდენ დიდ კავშირი შეეს ჩვენთან. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ეს პირველი. ავტომატურად რახან აბსოლუტურად კეთილია, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად რახან კეთილია, ანუ სიყვარულია, ეს აბსოლუტური სიყვარულია. რახან სიყვარულია აბსოლუტურად, გულმოწყალია, გნებავთ მოწყალია, არ ვიცი ახლა რომელი ტერმინი გირჩევნიათ რომ გამოიყენოთ, მოწყალე, გულმოწყალე. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, ღმერთი აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გზნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ. ღმერთში თქვით რომ როცა ვამბობთ ადამიანი ღმერთმა თავის ხატად შექმნაო. მაგიტო შექმნა ხატად რომ გზნობები ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული და ჩვენს მოგცა გზნობებია, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე. როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე მისი თვისებებია. აი ეს მის ბუნებას ახასიათებს ეს თვისებები, რაც ახლა ვთქვი, ეს არის თვისებები: აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ლმობიერება, გულმოწყალება, აბსოლუტური სამართლიანობა. მისი გონების მდგომარეობა, აბსოლუტური სიბზნე, ყოვლის მცოდნეობა. თლიანად და მე უკვე ვთქვი რომ ღმერთი დროის მიღმა ის იმას ნიშნავს რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა ისო დავინახოთ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა რო აიღო თქვენ თქვენი ცხოვრება პირველი დღიდან, აი თქვა პირველ დღეს გადავიღეთ ფოტო. მე ყოველ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ფოტოს და სიკვდილის დროსაც ფოტოს და ესე რომ გავშალოთ ფოტოები, ჩვენ ვხედავთ ადამიანის სიცოცხლის ყოველ წელს. ეხლა წარმოიდგინე შენ რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი, ვინაიდან დროის მიღმა, ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი, ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე, იმიტომ მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი, ის არის აბსოლუტურად კეთილი და აბსოლუტურად გულმოწყალე და ის არის აბსოლუტური სიყვარული. ეხლა გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ადამიანი. პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანი შექმნა? ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას კითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის სხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის სხეული არც ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შთაბერა ღმერთმა ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შთაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არ იყო და ჩვენ გადავთარგმნეთ როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა. ებრაულში არის ნეშამა, შთაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული. არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკვლო სულს, აი ამას

0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა უმციკლოს უს ეს რას ნიშნავს როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შთაბერა უმციკლოს სული იმავ წამს ამ უმციკლო ნიშნავს ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკლო შთაბერა ეს სული იყო კეთილი ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ ადამიანის ბუნება რა არის ხეულის სამშვინველი სული ბუნება ჰიპოსტასი კი არა ბუნებისთვისება ესე იგი ადამიანის ბუნებისთვისებაა სული თუ უმციკლო სული შთაბერა ღმერთმა აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ესე იგი ადამიანი როგორც კი გაცოცხლდა უმციკლო იყო მისი ბუნება იყო კეთილი აი რა შეასაქმე დააკვირდით ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე მან შექმნა ადამიანი და შთაბერა მასში უმციკლო სული ანუ შექმნა ის კეთილად ადამიანი არ იყო აბსოლუტური სიკეთე ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად უნდა გაიზარდოს ადამიანი აი ეს ღმერთის მიმსგავსება ეს არის განმხთობა არის ტერმინი ზოგი ხმარობს განმხთოება ორივე სწორია ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი
1: ხო ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებითი თვისებები რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნიუთი მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა ეს შეიძლება საკუთრება იყოს
0: მას ხოში თვისება ჰქონდა ადამიანს
1: ბუნება ჰქონდა ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება აი ერთ-ერთი მამა ამბობს რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონათ როდესაც იყიდეს ადამიანი ანუ ეს უნიკალური ბუნები შექმნა მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება და ადამიანმა იჩქარა და ამ
0: სიჩქარე ვერ მიაღწია ყოველ შემთხვევაში
1: და დაცემა
0: როგორ უნდა ყოფილიყო ზრდა და აკვირდით ღმერთმა შთაბერა ადამიანში ეს უმციკლო სული და იმ წამიდან ადამიანის ბუნება გახდა კეთილი და ყოველ დღე ადამიანი იკრებ თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარ
1: გამარჯვება მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არსებობდა
0: დრო დაცემად ასეთ სიტყვა ვიყო მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით შესაბამისად მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ზლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა.
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას, ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ მაგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი ანგელოზებიც ღმერთმა რო შექმნა ისინიც არიან სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისკენ 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს ბოროტად
1: ვერ დაიდეა ხო როგორ სამოსთა მას
0: დაი ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება თვით საქმე რა შეეცი რომ სიყვარული რახან ერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში იმავ წამს ჩადო სიყვარული ასევე ანგელოზებში სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს შენი თავის სიყვარულსაც მოიცავს მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც აი ეს სამი მომენტია და მთავარი სიკეთის სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცრო საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაჩრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 1/3 ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება ადამიანი პირველი ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ ბოროტებაში აბსოლუტურად განკეთებულები არიან უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით თანამონაწილეობით შეაცდინეს მოატყუეს ადამი პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განკეთება და ამ გზას დაადგა

0: მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვით ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობაში შთაბერა ადამიანში. ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. ღმერთი არის აქედან გამომდინარე ყოვლად მომიერი. ღმერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, ღმერთი არის ყოვლად ბძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატო? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტას გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანის შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანს, ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები. არა ჰიპო ადამიანის თვისებები როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნების თვისებები.
1: იმიტომაც ამობენ მამები, რომ ღვთის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველიო. ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნების თვისებები.
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები, ეს იყო ბუნების თვისებები.
1: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
0: აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მეორე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამის და ევას თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და ლმობიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შვილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლოთ თუ არა გამრავლება

0: კლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე ამიტომ ადამიანის სამთვისებ ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? აი ახლა ხვდებით უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
1: გაუკუღმართებამდე.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგი აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი, ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადელ მობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ესლ მობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით მობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად. ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდს შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რაც დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის ვარად მაგიტო არის უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენ შეესიგულისყება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება რაც არის და შეუდექი, ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები. ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგია შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
1: მხოლოდ მართმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობით
0: და აღწერებს ქრისტიანობაზე ვთქვა.
1: ქრისტიანობა.
0: რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართმადებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს, რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მერე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თვლის, ზოგი სხვანაირ თვლის და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: არ არის. თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართმადიდებლობა, ჩვენი მიზანია არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართმადიდებლობა სხვა სარწმუნოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი მიზანი მართმადიდებლობაზე ვილაპარაკა, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, მართმადიდებლობაში არის მკაფიოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს, რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭემავენ, ებრძვი შენ თავს, ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო და
1: სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელი ადამიანმა ზლიოს დაკუთვა
0: ეს მიდაბზებული მომენტი გამოიყენა. აქაც აღნიშნული მომენტი. შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი, მაგრამ სინამდვილეში შენ ხარ ზამბარა, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარება ამას აბეტონებს, ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარეს, ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღას ხიბლი ქიანო საკუთარ თავს
0: მოწყობას მოერიე, ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე, ორჯერ უარეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგ არის უბრალოდ ის ხიბლი,
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი

0: რომა და ზიარება მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ. რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს, ეს არის ყოვლად კეთილი, ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად ლმობიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება მერე ღმერთის მონდომებაშიც და მოქმედებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლად სიკეთე, ყოვლად სიყვარულ, ყოვლად სიბზნე, ყოვლად სამართლიანობაშია, ყოვლად სიბზნე შეთრო, სხვა რამე კი არ სურს ღმერთს. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება, რომელიც იყო არაყოვლად, მაგრამ კეთილი, არაყოვლად, მაგრამ მოსიყვარულე, არაყოვლად, მაგრამ სამართლიანი და უნდა გაზრდილიყო ამაში, კი არ გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: უსამართლობისგან. ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავს სიყვარულს, ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელი, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ. რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსები, ისება ჰაერი. თუ ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნე ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან, ეგრო ბრძნობთ, რომ გონია, რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არა, ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამ. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა, რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი. სამართლიანია და ვერ გახდება უსამართლო. ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთილნი და ბოროტნი. ღვთის ანგელოზებზე მათ ლაპარაკი, ვინ სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბზნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ, სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაც ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა მისი და ევა რო დაეცნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით
1: და სასუფევლის თვისებები დაკარგეს.
0: აი ყველა შესაბამისად მათი ყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარეთ თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწისქვეშა სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არში ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაბამისი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მე ის ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება ხტობა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასუფევლის მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი, ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკი საზორებს რო გადისო ეს,
0: როდესაც სულს
1: მიიძრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან, რომ თავის მონათესავეს უწყებს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან

0: მკვიდრობა მარადისობაში.
1: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანი სამოთხიდან. ადამიანმა თავის თავი თავად განდევნა სამოთხიდან.
0: ხოდია იქ ესე.
1: როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთე, მობიერება, სიბრძნე.
0: ხო, აი ადამ სადახარო ეძახის მაგის არის ხოდია, რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
1: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხი. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან, ამას რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის, რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერასტებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს: არავინ არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა, ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხვდარე იქ. რატო ამბობს, რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო, რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა, ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხვდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო, იქ იყო თავად ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან, ქრისტე. ამას ტყუილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხვდარა იქ? ჯერ თავისი ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არაა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას. აი ამას ამბობს და მერე ქრისტე რას ამბობს? ეხლა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევასას უფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევასას
0: უფეველში. ოღონდ აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფევლისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა. სამოთხე, სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
1: ხო, იმ მომენტში აღარ არსებობს.
0: ხო, მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ხვთვის სასუფეველი. ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლო ცოში, მოვედი ინ სუფევა შენი, ანუ შენში ახსულდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენში დამკვიდრდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის სასუფეველი.
1: მე ვფიქრობ ჩვენ
0: გვერდზე რომელიც ძელოა მარადის
1: რაც ემას ას დეტალურად
0: და აუცილებელი სასუფევლის
1: გამოყენება და ახლა ჩვენ თავარამის მოგვინდოდა რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა, ზეციერსაც ფეველში, ხო, არავინ ყოფილა. ესე იგი, აブラამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება.
0: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ ელოდებოდა გამოხსნას.
1: მოსეწინასწარმეტყველი იქნება ეს, თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი, ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად. ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის წიაღი, ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტემ ისინი იქიდან გამოიყვანა. არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ სად წმინდა მამები წერენ? არამც და არამც სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ

0: შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი. და არ იყო სწორედ იმიტომ ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმივად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება, და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველში.
1: ანუ სასუფეველოს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ მიწურულებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიის საიდუმლოებში
0: ჩავდოთ. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატევისცემი, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი, დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის, როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის, როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს. ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის მე, მე დავიანგარიშე, განვაცხადე რომ 0.7% ჩვენ ქვეყანაში ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველა. ამაზე ერთი თვის მერე ხელისუფლებამ თქვა რომ არაო, 24000 კაცი კი არ ფლობს ქვეყანას, 35. ანუ 0.1% მოუმატა. ჩვენი მთავარი ბრძოლა არის ის რომ პირველი ბახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კი არა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე, ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში, მე მინდა გითხრათ ახლა ამას ხშირა ერთხელ თქვი მარტო, მაგრამ ახლა ვიტყვი მეორე. ბაბუაჩემი ერთი ციხეში მოკვდა. მეორე 25 წელი ქონდა მისჯილი და 18 წელი იჯდა. მე უბრალოდ იყო კომპარტიის მეოცეს ხდომა, პოლიტპატიმრები გავუშვათო და 18 წლის თავზე გავუშვა. და ციმბირში იჯდა. ბებიაჩემი 17 წელი იყო გადასახლებაში და მე მახსოვს, მე თვითონაც მოვყევი რეპრესიებში, ხარ მინდა ეს მოვყვე დეტალები. მე მახსოვს რა იყო კომუნისტური წყობა და დასმენების კანონი თვითონ საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. აი ეგრეთ წოდებული დაბეზღებების, რომელიც მიიღო კობახიძემ მაგალითად ეხლა. და ამოქმედა და ვთქვათ იგივე გახარიას ჩვენთვის ცნობილი ადამიანის მიერ დაწერილი დანოსით აქ ეხა ახალი წარდგენილი ახალი მუხლები. ამიტომ ის რომ ჩვენთან აღდგა კომუნისტური ეპოქა, დასმენების კანონები, ტროტუარებზე ხალხის დაჭერები, ვიღაცების ცემა ტყეპა, ადამიანების უპრაგონო ციხეში ჩასმა გაუგება, ეს არის დღეს ბრძოლა. ამის გამო ვიბრძვით, ამ ფეოდალიზმის და მონოფლობელობის გამო და არა იმიტომ რომ იქ როდესღაც პარლამენტში რაღაცეებს და ეს ბრძოლა ბევრად ადრე იყო, როცა ჩახუტებული იყო ღარიბაშვილი და კობახიძე, მაშინ ვიბრძვით უკვე ერთმანეთს ჩვენ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

მარიამ ლორთგიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთგიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთგიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთგიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთგიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძო

თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუსირ ბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუსირ ბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუსირ ბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუსირ ბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუსირ ბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუსირ ბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუსირ ბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუსირ ბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია, თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე, ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგძალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას, მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუშჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს.

0: აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
1: ამირან დარეჯანიანი ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის ლაშტღვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაკბაკდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
0: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულწილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
1: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
0: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

კომპანია ჯორჯიო არმანი შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში.

ეტაპში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯი ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცემით არჩევდა და ახამებდა ნიშნებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანი.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია ემპორიო არმანი და არმანი ჯინს. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია სიმიცბას. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კვილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კვილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გაავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, მშვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შავ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
2: მე ნახსენებ, რომ ყველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ დრომალ არჩევნებზე.
1: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენის ის მეცხრე ნომერი. ისიც მე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაანგრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის მფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
2: გარდაცვლილია.
1: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალა უფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია?
0: უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს, არ უნდა გაგება ერთი რამეს. პოლიტიკა ეს არის მაჯის ცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილი.

0: ლები ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები 80% ეს არის კონსერვატორები ესე იგი ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა 20% უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი 20% ისე რა არ მოწონს ხან მოწონს ხან არა 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს ჩვენ ვალდებული ვართ რომ ეს გავითვალოთ ჩვენ ყველაზე უმუშაოთ ჩვენ ჭირდება ის 20%-ით, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც, რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
1: ვისაც ივანიშვილი მოწონს, თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
0: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მაძე აუხსნათ.
1: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
0: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდ. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ რო დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექზე ვმუშაო. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არის მის იგივე ბაღათურია. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი. კეთი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე იგი ორი გზა, ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა ეტვირთე და მერე სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნება. ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი.
2: სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. საღინაძეები.
3: საღინაძეები, საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
2: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვალოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან

0: ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჭკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საგინაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სანტიაგო.
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას, თქვენთან ერთად ისევ გადაცემა გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ჩილეს დედაქალაქში სანტიაგოში ჩამოფრინდით. საერთაშორისო სანტიაგო კიევთან დაძმობილებული ქალაქია.
2: ახლა გასაგებია კიევში ობოლონზე მოედანს რატომ დაარქვეს სანტიაგო და ჩილეს მოედანი.
1: ჩემთვისაც გასაგებია რატომ უნდა ავაგდო მონეტა გერბი?
2: საფასურია.

0: მომბეზრდა, სულ შენ ხარ გამარჯვებული. სულ ასე ხდება. მე ისევ 100 დოლარით ვარ. გამომართვი. ტაში წახვალ?
1: წავალ.
0: ოკეანეზე?
1: აუცილებლად.
0: ვერგიდან. ვერვიდან ვერც მთას და ვერც ოკეანეს, ვერვიდან ვერც მთებს და ვერც ოკეანეებს.
1: სანტიაგო ჩილეს დედაქალაქია. ოკეანეზე გადაჭიმული ქვეყნის დედაქალაქი. ის ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან შორს მდებარეობს და ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. მათთან აპრილი გვიანი შემოდგომაა. იქ ცაზე სულ სხვანაირი ვარსკვლავებია. იქ დოლსაც კი ზურგით ატარებენ.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სანტიაგო აეროპორტიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ეს ავტობუსი ქალაქში უნდა მიდიოდეს. ესე იგი მაწყობს. უკვე დაიწყო მარათონი. ბილეთი 1600 ადგილობრივი ფული ღირს. რაც ამერიკულ დოლარზე ცოტა მეტია. ჩილეს ვალუტას პესო ეწოდება. ადგილობრივი კურსით 100 დოლარი 48500 პესო გამოდის. ჩილე ყველაზე გრძელი სახელმწიფოა, რომელიც ანდამსა და წყნარ ოკეანეს შორის არის გაჭიმული. მისი სახელი სიტყვასიტყვით სამყაროს დასასრულს ნიშნავს. ეს უკიდურესი სამხრეთ ნაწილია, სადაც ჩვენი გადაცემა ოდესმე ჩასულა. აქ როგორც სამყაროს მეორე მხარეს ყველაფერი სხვაგვარად არის. ზაფხული 2 დეკემბრიდან 22 მარტამდე გრძელდება. ზამთრის თვეებია: ივნისი, ივლისი და აგვისტო. ჩილეში ახალ წელს ზაფხულში სიცხეში აღნიშნავენ. აქ ხალხმა ინგლისური არ იცის. და არც სწავლობენ. მათი აზრით ესპანურის გარდა მათ სხვა ენა არც კი სჭირდებათ. უკაცრავად. ცენტრამდე კიდევ დიდი გზაა?
1: არ მესმის.
2: ინგლისური არ იცით?
1: არა.
2: კარგი. მაშინ სიყვარულის ენაზე ვისაუბროთ.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო
2: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მანქანის შერჩევაზე დიდხანს არ მიფიქრია. ორი დღით საიმედო ელიტარული კლასის Mercedes-ი ავირჩია. სწორედ ასეთი მანქანები დადიან რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები. ჩვეულებრივი პროტოკოლის მანქანაა. არაფრით განსაკუთრებული. უბრალოდ მდიდრული და ძვირადღირებულია. არაფერი პირადული, არც არაფერი გამორჩეული. უბრალოდ მაღალი დონე და კომფორტი. შესანიშნავია. მიდიხარ და თავი პრეზიდენტი, თუ არა მინიმუმ დიდი ბოსი მაინც გონია. უკან ბანდიტები მოგზდებენ. მანგან სასტრაფოთ უნდა დავაღწიოთ თავი. უნდა ვესროლო. მოუკალე მორჩა, წავედით. არა, არ მომიკლავს, დაჭრილები არიან. ახლა ვე ყველას დახოცავ. აი ასე. უმბარა მომეწით, უმბარა. აი ასე. რა სილამაზეა. სანტიაგოში არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. სახლები და ისარ სახლები. სამაგერო თვალში მაშინვე გვხვდებათ დათოვლილი მთები, რომელიც ქალაქს გარშემო აკრავს. ეს ანდებია. უნდა აღნიშნო, რომ სწორედ ეს მთათა სისტემაა ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. სანტიაგო ძალიან გამწვანებული ქალაქია. კუჩის გამწვანების გარდა, ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი მონდომებით ცდილობს ქალაქის გამწვანებას. და ისინი ბალახს და მცენარეებს სახლის აივნებზე და სახურავებზე რგავენ. მიდიხართ კუჩაში და გონიათ, რომ სანტიაგო ერთი დიდი პარკია, რომელიც შიგადაში კუჩებით არის გაყოფილი.
2: აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი ქალაქის ცენტრამდე არ მიდის.
1: მეტრო სადგური ლოს ეროესი.
2: ბოლო გაჩერებიდან მეტროთი მომიწევს გზის გაგრძელება. მეტროში ასეთი VIP ბარათი ვიყიდე. ის აქ ძალიან პოპულარულია. ჩვენ სამგზავრო ბარათს გავს. იღებ ბარათს, მას ედებ თანხას და ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობ. მასზე 550 პესო ჩავრიცხე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩილე ყველაზე ეგზოტიკური ქვეყანაა, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ევროპაში ვარ. აქ, სამყაროს მეორე მხარეს, ხალხი არაფრით განსხვავდება ევროპელებისგან. ხილად კარი იკეტება. შემდეგი გაჩერება სადგური კრეშატიკი.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო.
2: სასტუმრო მარიოტი.
1: ჩილეში სასტუმრო დიდხანს არ მიძებნია. მარიოტში მოვედი. სასტუმროს ნომერი ღამეში $540 დამეჯდა. ამ თანხას სტანდარტული არაფრით გამორჩეული ნომერი მერგო. ჰოლი მისაღები და ჩვეულებრივი საძინებელი. სტანდარტული სქემაა. ამ ნომერში მთავარი ხედია. ძალიან ლამაზი ხედია მთები. სხვადასხვა ქსელურ სასტუმროებში ცხოვრების შემდეგ მივხვდი, რომ ხუთვარსკვლავიანი კომფორტის მიუხედავად, ამ საერთაშორისო ბრენდების ყველა სასტუმრო ერთნაირია. ღამეს გააათებ და მომდევნო დღეს არც კი გახსოვს, როგორი იყო შენი ნომერი. ვიფიქრე, რომ ეს ღვინო იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალია. ეს ნამდვილი წვიმის წყალია, რომელიც წყნარი ოკეანის ღრუბლებიდან არის აორთქლებული და წვიმის სახით მოდის ჩილეს სამხრეთით. წყალი იმდენად ეკოლოგიურად სუფთად არის აღიარებული, რომ მას არ წმენდენ და არც ფილტრავენ. უბრალოდ აგროვებენ და ბოთლებში ასხამენ. მოდით ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ერთ ჭიქაში ჩვეულებრივი წყალია. არავითარი გემო. მეორე ჭიქაში კი $15 წვიმის წყალი. დამაინტერესა, რა განსხვავებაა. სიმართლე გითხრათ, არავითარი განსხვავება არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ ტარა და ფასი.
0: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: მონხიტას ქუჩა.
2: როგორც იქნა ცენტრში მოვედი. ამ რაიონს ბელას არტეს ეკვია. ქალაქი სანტიაგო მდინარე მაპოჩოზე დგას. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე მახინჯი მდინარეა. სანტიაგოს სასიამოვნო ქალაქია. ის არ გამოირჩევა ბევრი ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ სამაგიეროდ აქ უამრავი საინტერესო და უცნაური პერსონაჟია.

0: ბიჭებო ხვალ ლუგანსკში გამოხვალთ, შემდეგ ჟმერინკაში. მარიუპოლს ორი კონცერტით დავბომბავთ. მოედანი თქვენია, 50-50-ზე. მაგას ჯობია ფული ჩააგდო. კარგი, 60-40-ზე. მადლობ, ხვალ შევხმიანდეთ. ნახვამდის. სანტიაგო ძალიან ცოცხალი ქალაქია. ყოველფეხის ნაბიჯზე ხალხი ახალ-ახალ გასართობს იგონებს. მოედანზე ჭადრაკს თამაშობენ. იქვე გვერდზე სისხლის ჩაბარების პუნქტია გახსნილი. ყველა მსურველს შეუძლია დონორი გახდეს. ესენი კი მომავალი სტუდენტები არიან. აკაური ტრადიციით პირველი კურსის სტუდენტები ჩაბარების შემდეგ ასე იღებებიან და ქუჩაში სწავლის ფულს ითხოვენ. სწორედ ასე ხდება სტუდენტების ეგრეთ წოდებული ნათლობა. ქუჩაში ხალხი ძალიან კონტაქტურია. ყველა გიღმის და არავინ ამბობს უარს გადაღებაზე. გაიცანით, ეს სინიორ რიკარდოა. ამ ქუჩაზე ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი. მე ყველაზე ასაკოვანი კაცის გვერდით ვზივარ. ის 84 წლის არის. უგანასკნელი 17 წელია რიკარდო ყოველ დღე აქ მოდის, ჯდება ამ სკამზე და აქედან უყურებს ცხოვრებას. სანტიაგოში ერთი საინტერესო მოვლენაც აღმოვაჩინე. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, მასობრივად ყველა ერთმანეთს კოცნის. ამდენი კოცნის მსურველი ადამიანი პარიზშიც კი არ მინახავს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათთვის კოცნა ჩოგბურთის და ჰოკეის შემდეგ მესამე ნაციონალური სპორტის სახეობაა. მინდა დავიყვირო, რომ იქნებ ნომრები მაინც იქირავონ. მოკლედ, ქუჩის კუთხეში სამედიცინო პუნქტია. ექიმი წნევას უზომავს გამვლელს. აქვე იღებენ ანალიზებსაც. კარგი გოგოა თეთრ ხალატში. წნევას გამიზომავთ?
1: დაბრძანდით.
0: დავჯდე? მოძრავი სამედიცინო პუნქტები ქალაქში ძალიან გავრცელებულია. შეგიძლიათ სიმბოლურ თანხად გაიზომოთ წნევა. გაიგეთოთ სისხლის ანალიზი, შაქრის ანალიზი ან ექიმის კონსულტაცია მიიღოთ.
1: 90-60-ზე.
0: კარგია?
1: ნორმალური.
0: ძალიან კარგი. დედა, არ ინერვიულო. ჩილეში ვარ, მკურნალობ. წნევა ცოტა დაბალი მაქვს, მაგრამ მაინც სტაბილურია. ახლა შემიძლია ბარშიც შევიარო. შეგიძლიათ ნომერი დამიწეროთ. თქვენი ტელეფონის ნომერი.
1: ტელეფონის ნომერი? რატომ?
0: დაგირეკავთ, სადმე გავისეირნებთ. ნომერი გთხოვე და სასრაფოს ნომერი დამიწერა. 007. დაბურეკავ. დაველაპარაკები. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური. სანტიაგო.
0: ჰოსტელი ანდი. ითარგმნება როგორც ჰოსტელი ანდი.
1: მოსკეტოს ქუჩა.
0: აკაურობა უკვე მომწონს. გამარჯობა, მე ანდრეი მქვია. ხორხე. ღამის გასათევად ჩვეულებრივ ჰოსტელში კი არ მომედი. ეს სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელია. ოსკარი. ეს ალბათ ეს ჯილდოა, არა? შეხედე, ოსკარი. ასეც ვიფიქრე, ჰოსტელების ოსკარია. ასე ქვია, ოსკარი. საკმაოდ მისაღებ ფასად სულ რაღაც $17-ად აქ უამრავი უფასო გასართობი დამხვდა. ბილიარდი, ინტერნეტი, ქალაქის ტურები გიდთან ერთად და ვახშამიც კი. დღეს პასტა და ღვინო უფასოდ იქნება. უფასო. 900-ზე. დღეს იქნება? დიახ, დღეს 900-ზე. უფასო ვახშამი? აი ეს ანკეტა შევსეთ, ახლავე აუცილებლად. ეს ხომ უფასოა? სადაც უფასო არამე მეც იქ ვარ. ჯერ არც კი ვიცი როგორ გამოიყურება სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელის ნომერი. ოთახი ჩვეულებრივი აღმოჩნდა. ორსართულიანი ლოგინები, კარადები, რომლის არც ერთი კარი არ იკეტება და ფანჯარა. რა თქმა უნდა, ინტერიერი ჩვეულებრივია, მაგრამ მას ინტერიერის გამო არაუღია ჯილდოები. ფანჯარა იატაკიდან ჯერამდეა. სამაგიეროდ, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრშია. სამაგიეროდ, საღამოს უფასო ვახშამია. ერთი სიტყვით, უამრავი პლუსები გააჩნია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: ყველა მილიონერი კარგად უნდა ერკვეოდეს ღვინოებში. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ჩილეს ყველაზე ცნობილ და დიდ ქარხანაში წავედი, რომელიც სანტიაგოდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს.
0: ღვინის ქარხანა კონჩა და ტორო.
1: ჩილეში ყველაზე მსხვილ ღვინის ქარხანაში მოვედი. ყურძნის მოსაყვანად აქ იდეალური პირობებია. იმის გარდა, რომ მოსავალს წელიწადში სამჯერ იღებენ, აქ არ არსებობს ტერიტორიული შეზღუდვები. რამდენიც გინდა იმდენი ყურძენი მოიყვანე. ამის გამო ღვინის წარმოების მოცულობა უზარმაზარია. ცივმა ჰაერმა კიდევაც წამაქცია. ყველა ბოცა საფრანგეთში მზადდება. ამერიკული მუხისხით. ღვინის გემოზე კასრის კედლების სისქეც კი მოქმედებს. რაც უფრო თხელია კედელი, მით უფრო მეტ ჰაერს ატარებს ხე და ღვინის გემო უფრო მრავალფეროვანია. როგორც ჩანს, კასრის გამოყენება მხოლოდ 4-ჯერ არის შესაძლებელი. შემდეგ მათ ყიდიან კომპანიებზე, რომლებიც ამ კასრებში უფრო მაგარ სპირტიან სასმელებს აყენებენ. კასრი უკვე ღვინით არის გაჟღენთილი და განსაკუთრებულ გემოს აძლევს ვისკის და ლიქიორებს. ჩემთვის პირად სომელიესთან ერთად VIP დეგუსტაცია შეუკვეთე. აი ჟაველოს ქუჩა.
0: ამასობაში მე ბარში მოვედი, რომელსაც უცნაური სახელი რწყილი ჰქვია. რა თქმა უნდა, შიგნით ასეთი არაფერი არ არის და არც კი ვიცი ასე რატომ დაარქვეს. მოკლედ, აქ ნამდვილი ქაოსია. ბარი ბლოხა, ანუ რწყილი, სანტიაგოში ყველაზე ძველი და პოპულარული გასართობი ადგილია. ის 200 წლის არის. გამარჯობა. სალუტ. ბარის ინტერიერი შოკში ჩაგაგდებთ. კედლებზე მიკრულია თეფშები, რეზერვატივები და ქალის ჰიგიენური საფენები. მე მგონი თანამშრომლებით სვამენ რაღაცას. აფრიკელი ხარ? ჰო, აქ სანტიაგოში ყველაზე ცნობილ კოქტეილს, ტერამოტას, ჩვენ სენაზე მიწის სურას აკეთებენ.
1: დეგუსტაციის დროს მითხრეს, რომ ერთი უნივერსალური წესი არსებობს იმისთვის, თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ კარგი, ძვირფასი ღვინო ჩვეულებრივი ღვინისგან. კარგი ღვინის ბოთლზე აუცილებლად მითითებულია ყურძნის ჯიში, მოსავლის წელი და რაიონი, სადაც ეს ღვინო ჩამოისხა. ეს წესი აქსიომა არ არის, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მუშაობს. მე ახლა 2008 წლის ჩილეს შარდონეს დავაგემოვნებ. ის კასაბლანკაში, ჩილეს ჩრდილოეთით არის ჩამოსხმული.
0: ჩემი მომაკვდინებელი კოქტეილის შემადგენლობაში შედის ჩილეს ყველაზე იაფასიანი ღვინო, ლიქიორი და ნაყინი. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენად იაფასიან ღვინოს იყენებენ ტერამოტას მოსამზადებლად. ამ ღვინოს იმ ყურძნისგან ამზადებენ, რომელიც უკვე გამოყენებული იყო ღვინის დასაყენებლად. ერთი სიტყვით, ეს ყურძნის ჩენჩოსგან დაწორული ღვინოა. მიდი, მოწრუპე, როგორ? მიდი, მოურიე და მოწრუპე. ორება უნდა? ასე? ჰო, მოურიე, მოურიე. ასე? რა მოუხერხებელი ხარ. სწორად ვაკეთებ?
1: ყურადღება მიაქციეთ ფერს. ის მდიდრული მოყვითალო მოოქროსფერო ფერია. რაც არის, არის. არომატს გრძნობთ. ხილის გემოები ერევა. წვანე ანანასის, მარმელადის და ელეგანტ

ფიზიკური, მინერალური ასპექტის არომატი ერთად. შეიძლება ანანასის გემო, არ ვიცი. დანეტა მინერალური ასპექტები რას ნიშნავს? ასევე დაკრავს მწვანე სრულყოფილი თხილეულის ბუკეტის გემო. არაჩვეულებრივი ხილის არომატთან შეზავებული ელფერია. თხილის ბუკეტი. მე მსხრის გემო ვიგრძენი. დანეტა მსუბუქის ხეული რას ნიშნავს? გვინოსასი ამოვნოა, მაგრამ ის გემოები, რომელსაც სომელი აღფრთოვანებით მიხსნი და ვერ ვიგრძენი. ალბათ დიდი ხნის მილიონერი უნდა იყო და ყოველდღე ვარჯიშობდე ღვინის დეგუსტაციაში, რომ ეს ყველაფერი გაარჩიო. მიუხედავად ამისა, ბევრი სომელი ამბობს, რომ ხშირად $140-იან ღვინოს შეიძლება $4-იან მას კი აჯობოს. ისინი ამბობენ, რომ არ არსებობს ცუდი და კარგი ღვინო, არსებობს სასმელი, რომელიც კონკრეტულად თქვენ მოგწონთ და რომ სწორედ ასეთი ღვინო უნდა მიირთვათ. ეს უკვე მეხუთე ბაკალია. აღარ ვიცი, რომელი მომწონს და რომელი არა. ჩემთვის უკვე ყველას ერთი გემო აქვს.

0: შესანიშნავი დეგუსტაცია იყო. ძალიან გავერთ.
1: ღმერთო ჩემო. ახლა კი ნამდვილი მიწისძვრა იწყება. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. კიდევ დამისხე. ხო. ეს შენთვის არის.
0: მე?
1: ხო, მართლა.
0: მართლა?
1: სერიოზულად?
0: უნდა დამპატიჟო?
1: ხო, რა თქმა უნდა, მე ბევრი ფული მაქვს. დიახ. რა ქვია?
0: ნატალია.
1: ნატალია?
0: და შენ?
1: მე ანდრეი.
0: ინგლისური ცუდად ვიცი.
1: ხო, მეც. ეს კარგია. შემიძლია? სხვადასხვა თემებზე გელაპარაკო. არა უშავს. რამდენიმე ტერამოტას შემდეგ ენობრივი ბარიერი მოიხსნა. კოქტეილმა თავისი საქმე მაინც გააკეთა. ნატაშა აღფრთოვანებული იყო ჩემით. ჩემი ანეკდოტები კი მისთვის ყველაზე სასაცილო იყო მსოფლიოში. დედა, რაც მთავარია, წნევა ნორმალური მაქვს. და რადგან წნევა ნორმალური მაქვს, სხვა არაფერი მადარდებს.
0: ამას ხედავ?
1: ხო?
0: პრეზერვატივია.
1: ხო, ხედავ.
0: რა უნდა კედელზე?
1: რა მოხდა, კარგი, არ მოგწონს?
0: არა, რა სისულელია. როდესაც აქ პირველად მოვედი, ვიფიქრე, რომ ეს ხალხი ურევდა.
1: რა, არ მოგწონს აკაურობა?
0: რა საჭიროა კედელზე ამ ყველაფრის გამოკვრა?
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: პროვიდენციას პროსპექტი.
1: ჩილე სამხრეთ ამერიკის ტერიტორიაზე ყველაზე მშვიდ ტერიტორიად ითვლება, მაგრამ როგორც ხედავთ, დემონსტრაციები აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადამიანები ხშირად აწყობენ მიტინგებს. ხან სტუდენტები გამოდიან ფასიანი განათლების წინააღმდეგ, ხან ხელფასით უკმაყოფილო მუშაკები. ხანაც ადგილობრივი ინდიელები კეტავენ ქუჩებს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. მაგრამ როგორც ამ ყველაფერს ვაგვირდები, აქაური აქციები უწყინარია და ბევრი აქ ერთობა კიდეც. მაგალითად, ასე იწყება ერთ-ერთი დემონსტრაცია სანტიაგოში. ნამდვილი კარნავალია. ვერ გაიგებთ, მიტინგია თუ ფესტივალი. სინამდვილეში ეს ქალთა ორგანიზაციების შეკრებაა. ქალები ცეკვავენ, ღერიან და ამასთან ერთად სოციალურ და გენდერულ თანასწორობას ითხოვენ. ხიარული დემონსტრაცია საღამომდე გაგრძელდა. საღამოს ქუჩაში სხვა დემონსტრანტებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც საკუთარ აზრს გამოხატავდნენ გადასახადების, ფასების და ცხოვრების დონის შესახებ. ხიარულად დაწყებული კარნავალი აი ასე დასრულდა. პოლიციამ მომიტინგეები წყლის ჭავლით და ცრემლსადენი

0: გაზეთ დაშალა.
1: ვიკუნია მაკედას ქუჩა.
0: მიტინგის დაშლის დროს შემთხვევითი გამრელებიც დაზარალდნენ. გაზი გაუშვეს, ცრემცადენი გაზი. ცრემცადენი გაზის სუნი ყველგან იდგა. ეს არ არის ნორმალური. მალე იმედია ყველაფერი დასტაბილურდება. ადგილობრივებმა იციან, რომ ამ დროს ლაიმი უნდა იქონიოთ. მე ახლო მდებარე მაღაზიაში შევირბინე. ლაიმი რაღირს? ერთი ცალი მინდა. თუ გაზის გაშვების დროს ლიმონს შეჭამთ, ის მის ძალას გაანეიტრალებს. ჟავია. მაგრამ გონი მართლა უკეთვარ. დემონსტრაციის დაშლის შემდეგ ქუჩების სამყაროს დასასრულის შესახებ გადაღებული ფილმის დეკორაციას და ემსგავს. ყველგან ცეცხლმოკიდებული საბურავები ყრია. გარშემო ნაგავი და სხვადასხვა ნივთები ჩანს. ფეხით მოსიარულეები არსად ჩანან და გარშემო საშიში სამხედრო ტექნიკა და პოლიცია გამაგრებული. სანტიაგოში დემონსტრანტებს სასტიკად შლიან. ცრემცადენი გაზი, რომელსაც იყენებენ, იმდენად ტოქსიკურია, რომ მისი გამოყენება უკვე სხვა ქვეყნებშიც კი აკრძალულია. ასეთი შემადგენლობის გამოყენება აკრძალულია. ერთი ასეთი კოლოფი $105 იღირს. გაზი ტოქსიკური და საშიშია განსაკუთრებით ორსულებისთვის.

0: ჩემი ჰოსტელის პირდაპირ დემონსტრაცია დაშალეს. ქუჩაში ჯერ კიდევ ჩანს მისი დაშლის კვალი.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.

0: მერთო რა სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სანტიაგო.
2: სასტომ რომარიოდი.
0: ჰოსტელიანდები.
2: დილა მშვიდობისა. ქვეყანა. დილით ქალაქში გუშინდელი მოვლენების კვალი არსად ჩანდა. თითქოს არაფერი არ მომხდარა. არც მომიტინგეები, არც წყლის ჭავლი და აირი და არც პოლიციელები. დილით ადრიანად ჩავედი ქვემოთ, რომ გამერკვია შემთხვევით უფასო ვახშამი ხომ არ შემინახეს. რადგან გუშინდელი მოვლენების გამო ვახშამზე დამაგვიანდა. და დილით ძალიან მშიერმა გავიღვიძე. აი გუშინდელი ვახშმიდან ეს დამიტოვეს. ყველაფერი შეჭამეს და მხოლოდ ეს შემხვდა. მაგრამ არა უშავს, ძალიან მშია. ამიტომ შეჭამ. სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: რა უნდა იყოს კვირადილი წყნარ ოკეანეში იალქნიან იახტით გასეირნებაზე უკეთესი?
2: ვალპარაისოს უბე.
0: შეიძლება გართობის ასეთ ფორმაში არაფერი ორიგინალური არ არის, მაგრამ მილიონერები ტყუილად არ ერთობიან ასე. ეს საოცარი სიამოვნებაა. კარგია ცხოვრება. წინ სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. ზღვის ლომები. ეს რა არის, ხედავთ? ხედავთ? ასეთები მხოლოდ ცირკში მინახავს. ისინი აქვე დაცურავენ. წყალში რომ გადახტათ, შეიძლება ზვიგენ მარში გჭამოთ, მაგრამ გული გაგისკდეთ. ხედავთ? ახლოს მოდის. ზღვის ლომების ნახვა უკრაინაში, დელფინარიუმში შეგიძლიათ. აქ კი ისინი, ჩვენს ხეებზე მორბენალი ციყვებივით არიან. აქ უამრავი ზღვის ლომია. ხალხს მათი არეშენია. მეზღვაურები ამბობენ, რომ ისინი გემებს ხელს უშლიან. თუ გემი უყურადღებოდ დატოვეთ, ისინი ძვრებიან გემბაზე და მათ ვეღარ აგდებენ. საშიშები არ არიან. შეხედეთ, მათ გვერდით მიფწურავთ. შეხედეთ. ჩილეს უამრავ ქალაქში ზღვის ლომები უკვე შინაურ ცხოველებად იქცნენ. ისინი თევზებსაც კი აღარ იჭერენ. რა თუნდაც, ჩამოსული ტურისტები მათ სიამოვნებით კვებავენ.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: ბელავისტას რაიონი.
2: ქალაქის ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნია, რომ სანტიაგოს არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. ქალაქში არაფერია განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი. მაგრამ რაც შეეხება ქუჩის მხატვრობას, აქ კედლებზე ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშებს შეხვდებით. აქ არის ნახატები, მოზაიკა, ინკრუსტაცია ქვაზე. ერთი სიტყვით, შთამბეჭდავი სანახაობაა. ამ ადგილს ბელავისტას რაიონს ეძახიან. ეს ღამის ცხოვრების ცენტრია. აქ უამრავი ღამის კლუბი, დისკოთეკა და ბარია. ყველა სვამს, ცეკვავს და ერთობა. დილით კი აქ გრაფიტის გარდა არაფერი საინტერესო არ არის. ეს მხოლოდ პირველი შთაბეჭდილება იყო. აღმოჩნდა, რომ ამ რაიონში ცხოვრება დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დუხს. არაფხიზელი სტუდენტები აქ დილითაც კი ერთობიან და საღამოსაც. არავითარი მასობრივი სეირნობა და დღესასწაული. აქ ყოველი დილა ასეთია. ეს ჩვეულებრივი დილაა. გამარჯობა მეგობარო. მიხარია შენი ნახვა. მოკლედ, აქ დალევა აღარ შეიძლება. იქ სვამენ, აქ აღარ, ალბათ აქ ასე დადიან.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: ძვირფასო მეგობრებო როდესაც სანტიაგოში ჩამოხვალთ
2: სანტა ლუჩიას მთა
1: ჩვენი სურპრიზი არ დაგავიწყდეთ ყველაფერს გიტოვებთ აქ წერილია კოორდინატებით და $100 ის თქვენი იქნება იჩქარეთ იპოვეთ განძი და გამოგვიგზავნეთ ფოტოები სანტიაგოში განძი საპოვნელად სანტა ლუჩიას მთაზე პარკში მთავარი შესასვლელიდან უნდა შეხვიდეთ კიბით უნდა ახვიდეთ პარკის მეორე დონეზე და მარცხნივ გაუხვიოთ იქვე მოძებნეთ ქვის ლარნაკი სადაც დაგხვდებათ ჩვენი ბოთლი
0: გერბიან საფასური სანტიაგო
2: ჩილი ყველაზე გრძელი ქვეყანაა, რომელიც წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გადაჭიმული. გასაკვირი არ არის, რომ ადგილობრივებს ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები.
1: ცენტრალური ბაზარი.
2: აქ ყველანაირი პროდუქციაა ყარიბებისთვის და მდიდრებისთვისაც. იყიდება ყველაფერი, რაც ოკეანეში ბინადრობს. ბაზრის ტერიტორიაზე არსებულ პატარა რესტორნებში შეგიძლიათ იქვე დააგემოვნოთ ნაყიდი თევზი. აქ ყიდიან. აქ იამზადებენ. გამარჯობა. დაბრძანდით. აქ, კარგი. მითხრა რომ აქ უნდა დავწერე. და მეც დავწერე. მიუხედავად პროდუქტების მრავალფეროვნებისა, აქ არ გირჩევენ ორაგულის შეკვეთას. ამბობენ რომ ადგილობრივი ფერმერები თევზებს ანტიბიოტიკებით, საღებავებით და ზრდის სტიმულატორებით კვებავენ. ამიტომ მე

0: ჩემს უნიანში კიბორჩხალა დაცურავს. დიდარივით ვსადილო. გონია რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. არ ვიცი ჟანა რა სჭამს, მაგრამ მე ჩემი კვება ძალიან მომწონს. რესტორანი El Apero.
1: მე რესტორან El Apero-ში მოვედი. ეს სანტიაგოში ერთადერთი ადგილია, სადაც სამეფო კიბორჩხალას ამზადებენ. წყალი და კიბორჩხალა მინდა.
0: სამეფო კიბორჩხალა?
1: დიახ,
0: გასაგებია.
1: სამეფო კიბო მსოფლიოში ყველაზე დიდი კიბორჩხალაა. მისი წონა 8 კილოგრამამდე აღწევს და ისინი 20 წელი ცოცხლობენ. ეს სახეობა ძალიან ცოტა დარჩა, ამიტომ ის დელიკატესად ითვლება. კიბორჩხალა უზარმაზარი და ძალიან მაგარია. მისი დაჭრა სპეციალური მომზადების გარეშე არარეალურია. ამიტომ განსაკუთრებულ კერძს სპეციალურად მომზადებული ადამიანი აკეთებს. ის ვირტუოზულად მუშაობს დანით და ხელით. ორ წუთში კიბორჩხალა უკვე დაჭრილია და თეფს ზედებს.
0: აქ მდიდრების და ღარიბების კერძი მხოლოდ ზომით განისაზღვრება. ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები აი ასეთ პორციებს მიირთმევენ. ჟანასნაირი მდიდარი ხალხი კი უზარმაზარ კერძებს უკვეთავენ.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კიბორჩხალა ძალიან გემრიელად გამოიყურებოდა, მისი გემო არაფრით განსხვავდებოდა. ხორცი მაგარი და უცნაური ქონდა. ასევე ქონდა უამრავი ფხა, რომლისგანაც მიწევდა ხორცის გარჩევა. ხორცი ბევრი ქონდა, მაგრამ გემო არავით არის. მოკლედ ეს $300-იანი დელიკატესი დიდად არ მომეწონა.
0: წვნიანში არის კიბორჩხალის დიდი ნაჭერი, მიდიები, თევზის ნაჭერი. ბევრი სახეობის თევზისგან მომზადებული მსუყე სადილი სულ $10 დამიჭდა. თუ გავითვალისწინებთ რამდენი ვჭამე, ეს მგონი ძალიან იაფია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: სერო ბლანკოს მთა.
0: ამ ადგილიდან კარგად ჩანს, რომ მთელი სანტიაგო მთებით არის გარშემორტყმული. აქ მთა, იქ მთა, იქით და იქითაც. თავად ნახეთ.
1: სანტიაგოში ტურისტებისთვის უნიკალური გასართობია. ვარსკვლავებზე დაკვირვება.
0: რესტორანი ობსერვატორია პაილალენი.
1: სოფლიოში აქ ყველაზე ბევრი ობსერვატორია. გადავწყვიტე ერთ-ერთში წასულიყავი. ობსერვატორია სანტიაგოდან 40 კილომეტრში, ანდებში მდებარეობს. ჩილე საუკეთესო ადგილად ითვლება ვარსკვლავებზე დაკვირვებისთვის, იმიტომ რომ აქ 300 დღე მზიანია. ღრუბლები თითქმის არ არის. ცაზე ვარსკვლავებს შეგიძლიათ დაუსრულებლად უყუროთ.

0: ეს მესმის.
1: ახლა ტელესკოპი ძალიან საინტერესო ობიექტია მიმართული. ეს არის თანავარსკვლავედი ტუკანი 47.
0: აბა ნახოთ. მზად ვარ. რობერტო ჩემო, დაუჯერებელია. ჰოსტელიანდები.
1: რა თქმა უნდა, აქედან ვერ დავინახავთ დიდი და პატარა დათვის თანავარსკვლავედებს. ჩილე სამხრეთ ნახევარსფეროზე იმყოფება და აქ სხვა ვარსკვლავები ჩანს.
0: სამხრეთის ნახევარსფეროში ყველაზე პოპულარული თანავარსკვლავედი სამხრეთის ჯვარია. აქ არ ჩანს კასიოპეა და დიდი ორიონის თანავარსკვლავედი. ამის მაგივრად აქ მარტივი დასახელებები გვხვდება: საათი, კომპასი, კურდღელი, ტელესკოპი და ტუმბოცკი. ეს იმიტომ, რომ ჩვენს ჭრდილოეთ ნახევარსფეროს ბერძნები სწავლობდნენ. ისინი ვარსკვლავებს თავის პოეტურ და მითოლოგიურ სახელებს არქმევდნენ. სამხრეთ ნახევარსფერო კი 18 საუკუნეში ევროპელებმა გახსნეს და ვარსკვლავებს მარტივი სახელები დაარქვეს. სწორედ ამიტომ გვხვდება სახელი ტუმბოც, რა სილამაზეა. არც მჯერა, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებ. სამხრეთ ამერიკის ცაზე არა მარტო ვარსკვლავებია განსხვავებული. აქ მზეც არ მოძრაობს ჩვენსავით მარცხნიდან მარჯვნივ. ამ ცაზე თვარეც კი თავდაყირა კიდია. იზრდება მარცხნივ და მარჯვნივ იკლებს. ახლა წარმოვიდგინე, რას გრძნობდნენ კოსმონავტები, რომლებმაც თვარეზე დაადგეს ფეხი. აქედან ყურებაც კი მაოცებს. სხვა პროფესია უნდა ამერჩია. მომწონს ასტრონავტობა.

0: იქ ნეფიქს სადღაც ჩემსავი ძის ვიღაც გოგო და ტელესკოპში იყურება აკვირდება ვარსკვლავებს და ფიქრობს ნეტა თუ არსებობს ცხოვრება სხვა პლანეტებზე შეიძლება სადმე სხვა სამყაროდან ვიღაც გოგო მეც მიყურებს აღმოჩნდა რომ ყველაზე უცნაურ სპეციალისტებს თავისი რეიტინგები აქვთ სადაც უცხო პლანეტელების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებული ქვეყნების სია ჩილე ამ რეიტინგის პირველ ათეულში შედის საინტერესოა რა მოხიბლა ისინი აქ იქნებ სამზარეულო მოსწონთ რაც შეეხება სამზარეულოს ობსერვატორიაში რესტორანია სადაც მენიუ შესაბამისია სალათი ფერადი ვარსკვლავები სტეიკი ორიონზე ნადირობა გავგებარი კერძი მერწყული სერა და ბევრი სხვა საკმაოდ საინტერესო გალაქტიკური ვახშამი გამომივიდა
1: გერბიან საფასური სანტიაგო
0: რა ეგზოტიკურად არ უნდა ჟღერდეს სახელი სანტიაგო ეს ქალაქი ძალიან მალე ხდება მშობლიური და ახლო
2: მე ამ ქუჩაზე ყველაზე ასაკოვან კაცთან ერთად ვძივარ ის 84 წლის არის
0: ჩილე ძალიან გავს დიდ ევროპულ ქალაქებს ხალხი კი გაოცებს თავისი ემოციებით სითამამით სიმამაცით თავისუფლების სიყვარულით და გახსნილი ურთიერთობებით ნატალია შენ
2: ანდრეი
0: შეხედე რა შვებიან შეხედე
2: მოურიე უნდა მოურიო რა მოუხერხებელი ხარ გონია რომ ოქროს პარათი მე მაქვს საკმაოდ მდიდრული სადილი მაქვს
0: მოგდევენ მოჭა აი ესე ყველა მოკალი
1: გერბიან საფასური სანტიაგო
0: გამარჯობა ანდრეი
2: გამარჯობა ჟანა ბერნარდო გამათავისუფლებელის პროსპექტი
0: როგორ ხარ
2: ჟანა მიუხედავად იმისა რომ ეს სრულიად განსხვავებული ქვეყანაა მიუხედავად იმისა რომ აქ სხვა ცადა ვარსკვლავებია და აქ ზამთარი ზაფხულია ხალხი ძალიან გვანან უკრაინელებს დილიდან სვამენ სულ უკმაყოფილოები არიან ცხოვრებით და ყოველდღე მიტინგები აქვთ მეორეს მხრივ ძალიან მშვიდი და წყნარი ქალაქია. გარშემო ყველგან ჭადრაკს და დამკას თამაშობენ. ერთობიან და ისვენებენ. შენ როგორ გაატარა ეს დღეები?
0: შესანიშნავად. არ დამიჯერებ. ზღვის ლომებთან ვიყავი, გესმის?
2: ზღვის ლომებთან?
0: იალქრიანი იახტით ვისურავე წყნარ ოკეანეში.
2: ამის გაკეთება მე ძალიან მინდოდა.
0: ისეთი საინტერესო და ლამაზი ხალხი ვნახე. ანდრეი ვერც კი წარმოიდგენ.
2: და ვარსკვლავები?
0: ვარსკვლავებს ისევ ხედავდი, როგორც ახლა ამ ორ თითს უყურებ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი, უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკებთ.
3: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმა ჩავლილია დროში.
2: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
3: იმიტომ რომ
2: შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებ, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
4: ამერიკაში იყო ლილუაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ, აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყოველას გონია, რომ ჩვენ არ თავ ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ. ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა, დღესაც
5: როცა ივანიშვილი კი,
4: დღეს არა მარტო მუდმივი, აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერავინ ვერ გაიგო, რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მწარე აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით, ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რაფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან, რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
5: ლილუაშვილმა და ღარიბაშვილმა.
4: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული.
5: ამერიკასთან ითანამშრომლეს.
4: ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ლილუაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით, რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად კობახიძემ,
5: ამას თანამშრომლობა ღარიბაშვილმა არის თანამშრომლობა ამერიკასთან.
4: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთი. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით, როგორია ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
5: როგორია?
4: ნუ ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა, ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს.
5: სახელმწიფო პროპაგანდა მასორად ღალაჩისდებს ბრალს, რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
4: პირველი შევთანხმდეთ რაზე, მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი, მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა. ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით, რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე. ღარიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს ზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცამ მიიტანა. ღარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
5: ანუ ჩაუდეს ასე ვთქვათ ყველაფერი.
4: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო. მან ბევრი რამ
5: უთხრა, ფული მოიტანა.
4: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა რომ ღარიბაშვილის სახლში არ იყო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე, მე არ ვამბობ ამას, ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით ვკითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ვკითხულობთ ყურადღებით,
5: თორე
4: ეს ჩანს, იქ ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი, ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს მოგვიწყო კობახიძემ და დინარაძემ. არც ფული იყო, რატო უნდა კონდეს ჭუატყოფელ კაც 6-7 მილიონი სახლში?
5: ღარიბაშვილის ძოლისგან პირდაპირ თქვა, რომ ეს იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. ასაც ესმის რომ იმანშვილის გარეშე არ
4: მოხდებოდა.
5: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, იმანშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
4: არა, საერთოდ
5: მარტივად შეგიძლია მის
4: დაჯერება
5: და საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
4: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას. მე ვთვლი რომ ამ ხალხმა ჩაიდინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილსაც, რაც ამ კომბინაციაში

0: ინფლაციის მიზეზები სუ სხვა იყო და ეხა მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას, ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს უნდა გაიგოთ. მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არა ვარ.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: ღარიბაშვილი ამბობს, რომ აქ არის თემა დავით გარეჯის და აქ არის თემა ბაზარე ჯორბენაძის, აი ეს თემებია და სარჩულია რომ ვითომ პოლიტიკაში. საქმე რაშია? ღარიბაშვილი ამბობს მარტივ რაღაცას. არის ჟურნალისტური გუნდი, ეს არის ასავალ-დასავალის გუნდი. მე ვიცნობ ამ ხალხს, არანაირი უნდობლობა მათი არ მაქვს პირიქით სანდოობა. ამ ჯგუფმა შემთხვევით, ალბათ არ ვიცი თუ არა შემთხვევით, ყოველ შემთხვევაში ამ ჯგუფმა ლაზარე ჯორბენაძესგან გაიგო კონკრეტული თემა, დაიწყო გამოძიება. ეს რატომღაც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა კობახიძისთვის და მდინარაძისთვის და მათ ჩათვალეს, რომ ამ ჯგუფის უკან დგას ღარიბაშვილი. ახლა მოდი ეს გავაანალიზოთ, რატო ჩათვალეს და რატო აღმოჩნდა მტკივნეული. მე ვარ მოქალაქე, შენც ხარ მოქალაქე. ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება, აი მე და შენ, რომ დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს. გვაქვს თუ არა ეს კონსტიტუციური? მაშინ მოდი ერთად დაუსვათ ეგეთ შეკითხვა. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს, გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1986 წელს რატო არიდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არიდგა? 2005, 2007-ში რო გადმოვიდა, ჩვენ ჩავედით, აი ჩვენ 3000 კაცი და უკან გადავწიეთ. მერე ისევ 2016-დან რო დაიწყეს, დიდი მიტინგები მოვაწყეთ, იქ 12000 კაცი ჩავიყვანეთ, ისევ გადავიდნენ. დღეს რატომ დგან?
2: ანუ დღეს ჩიჩხიტურზე ვერ ახვა.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანელი ღარიბაშვილი გახსოთ. ეთერში იყო ამის წინა ამდეგი რუკები მოიძია. აი უბრალო კითხვა. რატომ დგან ან დღეს? ხო გვაქვს მე და შენ უფლება დავინტერესდე. ესაო კამპა, რას ნიშნავს კამპანია? ყველა საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუცია ავალდებულებს, ჩვენ გვავა ყველა მთელ მოქალაქე, რომ დავსვათ კითხვა ჩვენი ტერიტორიების გამო. ვალდებულები ვართ ვიკითხოთ, რატომ დგას მანდ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, რატომ ვერ შევდივარ ჩვენი? აღარ ვლაპარაკობ უდაბნოს ტაზარზე. იქ საერთოდ ვეღარ გადავდივართ, აღარ ვლაპარაკობთ. ბერთუბანი ბევრ მარიცის, ეს არის ბერების კელიების, ამიტომ ქვია ბერთუბანი. იქ რატომ ვერ შევდივართ და რატო შევდიოდით? ეხა რატო ვერ შევდივართ? ჩვენ ხედავთ ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას, რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა. ეს რის საფუძველზე, რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს? რა დოკუმენტი?
2: ამბობთ, ვერანაირი საიდუმლო დოკუმენტი ვერ არსებობს.
0: ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ არანაირი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არა, ინტერნეტში არ იძებნება. მაგრამ კარგი, გვიპასუხოს, რატო დგანან, კაცო, ეს ხო რაღაც დოკუმენტის საფუძველზეა. ან ოქმი უნდა იყოს, რომელშიც მაგალითად
2: პირი შეთანხმება იყოს.
0: შეიძლება ან რაღაც ოქმია, რომელშიც წერია, რომ ხელმძღვანელობთ არა 1938 წლის რუკით. იმიტომ რომ შევახსენოთ მოსახლეობას რა იყო. 1986 წელს ალიევმა მამამ, ჰეიდარმა და შევარდნაძემ კაფიოდ მოაწერეს ხელი, რომ ხელმძღვანელობთ 1938 წლის რუკით. რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია. მერე უკვე სააკაშვილის დროს და მერე გაჩნდა რუკები 26 წლის 19 42. ესე იგი რაღაც ოქში უნდა ეწეროს, რომ არა 38, არამედ 4 რუკით ან 5 რუკით ან 38-ის პლუს სხვა რუკები, ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავიკაც, ხო თვალები გვაქვს, ხო ხედავთ რო იქდგანან. კითხვა ხო გვაქვს, რატო დგანან? აი ეს არის ღარიბაშვილის წერილში. მაშინ გიჩნდება კითხვა, ლაზარე ჯორბენაძე რას ლაპარაკობდა? ის ამბობდა რომ რაღაც დოკუმენტი ნახა, მაგრამ რატო მკვდარი, კაცო, ცოცხალი არის გიორგი ლილოაშვილი. ცოცხალი ვიცნობ თამკაც, ხო? ეს კაცი ამბობს, ლაზარე ჯორბენაძე მე მანახა ეს დოკუმენტი.
2: ეს აღარია არა იმ ლილოაშვილზე, რომელიც ციხეშიც ის, არამედ
0: გიორგი ლილოაშვილზე, იმის მე ნაცსავიც არ არის. ეს არის პოლიტიკაში მოღვაწე კაცი, რომელიც ეგ და ლაზარე ჯორბენაძე ერთი გუნდის წევრები იყვნენ, თუ არ ვცდები, ერთ პარტიაში იყვნენ. და რომელიც არამარტო იმას ამბობს, რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარემ, სხვა რამეს ამბობს, რომელიც კიდე უფრო უარესია. მეო გამოძიებას მივეცი, ეს ჩვენებაო და გამოძიებამ ჩვენებაში ეს ჩემი სიტყვებიზე უარი თქვა ამის ჩაწერაში
2: და თქვა ეგ.
0: კაცი ამბობს, რომ უარი თქვა ეს ჩემი ჩვენების ჩაწერაზე. რასთან გვაქვს საქმე? ეხლა მე გეკითხე, მე და შენ გვაქვს უფლება ეს კითხვები დავსვათ ყველა? ეს არის კამპანია?
3: ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში. 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: გამარჯობა.
1: მონგესალმებად გადაცემა გერბიან საფასური.
0: რადგან თეთრი შარვალი მაცვია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე და ჟანა რიო დე ჟანეიროში ვართ.
1: ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები და რაც მთავარია, ბრაზილიური კარნავალი.
0: ვიღაცას კარნავალი აინტერესებს, ვიღაცას კი ფეხბურთი. მე მსოფლიოს უძლიერესი ფეხბურთელების სამშობლოში ჩამოვედი. გერბი
1: საფასური.
0: რა კარგია.
1: შე რა გიხარია.
0: ის მიხარია, რომ ყოველთვის მინდოდა რიო დე ჟანეიროში ღარიბულად მეცხოვრა. მინდა ეს საოცარი ქალაქი ფეხით შემოვიარო.
1: რა კარგია, როდესაც ყველა ბედნიერია. ავტობუსი იქით არის.
0: ფეხით წავალ.
1: მიდი. მე კი უცებ ტაქს გავაჩერებ.
0: ქალაქის სახელი რიო დე ჟანეირო უკვე დღეს ასწაულია. აქ ყველა ცეკვავს, ღერის და ფეხბურთს თამაშობს. აქ ცხოვრობენ ყველაზე სექსუალური ქალები და კაცები. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ აქ რიოში ტარდება პლანეტის ყველაზე გრანდიოზული ფერადი და სანახაობრივი კარნავალი. მეგობრებო, ჩვენ რიოში ვართ და ჩვენ კარნავალზე მივდივართ.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი
2: გზავრობა 12 რეალი ღირს არც ისე იაფია მაგრამ არც ძვირია ავტობუსი კომფორტულია სალონში გრილა და ძალიან სწრაფად დადის არა იმიტომ რომ ტურისტები სწრაფად მიიყვანონ დანიშნულების ადგილამდე არამედ იმიტომ რომ ძღოლის ხელფასი პირდაპირ არის დაკავშირებული მის გავლილ კილომეტრაჟზე ამიტომ ყველა ჩქარობს ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი
1: რიოში კარნავალია ამიტომ ყველა ძვირადღირებული მანქანა უკვე გაქირავებულია ამ დროს ქალაქში ტურისტების რეკორდული რაოდენობა ჩამოდის.

0: ქალაქში ტაქსით მომიწევს გადაადგილება. თავარია, კონდიციონერი იყოს. გამარჯობა. არის. გრილა. რა კარგია. ყველა ტაქსის მძღოლმა კარგად იცის რიო. გამათვალიერებინით ქალაქი. სიმპათიური ტაქსის მძღოლი მყავს. ძალიან ჩუმია.
1: რიო დე ჟანეიროს არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ერთის შეხედვით ქალაქს ლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ის საოცრად ბუნებრივი და ძალიან, ძალიან მწვანეა. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება თითქოს რიო ჯუნგლების შუაგულშია გამოჭრილი. ყველა შენობა ტროპიკული ხეებით არის გარშემორტყმული. ერთ მხარეს ქალაქს მთები აკრავს, მეორე მხრიდან კი უკიდე განუ ლურჯი ოკეანე. სწორედ ასეთი დამამახსოვრდება რიო დე ჟანეირო. ქალაქი ჯუნგლებში.
0: ღმერთო ჩემო რა ლამაზია. რა წარმოადგენს რიო კარნავალის დროს? ამ დროს ბრაზილიაში უხმე დღეებია გამოცხადებული. ისევე როგორც ჩვენთან დღესასწაულებზე. ამ დროს არავინ არ მუშაობს. ამ დროს რიოში მთელი მსოფლიოდან დაახლოებით 500,000 ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ ამ დროს შეუძლებელია სასტუმროში თავისუფალი ნომრის პოვნა და ფასებიც გაორმაგებულია. მაგრამ ოქროს ბარათით პრობლემა არ მექნება. არ მეგონა თუ რიოში ამდენი მთა იყო. გარშემო უზარმაზარი მთებია, სულ სიმწვანეა. ძალიან ლამაზია აქაურობა, მაგრამ ძალიან ცხელა. 20 აპრილის ქუჩა.
1: ბრაზილია ძალიან ცხელი ქვეყანაა. გული მიგრძნობს, რომ ორი დღე ჩაცმული ვერ გავძლებ. დამცხა. უნდა გამოვიცვალო. აი, ასე უკეთესია. მე ფეხბურთის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ აქ ჩემი ქვეყნის ნაციონალური ფორმით ვივლი. გამარჯობა უკრაინა.
2: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: რიო დე ჟანეიროს განუყოფელი ნაწილი მისი ცნობილი ჯურღმულებია, იგივე ფაველები. ყველა ტურისტმა იცის, რომ ფაველებს ახლოს არ უნდა გაეკაროს. სამინაბიჯის გადადგმასაც ვერ მოასწრებთ, რომ ან გაგძარცვავენ, ან გესვრიან. ფაველებში ნარკოტიკებით ვაჭრობენ. ყველა ატარებს იარაღს, ბავშვიც კი. კანონებს კი მაფია და ნარკომოვაჭრეები აწესებენ. პოლიციას ეშინია აქ შემოსვლის. სწორედ ასეთი ადგილების შესახებ გადაიღეს ფილმი „ღმერთის ქალაქი“.
0: ღმერთის ქალაქი 2002 წელი, რეჟისორი კატე ლუნდი, ფერნანდო მეირელისი.
1: დროზე წავიდეთ აქედან, მალე ერთმანეთს დახოცავენ. რაკეტა, გადაგვიღე. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ბრაზილიური ფაველები ყველა ტურისტს შიშის ზარსცემს. ყველა ამბობს, რომ ფაველები რიოს ყველაზე საშიში ადგილია. მაგრამ მე მაინც გავრისკავ. იმის გამო, რომ კარნავალის დროს სასტუმროები გადატვირთულია ტურისტებით, ძლივს ვიშოვი ადგილი ჰოსტელში და ის სწორედ ამ ფაველებშია.

ქალაქში რამდენიმე ასეული ფაველია. ადმინისტრაციული მოწმობით ის ეგრეთ წოდებული პატარა სახელმწიფოა, თავისი კანონებით. ფედერალური მთავრობა ფაველების საქმეში პრაქტიკულად არ ერევა. სწორედ ამიტომ არის ეს ადგილი სახიფათო. ატლანტიკის პროსპექტი.

0: ქალაქში სეირნობის შემდეგ რიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროს მიუახლოვდი. ეს კოპაკაბანა პალასია. დიდი ქათქათა შენობა, ხმელთაშუა ზღვის სტილში აგებული. მის მთავარ უპირატესობად უზარმაზარი ქვიშიანი სანაპიროს ხედი ითვლება. ამ სასტუმროში ჰოლივუდის ვარსკვლავებს და იტალიელ დიზაინერებს უყვართ გაჩერება. გმადლობთ. მოვედით. ტურისტების რაოდენობის გამო ყველა კარგი ნომერი დაკავებული იყო. ძლივს ვიშოვე სტანდარტული ნომერი, სადაც საშუალო დონის მენეჯერები ჩერდებიან ხოლმე. ეს არის ბრაზილიური კარნავალი, ყველაფერი დასწრებაზეა.
1: ამბობდნენ, რომ პოლიციელები აქ არ შემოდიოდნენ.
0: Pavel Vidigalis Hosteli.

0: გამარჯობა, გამარჯობა. უკაცრავად. მინდა ერთი ოთახი ერთი ღამით, ერთი ადამიანისთვის. შემიძლია შემოგთავაზოთ ღამე 45 რეალად. კარგით, დანახმავარ. კარნავალის დროს ეს ფასი სრულიად მისაღებია. იქნებ 40 იყოს. კარგი, კარგი. დიდი მადლობა. ვაჭრობა უნდა იცოდეთ, მეგობრებო. ორ წამში 5 რეალი დავაკლებინე. აღმოჩნდა, რომ ეს რიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელია. მას ბევრი უწევს რეკომენდაციას ფორუმებზე. ფასში შედის საუზმე, ინტერნეტი და საოცარი ხედი ფანჯრიდან. ჩემი ხედი არაფრით ჩამოუვარდება 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს ხედს. შეიძლება უკეთესიც კი იყოს.
1: ძალიან ლამაზია. სანაპირო მაიამის მაგონებს. ისეთივე გრძელი და განიერია.
0: ფაველები მართლა ასეთი სახიფათოები არიან? არა, ახლა აღარ. ვითარება ნელ-ნელა იცვლება. ჩემ და გასაოცრად დღეს ფაველები უკვე აღარ წარმოადგენს ტურისტებისთვის საშიშ ზონას. შეგიძლიათ ისე ირნოთ. კამერაც თან ატაროთ. ფიცსაც არავინ დაგაკარებთ, დამიჯერეთ. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა წესრიგი დაემყარებინა რაიონებში და ფაველებში ტანკები და საბრძოლო ტექნიკა შეიყვანა. ვინც წინააღმდეგობას უწევდა, მათ ადგილზე ესროდნენ. ასეთი სადამსჯელო ოპერაციების შემდეგ მდგომარეობა სრულიად შეიცვალა. ქალაქის სამხრეთ ნაწილში დარჩა ერთი ადგილი, სადაც დღემდე ვერ შედის პოლიცია და დღემდე სროლის ხმა ისმის.
1: როგორც ხვდები, აი ეს ტელევიზორი უნდა იყოს. აბა, როგორ უნდა ჩავრთო? ასე? არა? ძალიან მიყვარს ძვირიანი ნომრები თავისი რებუსებით. თავსახური უნდა მოხსნა? ხელით ხომ არ მოვიღებ. ოქროს ბარათო, დამეხმარე. მიდი. მიდი ოქროს ბარათო. უნდა დავრეკო. მიმღებში, ალო. იქნებ დამეხმაროთ. დეიდა, იცით სად არის ღილაკი? გასაგებია რომ უნდა ავწიო, ეგმეც ვიცი.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
1: აი ესო, იესოს განდაგება, შეხედეთ. რა სიმაღლეზე დგას. რა სილამაზეა.
0: რიო დე ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობითაც არის ცნობილი. სოფლიოს ახალი 7 საოცრებიდან ერთ-ერთი საოცრება სწორედ აქ არის.
1: რიოს ხსენებისას პირველ რიგში სწორედ ის გახსენდებათ. მხსნელის უზარმაზარი ქანდაკება. იესო, კარკოვადოს მთაზე აღმართული და მთელ ქალაქს ზემოდან გადმოყურებს.
0: იესოს ქანდაკებასთან ყველა რიოში ჩამოსული ადამიანი არის, მდიდარიც და ღარიბიც.
1: განსხვავება მხოლოდ ასვლის გზებშია. ღარიბები ფეხით ადიან, შეძლებული ადამიანები ავტობუსით. დიდრებისთვის კი ქანდაკების ნახვა საუკეთესო ადგილიდან არის შესაძლებელი.
0: ურკას მთა.
1: ციდან, ვერ თფრენით. ბილეთი $300 ღირს და მხოლოდ 4 მგზავრის ადგილია.

0: ალექსანდრინოს ქუჩა.
1: აი ისიც. ქვემოდან ძალიან პატარა ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ის სიმაღლეში 38 მეტრია. მის გარშემო ვერტმფრენები დაფრინავენ. ეს გართობა მდიდრებისთვის არის.
0: ჩემი ვერტმფრენი მოფრინდება და წავალთ. ანჯერა.
1: გაგიჟება შეიძლება. შეხედეთ რა მხელა რიგია. ყველა ბილეთს ელოდება.
0: პირდაპირ ქანდაკებასთან მივდივართ.
1: როდესაც ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ მშვიდად შემოუფრინოთ იესოს.
0: შესანიშნავია.

იესო ხელგაშლილი დგას მთაზე. ამიტომ ქანდაკებას შორიდან ჯვრის ფორმა აქვს. ჩანაფიქრის მიხედვით, ხსნელი ხელგაშლილი გულში იკრავს და იცავს მთელ ძრიოს. იესო ქალაქის თილისმა, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება დაცვა. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე კრიმინალური მეგაპოლისია. შეიძლება სწორედ ასეთი დალოცვის ბრალია, რომ რიო დღემდე დგას ფეხზე და ცოცხლობს.

0: მე ვიფრინე, მასთან ახლოს ვიყავი. ყველაფერი საკუთარი თვალით ვნახე. ამჯერა.
1: ამ ადგილიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ქალაქი უზარმაზარია და მწვანეშია ჩაფლული. თავიდან ვერც კი ხვდებით რა უფრო მეტია, სახლები, ხეები თუ ადამიანები. გამარჯობა. კანტაკებას ერთი ნაკლი აქვს. აქ ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია. თავისუფლად ვერ გაივლით. ამიტომ კანდაკების ფონზე ნორმალური ფოტოს გადაღება თითქმის შეუძლებელია. კადრში აუცილებლად იქნება ათობით თავი და ხელი. პარიზში ეიფელის კოშკთან ასე იღებენ ფოტოებს. ზოქსის ხელის გულზე აქვს, აქ კი ყველა ხელგაშლილი დგას. სადმე დიხართ? ერთი ნორმალური სურათი მაინც გადამაღებინეთ.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: სელარონას კიბე.
1: რიოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილია. ის იესოს კანდაკებაზე ნაკლებად პოპულარულია, მაგრამ ტურისტი აქაც ბევრია. ეს სელარონას კიბეა. თუ ზემოდან გადახედავთ, ჩვეულებრივი კიბეა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნელ-ნელა ზემოთ ასვლისას ის ძალიან საინტერესო ხდება. ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც ადგილობრივმა მხატვარმა სელარონმა თავის სახლის წინ კიბე შეაკეთა. თავიდან მან სახლის წინ რამდენიმე საფეხური გაალამაზა. შემდეგ ისე გაიტაცა ამ საქმემ, რომ გაყიდული ნახატებიდან შემოსული მთელი შემოსავალი კიბის რესტავრირებას დაახარჯა. მოგვიანებით ყველამ გაიგო კიბის შესახებ და ტურისტებს მხატვრისთვის ყველა ქვეყნიდან ჩამოჰქონდათ სხვადასხვა სახის ფილები. აქ მსოფლიოს ნებისმიერი ქალაქის ფილას ნახავთ. ეს ფრანკფურტია. ბერლინი. ლიტვა. 250 საფეხურზე 60 ქვეყნიდან ჩამოტანილი ფილაა მიკრული. მხატვარს საფეხურები აღარ ყოფნის და კედლებზე გადავიდა. თავად მხატვარს კიბეზე შეხვდებით. შეგიძლიათ ის გაიცნოთ და გაესაუბროთ კიდეც. სიმართლე გითხრათ, სელარონი ცოტათი ურევს. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. თავის ავტოპორტრეტებში სელარონი ყველგან ორსულად არის. შეკითხვაზე, რატო მხატავს საკუთარ თავს ასე, მას კონკრეტული პასუხი აქვს. რთული პერიოდი მაქვს. ეს ჩემგან. ჩემგან. ხო, მაგრამ ცეცხლში უნდა შევაგდო. გასაგებია.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: თელ ქალაქში იგრძნობა წინა საკარნავალო განწყობა. სულ ცოტა დრო რჩება. ხვალ რიოში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კარნავალი დაიწყება. ქალაქში კარნავალი რამდენიმე დღეს გრძელდება. მთავარი შოუ სამბადრომზე იმართება. სამბადრომი გრძელი სტადიონია, გამოწეული ლოჟებით და იარუსებით. ამ ადგილას ერთმანეთს ბრაზილიის სამბას საუკეთესო სკოლები ეჯიბრებიან. ეს მხოლოდ ცეკვის კარნავალი არ არის. სკოლები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო საუკეთესო კოსტიუმი და უფრო საინტერესო დეკორაცია ექნება. ხვალ კარნავალის კულმინაცია, ჩემპიონების, ანუ გამარჯვებული სკოლების აღლუმი დაიწყება. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: გზად სამბადრომისკენ სხვადასხვა ფერის პლატფორმები დავინახე. ეს კარნავალში მონაწილე სკოლების დეკორაციებია. ხვალ საღამოს ისინი მეგობრულად დაიძრებიან სამბადრომისკენ. მანამდე კი ისინი ლამაზად, შვიდად დგანან ქუჩაში. საღამოს ყველა ერთად გააბედნიერებს მდიდარ ადამიანებს. სამწუხაროდ მე მდიდარი არ ვარ. აღლუმზე გამოსასვლელად თითოეული სკოლა კონკრეტულ თემატიკას ირჩევს. სწორედ ამ თემატიკის მიხედვით აფორმებენ დეკორაციას. ამიტომ სამბადრომზე მხოლოდ ცეკვა არ არის. იქ მთელი სიუჟეტები ვითარდება. აი ეს პლატფორმა ინდიელების ოქროს ხანას ასახავს. ერთ დროს ინდიელები თავის მიწაზე ბედნიერად ცხოვრობდნენ, სანამ კუნძულ საშინელი ეშმაკის ფორნიანი დამპყრობლები არ მიადგნენ. და მომდევნო პლატფორმა საკმაოდ მძიმეა. უზარმაზარ გემზე ბორგელები დაბმული შავკანიანი მონები არიან. გემის კიჩოზე კი ჯვარზე გაკრული მონაა გამოსახული. ეს ამბავი სამხრეთ ამერიკაში მონობის პერიოდზე და აფრიკიდან ჩამოყვანილ შავკანიანებზე მოგვითხრობს. ესეც თქვენი მხიარული კარნავალი. ადრე ყველა პლატფორმა მექანიკური იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი პლატფორმის ქვემოთ ადამიანი მოყვა, მათ ამის შემდეგ ხელით მართავენ.
0: რიოში უამრავი ადამიანი ჩამოდის იმისთვის, რომ შეიძინოს სამბადრომის ბილეთი და შოუს შორიდან უყუროს. ფერმა არ იცის, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ ზეიმში. ამისთვის საჭიროა ერთ-ერთ გამარჯვებულ სკოლაში კოსტიუმი შეიძინოთ. სულ ეს არის. კოსტიუმების ფასი $200-დან იწყება და 1000-მდე ადის. მონაწილეებისგან ბევრს არ ითხოვენ. მან უნდა იაროს მწკრივში, მინიმალური დოზით ვაინს გააქნიოს თეძოები და ხალხს ხელი დაუქნიოს. გადავწყვიტე, რომ კარნავალში მონაწილეობა ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა. ამიტომ გამარჯვებული სკოლის კოსტიუმი შევიძინე. ძალიან ლამაზი კოსტიუმებია, მაგრამ ისინი იაფასიანი სინთეტიკური ქსოვილებისგან იკერება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს, მაგრამ ძალიან მოუხერხებელია. 40 გრადუსიან სიცხეში სულ სველდები. აღარაფერს ვამბობ უზარმაზარ და ძალიან ძიმე თავსაბურავებზე. დავინახე, სპეციალურ პაკეტებს არიგებენ გოგონებისთვის, რომ ტუალეტში არ გავიდნენ. ეს მართალია თუ ხუმრობაა? როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, ნამდვილად ვერსად ვერ გახვალ. ამიტომ გოგონებს ასეთ პაკეტებს ურიგებენ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის.

0: მე მგონი მზად ვარ კარნავალში მონაწილეობის მისაღებად. ძალიან ცოტა ხანს ცეკვავდი კონდიციონერიან ოთახში და ფეხზე ვერ ვდგავარ. წარმოგიდგენიათ, როგორ რთული იქნება სიცხეში კოსტიუმში ცეკვა.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: პარკი

0: არპოადორი.
1: ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას. და რა თქმა უნდა, რიო და ჟანირო გამონაკლისი არ არის. ყველაფერი ბოთლშია. ფულიც და წერილიც. იჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზეა. ლაზა დე არპოადორის პარკი. პირდაპირ პატარა ლობის განდაგების ქვემოთ. ეკლიან ბუჩქებში.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
1: სანტა კლარას ქუჩა.
0: წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანები ბარში შედან და ფეხბურთის მაგივრად ბრაზილიურ სერიალს უყურებენ. ქალებიც და კაცებიც. სასტუმრო კოპა კაბანა პალასი.
1: რიო დე ჟანეირო შესანიშნავი ქალაქია. ის არავის არ გავს. მორჩა, ძილინებისა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ჰოსტელი ფაველა ვიდიგალი
2: რიო დე ჟანეიროის შემთხვევაა, როდესაც ორი დღე ძალიან ცოტა. ძალიან მომწონს. ეს ქალაქი ბევრად მეტია. მინდა რომ ჩემი მეორე დღე უსასრულოდ გაგრძელდეს. მინდა ყველაფერი მოვასწრო, ყველაფერი ვნახო და დავიმახსოვრო. დღეს ხომ კარნავალია. სასტუმრო კოპაკაბანა პალასი.

0: დედა მშვიდობისა.
1: ბრაზილიელებს კიდევ ერთი ნაციონალური სიმდიდრე აქვთ. ბრაზილიური სერიალები. ისინი საპნის ოპერებს დაუსრულებლად უყურებენ და კაცებიც და ქალებიც ერთნაირად განიცდიან ფილმის გმირების წეს. საინტერესო ფაქტია, რომ ბრაზილიაში სცენარები არ იწერება ისე როგორც ჩვენთან. სცენარის ავტორები წერენ პირველი 20 სერიის სიუჟეტს. შემდეგ მაყურებელი თავაცვეთს საყვარელი გმირების წეს. მაყურებელზეა დამოკიდებული პიპიტა გაყვება თუ არა ცოლად დონ ხუანს. საინტერესოა ისიც, რომ სერიალი არასდროს გადის ეთერში ფეხბურთის მატჩის დროს. ბრაზილიაში ეს ორი ისეთი სიწმინდეა, რომლებიც არ უნდა გადაიკვეთოს არასოდეს.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მე რიო დე ჟანეიროში ყველაზე მთავარ ადგილას კოპაკაბანას პლაჟზე მოვედი.
0: რიოში მდიდარი ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობი არსებობს. ეს დელტა პლანეტ ფენა.
1: პედრა ბონიტას მთა.
0: რამ სიმაღლეა. არა. არა.
1: სამი, ორი, ერთი.

0: Berta. Იმედია გადარჩები. ჩემმა დელტა პლანმა პირდაპირ კოპაკაბანას პლაჟს გადაუფრინა. ეს ქალაქის მთავარი გმირია. ყველა სერიალში, ყველა გზამკვლევში, რიოს ყველა ფოტოში აუცილებლად ნახავთ კოპაკაბანას ქათქათა სანაპიროს.
1: ძალიან ბევრი ხალხია. უამრავი. მიუხედავად იმისა, რომ სანაპირო ზოლი საკმაოდ განიერია, აქ მაინც იმდენი ხალხია, რამდენიც კვირაობით ცენტრალურ ბაზარში. ითვლება, რომ ქვიშის ფეხბურთი ბალახზე და ასფალტზე თამაშზე ბევრად რთულია. სწორედ ქვიშაზე თამაშის გამო ითვლებიან ბრაზილიელი ფეხბურთელები მსოფლიოში ყველაზე ტექნიკურ და ძლიერ მოთამაშეებად. სანაპიროზე ისეთი სუნია, რომელიც ჩვენი სამართალდამცველების ყურადღებას ყოველთვის იქცევს. ეს ნორმალურია.
0: სანაპიროზე მხოლოდ გასარუჯა და საბანაოთ არ დადიან. აქ ვარჯიშობენ, ცეკვავენ. აქ ერთად არის თავმოყრილი რიო-დე-ჟანეიროს მთელი ცხოვრება და აქ იკრიბებიან ქალაქის ყველაზე ლამაზი ადამიანები.
1: კიდევ რას მივაქცევთ ყურადღებას პლაჟზე? რა თქმა უნდა, ლამაზ ხეულებს. ბრაზილიელები თავიანთი ლამაზი სხეულებით გამოირჩევიან. აქ ვერ ნახავთ მსუქან ადამიანს. ან გენების ბრალია, ან იმის, რომ კაცები ფეხბურთს თამაშობენ, ქალები კი სამბას ცეკვავენ.
0: მერტო ჩემო,
1: ქუჩაში მიდიხართ და წინ სარეკლამო ბოქს ხვდებით. ჩვეულებრივი ბანერია, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, მას აქვს უნიკალური თვისება. აქ არის ღილაკი, თიც დააჭერთ და აი ისიც. ამბობენ, რომ არავის უყვარს სექსი ისე, როგორც ბრაზილიელებს. ვნება ყველგან და ყველაფერშია. საუბარში, გამომწვევ ჟესტებში. ისინი ყოველთვის ესალმებიან და უღიმიან უცნობებს. ბრაზილიაში სხეულის მთავარი ნაწილი უკანალია. როგორც თავად ბრაზილიელები ამბობენ, უკანალი ბევრი არ არის. ის ერთი უნდა იყოს და დიდი. ქალს რაც უფრო დიდი უკანალი აქვს, მით უფრო ლამაზია. ბრაზილიაში სპეციალური პლასტიკური ოპერაციებიც კი არსებობს სხეულის ამ ნაწილის გასადიდებლად. უკანალის სილამაზე ზომის გარდა, მის ფორმაზეც არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. იდეალად გამობზეკილი დიდი ზომის უკანალი ითვლება. ის ორი მაგარი ფეხბურთის ბურთივით უნდა იდგეს. შვენიერი ხედი მაქვს. მოკლედ, ეჯგარეშია, რომ ბრაზილიაში მთავარ ნაწილად სწორედ ეს ითვლება.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: დღეს საღამოს რიოს წლის მოვლენა, კარნავალი იწყება.
2: კარნავალი სამბადრომზე გამართება. მას პირდაპირ ეთერში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადასცემენ. სწორედ სამბადრომის აღლუმთან ასოცირდება ყველასთვის რიოს კარნავალი. შოუზე გასვლამდე სკოლები ამ ადგილას იკრიბებიან.
1: პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
2: გრძელი კორიდორია, სადაც ყველა ადამიანი და დეკორაცია ეწყობიან. ისინი ემზადებიან. შემდეგ ფეერვერკი იწყება და სკოლა სამბადრომზე გადის. რატომღაც ვღელავ. ეს ხალხი ჩემსავით მონაწილეობს შოუში. ყველას ნაყიდი აქვს საკარნავალო კოსტუმი. სინთეტიკურ კოსტუმს შიშველ ტანზე იცვამენ. ასე დამინჩი ის მართლაც ძალიან ცხელია. ხვდები ფესტივალი რატომ არის სულ ღამით. დღისით მზის

ბრაზილიაში კარნავალი ჩვენი ყველი ერის ანალოგია. გართობის ერთი კვირა დიდი მარხვის დაწყებამდე. სიტყვა კარნავალი სიტყვასიტყვით ნიშნავს შვიდობით ხორცს.

კარნავალზე მხოლოდ სამბა ისმის. უნიკალური ბრაზილიური ჰანგები და ამ ჰანგებზე განუმეორებელი ცეკვა, რომელიც აქ, რიო-დე-ჟანეიროში დაიბადა.

0: სამბა ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე ცეკვაა. აქ რითმით კარნახობს თეძოების მოქმედებას. სამბაში პარტნიორი აუცილებელი არ არის. შეგიძლიათ მარტოც იცეკვოთ. კარნავალის მსვლელობის დროს ყველა მონაწილე მარტო, მეწყვილეს გარეშე ცეკვავს. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: ღამით სამბადრომთან ახლოს მივედი. ისე, სასეირნოდ, იქნებ რამე დავინახოთ ხო? ასე გამოიყურება სამბადრომის პარალელური ქუჩა. ღმერთო, ღმერთო ჩემო. სამბადრომის ბილეთს ვერ გავწდები. ბილეთის ფასი $200-დან იწყება.
2: Так.
1: Да, ак რა ხდება? სამბადრომის გვერდით იმ ადგილას, სადაც პლატფორმები გადიან, სპეციალური ტრიბუნებია აგებული. ტრიბუნები ღარიბებისთვის არის და აქ ამოსვლა უფასოა. სანამ მონაწილეები და დეკორაციები მთავარ მოედანზე გავლენ, მათი დანახვა აქედან არის შესაძლებელი. მაგრამ კარგი განათება არ არის და არც მუსიკა ისმის. დანარჩენი ყველაფერი ისეა, როგორც სამბადრომზე.
0: აღმოჩნდა, რომ კარნავალში მონაწილეობა და მისი ყურებაც კი გაუსაზლისი პროცესია. ეს ძალიან დამღლელი მსვლელობაა. შოუ საღამოს 9 საათზე იწყება და დილის 5 საათამდე მიმდინარეობს. თითოეული სკოლის პროგრამა 1 საათი გრძელდება. გარკვეული დროის შემდეგ ყველა სკოლა ერთიანდება და დაუსრულებელი სამბის მოცეკვავეების მორევს ქმნის. დილის 5 საათამდე აქ ჯდომა ძალიან რთულია. წასვლა მინდა, მაგრამ როგორ? ჯერ საოცარ ფასად ვიყიდე რიოს ბილეთი. შემდეგ 14 საათი ვიფრინე. შემდეგ ვიყიდე სამბადრომის ბილეთი, რომელიც ასევე საკმაოდ ძვირი ღირს. ბილეთები 200-დან რამდენიმე 1000-მდე ღირს და გინდათ მითხრათ, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ შეიძლება დასაძინებლად წასვლა? არა, ამიტომაც რჩება ყველა დილამდე.
1: აქ თავისი კარნავალი აქვს. მოკლედ, ამ ადგილას ფილმი უკვე დასრულდა. უნდა გავიქცე და თავიდან ვუყურო სხვა ადგილიდან.

0: რომ იცოდეთ, ტრიბუნებზე ჯდომა ძალიან უინტერესოა. ცხედან მზეს უმზირას ჭამენ, აი ჩვენ კი რაღაცის ნახვა უნდა მოვასწროთ. ამიტომ უნდა გავიქცე.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: ჩემი მსვლელობის პერიოდში გადავიტანე
0: სტადიონი სამბადრომი.
2: შეუძლებელი და გავიარე საოცარი დაღლილობის ზღვარზე. საბოლოოდ ვოცნებობდი, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულებულიყო. კოსტუმში ძალიან დამცხა. ეს აუტანელია. არასოდეს აღარ გავაკეთებ ამას.

0: ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ უნდა გადაიტანო. ერთი და იგივე კოსტიუმი კარნავალში არ მონაწილეობს. დღესასწაულის შემდეგ ასეთ სურათს ნახავთ. ქუჩებში ფერადი ბრწყვიალო კოსტიუმების გორები დგას. აქ ნახავთ ყველაფერს, ბუმბულებს, თვლებს და გვირგვინებს. ჯერ კიდევ გუშინ ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირი ღირდა. დღეს ის არავის აღარ სჭირდება. წარმოგიდგენიათ?
1: აი ასე. კარნავალმა ჩემ გვერდით ჩაიარა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აი აქ აუცილებლად დავბრუნდები. რამეს მოვიფიქრებ, ფულს შევაგროვებ,

0: სახელი რიო დე ჟანეირო უკვე დღესასწაულია.
1: ხოლო დაკტარდება მსოფლიოში ცნობილი რიოს კარნავალი.
0: ჩვენი პლანეტის გრანდიოზული, ყველაზე ფერადი და მხიარული მოვლენაა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ლუის დე ვასკონსელოსის ქუჩა.
2: ხედავ შენ საკარნავალო კოსტიუმი გაცვია.
1: ჟანა ნაკრების ფორმა კარნავალი არ არის. ცირკი ხო, მაგრამ ეს ქუდი ალბათ სამბადრომის გვერდით იპოვეს ადმე, არა?
2: არა საყვარელო, ეს ქუდი ვიყიდე. ისევე როგორც მთელი კოსტიუმი, რომლითაც სამბადრომზე გამოვედი.
1: სამბადრომზე გაიარე?
2: ხო, კარნავალში მივიღე მონაწილეობა, კარნავალი. მე კარნავალზე ვიყავი. ვერც კი წარმოვიდგენ ეს რა кошмари იყო. ძვირფასო მაყურებლებო, ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ ყველას, აუცილებლად ჩამოდით რიო დე ჟანეიროში. აუცილებლად წადით კარნავალზე. მიიღეთ გიჟური სიამოვნება, დაიღეთ მთელი ცხოვრების ენერგია.
1: ყველაზე ძვირფასი კი ხელში გეჭიროთ.
2: ხო,
1: ტელეფონებს, ფულს და ყველაფერს ძვირფას ხელი მაგრად მოუჭირეთ. კარნავალზე იყავი, მე კი მის მიღმა.
2: ნელა ქუდი, ქუდი.
1: მე გაუგებარი ხალხი ვნახე, შენ კი მდიდრებთან ერთად ერთობოდი.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-მ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა.
მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერ გვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი, მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კუბახიძეს, კითხვას უსვამს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო, მოლდოვა დსთ-ის წევრიც არისო. არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: "მოლდოვა არის დსთ-ის წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა." მერე პასუხობს: "მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს." და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც, მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ის წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთა რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ, რომ ძალიან არასწორად აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ის წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ, უკვე აღშენებთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში

0: პოლიტიკაშიც ესენი არიან, ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია, მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგს შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო ან 2 აბა მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ესა. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ.
1: არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული? მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ახლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად და დაფუძდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც ეს ასავალ დასავალის ნომერი.
2: ბატონო, დაუბრუნდეთ
1: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი. გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე, ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
2: ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
1: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა. აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური რომი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო

0: ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს, გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. ჩვენ რომაული არდადეგები გვეწყება.
2: მართალია, როდესაც ამბობენ რომ ყველა გზა რომში მიდის.
1: მაგრამ რომისკენ მიმავალ გზაზე ჩვენგან რომელი წავა ფეხით და რომელი ძვირადღირებული მანქანით, სწორედ ეს მონეტა გადაწყვეტს მზადხა.
2: კი.
1: გერბი.
2: საფასური, საფასური. საფასური, საფასური, მომეცი. მომეცი. არ ვიცი რა ვიმღერო, მაგრამ როგორც დიდი კეისარი ამბობდა, როგორც კეისარი ამბობდა, უნდა გავიქცე საყვარელო. ჩაო.
1: სასიამოვნო დღეს გისურვებ.
0: გერბიან საფასური. რომი.
2: რომი მრავალი საუკუნის ფრესკას მოგაგონებთ. სადღაც მოძველებულია, სადღაც გაბზარული, სადღაც საღებავი აქვს გადაკეკილი, მაგრამ ამის გამო ის უფრო ძვირფასია. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძველია, არ არის შეღებილი ფერადი ფერებით და მის გზებზე სუნთქვა ჭირს უამრავი მანქანის და მოპედის გამო, ის მაინც განსაკუთრებული ქალაქია. ბუნებრივი სიდიადის და სილამაზის ქალაქია.

0: გერბიან საფასური რომი
1: ფილმი ჩინოს აეროპორტი $100 მაგივრად პროდიუსერებისგან 70 ევრო მივიღე. ეს არის ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი ამ საოცარ ქალაქში. ასეთი თანხით ქალაქში ტაქსითაც კი არ მიდიან. ამიტომ მატარებლით წასვლა მომიწევს.
2: რაში უნდა დავხარჯო ფული რომში? ამისთვის მხოლოდ ორი დღე მაქვს. მინდა სიმდიდრეში ვიცურავო. ვიცხოვ რომ ნამდვილი რომაელი პატრიციასავით და საკუთარ თავს არაფერზე უთხევ უარი. თავარია ბარათი არ წამართონ. პირველ რიგში რომის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მოვედი.
1: ეს საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის. ფიუმიჩინოს აეროპორტი. მეტრო საუკეთესო საშუალებაა ქალაქში ჩასასვლელად. ბილეთი 5.5 ევრო ღირს, მაგრამ ამაზე იაფად ფეხით თუ წახვალთ. ქალაქის ცენტრამდე არც მეტი არც ნაკლები 27 კილომეტრია. ფული მაქვს. რა თქმა უნდა, იმდენი არა, რამდენიც მინდოდა, მაგრამ ჯერჯერობით მაქვს. მატარებელზე მეყოფა. ჩემი ტაქსიც მოვიდა.
0: გერბიან საფასური რომი
1: რომი ძალიან ველოდებოდი რომთან შეხვედრას, მაგრამ როგორც ჩანს, ის არ მელოდებოდა დიდი სიხარულით. როგორც კი კოლიზეუმთან მივედი, საშინელი წვიმა დაიწყო. ჩვენ კოლიზეუმთან ვართ. სწორედ ეს შენობა ითვლება სიმბოლოდ
2: კოლიზეუმის მოედანი.
1: კოლიზეუმის დათვალიერება ასეთ საშინელ ქარში და წვიმაში არც ისე სასიამოვნოა. ამიტომ მივატოვე ეს არომატებელი ჩანაფიქრი და გადავწყვიტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვნა. თანხის შესაბამისად, რა თქმა უნდა.
2: ამ წამს კოლიზეუმს ჩავუარეთ. მართალია ის მანქანიდან დავინახე, მაგრამ არა უშავს. ამას ხელი არ შეუშლია. აქ ისევ დავბრუნდები და ახლოდან ნახავ.
0: გერბიან საფასური რომი
1: მეტროში ვიწრო ესკალატორებია. არც მეტი არც ნაკლები, ის მხოლოდ ერთ ადამიანზეა გათვლილი. მაქსიმალურად ეკონომიურად უნდა ვიმგზავრო. პირქუში ადგილია. ჩაბნელებული სადგურია. მინდა შეგახსენოთ, რომ კიევში მეტრო ნამდვილ მუზეუმს გავს.

0: ერთი მთლიანი გრძელი ვაგონია. შეგიძლია თავიდან ბოლომდე ისე ერთო ბორბლებიან კორიდორში. ხალხში ასეთი სიტყვები გავიგე: ო მადონა მია ფატა. ეს ნიშნავს ღმერთო რამდენი ხალხია.
1: გერბიან საფასური რომი.
2: ალბერტო კადოლოს ქუჩა. ჩემმა მძღოლმა რომის ყველაზე ფეშენებელ უსტასტუმროში მომიყვანა. ეს რომა კავალიერია. ფასადი ჩვეულებრივია. ერთი შეხედვით ვერ იტყვი რომ ეს ქალაქის საუკეთესო სასტუმროა. მაგრამ შიგნით ყველაფერი ძალიან დიდრული და პომპეზურია. სასტუმროს კედლებს ენდი ვორჰოლის, نيكოლო ბამბინის და ჯოვანო ტიეპოლოს ნამუშევრები ამშვენებს. საერთოდ აქ წარმოდგენილი ხელოვნების ნიმუშები ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა. მე-18 საუკუნის ფრანგული ანტიკვარული ავეჯი, ქანდაკებები. მე-16 საუკუნის გობელენები და ძველი საათების კოლექცია. როდესაც ჯულია რობერტსი რომში ჩამოდის, ის სწორედ ამ სასტუმროში ჩერდება. გამარჯობა. მომბრძანდით, გელოდებოდით. მადლობ. ჩემი ნომერი ღამეში 1500 ევრო ღირს. რა კარგია, როდესაც ახალგაზრდა, ლამაზი და მდიდარი ხარ.
0: ახალგაზრდა, ლამაზი, მაგრამ ღარიბი მოგზაურისთვის რომი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ყველაზე იაფი სასტუმროს ნომერი ქალაქში 50 ევროდან იწყება. ამიტომ მე ქალაქის ბოლოში კემპინგში წავედი. აქ მოსვლას ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა. გზას დაახლოებით 1 საათი ჭირდება, თუ არ გაგიმართლებთ, ცოტა მეტიც კი. წამოდით ნახოთ რა ხდება.
2: აურელიას ქუჩა.
0: და რა არის კემპინგი? ეს არის შემოსაზღვრული, დაცული ტერიტორია. ჩვეულებრივ ასეთი ადგილები ცენტრიდან მოშორებით და ბუნებასთან ახლოს არის გაშენებული. კემპინგში ცხოვრება სხვადასხვაგვარად არის შესაძლებელი. შეგიძლიათ საკუთარი ტრეილერით მოხვიდეთ ან საკუთარი კარავი გაშალოთ. თუ არც ერთი არ გაქვთ, შეგიძლიათ ასეთი კოტეჯები იქირავოთ. მანქანების მიხ თუ ვიმსჯელებთ, აქ მდიდარი ხალხიც მოდის. ჩვენთან კემპინგი არ არის პოპულარული, მაგრამ პრაქტიკული ევროპელები მთელი ოჯახებით ჩამოდიან აქ. ცხოვრება იაფია და ზოგიერთი აქ მთელი ზაფხულითაც გირჩება. აქ ყველაფერი გათვალისწინებულია ნორმალური ცხოვრებისთვის. არის სამრეწაოები, სააბაზანოები, ბარები და აუზებიც კი. ჩემი ნომერია 102 99 100. აი ნახე. ვიპოვე 102 ვიპოვე.
2: ჩემი ნომერი მე-7 საიმპერატორო სართულზე მდებარეობს. ამ სართულზე სხვა სტუმრები ვერ მოხვდებიან. ლიფტის კარი სპეციალური ბარათის გარეშე უბრალოდ არ გაიღება. თავს ნამდვილ VIP პერსონად გრძნობ. ყველა ნომერს თავისი სახელი აქვს. ჩემი ოთახი ნაპოლეონის სახელობის არის. წამოდით ნახოთ. ნაპოლეონის ნომერი თავის სახელს იმით ამართლებს, რომ კედლებზე იმპერატორის პორტრეტებია. პანჯარასთან დგას ბონაპარტის საიმპერატორო მაგიდა. და საერთოდ მთელ ნომერში ავეჯი ანტიკვარულია. ნომერში ორი ოთახია და ორივე ოთახიდან გადიხარ ტერასაზე, საიდანაც ქალაქის ხედი და წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათი ჩანს. სააბაზანო იტალიური მარმარილოთი არის მოპირკეთებული. და ეს ყველაფერი ჩემია ორი დღის განმავლობაში. მორჩა, დღეიდან ჟოზეფინა ბადოევა დამიძახეთ.
0: ბარბის სახლს გავს არა? ღარიბი ბარბის სახლს. ასე? ძალიან კარგია. აქ სისუფთავე და სიმყუდროვეა. პრინციპში, მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივ ჰოსტელს ბევრად ჯობია. მე ასე ვფიქრობ, სანამ ვინმე შემოვა, ჯობია ადგილი ფანჯარასთან დავიკავო. სანამ აქ ვისვენებდი და ჩემთვის რაღაცას ვბურტყუნებდი, გარედან უმაგავიგე. როგორც ჩანს, ჩემ საუბარს ვიღაც გამოეხმაურა. რუსული საუბარი მომესმა. მეზობელი კოტეჯიდან. დავა, გავიცნო, ბოლოს და ბოლოს. ალანი უკრაინიდან, პაველი ლიტვიდან. აქ ხშირად ჩამოდიხართ ხოლმე? საკმაოდ, დაახლოებით თვეში ერთხელ. თვეში ერთხელ? ო, აქ ძალიან კარგია. აუზიც აქვს, საუნა, ჯაკუზი. ვაშამ მითხრა, რომ მათ ზედმეტი სკუტერი ყავთ და თუ ფრთხილად ვატარებ მას, დღის ბოლომდე მათხოვებს. მისი მხრიდან ეს

0: ძალიან კეთილშობილური საქციელი იყო. ახლავე ერთი წუთით სასმელი მქონდა. ჩვენი გაცნობა აღნიშნეთ. დიდი მადლობა. სკუტერით კიდევ ვცადე მეორედ მენახა კოლიზეუმი.
1: კოლიზეუმის მოედანი.
0: კოლიზეუმში მოსახვედრად ტურისტები უზარმაზარ რიგში დგანან, მაგრამ აქ არის ერთი საიდუმლო. თუ პირად გიდს აიყვანთ, ის ურიგოდ შეგიყვანთ. სამწუხაროდ მე გიდს ვერ ავიყვან. გარეთ კი მხელა რიგია, რომ უბრალოდ არ მინდა აქ დგომა. კოლიზეუმის დასახელება სიტყვა კოლოსიდან მოდის, რაც უზარმაზარს ნიშნავს. ის ნამდვილად ძალიან დიდია. ანტიკური ხანის ყველაზე დიდი ამფითეატრი. კოლიზეუმის დაგეგმარება იდეალურია, ერთი გამონაკლისის გარდა. კოლიზეუმში არ იყო ტუალეტები. ძველი რომაელები კი მომთმენი ხალხი არასოდეს ყოფილან. ამიტომ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა ხდებოდა შიგნით. კოლიზეუმი ყველაზე მეტად ხალხის ხელით დაზიანდა. საუკუნეების მანძილზე მას აგურ-აგურ აცლიდნენ კედლებს. კოლიზეუმის ქვით რომში უამრავი ეკლესია და ტაძარია აგებული. სხვათა შორის კოლიზეუმის გაძარცვა მართალია მინიმალური ფორმით, მაგრამ დღესაც გრძელდება. ტურისტები სავალდებულოდ თვლიან, რომ კოლიზეუმიდან სამახსოვროდ ერთი პატარა ქვა გამოიტანონ. ამბობენ, რომ მათთვის ქვები აქ დიდი სატვირთოებით მოაქვთ. როდესაც რომის ქუჩებში სეირნობ, გგონია, რომ ეს მსოფლიოს ულამაზესი ქალაქია, სადაც ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. მაგრამ სინამდვილეში რომაელები აცხადებენ, რომ რომში ცხოვრება ძალიან დამღლელია. პირველ რიგში ზაფხულში აქ ძალიან ცხელა. მეორეც ის, რომ მილიონობით ფოტოაპარატით შეიარაღებული ტურისტის გარემოცვაში ადგილობრივებს თავი უზარმაზარი მუზეუმის ცოცხალი ექსპონატები ჰგონიათ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რომის იმპერიის ნაკვალებს ვხვდებით. ნანგრევები მთელ ქალაქშია მიმოფანტული და ის ქალაქის პეიზაჟის განუყოფელი ნაწილია.
1: ფორი იმპერიალის ქუჩა.
0: ფორუმის ნანგრევები დღემდე კვებავს რომს. შესვლა 10 ევრო ღირს. ყოველდღიურად აქ ათასობით ტურისტი შედის. წარმოგიდგენიათ, რა თანხა შედის რომის ბიუჯეტში. მე გადავწყვიტე შესვლაში ფული არ დამეხარჯა და ფორუმს ზემოდან გადავხედე. რა თქმა უნდა, დეტალები არ ჩანს, მაგრამ მთლიანობაში შესაძლებელია წარმოიდგინოთ, როგორი იყო რომი 2000 წლის წინ.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: იტალიური სამზარეულო თავისი გემოებით სახელგანთქმულია. იაფასიან რესტორანშიც კი შეგიძლია დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი სპაგეტი. რა შემეხება მე ყველაზე ძვირი რესტორანი ავარჩიე. რესტორანი La Pergola. ეს ადგილი თავისი საფირმო კერძებით მთელ იტალიაშია ცნობილი. მას ფოგატელი და პერგოლა ქვია. ალბერტო კადლოს ქუჩა. როგორც გაირკვა, ძველი იტალიური ტრადიციის მიხედვით რესტორანი საღამოს 7 საათზე იხსნება. ამიტომაც ახლა ის ძალიანელია. სინამდვილეში ამ რესტორანში მაგი და 2 თვით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. მე მზად არ ვიყავი. არაფერი არ დამიჯავშნია. მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათი ნებისმიერ კარს აღებს. 500 ევროს შემზარეული რამდენიმე საათით ადრე გამოვიდა სამსახურში. ის ჩემთვის საფირმო კერც მოამზადებს. რესტორანს მიშლენის 3 ვარსკვლავი აქვს. ეს ხუმრობა არ არის. აქ თეფშებიც კი უფროსია. ძალიან ბევრს იწონის. საკმაოდ მძიმეა.

რომში მოპედი ძალიან პოპულარული გადაადგილების საშუალებაა. სწრაფი, მოხერხებული და იაფი. გადავწყვიტე ვატიკანში წავსულიყავი. ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მისი მთავარი მოედანი 1 კილომეტრიც კი არ არის. ამბობენ, რომ ვატიკანის საცავებში ინახება საშინელი საიდუმლოებები. ფიქრობენ, რომ

0: ერთხეს ისინი მთელ მსოფლიოს გადაატრიალებენ.
1: პიონე 12-ის მოედანი.
0: ეს არარეალური სილამაზეა. რომში ათასობით ბაზილიკაა, მაგრამ ეს მთავარი ტაძარია. რა თქმა უნდა, ეს წმინდა პეტრეს ტაძარია. რა ვქნა, არაფერი არ გამომდის. არაფერი. არა უშავს, ყველაფერი რიგზეა. არა, არა, არა, არა. არ შევხები ვარ. მაპატიეთ. აი, აი, ეს მინდა, მოცარელათი. ამასაც შევჭამდი, ამასაც, ამასაც. მაგრამ ჩემთვის ძვერი გამოდის. გემრიელად მიირთვით.
1: გმადლობთ. Так, ну что, там синджет. Что это? Заинтересовала რა შემოგთავაზეს? Паготели და პერგოლა. ეს არის სპეციალური პასტა საოცრად გემრიელი შეკთავსით. სიტყვები არ მყოფნის. სინამდვილეში ჩვეულებრივი ინგრედიენტებია. კვერცხი, წყველი, წიწაკა. მაგრამ ყველაფერი ერთად განმეორებელ გემოს ქმნის. დარწმუნებული ვარ, რომ აქ არის კიდევ ერთი საიდუმლო, რასაც არ ახმაურებენ. ლა პერგოლაში ყველაფერი მარტივად არ არის. აი მოითხოვ მარილს და 8 სხვადასხვა სახეობის მარილს მოგიტანენ. ეს სიცილიური თეთრი მარილია. ეს კი ვულკანური წარმოშობის ზღვის მარილი. ამიტომაც არის ასეთი შავი. აქ არის ცნობილი ფუმიდესელი, რომელიც ღვინო შარდონეს სპეციალურ კასრებში გამოყავთ. ძალიან დავიბენი.
0: სწორედ ახლა მე სახელმწიფო საზღვარს გადავკვეთავ.
1: პიო მე-12-ის მოედანი.
0: ეტა ყველგან ასე იყოს. ყოველგვარი პასპორტის კონტროლის გარეშე გადავკვეთე საზღვარი. ხელში ჯერ კიდევ იტალიაში ნაყიდის სენდვიჩი მიჭირავს. წმინდა პეტრეს ტაძარი მთავარი კათოლიკური ეკლესიაა. ტაძრების მეფე. მას იმდენი ხანი აშენებდნენ, რომ მშენებლობის პროცესს მიქელანჯელოც კურირებდა და რაფაელიც.

ამბობენ, რომ სადღაც აქ საიდუმლო ოთახებია. მის შესახებ მხოლოდ უმაღლესმა სასულიერო პირებმა იციან. სწორედ იქ ინახება შეუფასებელი ხელნაწერები, რომელიც სამყაროს შექმნის საიდუმლო სინახავს. საკურთხევლის ქვემოთ რომის პირველი პაპის წმინდა პეტრეს წმინდა ნაწილებია დამარხული. დანარჩენი პაპებიც აქვე ტაძრის მიწისქვეშეთში არიან დაკრძალულები. ცნობების მიხედვით ვატიკანის საცავებში დაცულია უნიკალური ხელნაწერები, რომელსაც მთელი სამყაროს გადატრიალება შეუძლია. გადავწყვიტე წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათზე ავიდე. მართალია დიდი რიგი დგას, მაგრამ სამაგიეროდ იქიდან ვატიკანის უნიკალური ხედი იშლება. ტაძარში შესვლა უფასოა, გუმბათზე ასვლა და ქალაქის ნახვა კი პასიანია, გადახდა მომიწევს. არსებობს გუმბათზე ასვლის ორი გზა. პირველი ლიფტით, რის შემდეგაც 300 საფეხურის ავლა მოგიწევთ, ეს გზა 7 ევრო ღირს. და მეორე, უნდა აიაროთ 551 საფეხური, რაშიც 5 ევროს გადაიხდით. განსხვავება 2 ევროა. რა თქმა უნდა, მე ფულს დავზოგავ და ფეხით ავალ, იმიტომ რომ 2 ევრო ჩემთვის ფულია. ვინანე რომ 2 ევრო დამენანა და ფეხით ავეთ. 522, 533. ძალა აღარ მაქვს. დაუსრულებელი საფეხურებია. ღმერთო. მაგრამ როდესაც ზემოთ ავედი და იქიდან ვატიკანს გადმოხედე, დაღლილობა სადღაც გაქრა. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ადამიანის ხელით არის შექმნილი. ვატიკანის სახელმწიფოს თავისი გერბი, დროშა და გვარდია ხავს.

0: მათ თავისი რკინიგზაც აქვთ. სიგრძით ის სულ რაღაც 542 მეტრია. ამის გარდა ვატიკანს აქვს თავისი რადიო, გაზეთი, ფოსტა და საიდუმლო სამსახურიც კი. რომის პაპი ცდილობს ვატიკანთან დაკავშირებული ჯაშუშურის სკანდალები უარყოს, მაგრამ ამბები მაინც ტივტივდება პრესაში. ჯუჯას სახელმწიფოს შემოსავალი ტურიზმი და მსოფლიო კათოლიკური სამყაროს შემოწირული თანხებია. თანხა კი ყოველწლიურად ასობით მილიონ ევროს შეადგენს. ვატიკანში ყველა კარი არ არის ღია. ხალხს მხოლოდ ტაძარში და მუზეუმში შეუძლია შესვლა. სხვა დანარჩენი დაფარული და დახურულია მაღალი კედლებით და შვეიცარიელი გვარდიელების ზურგებით. შვეიცარიელი გვარდიელების ფორმა შეიძლება ცოტა სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის თვით მიქელანჯელოს შექმნილია. გემოვნებაზე არ დავობენ.
1: პიო მე-12-ს მოედანი.
0: რადგან მე და ჟანა სხვადასხვა სახელმწიფოში ვართ, გადავწყვიტე მას აი ასეთი სიყვარულით სავსე ბარათი გავუგზავნო. ითარგმნება როგორც მე შენ მიყვარხარ. რომაელების უმრავლესობა იტალიურ ფოსტას არენდობა. ამიტომ ნიშნულოვან წერილებს ვატიკანიდან აგზავნიან. იმედიათ ჩემი წერილი ადრესატამდე მივა. მე ხომ ევროზე მეტი დავხარჯე კონვერტში და მარკაში. პატარა გიგზავნი ბარათს ვატიკანიდან. მიყვარხარ. შენი AB. არ ვიცი. იმედია მიიღებს.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: იტალიური სკოლა ყოველთვის ითვლებოდა მხატვრობის ფუძემდებლად. არ არსებობენ იტალიელ მხატვრებზე უფრო დიდი ხელოვანები. რა თქმა უნდა, არავითარი ოქროს საკრედიტო ბარათი არ ეყოფა ლეონარდო და ვინჩის ორიგინალის ყიდვას, მაგრამ საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა თანამედროვე იტალიელ მხატვართან ნამდვილად შემიძლია. გაგებული მქონდა ფრანჩესკო ტორანდოს სახელი. ის თანამედროვე იტალიელი მხატვრების ასეულში შედის. ფრანჩესკოსთან პირდაპირ მისვლა და კარზე დაკაკუნება რთულია. ასეთი დონის მხატვრები კლიენტებთან მხოლოდ მენეჯერების დახმარებით კონტაქტობენ. გამიმართლა რომ ფრანჩესკოს მენეჯერი უკრაინელი აღმოჩნდა. მითხარი, დაახლოებით რა ეღირება ჩემი პორტრეტი? დაახლოებით 5000 ევრო. რა თქმა უნდა, გარწმუნებ, ძალიან მოგეწონება. იმედებს ნამდვილად გაგიმართლებს. მას საოცარი ხასიათი აქვს.
0: ირინა ფომენკო, ფრანჩესკო ტორალდოს მენეჯერი.
1: ძალიან ემოციურია, ის სამხრეთიდან არის და ძლიერი ენერგეტიკა აქვს. ცოტა ხნის წინ მონტე-კარლოს აუქციონზე გაიყიდა ფრანჩესკო ტორალდოს სუფთა ტილო. მხოლოდ მისი გაყიდვის შემდეგ მან დახატა ქალის პორტრეტი, რომელმაც ეს ტილო იყიდა. სოტბის აუქციონის ერთ-ერთმა ექსპერტმა მითხრა, რომ ის 18 წელია მუშაობს ამ სფეროში და არასოდეს გაუყიდია სუფთა ტილო. ხატვა ოცნებას გავს, ეს მისი ფრაზაა. ფრანჩესკო ტორალდი დიდ სახლში ცხოვრობს, რომთან ახლოს. მე მასთან მივდივარ. მას ძალიან მოეწონები, იმიტომ რომ შენ ძლიერი ენერგეტიკა გაქვს. ის ნამდვილი იტალიელი მამაკაცია და მაშინვე ამჩნევს და აფასებს ქალის სილამაზეს.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: ნავონეს მოედანი.
0: რომი ხელოვნების დედაქალაქია. კარგი ნახატის ყიდვის უფლებას თავს ვერ მივცემ, ამიტომ პორტრეტისთვის ადგილობრივ მხატვარს მივაკითხე. ფასი 5 ევრო. ასეთი პორტრეტის ყიდვას ყველა შეძლებს, მაგრამ ყველას არ უნდა რომ ასე დახატო. ავტოპორტრეტი მინდა, მაგრამ ფიქრობ კარიკატურა უფრო გამოვა. ძალიან სასაცილოდ არ დამხატო. თავი ცოტა მარჯვნივ. უკვე მეცინება. რა ხდება? მაყურებლებო, მეგობრებო. გავს. მაგარია. ძალიან მომწონს. შესანიშნავია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უკან კოლიზეუმი ჩანს, რომელიც აქ არ არის, მაგრამ არაუშავს. შენიერია.
1: ძალიან ნერვიულობ. პირველად მივდივარ სახელოსნოში. ხატვა.

0: ფრანჩესკო ტორალდოს სახელოსნო.
1: ჯაზი ფრანჩესკოს საყვარელი თემაა. პორტრეტებს შეკვეთით ძალიან იშვიათად ხატავს. მე გამიმართლა.

0: უცნაური გრძნობაა, როდესაც ჩვენ პორტრეტს ხატავენ. მხატვარს პირველად ხედავ, მაგრამ მგონია, რომ მას დიდი ხანია ვიცნობ. ის თითქოს გიყურებს და შენ სულს ხედავს. ცნობილ მხატვართან საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა ყოველთვის მდიდარი ხალხის პრივილეგია იყო. მეგონა, რომ ეს პატივმოყვარეობაა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო და ამაღელვებელი პროცესი აღმოჩნდა. ამას არ ველოდი, შესანიშნავია. დამშვიდობებისას ფრანჩესკომ კიევში თავის გამოფენაზე დამპატიჟა. თან თხოვა ჩემი პორტრეტიც მიმეტანა.
1: გერბი ან საფასური რომი
0: ვიტორიო ვენეტოს ქუჩა.
2: ბევრჯერ შემხვდა მანდარინის თუ ფორთოხლის ხე. ძალიან მინდა გავსინჯო. თან მომშივდა კიდეც. შეხედეთ. აი ასე. ხედავთ? ხილი პირდაპირ მიწაზე ყრია. არ ვიცი, შეიძლება კიდევ ვიპოვო რამე საინტერესო. აი. არა, არა. უბრალოდ იცით, ხილის გამო გადმოვძვერი. გადაღება გვინდა. კარგი. აღმოჩნდა, რომ მანდარინებისთვის მე ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე გადავეშ. კარგია, რომ იქვე არ დამაკავეს. ეს უბრალოდ სასწაულია. არ გამომივიდა. პოლიციამ მომისრო, მაგრამ არ აუშავს, მაინც ვიპოვი. ვახშამი ჩამეშალა და თითქმის მშიერი კუჭით კემპინგში დავბრუნდი.

0: გერბიან საფასური რომი გერბიან საფასური რომი
1: ძალიან მშვიდი იტალიური ღამე იყო. ძალიან მომეწონა. კარგად მეძინა. ყველას გირჩევთ ფული სასტუმროებში არ დახარჯოთ. მანქანას თუ იქირავებთ, მანძილი საერთოდ აღარ იქნება შესამჩნევი. ნამდვილად, ძალიან მოსახერხებელია.
2: დიდი მშვიდობა, ჟანა. ჟანასთან გაღვიძება ერთი სიამოვნებაა.
1: გუშინ დანაშაულის ადგილზე დამიჯერეს, მაგრამ დღეს დიდი წვნიანი ფორთოხლების თელ ხეივანს მივაგენი. ეს 20 სექტემბრის ქუჩაა. მაგრამ კითხვა მაქვს. ჩემი სიმაღლის ადამიანმა როგორ უნდა მოწყვიტოს ფორთოხალი? თან ისე რომ არ შეერწყეს. გონი ის უფრო დაბალია. ნამდვილი მომპოვებელი ვარ. პორტოხალი ლიმონზე მჟავე აღმოჩნდა. ვაკეთებ რეზიუმეს. კარგად გამოიყურება?

0: მაგრამ მისი ჭამა შეუძლებელია. ალანი ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებულია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენთვის წერილია.
1: ჩემთვის?
0: დიახ.
1: მადლობ. ნახვამდის. ალან ბადოევი. ალანმა წერილი გამომიგზავნა. ნახოთ. ნახოთ. მიყვარხარ საყვარელო?
0: ძვირფასო გიგზავნი წერილს ვატიკანიდან. მიყვარხარ. კოცნი.
1: რომანტიკოსი, ხედავთ? $100-ით შეუძლია ადამიანი გააბედნიეროს.
2: გერბიან საფასური. რომი.
1: ვიკო ჯუგარიოს ქუჩა.
0: საჭმელად ვარგისი წაბლი ჩვენი წაბლისგან განსხვავდება, რომელიც მაისში კიევში ყავის. ეს სხვა ჯიშია და ასეთ ჩვენთან ნამდვილად ვერ ნახავთ. ტკბილი კარტოფილის გემო აქვს. გემრიელია. საკმაოდ მსუყეც, მაგრამ ძალიან აწყურებს. ალბათ ამიტომ დგას ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წყლის ბოთლებით სავსე ჯიხურები. მაგრამ აქ წყალი ძალიან ძვირია. ყველა ცდილობს ფული გააკეთოს. სამაგიეროდ აქვე ახლოს არის ჩვეულებრივი შადრევანი, საიდანაც უფასოდ შეგიძლიათ დალიოთ. წამოდით, მოვძებნოთ. რომში ყველანაირი წყალი დასალევად ვარგისია. დასალევი წყალი მოდის დიდ შადრევნებშიც და ასეთ პატარებშიც. ხარისხით ბოთლის წყალს სჯობია. გემრიელი წყალია.
1: დილით ბზუბუქის აუზმე შეუკვეთე. ფრეში, ყავა და ტოსტი. სხვადასხვა სახის ჯემებით.
0: სასტუმრო რომა კავალიერი.
1: მარტო მაინც არ საუზმობ. ტრედებს ძალიან ვუყვარვარ. ამას ჯერ კიდევ ნიუ-იორკში მივხვდი.

0: მე დაუფიქრებლად განვაგრძობ რომში ფულის ხარჯვას.
1: სასტუმრო რომა კავალიერი.
0: და როგორც ნამდვილი ქალი, უარს ვერ ვიტყოდი სპა პროცედურებზე. მით უმეტეს, რომ ირგვლივ ასეთი სილამაზეა. ამჯერად სტოუნ თერაპია შეუკვეთე, სპეციალური მასაჟი თბილი ქვებით. ამშვიდებს სხეულს და სრულ ჰარმონიაში მოყავს. სიმართლე გითხრათ, მას შემდეგ, რაც ოქროს ბარათი შემხვდა, ჰარმონია და სიმშვიდე ამტოვებს.
1: მე ვფიქრობ, ყველა ქალაქს თავისი ფერი აქვს. რომი კი ჩემთვის თბილ, შვიდ, ბეშ ფერთან ასოცირდება. ძალიან ლამაზია. რომელ კატებს საკუთარი რაიონი აქვთ? საკრას ხეივანი. აქ ყველა უსახლკარო კატა მოხავთ. ისინი აქ თავს მშვენივრად გრძნობენ, მაგრამ აქ მოყვანამდე მათ სტერილიზაციას უგეთებენ. შესანიშნავია, არაფრისგან ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა შექმნილი. იმისათვის, რომ რომში კიდევ დავბრუნდე, დინარე ტიბრში რამდენიმე ცენტი გადავაგდე. რომის უძველესი ეკლესიის შესასვლელში
0: ბოკას და ვერიტას მოედანი
1: ცნობილი სიმართლის პირი შეგხვდებათ. ეს ქვის საკმაოდ უსიამოვნო ნიღაბი ძველ რომში სიცრუის დეტექტორივით იყო. ადამიანი ხელს ადებდა პირს და სიცრუის შემთხვევაში პირი იკეტებოდა და მატყუარას ხელს აჭრიდა. სცენა ფილმიდან რომაული არდადეგები, სადაც მთავარ გმირს თითქოს პირი ხელს აჭამს. ფილმში სრულიად შემთხვევით მოხდა. ეს სრული იმპროვიზაცია იყო. უბრალოდ რეჟისორს ის ძალიან მოეწონა და შემდეგ ფილმში ჩასვა. მას შემდეგ ეს რომაული არდადეგების სავიზიტო ბარათია. იგივე რომ გაიმეორონ ხალხი უზარმაზარ რიგში დგება, მე ამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს. მირჩევნია ქალაქის ხედებით დავდგმე.
0: ჩემი ამოურვის ბაზარი გრძელდება. პორტრეტი მაქვს. სპა სალონში რისი ამოვნე. ახლა დროა თავსაც მივხედო. დაკეტილი კარი და არავითარი აბრა. ბაბუინას ქუჩა. კარის გვერდით სია მაცხოვრებელთა ჩამონათვალით. მხოლოდ რჩეულებმა იციან, რომ სერჟიო ვალენტე ჩეულებრივი

0: რომის მოქალაქე არ არის. ის მონიკა ბელუჩის საყვარელი სტილისტია. გადავწყვეტე სერჯიო ვალენტეს სალონში მივსულიყავი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: ვალენტე იტალიის ყველაზე ცნობილი სტილისტია. მან სახელი გაითქვა მოდის და შოუ

0: არის აქეთ მომბრძანდით.
1: ამ ხელებმა შეიძლება გაგაგიჟონ. უკვე გავგიჟდი. სიამოვნებისგან. სერჟე უკვე 45 წელია მსოფლიოს ულამაზესი ქალების ვარცხნილობაზე და სტილზე ზრუნავს. მისი კლიენტები იყვნენ ლინდა ევანგელისტა, კარლა ბრუნი, კეთრინ დენევი, კლაუდია შიფერი, ბარბარა სტრეიზანდი, შერონ სტოუნი და ჟანა ბადოევა. იყო სერჟიო ვალენტეს კლიენტი, ნამდვილი საოცრება. მაგრამ დღეს ვარცხნილობას თავიდან ბოლომდე ის აღარ აკეთებს. მის მაგერად მისი მოწაფეები მუშაობენ. სერჟიო მოვიდა, შემომხედა, ჩემს თმას შეეხო და მოსწავლეებს მითითებები მისცა იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთონ. აი ასე, ამ გზით ის ყველა კლიენტს ყურადღებას აქცევს.

0: რასი ლამაზეა.
1: მოგწონთ?
0: ძალიან.
1: გმადლობ.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: გმადლობ.
0: ძალიან მომწონს. ძალიან. რა ლამაზეა.
2: გერბი ან საფასური. რომი.
3: ნაკენი. იტალიური ნაკენი ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორც კოლიზეუმი. ეს ნამდვილი საოცრება.
0: კატალანას ქუჩა.
3: იტალიურად არაფერი მესმის, მაგრამ თვალი თავარჩევ. იტალიაში 400-ზე მეტი სახეობის ნაყენს ამზადებენ. აქ უამრავ უცნაურ ნაზავს შეხვდებით. მაგალითად, მარწყვის ნაყენი შავი ძიძაკით, ან თუნდაც ნაყენი პარმეზანით. საკმარისია ერთხელ გასინჯოთ იტალიური ნაყენი და ის ყოველ ღამე დაგესიზმრებათ. 2 ევროთ საშუალო პორცია ავირჩიე. მნიშვნელობა არ აქვს, დიდ წაიღებთ თუ საშუალოს. პორციებს აქ მაინც გულიან ადგიდებენ. ჩემი ნაყენი. რა? არა. ვერ წარმოიდგენთ, რის გაკეთებას ვაპირებ.
0: ინსელცის ქუჩა.
3: მომინდა რომ რომიდან რამე სუვენირი წავიღო, რომელსაც ვერ შევჭამ, ვერავის ვაჩუქებ და არც დამეკარგება. მოვიფიქრე ამ ქალაქიდან მარადიული ხსოვნისთვის რა უნდა წავიღო, რა თქმა უნდა სვერინგი. მოკლედ, ძალიან მინდა რომ სვერინგი გავიკეთო. ადმინისტრატორმა მითხრა რომ სვირინგი 30 ევრო ღირს. საეჭვო დიაფია, მაგრამ მე უკვე გადაწყვეტილი მაქვს. თან ზუსტად 30 ევრო დამრჩა. აეროპორტამდე კი ვეცდები ავტოსტოპით მივიდე. რომის სამახსოვროდ მარჯვენა ხელზე რომის პაპის პორტრეტი მინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ შემოთავაზებულ ნახატებში პაპი არ იყო. ამიტომ იმპროვიზაციას მივმართეთ. მე მგონი ძალიან საინტერესო სახეა. ხელს მიპარსავს. ცოტათი ნერვიულობ. ლამაზია, ძალიან მომწონს.

ლამაზია, ძალიან მომწონს. ძალიან. რა ვქნათ, მეგობრებო? დავიწყოთ. ჯერჯერობით მოსათმენი ტკივილია.

0: 20-30.
1: როგორც შევთანხმდით. არ არის საკმარისი. რა, არ ყოფნის? არა, შეუძლებელია. 300 ევრო უნდა. მეგობრებო, გონი 70-მდე აქ დარჩენა და იატაკების ხეხვა.

0: ხო, ეს საჩუქარია. მოდი გთხოვ.
1: სად მოვიდე?
0: მისამართს გამოგიგზავნე.
1: კარგი, მიდი. ალან მომიხრა რომ ჩემთვის სურპრიზი აქვს და რომ უნდა მივიდე. ახლა მისამართს გამომიგზავნის. საინტერესოა.
2: გერბიან საფასური, რომი.
1: გამარჯობა.
0: გზად ხარ?
1: ხო.
0: საყვარელო შენთვის გავიკეთე.
1: სვირინგი გაიკეთე?
0: ვერ გავიგე, მოგწონს თუ არა? რა ლამაზი ვარცხნილობა გაქვს?
1: მოიცადე, მანახე.
0: ხო, ეს სიურპრიზია. ასევე საჩუქარი.
1: მაგარია.
0: ოღონდ ფული მჭირდება.
1: რა თქვი?
0: ფული მჭირდება. არასწორად გავიგე, შემეშალა. მეგონა 30 ევრო ღირდა და თურმე ღირს 300 ევრო.
1: აქ იმისთვის მომიყვანე რომ შენი სიურპრიზისთვის 300 ევრო გადავიხადო?
0: გინდა მითხრა რომ გენანება ასეთი სიურპრიზისთვის 300 ევროს გადახდა?
1: არა, რა თქმა უნდა. 300 ევროს გაჩუქებ. არა, შენ არა, თქვენ.
0: მომეცი, ხელი გაკოცო.
1: მაგოცე.
2: გერბიან საფასური, რომი.
0: იტალიელ მეზღაპრეს ჯანი როდარის ერთი ზღაპარი აქვს. მასში მოთხრობილია როგორ უნდა და ერთ ადამიანს კოლიზეუმის მოპარვა. ის ყოველდღე თითო ქვას იპარავდა და საღცი მიჰქონდა. მინდა გითხრათ რომ ამ პერსონაჟის კარგად მესმის. მეც მინდა მთელი რომის სახლში წავიღო. მინდა სახლში მქონდეს ყველა აგური, ყოველი ცენტი, ნაყინის ყველა ბურთულა. მხოლოდ მანდარინებს დავტოვებდი.

0: გერბიან საფასური რომი.
1: ორ დღეში საკმაოდ ბევრი ფული დამხარჯე. ორი დღით მანქანის დაქირავება 1000 დოლარი დაჯდა. სასტუმროში ერთ ღამეში 1500 ევრო გადავიხადე. ფრანჩესკო ტორალდოს მიერ დახატული პორტრეტი 1000 ევრო შევიძინე. იტალიურ სამზარეულოში დაახლოებით 300 ევრო დაიხარჯა. იტალიელი სტილისტის სერჟიო ვალენტეს მომსახურებაში 250 ევრო გადავიხადე. ყველაფერი ერთად ჯამში 10500 ევრომდე.
2: ორი დღით რომში 70 ევრო ძლივს ვიმყოფინე. ღამე 12 ევრო კემპინგში გავათენე. ტრანსპორტში 8.5 ევრო დავხარჯე. ძალიან გამიმართლა, რომ პაველმა თელი დღით მათხოვა სკუტერი. ვებაზე დავხარჯე 6 ევრო, მაგრამ ეს ძალიან მკაცრი დიეტა იყო. თუ მჟავე ფორთოხლებსაც ჩავთვლით, რა თქმა უნდა. 5 ევრო კარიკატურაში და 5-იც 500 საფეხურის ფეხითავლაში. ასევე იყო 300 ევროიანი სვირინგი, მაგრამ ფული ჟანას გამოვარტვი. საბოლოო ჯამში მე რომში ეკონომიურობის რეკორდი დავამყარე. ეჭვი მეპარება ეს ვინმე კიდევ გაიმეოროს. დიდი მადლობა საყვარელო.
1: არაფერს.
2: იმდენი კარგი ემოცია მაქვს.
1: მიხარია რომ ბედნიერი ხარ. კარგია რომ დაგეხმარე.
2: რომი როგორ მოგეწონა?
1: არ დაიჯერებ. ისეთი ხალხი გავიცანი. აღფრთოვანებული ვარ. აღფრთოვანებული და კმაყოფილი. შენ რაში დახარჯე შენი ფული? როგორ გამხდარ ხარ?
2: რომი საოცარი ქალაქია ჩემთვის. აქ შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს, მაგრამ იცი, ძალიან მშია. თითქმის არაფერი მიჭამია. ოქროს ბარათი შენ გაქვს?
1: შენ ხომ 30 ევრო დაგრჩა. წადი და რამე იყიდე. ნუ გენანება.
2: კარგი.
1: კარგი, კარგი, წამოდი გაჭმევ. სვირინგიანო კაცო.
2: მე ჩემი 30 ევრო არ მენანება და დაგპატიჟე.
1: შენი ფული არ მინდა.
2: არა, არა.
1: არაფერში არ მინდა. არ დაპატიჟე.
2: მე მინდა რომ დაგპატიჟო.
1: ეყოფა, მორჩი, არაფრის დაგონება არ მინდა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერს თაყოფილ თავდაცვის მინისტრს ან ყოფილ

0: შინაგანსაკუთრებულ და მინის უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალოთ და ასე შემდეგ. ამის უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილი სწორედ იმან იმსხვერპლა რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვე დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს და მე მაქვს განცდა რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან ეს ყველაფერი მან დაადასტურა ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო დააკვირდით რას ვამბობ მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო ხო დაიქცევაო სახელმწიფო იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს მე უთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვალ ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი აი ეს არის საბჭოეთი
1: დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი, მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კობახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო. მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო? ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არის ჭერსო. მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო? არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა. მერე პასუხობს მოლდოვა გარდა ამისა არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს. და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობს სულ, რომ ძალიან არასწორად აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ, უკვე აღშენებთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან. ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია. მოსახლეობის 99.3%-ს

0: ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო ან 2 აბამაპატიოთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ესა. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლებას სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ესნა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ.
1: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ და ასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
0: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდა ბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდა ბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდა ბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
2: დღეს არის სასამართლოს.
0: რომელსაც თუ არ ვიცი 11 წლიანი მუხლი აქვს დაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებს. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლებელი უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: შუა დღემშვიდობისა, მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენა ჯაურელი ვარ. მომდენო 50 წუთის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაში რასაკურველია 5 5 7 98 95 98 ველოდებით მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება და პირდაპირ ეთერში მიიღებს ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. რასაკურველია სოციალურ მხარეს ჩვენ გვერდს ვერ ვუვლით ვერც ერთ ნაწილში, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქედან გამომდინარე ჩვენი დღევანდელი შეკითხვაც მდგომარეობს შემდეგში, როდესაც იზრდება ფასები, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი, ან თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ჩვენ აუცილებლად ხაზს გაუსვამთ ერთ კონკრეტულ საკითხს, საწვავის ფასი კრიტიკულ ზღვარს გადაცდა, საბაზრო შოკის შემარბილებელ ნაბიჯებზე კი არავინ მუშაობს. სხვადასხვა ქვეყნებმა უკვე დაიწყეს შეღავათების დაწესება, საქართველოში კი მხოლოდ მხრებს იჩეჩავენ. და როდესაც საწვავი ძვირდება, შემდეგ ძვირდება ტრანსპორტირება, ასევე ლოჯისტიკა, პროდუქტების ჩამოტანა, წარმოება და საბოლოოდ სურსათი, მაგრამ ამ ჯაჭვის ბოლოს ყოველთვის მომხმარებელი ზიანდება. როგორია თქვენი პოზიცია და დამოკიდებულება საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ფასები იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი, ან თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ასევე აღსანიშნავია ერთი საკითხი, რომელსაც შეგვიძლია შევეხოთ, ამ მიმართულებითაც მოვისმინოთ ჩვენი ერთგული ტელემაყურებლის და რადიომსმენელის პოზიცია, რომელიც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. პარლამენტმა 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კი არა და პარლამენტში 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შევიდა, მას დასამტკიცებლად თან ახლავს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები და თავდაცვის ძალების რაოდენობის შესახებ დოკუმენტი. პარლამენტის ბიურო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი დაამტკიცა და ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად კომიტეტებსა და საპარლამენტო სუბიექტებს უკვე გადაეცა. საინტერესო იქნება ამ მიმართულებითაც თქვენი აზრი, როდესაც ბიუჯეტის პროექტი შევიდა პარლამენტში, რა პრიორიტეტები უნდა დაისახოს, რა სჭირდება ხალხს და ბიუჯეტი როგორი უნდა იყოს, რომ ადამიანების ინტერესებს და საჭიროებებს გამოხატავდეს. ველოდებით მაყურებელს 5 5 7 98 95 98-ზე, რომელიც შემოგვერთდება და პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ასევე მე დაუბრუნდები საწვავს, დაუბრუნდები საკითხს, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფასების ზრდასთან დაკავშირებით. აქვე დავამატებდი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის აგვისტოს მიმოხილვის მიხედვით, საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ აგვისტოში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ 5.6% შეადგენა, ხოლო ფასების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა ტრანსპორტ, სურსათს, კომუნალურს და ჯანდაცვის ხარჯებს. რას ფიქრობთ ტელემაყურებელი? კიდევ ერთხელ გეტყვით ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, ვინც განსაკუთრებით ახლა შემოგვერთდით, როდესაც ფასები იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი, ან თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ფაქტობრივად ამ მიმართულებით ჩვენ ხშირად გვიწევს საუბარი, ხშირად ვისმენთ ჩვენი ტელემაყურებლის აზრს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დაგურეკოთ და პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ თქვენი პოზიცია. კარგით, ვინაიდან ჩვენ დავიწყეთ საუბარი საწვავის ფასის რეკორდულ მატებასთან დაკავშირებით საქართველოში, ჩავშალოთ ეს საკითხი და ვისაუბროთ. მაგალითად, საქართველოში ბენზინი 31 თეთრამდე, ხოლო დიზელი 50 თეთრით გაძვირდა. ანუ საფასურმა ასე მოიმატა, სიტუაცია ნამდვილად არასახარბიელოა და როგორც ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, ფასის მატება მომავალშიც გაგრძელდება. ეს კი დომინოს პრინციპით სხვა სახის ყველა პროდუქტის გაძვირებას გამოიწვევს, თუმცა გამოსავალი არსებობს, ასეთია ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსების ვარაუდი. ექსპერტების შეფასებით მთავარია, რომ აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება მოხდეს ქართული ნავთობის გადამუშავება და ასევე კონკურენციის აგენტოს მკაცრი კონტროლი. როგორია თქვენი აზრი? პირდაპირ ეთერში უსმენთ მაყურებელს, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: თემა ნამდვილად არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ პასუხები ყოველთვის არ მაქვს. მაგალითად ის, რომ ეხა იზრდება ეს ფასები ყველაფერზე, ეს რა თქმა უნდა საერთაშორისო სიტუაციასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ჩვენთან არასოდეს არაფერი არ კონტროლირდება და კონტროლი არ ხდება არაფერზე. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ პროდუქცია, რომელიც შეიძლება უფრო იაფიც იყოს და უფრო ხელმისაწვდომიც იყოს, ჩვენ ამაზე არ ფიქრობთ. ჩვენ არ ფიქრობთ არაფერზე, გარდა იმისა, რომ მარტო რაღაცა ვაიბიში გვარ გაჩაღებული. და მე მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენ სახელმწიფოს და მთავრობას ასე უჭირს და ასე არის მიშვებული, საერთოდ ფასები ჩვენთან მიშვებულია, არაფერი არ კონტროლდება, სახელმწიფო საერთოდ არ ერევა ამ საკითხში, ეს ლიბერალიზაცია აი ამ პროცესის, იმას მივყავართ იქამდე, რომ რა თქმა უნდა, ბიზნესმენი თავის ხარჯებზე უარს არ იტყვის და თავის მოგებაზეც არ იტყვის უარს. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი ხდება ის, რაც ხდება, ანუ ჩვენთან არის მიდგომა ასეთი. 100 თუ 1000%-ით უნდა მივიღო მოგება აქედან ან იქიდან. და ცითი აგავანძლიო და მარტო აი ამ ფასით მომატებით მივიღო არანორმალურად დიდი მოგება. აი ეს არის მიდგომა. ჩვენ თუ ეს მიდგომა არ შევცვალეთ და ცოტა პატრიოტულად და ადამიანურად არ შევხედეთ პროცესებს, ჩვენ წავა და წავა ეს ფასები ზემო და ზემო გავა და საერთოდ ვერ მიწდებით ვერაფერს. მე მაგათაც ძალიან მიჭირს, მაგრამ უკვე ბევრ რაღაცებს თქვი უარი. იმიტომ რომ ის არ არის ხელმისაწვდომი ჩვენთვის, ამიტომ მე ამას ვკითხულობ, ან ძალიან პატარა

0: რაოდენობით, ან საერთოდ არ ყიდოროთ რაღაცას. მაგრამ აქ მთავარი მარტო მაგის არ არის. ყველაზე მთავარი არის რა ხარისხისაა ის პროდუქცია, განსაკუთრებით კვების პროდუქტებზე მე მაქვს საუბარი. რომ ჩვენ ისეთ როგორ ვართ, ჩვენ ვართ მოქცეული თითქოს რაღაცა მარტოში. ეს ეს მხრივ არის ფასები, ჩვენ ამას ესე იგი ვაიგივებთ, აი გაგვიძადა, გაგვიძადა და ამაზე აქცენტი და ჩვენ აქცენტს არ ვაკეთებ ხარისხზე. რას ყიდულობ მე? აი თქვენ ქალბატონ ხარ შილები ვიცი და თქვენ რას შილები საკმე ზოკიდულობ? არ ყურებთ რა ხარისხის არის ეს და არ განერვიულებთ რა ჯანმრთელია თუ არა ეს პროდუქტი? ანუ ჩვენ მარტო ფასებთან პრობლემა გვაქვს. კი არა და ხარისხთან გვაქვს პრობლემა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა ვიზიდოთ, მაგრამ ან დავაზიანოთ ჩვენი ორგანიზმი.
1: ორგანიზმი
0: დავაზიანება კიდე ისიც ციდონ რა ხდება. ანუ აქ მთელი კომპლექსია სიტუაციის, ამის ის უნდა მუშაობდეს მთავრობა, უნდა იცავდეს თავისი მოსახლეობა ყველაფრისაგან და უნდა ეკადოსო დაუკლოს ფასები. მაგრამ ეს რაღაცასაც მიწვი. აი ეს ბიუჯეტი შემოდის, ხო? სამთავრობოსა და ასე შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტი შემოვიდა. მე არ ვიცი როგორ იქნება და რა როგორ იქნება განაცხადება, მაგრამ ეს რაღაცა მანერვიულებს. ყველა სამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არის კანცელარია, ეს არის პარლამენტი, ეს არის სხვადასხვა დაწესებულებები, ხედავ ისევ ხალხის ფილტრზე რა გადადები. მაგათი ყავა, ჩაი და შაქარი არის რატომღაც ესე იგი ჩვენ ხარჯზე. მათი საწლავი არის ჩვენ ხარჯზე. მათი საუბრები არის ჩვენ ხარჯზე. მე მიმაჩნია რომ თუ თავრობას უნდა ჩვენთვის ისეთ და კარგი თავრობა გვყავს, ამიტომ თავრობა უარი უნდა თქვას საწლავზე, მომსახურეობაზე, ახალ-ახალ მანქანებზე. უნდა თქვას უარი ასევე ყავებზე, ჩაიზე და იმაზე შაქარზე, რომელსაც ისევ ჩვენი ბიუჯეტიდან ფული იხდი. აი ეს ყველაფერი როდესაც მოაწილებს, უფრო შეიძლება იქნეს რომ ჩვენ დამატებით დახმარება მიიღოს, პენსიონერებმა უფრო მაღალი პენსია მიიღოს და ასე შემდეგ და ცოტა მოვერიოთ ამ ფასებს. მაგრამ ფასების რეგულაცია ასევე არის მთავრობის ხელში. მას შეუძლია არეგულიროს ეს ფასები და ჩვენ ბიზნესმენებს უნდა გაიგონ, რომ მათი მთავარი შემოსავლის წყარო არის ჩვენი ხალხი და თუ ჩვენ ვერ ვიყიდით მათ პროდუქციას, ჩაუვარდებათ ეს ბიზნესი.
1: დიდი მადლობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვირეკავთ და გამოთქვამთ თქვენს პოზიციას ასე მნიშვნელოვნად და საინტერესოდ. სრულიად გეთანხმებით, რასაკურველია, მაყურებელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და ვსაუბრობთ საკითხზე, როდესაც ფასები კვლავ იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი და თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. 557-48-58-88 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ, ამიტომ სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ აკრიფოთ სწორედ ეს ნომერი და პირდაპირ ეთერში გამოხვალთ. რაც შეეხება ისევ და ისევ უბრუნდებით საწვავის საკითხს, ფასების ცვლილების ყველაზე მკვეთრი ზრდა დიზელზე აღინიშნება, მაგალითად გალფის ქსელში სექტემბერში საწვავის ფასი 8ჯერ შეიცვალა და დიზელის ზოგიერთი სახეობა 50 თეთრით გაძვირდა. ამჟამად სუპერის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრია, პრემიუმის 4 ლარი და 17 ლარი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 99 ლარი, ხოლო ევროდიზელის 4 ლარი და 87 თეთრი განსაკუთრებით. ეს უფრო საინტერესო იქნება დარწმუნებული თუ არა, რომ იცის აბსოლუტურად ყველა მძღოლმა თუ რომელ ბენზინ გასამართსადგურში რომელი ბრენდის საწვავის ღირებულება რამდენია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში და ალბათ საინტერესო იქნება იმ ცხოლებისთვის, ვინც ახლა გვადევნებს ყურს. რა თქმა უნდა, ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში საწვავის ფასის შემდგომი ზრდის მოლოდინი უკვე გამოითქვა. კომპანიების ნაწილი განმარტავს, რომ ახალი იმპორტის კონტრაქტებით საწვავის შესყიდვა უფრო ძვირი უჯდება, რის გამოც ამჟამინდელი საცალო ფასი შესაძლოა საბოლოო არ იყოს. თუმცა ვინაიდან ჩვენ საუბრობთ გაძვირებაზე, რა თქმა უნდა, ბენზინის და დიზელის გაძვირება სხვა სახის პროდუქტებსაც გააძვირებს. სწორედ ეს გვტკივა

0: ჩვენ და ის გვაწუხებს, რადგან ტრანსპორტირების ხარჯი ფას წარმოქმნის სისტემაში ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია და თქვენ იცით, რომ ფასი საწვავის გაძვირებასთან დაკავშირებით ჯაჭვისებურად ერთვის შემდგომ სხვა მიმართულებებს, რომელსაც საბოლოო ჯამში მოქალაქეების უკმაყოფილებამდე მივყავართ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ.
1: დიახ, საშუალო გამოცხადე იცი? აი, ხოლაბარაკოთ. მოემა და პასი, საწვანსო. კაიერის თანაში ეთერში ახალს ფუნმარა, ისა, საძვა ვისას დარაგდა პროდუქციური დრულობთვარა. საწაგებია, გარშემო. სუმუაკა, ეგენი ფული აქვს. ფული თუ არ დაგიწე, რა შეახსნა ბენზინი. კაკ ფული ესე. ო და ისინი უწუწუნებენ, მაგრამ სოდვა ისოკი, ვისაც არა არაბელ ენჯის და შემოსავალი და არ ტრავს უნგება და არ ვაგი. ესე იქ ხალხ კონია ფული, ამდენი საწობი. დაიანგარიტო ესე გამრავლო და ესეი ფული აქვს. ო და ზოგი დანიშნულებს ეს დანი შეგონებს. ო და სხვა ყომ რა უნდა ქნა? არ გაკული, მაგრამ ვერ იმი ბენზინი. 5 ლიტრი საათზე 45 მომიზიგია. 5 ლიტრი ამბეგები. თელი დრო ხალხი საჭმია ვერ გადის ხალხი. აი ამაში
0: კი გეთახმების, თუმცა კი
1: გეთახმების ის ხალხი, ვისაც აქვს, მეტმან ისე თავისას მომიწვა. მაგრამ ვერნი ალე დამწუნებული ვარ მე ბავშვი არ ვარ ამ კაცით ვერნი ქალაქში.
0: კარგით, გავიგეთ ჩვენ თქვენი პოზიცია და გემშვიდობებით, მადლობა. თუმცა ალბათ უკეთესი იქნება, რომ როდესაც საუბრობთ ფასების ზრდაზე და განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ საწვავის ღირებულებას, თავად ასე ვთქვათ, ეს საწვავის ღირებულების ფასმა დაიწიოს, ეს უფრო ალბათ გონივრული იქნება ყველა შემთხვევაში, ვიდრე ის, რომ როგორც თქვენებობთ, ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა და 5 ლიტრში მაგალითად საწვავში 25 ლარს იხდის. ხო, ნუ ვის როგორ ესმის ეს საკითხია, მადლობა თქვენ ზარისთვის და დაგემშვიდობებით. 5 5 7 8 55 98 პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. რასაკვირველია, საწვავის ფასი მხოლოდ საქართველოში არ გაზრდილა, ანალოგიური მდგომარეობა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ იქ რეგულირების გზებს ეძებენ. მაგალითად, გერმანიაში ამ სიტუაციიდან გამოსავალი მოძებნეს და ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დიზელის საწვავის აქციზის გადასახადი დროებით 3 თვით შეამცირეს. შედეგად დიზელი 17 ცენტით გაიაფდება. საწვავის აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება ამ სიტუაციის დარეგულირების ერთადერთი ბერკეტი არ არის. ეკონომისტმა მაგალითად აღნიშნა, რომ თავარია ხელისუფლების კეთილინება, რომელსაც საკუთარი მოსახლეობის უფლებების დაცვა სურს. შესაბამისად, ხელისუფლებას ნამდვილად შეუძლია და ხელთეწიფება, რომ ეს პრობლემა, რომელიც არსებობს პირობითად საწვავთან დაკავშირებით, მოლაპარაკების გზით რაღაც გარკვეული შედეგი დაიდოს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ეს პრობლემა მხოლოდ საქართველოში არ არის, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ამ პრობლემიდან გამოსავლის გზებზე საქართველოს ჯერჯერობით არ საუბრობენ, მხოლოდ და მხოლოდ ხრევს იჩეჩავენ, ასე რომ ვთქვათ. და რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს, როდესაც ჩვენ ხას უსვამთ იმას, რომ კივნეულად ურტყავს მოსახლეობა საწვავის ღირებულების გაზრდა პირდაპირ დაკავშირებულია სხვა მნიშვნელოვან მომსახურებებთან. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა. მარტო ფოსფატი ხომარადი აპარატ მე ფერი ფოსფატს მიწავ ეკენ დაუთარო მასა და პენსია მაგალან ფოსფატი ბავი შემო ფოსფატი მეტერანი ოთხი ამდა მაგა დეპო კაცია ასამე ჯანტამ ეკი ფოსფატი შეაო ისი გარარი ასამი საწავი ასმი შეება და საცა ასაკი ახი არის ბას ვიდომ კი აქვს დაკრობის და კეთილსაც თავრობის სამე მილიონი და ყიდია რა პოლიტიკაბელს საკარესაკულოს რა ხდება პატრონი არასა მოკლედა კარგი
0: მადლობა ქალბატონო, სრულიად გასაგებია თქვენი წუხილის შესახებ. 5 5 7 98 95 98 მეუთხოვ ასევე იმ სხვა ტელემაყურებელს, ვინც ახლა გვისმენს, ანა რადიო მსმენელს, რომ თქვენ შემოგვიერთდით, თქვენს გამოთქვით თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია, გისმენთ ჩვენ ყურადღებით, რა თქმა უნდა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: დიახ. დიახ.
1: ასაბი ყოველთვის არის ძალ. ზოგიერთი ცნობა, მაგალითად, თუ გუშინ კომპიუტერია, ერთა აფია, ეს ღირს ხნარალია, პროგრესს სამეთი ხაზი. დაგიდა პენსიაზე ვარ, მაგალითად, სადა პენსიაზე. პენსია არის, სადა ფე არის დები.
0: დიახ, ვერ გავიგე ბოლოს თქვენ პენსიასთან დაკავშირებით საუბრობთ, ხო, მკაცრავად?
1: აი, პენსია
0: დაასრულეთ აზრი, თუ შეიძლება მე არ მესმის კარგად რა საკითხს.
1: მაგრამ არ გესმის.
0: არ მესმის მე თქვენი აზრი, ანუ ვერ ვიგებ წინადადებას, აზრს ვერ ვგებულობ შესაძლებლად.
1: აი, ტენჩი არის საგვარეში, მაგრამ თუ არ მესმის.
0: კარგი, დაგემშვიდობებით, მადლობა. პენსია არის საკმარისი, მგონი ეს თქვით თქვენ, არ მგონია რომ რომელიმე პენსიონერი დაგეთანხმოთ ამ აზრში, მაგრამ გასაგებია ყველა ადამიანს საკუთარი პოზიცია და შეხედულება აქვს. გმადლობთ თქვენ ზარისთვის, რომ დაგვიკავშირდით. 5 5 7 98 95 98. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტიულია გამოკითხვის ფორმატით, ამიტომ ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, როდესაც ფასები კვლავ იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი და თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. როდესაც კრიზისული სიტუაცია არ შეიძლება რომ ხელისუფლებამ ალტერნატიულ საწვავს გამოუცხადოს ბრძოლა, მაგალითად ეკონომისტი ვახსენეს გახლავთ პაატა ბაირახტარი, მან თქვა რომ ამის მაგალითად ბოლო ორ თვეში მაგალითად თხევადი გაზის რამდენიმე ათეული გასამართი სადგურის დაჯარიმება ზეც გამახულა მან ყურადღება საწვავის აქციზის გადასახადის შემცირებას ერთ-ერთ ბერკეტად მიიჩნევს ასევე სხვა ეკონომისტიც, რომელმაც ხაზი გაუსვა, რომ ვიდრე აქციზის გადასახადს შეამცირებენ, უმჯობესია ჯერ იმ მარჟებს გადახედონ, რა მარჟებითაც დღეს ავტოგასამართი სადგურები მუშაობენ. ამ მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს კონკურენციის და ასევე მომხმარებლის დაცვის სააგენტოც. რაც შეეხება უშუალოდ აქციზის გადასახადის შემცირებას, ეს ბოლო ეტაპის ღონისძიება, რანაც დროებითი ხასიათის და როგორც ეკონომისტი გვეუბნება, სიტუაციიდან გამოსავალი ნამდვილად არსებობს. სამისთვის კი აუცილებელია რომ ქართული ნავთობის გადამუშავების დაწყება და ასევე კონკურენციის სააგენტოს მიერ ავტოგასამართი სადგურების მარჟების მკაცრი კონტროლი და ამასთან ერთად აქციზის გადასახადის დროებითი შემცირება და რასაკვირველი ამ ყოველფერში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს ჩვენი ხელისუფლება წარმოადგენს რომ მათი მონაწილეობით მათი ასე ვთქვათ აქტიური ჩართულობით საკითხში შედეგი აუცილებლად დადგება პირდაპირ ეთერში კვლავ შემდეგი მაყურებელი გვყავს
1: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ. ისა
1: კაცი რომ გამოვიდა ახახა.
0: დიახ.
1: ეს კაცა ზოგსა იმდენი მაღაზიებია, გარაჟები და იმაში გახსნილ და ბევრი პენსია რატომ და ყოფნისო პენსია ჩაიდან ყოფნის ადამიანს ეს მაგის ხელა ხრება განაპურტა ქვეყანა. ქალაქი არასწორია, ყველაფერი მაღაზიები და ისეთია ქალაქში. ერთი ქალაქი 6 მაღაზია გარაჟები გაკეთე. და რატო და შენი პენსია ისრახა ფასები კურსები.
0: დიახ, მესმის, მადლობა თქვენ ზარისთვის. რასაკვირველია ის რაოდენობა თანხა, რაც სახელმწიფოს მხრიდან აქვს პენსიონერს და იღებს, სრულად წარმოუდგენელია, რომ ის იკმაროსთვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც განსაკუთრებით პენსიონერებს მედიკამენტები სჭირდებათ, ან სრულფასოვანი კვებისთვის წარმოუდგენელია და შეუძლებელია რომ იყოს საკმარი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს იმ ბატონის პოზიცია იყო. მადლობა თქვენ ძარისთვის, დაგემშვიდობებით მაყურებელს. შევახსენებ რომ საუბრობთ საკითხზე, განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ საწვავის გაძვირებასთან დაკავშირებით, სურსათი ძვირდება, საწვავი ძვირდება და ახლა ყველაზე მარტივი, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა უნდა დავსვათ, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი იმავე ტემპით, რა ტემპითაც იზრდება თქვენი ყოველდღიური ხარჯები. თუ არ იზრდება მაშინ როგორ ცხოვრობთ, რა საკლებთ თქვენს ოჯახს, რომელ პროდუქციას თქვი თუ არის, რისკიდას გადადებთ, რაზე ვეღარ აკეთებთ ეკონომიკას, ეკონომიას, იმიტომ რომ უბრალოდ აუცილებელია და ერთ-ერთი მაყურებელი საუბრობდა რომ როდესაც მაგალითად სუპერმარკეტში პროდუქტს ყიდულობ, მნიშვნელოვანია იქ რა ხარისხზე შეჩერდები და რა ხარისხზე გააკეთებ არჩევანს, რასაკურველია ხარისხის მიხედვით პროდუქციე გასაზღრულია ღირებულებაც და შესაბამისად ალბათ ვის რისი შესაძლებობა აქვს იმის მიხედვით იძენს პროდუქტს, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ იმ შემთხვევაში თუ არ იზრდება თქვენი შემოსავალი როგორ ცხოვრობთ, ალბათ გეხმარებათ სხვა ოჯახის წევრები, რომლებიც დამოუკიდებლად ცხოვრობენ, განსაკუთრებით შეიძლება მიმართო ეს პენსიონერებს, რომლებსაც ასე რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ითქვას, უმეტეს შემთხვევაში დამოკიდებულია სახელმწიფო შემწეობას, ანუ პენსიას. ალბათ აქ ყველა შემთხვევაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავს შვილები, შვილიშვილები გეხმარებათ, სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენელი იქნება რომ თვიდან თვემდე თავი გაიტანოთ. კარგით, დავუბრუნდეთ საკითხს. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით თვალშისაცემია საწვავის ფასის ზრდა. მე ვთქვი რომ მაგალითად გალფის ოფიციალურ მონაცემებში ევრორეგულარის ფასი სექტემბრის დასაწყისიდან თვის ბოლოს 3.75 თეთრიდან 3.89 თეთრამდე გაიზარდა, ფაქტობრივად 8-ჯერ შეიცვალა ფასის, ანუ აი ამ კონკრეტულ საწავთან მიმართებით. კიდევ აღვნიშნოთ ის, რომ საწავის ფასი მხოლოდ მძღოლის პრობლემა არ გახლავთ, საწავი არის ტრანსპორტი, ტრანსპორტი არის პროდუქტის გადაადგილება, ასე თუ დაუყოფთ და პროდუქტის გადაადგილება არის მისი თვით ღირებულების ნაწილი, რომელიც პირდაპირ აისახება იმ პროდუქტის საბოლოო ღირებულებაზე, რომელიც შემდგომ გადის მომხმარებელთან გასაყიდად. ამიტომ, როდესაც საწვავი ძვირდება, ლოგიკურია დავსვათ კითხვა, რა გავლენას მოახდენს ეს მაგალითად პურის, ბოსტნეულის, ხორცის, რძის და სხვა სურსათების ფასზე. და სწორედ აქ ხვდებით ყველაზე რთულ წრეში, მაგალითად ის რომ ბიზნეს ეზრდება ხარჯი, ბიზნესი ზრდის ფას, მომხმარებელს ეზრდება ხარჯი, მაგრამ თუ მომხმარებლის შემოსავალი არ იზრდება, მაშინ საბოლოოდ ადამიანი უბრალოდ უფრო ნაკლებს ყიდულობს, ანუ უხარისხო პროდუქტს, რაზეც ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ საუბრობდით, და ის ხშირ შემთხვევაში იაფ ალტერნატივას ეძებს სუპერმარკეტის ქსელური მარკეტინგის დახლებზე, ან საერთოდ რაღაცნაირად საერთოდ უარს ამბობს. საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით აგვისტოში საქართველოში წლიური ინფლაცია 5.6% იყო, ესეც შეგვიძლია აღნიშნოთ, ხოლო სურსათი და ტრანსპორტი იმ მიმართულებებს შორის იყო, რომლებმაც ფასების საერთო ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. საინტერესოა მაყურებლის პოზიცია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს. მაგალითად ეკონომისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლებას საკმაოდ ბევრი შეუძლია იმისთვის, რომ ის პრობლემა, რომელიც დღეს საწვავთან დაკავშირებით არსებობს საქართველოში, იქნას დაძლეული. ჩვენ ისიც ვთქვით, რომ მხოლოდ საქართველოში არ არის ეს საწვავის ფასის ზრდა პრობლემატური საკითხი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მათ შორის, თუმცა იქ გარკვეულწილად გამოსავალი იქნა მოძებნილი. დიახ. საწვავის ფასი კრიტიკულ ზღვარს გადაცდა, ფაქტობრივად რეკორდულ ნიშნულზეა, საბაზრო შოკის შემარბილებელ ნაბიჯებზე კი სამწუხაროდ არავინ მუშაობს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვით ხმამაღლა, რომ ფასი საწვავის ანუ გაზრდილი ფასი საწვავის პირდაპირ აისახება იმ მნიშვნელოვან პროდუქტებზე, რომელიც ადამიანს ყოველდღიურად სჭირდება, მაგალითად გამოკვების ნაწილში. სხვადასხვა ქვეყნებმა უკვე დაიწყეს შეღავათის დაწესება, საქართველოში კი ჯერჯერობით ეს საკითხი აქტუალური არ არის მხოლოდ და

ვიგებთ და იმ ვიღებთ იმ ციფრებს, რომელსაც ვხედავთ ავტო გასამართი სადგურების, ასე ვთქვათ, ბანერებზე ხედავთ წარმოდგენილ ფასს, რომელიც ფაქტობრივად ყოველდღიურად იცვლება. რაში ხედავთ გამოსავალს ჩვენ ამ კითხვას? ხშირად ვსვამთ ხოლმე, საინტერესო არის მაყურებლის პოზიცია, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა რაღაც ფორმით იქნას დაძლეული, რომ ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინოს პროდუქტზე ფასების ნაწილში. 557-45-95-98. ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ, ამიტომ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. ასევე გვაქვს საკითხი, რომელზეც საუბრობთ. გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ და ერთ-ერთმა მაყურებელმაც გამახვილა ყურადღება ის, რომ პარლამენტში 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შევიდა, მას დასამტკიცებლად თან ახლავს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები და თავდაცვის ძალების რაოდენობის შესახებ დოკუმენტი. პარლამენტის ბიურო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი უკვე დაამტკიცა და ბიუჯეტის პროექტის განსახილველად კომიტეტსა და საპარლამენტო სუბიექტებს გადაეცა. აქ ბუნებრივია ჩვენ გადაცემა ინტერაქტივით სწორედ ამას მოიცავს, ვსვავთ მაქსიმალურად კითხვებს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თვლით, რომ არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი ამავდროულად ჩვენ ტელემაყურებლის და რადიომსმენელის პოზიციის მოსმენა, როდესაც ბიუჯეტის პროექტი შევიდა პარლამენტში, რა პრიორიტეტები უნდა დაისახოს, კონკრეტულად რა სჭირდება ხალხს და ბიუჯეტი როგორი უნდა იყოს, რომ ადამიანების ინტერესებს და საჭიროებებს გამოხატავდეს. ველოდებით ჩვენ ცხადია მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება ღია ეთერში და პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მე შემიძლია რასაკურველი ასევე, ვინაიდან საწვავზე საუბრობთ, სხვადასხვა ბრენდის დასახელებების ჩავუღრმავდეთ და ფასებზე გავამახვილოთ ყურადღება. მაგალითად ის, რომ ბოლო ორ დღეში ბენზინგასამართ სადგურების ნაწილში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 5-10 თეთრით გაიზარდა, ხოლო ლიტრი დიზელი 8-10 თეთრამდე გაძვირდა. დავამატებ იმას, რომ მხოლოდ მიმდინარე თვეში სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურზე, სხვადასხვა პერიოდში რამოდენიმეჯერ მოხდა ფასის კორექტირება. მთლიანობაში 3 სექტემბრიდან დღემდე ბენზინი 14-დან 31 თეთრით არის გაძვირებული, ხოლო დიზელის ფასი 30 თეთრიდან 52 თეთრით არის გაზრდილი და შესაბამისად საკმაოდ ვრცლადაა წარმოდგენილი ბენზინის ფასების ღირებულება, თუმცა ჩვენ ახლა ამ მიმართულებით არ ჩავყვეთ. საინტერესოა მაყურებლის აზრი, რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პრობლემის დაძლევის გზა. ველოდებით მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ფასების ზრდას საწვავთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პირდაპირ დაკავშირებულია სხვადასხვა მნიშვნელოვან პროდუქტზე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლისთვის არის მნიშვნელოვანი და რატომ არ რეაგირებს ხელისუფლება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აქტიურად მუშაობენ საკითხთან მიმართებით, მათ ასევე გამოსავალიც მონახეს და შესაბამისად ელოდებიან იმას, რომ ყოველდღიურად საწვავზე ფასი აქტიურად შემცირდება. 557-48-95-98. მაყურებელს შეგიძლიათ, რომ დაგუკავშირდეთ მანამდე, ვინაიდან ჩვენ საუბრობთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, გეტყვით, რომ საწვავის ფასი მხოლოდ საქართველოში არ გაზრდილა, ყურადღება გავამახვილეთ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ იქ რეგულირების გზებს აქტიურად ეძებენ და შეგვიძლია აქ პარალელი გავავლოთ, რომ საქართველოში მაგალითად რატომ არ არის დიახ ხელისუფლება აქტიურად ჩართული ამ პრობლემასთან მიმართებით. მაგალითად კიდევ ვთქვათ, რომ გერმანიაში ამ სიტუაციიდან გამოსავალი მოძებნეს და ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დიზელის საწვავის აქციზის გადასახადი დროებით 3 თვით შეამცირეს. შედეგად დიზელი 17 თეთრით გაიაფდება. საწვავის აქციზის გადასახადის დროებითი შემცირება ასევე ამ სიტუაციის დარეგულირების ერთ-ერთი ბერკეტი არ არის. ეკონომისტმა საუბრისას თქვა, რომ მთავარია ხელისუფლების კეთილინება, რომელსაც საკუთარი მოსახლეობის უფლებების დაცვა სურს და ეს პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში

0: შიც აუცილებლად დაალაგდება, თუმცა ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ყველა გაჩუმებულია და დუმს. შესაბამისად, როგორც ასევე გვეუბნება ეკონომისტი, როცა ნება არ არსებობს და ამასთან ადამიანებს მიზანმიმართულად ვუქმნით პრობლემებს, რომ ავტომობილით გადაადგილდნენ, იქ საუბარი ზედმეტია და ხელისუფლების ნება, რომ არსებობდეს, ძალიან ბევრი ბერკეტი არსებობს ქვეყნის შიგნით იმისთვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო შოკების მეტნაკლები შერბილება, მაგალითად, როგორც მინიმუმ შეგვიძლია დიზელის აქციზის გადასახადი, რომელიც გავა სამაგეთ 2015 წელს, თუნდაც დროებით ძველ ნიშნულს დავუბრუნოთ, ამას ვქვია აქციზის მცურავი განაკვეთი, რომელსაც ასეთ რთულს, მაგრამ ამისთვის პირველ რიგში საკუთარი მოსახლეობა უნდა გაინტერესებდეს, აღნიშნავს ეკონომისტი. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გვყავს, გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ხალბატონო.
0: დიახ, ბრძანეთ.
1: მე გამინდა ეს შეკითხვა მოგმართო. ეს ჩვენი თავრობა. ეს ჩვენი თავრობა, რომელიც მარტო ტურისტებს ელაპარაკობს და ბიზნესზე მეტი არაფერი არა. ერთი როდის უნდა ითქვას, რომ ამ მოხუც ხალხს, ვინც პენსიონერები არიან, რომ რატომ უნდა ითქვას 400-500 ლარზე? მაგენი 20000 ლარზე აღარ ცხოვრობენ და თვითონ მილიონებს თანერჩებულობენ. ხო და
0: ჩვენ ემატებათ პენსია,

0: თავიდა უბრალოდ ჩვენი მოსახლეობა არის გაჭირვებულად. ერთერთი მათი გამოსავალი არის ის, რომ თუყავთ ეს საზღვარგარეთ ოჯახის წევრები გაგზავნენ უგზავნიან სამხრეთ და ამით სუნქავს მოსახლეობა. აი ეს არის დანარჩენი, არც ეკონომიკა ქვეყანაში და არც არაფერი არ არის ისეთი, რომ აი ეს არის ხმას არ უბრალოდ ხმას იღებენ ახალგაზრდობასაც წინში ჩადებული გამოსულებიანა და ხრუსტეთო და ხრუსტეთო და ილაზღებიან და იგილებიან ერთი ერთისთვის და აი თუ ვიღაცა კიდე პოლიტიკოსი გამოხდება აი უნდა გადაწყდეს ჯერ კომუნისტურ წყობილებას და უნდა უყბინოს და განამდღოს როცა რომ ერთი მშიერი არახოლია მთავრობას და ერთი უსახკარო და დღეს უსახკაროებით აფრინ ქვეყანას სავსე და ერთეულების გამდიდრებამ დაჟე ერთმა ადამიანმა ერთი რაიონი იყიდა იმდენი ფული იტოვა მაგრამ დანარჩენები რო გაიხსნა სხვა ქვეყანაში და ერი რო იყუწება და დემოკრატიულად რო გადგუდებით ამას აღარავინ აღარ ამბობს თურმე ყოფილა კომუნისტები, ის წობილება ყოფილა, რაც ყოფილა, კაცო, იმას დაუხვია ქვეყანა. იმან აშენა, დამორვოცმა წელმა დაამხო. და აღარაფერი აღარ ისწრება, ასე ხედავ მე და სალამბეს ვისუნთქებ, ეს ხალხი ვისუნთქებ და მე ალბათ რა ვიცი, მიდაა პატრონება, ვიწმო ისწრება, ის შეხება. გარგაბზანდებოდეს გარაცო.
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და აქტიურობისთვის, რასაკურველია. ველოდები მე შემდეგ ტელემაყურებელს ან რადიომსმენელს, რომელიც შემოგვერთდებით, გადაცემის დასრულებამდე გვაქვს ჩვენ საკმაოდ დრო იმისთვის, რომ გავცვალოთ აზრი და თქვენი პოზიცია მაგას მიუთითებს. მადლობა, რასაკურველია. საქართველოში ბენზინი 31 თეთრამდე, ხოლო დიზელი 50 თეთრით გაძვირდა. სიტუაცია არასახარბიელოა და როგორც ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, ფასების მატება მომავალშიც გაგრძელდება. ეს კი დომინოს პრინციპით ხცირება ქართული ნავთობის გადამუშავება და კონკურენციის სააგენტოს მკაცრი კონტროლი, თუმცა ჯერჯერობით არც აქციზის გადასახადის დროებით შემცირებაზე ალაპარაკი, არც ქართული ნავთობის გადამუშავებაზე და არც კონკურენციის სააგენტოს
0: კონტროლის დამდგრება და ხალხი ზაღარდება. და სახელმწიფოს ოფიციალური პენსია.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონო, თქვენ ძარისთვის საინტერესო მაგალითი მოიყვანეთ. დაგემშვიდობებით. როდესაც ფასები კვლავ იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი და თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც დაგუკავშირდება 557-98-95-98-ზე და ის პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდა. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: მე თავები ძინა გამოსწრეთ. და ტელეფონზე ხარ და არაფერი. და ეთიც კი რა არის?
1: რომ მაგალითად თვითონ თემდე ადამიანებს არ აქვთ ის შემოსავალი, რომ მათთვის საკმარი იყოს, სწორედ ამ საკითხებზე მიწევს მე ყურადღების გამახვილება.
3: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
4: მე ძმა რომ გარდაეცვალა აფხაზეთის ომში, ერთხელ წავიდა იომა, დაიჭრა და ერთვეში ისევ ხელმეორედ დაბრუნდა. აი ხელმეორედ უკვე ისე ესროლეს, რომ ძლის სახლამდენაც ვერ მოვიდა ცოცხალი. გარდაიცვალა. მაგრამ რა მინდა გითხრათ, იცი? აი ეს ლექსი, რომელიც ბატონ ვიტალი ნაბიევი, რომელიც კარგად იმ ბევრი პროექტები, სერიოზული პროექტები და რომელსაც ახლა ცოტა ხანში თვითონ შემოგვიერთება და თვითონ ისაუბრებს. და აი ამასობაში ეს წლები გავიდა, მან საქართველოს ვერ დაივიწყა და მაყურებლის ნებით და თქვენი დახმარებით, ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ მე სახში გუშინ მაგ ლექსს რო ვკითხულობდი, ემოცია მიძლიერდებოდა. ემოცია, იმიტომ ჩემი ეროვნების არის. და მინდა რომ თქვენ ამ ლექსის დაწყებათ

0: უბრალოდ მსმენელს გავაგებინოთ, ვინ არის ვიტალი ნაბიევი, რომელიცაც ოჯახი თითქმის ჩემი შვილის ხელა არის, 52 წლის, 74-იანია. და ამ ხელა სიყვარული როგორ გაჰყვა? მოდგენდნენ ახლა თბილისში რო ცხოვრობდნენ, ხო იცი როგორც ყველა ქართველი საშუალო დონის ადამიანები, მაგრამ როგორი სიყვარული ქონია საქართველოსე, როგორ შემოინახა და ეს ხო ლექსია, კიდე სიმღერით აქვს იქ დაფიქსირებული, რაღაცა სასწაულია, ვინც უსმინა იქ ჩემი ეროვნების ქართველო, ესე შეგაყვარა შენი ფუძე და სადაც შენი წინაპრები ასაფლავიან, ეტყობა ამას ვერ ეგუები, ალბათ იმ მინდორველებს, იმ ადგილას, სადაც შენი წინაპრები ასაფლავიან, არიან დასაფლავებულები. და მე გთხოვდით ბატონო ირაკლი რამოდენიმე სიტყვა, სანამ ჩაერთვება ის ჩვენი წარმომადგენები ჩართავენ ვიტალის პირდაპირ ეთერში. იქნებ ნენელა ჯერ თქვათ საერთოდ რას წარმოადგენდა მაშინდელი ადამიანი. უსურვებ შენს გამოსვლას დღეს პირველად საქართველოს ტელევიზიით და ეს იქნება წარმატებული, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის, სადაც შენ დაიბადე და შენ ლექსში ისე გაქვს ეს ყველაფერი აღნიშნული, რომ მე ემოციით ვერ წავიყვანდი უმოცი. და ამისათვის ბატონი ირაკლი პაპავა დავპატიჟე, კინორეჟისორი, რომელსაც ძალიან დიდი ფესვები აქვს საფრანგეთში და ევროპაში, მისი გვარის, და არის არაჩვეულებრივი პიროვნება, ადამიანი, რომელსაც ღირსება და სამშობლოს ძლიერება, შეესაბამება მის პროფესიასაც, მის ადამიანობასაც და მის ოჯახსაც. ბატონო ირაკლი, ორი ლექსი თქვენ ისაქენით და ორი ისა რა ქვია კუპლეტით, კარგი იქნება. ვიტალის დავეხმარო და
1: ვიტალის ყოველისა მივესალმები ბატონ ვიტალის. დღეს მოგვიწია ჩვენ ეს Skype-ით გაცნობა და მე მოგვიანებით გავეცანი მის ბიოგრაფიას და აღფრთოვანებული და შეძრული ვარ და მე რომ მისი ასე თქვათ გულიდან ამოსულია ეს ტრიქონები წავიკითხე თბილისზე. ესე იგი, მივხვდი თუ რა სიყვარული წაიღო ამ ადამიანმა იქ და ეხლა აი ამ სიყვარულით ცხოვრობს და შეუძლებელი ამას პატივი არცე. თბილისში ჰქონდა თავისი კოდექსი, ქცევის კოდექსი, თავის კონსტიტუცია რა. თბილისელობა საკმაოდ საპასუხისმგებლო ამბავი იყო და მამაკაცებიც, დედას, ქალბატონებიც ყოველთვის ამ კოდექსს მისდევდნენ. აი ამ კოდექსიდან გამომდინარე და ეს უკვე თანაცხოვრება კი არ იყო ჩვენი, ეს იყო ურთიერთ სიყვარულით გაჟღენთილი. და აი ეს სიყვარული მოჩანს ამ სტრიქონში, მე რომელსაც მე შევეცდები დავიწყო და იქნებ მე თქვენ დაავთავო და აი თქვენ ხართ აი კიდევ ვიტყვი 2-3 სიტყვას. მე რუსთაველზე გავიზარდე, პირველი სკოლა დავამთავრე და თბი ქუჩები, ავლაბარი და თაწმინდა, რიყე და ძველი უბნები, პლეხანოვი, ვარანცოვი, მეიდანი და საბურთალო, ორთაჭალა და
0: გავაგრძელე. აგრა არ გააგრძელე ვიტალი, გამოჩდი თუ შეიძლება მე

0: ებთან. აი ამის თაობაზეც თუ ერთ-ორ სიტყვას სიტყვით.
1: აი საფრანგეთის კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლები ძალიან გვეხმარებოდნენ თავის დროზე. პლუს კიდე მუსლიმთა თემთანაც კაი ურთიერთობა გვაქვს. ებრაი
0: სასაფლაოს შეკეთება იყო, განახლება იყო.
2: დიდი ამბები იყო.
0: დიდი ამბები იყო და ვიცი რომ რაღაცა მომენტი თქვენც მონაწილეობა მიიღეთ რაღაცნაირად იქ და ერთ-ორი სიტყვით კარგი იქნება თუ გვეტყვით.
1: არა, მე ვერ ვეტყვი იმას, მონაწილეობა უბრალოდ ორჯერ ვარ ნამყოფი ჩვენ ქართულ მეგობრებთან და არ მახსოვს ეს იყო 2017 წელი, რაღაც დღესასწაული აღარ მახსოვს, რაღაც ძალიან კი მწვანეა მერიდება, მაგრამ ვიყავით ჩასულები მან, სასაფლაო მოვინახეთ, ლევილის სასაფლაო ცნობილია, ყველა დიდი ქართველი მან არის დასაფლავებული. მაგრამ ეხლა სიმართლე გითხრათ, დიდი ხანია საერთოდ აი იმ ხარეს არ ყოფილვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ქართულ ორგანიზაციებთან ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, ვცდილობთ ეხლა სამწუხაროდ, ეხლა მე პარიზში არ ვცხოვრობ და ყოველთვის არ შემიძლია პარიზში რო ჩავიდე რაღაცა რო ხდება, მაგრამ თუ რაღაცა ღონისძიება დღესასწაულია, რა თქმა უნდა ისინი მოდიან ჩვენთან სრულად, ჩვენ მივდივართ მან თავისთავად ეს ამ ბოლო

0: დილის გამოაგვიძებს ვერას და ზემერს. ჩვენ ვივლით მაშინ პარიზში, რომში, ავახმაურებთ ევროპის ქუჩებს, სოფლებში სახლებს დაფარავს შმორი, ჩაიხანები შეცულიან დუქნებს. ჩემი სამშობლო გახდება შორი, შევეფარებით სხვის მკერდს და უბეს. დრო და დრო სადღაც ამიღებს ფიქრი, ვიჩემებ ჩემებს, დავეძებ ჩემებს. ბზნოფარს თუ ისე დიდი ხნის იქით, აქ სადმე ახლო ჩადგამენ მეჩეთს. მოლასხმა როგორც საარი დილის გამოაგვიძებს ვერას და ზემელს. ღმერთმა კი არ მოგვასწროს.
1: აი ეხლა რომელი ექსპერტი, რომელი პოლიტოლოგი, რომელი პოლიტიკოსი აღწერდა ისე ზუსტად დღევანდელ მდგომარეობას თბილისში შექმნილს და თუნდაც საქართველოს შექმნილს, როგორც ახლა შეძლო ჯუბა ღებელმა აი ამ შესანიშნავი ლექსით ამ ეროვნული ტრაგედიის და პრობლემის გადმოცემა. აი რეალური რაცა, რომელი პოლიტიკოსი, რომელ ეთერში, რომელ დიალოგში, რომელ დებატებში, აი ახლა რაც ამ ჩეულებრივი, უბრალოდ არაჩეულებრივი ლექსით გადმოსცა და მოდი ახლა ვთქვათ, რომ ამ წერლობაში, წერლობა პოლიტიკასთან ან როგორ გეკადრებოთ, ახლა იმ კურთხლებზე უნდა წეროთ, ჩვენ ნაჩიტაზე და ბაჩიტაზე მარტო, ხო?
0: ხრამაიზე არის.
1: ჭეშმარიტ პოეტს სამშობლოს გულისცემა ესმის, ყველა გულისცემა და ყველა
0: ამოსულა შემოდის ნარატივი, რომ მოძველებული არის სამშობლოზე წერო სიყვარულზე, ანუ ადამიანებს აჩვენ, აგუებენ იმას, რომ სამშობლო არ არსებობს,
1: ზომბირება მეტი
0: სიყვარული არ არსებობს და ნუ რაღაც ნუ რობოტებად გვაქციონ უნდათ.
1: კი, მართალია.
0: ცხრა მაისია, გამარჯვების დღესასწაული, ამ დღეს ზეიმობს ყველა ქუჩა, ყველა აული. ომი დამთავრდა, აცხადებენ ომი დამთავრდა, გადაუარა სიყვარული სექონდთას და ბარს. ჯერ კიდევ აზრი დენთისუნი ველებს მოედნებს. რამდენის მკერდზე ჩინ მედლები გაიორდენებს, რამდენის მკერდი ამოავსებს მიწას სამარეს, მიდის ცხოვრება, სავსე არის კაფეც, კაბარეც. ომი დამთავრდა მეგობრებო, ომი დამთავრდა, გადაუარა სიყვარული სექონდთას და ბარს. მაშ გაუმარჯოს ვინც დაბრუნდა, ვისაც შინ დახვდნენ, ვინც ვერ დაბრუნდა და მიწაშიც ვერ მოინახნენ. თოლი ადნება წვიმა აწვევს იმათ საფლავებს, სამშობლოსათვის შეწერულებს ღმერთი ფარავდეთ. ომი დამთავრდა მეგობრებო, ომი დამთავრდა, და რადა მგონია სულ ომში ვარ ქვეყნა და რაზა ვარ, რაშუაშია გერმანელი, რუსი, ქართველი, ომი ომია, სიკვდილია ომის სახელი, ხოლო ფაშიზმი ფაშიზმია ყველა ერისთვის, გერმანელისთვის, ქართველისთვის, ებრაელისთვის. ჩვენ შევეწილეთ ამ ომს როგორც შამქორს ბასიანს, ალბათ ამ ლექსაც ზოგ-ზოგები ლაფში გასვრიან. ამ ომის შემდეგ სამი ომი გამოვიარეთ, დგას საქართველო და იშუშებს მარტო იარებს. ომი დამთავრდა მეგობრებო, ომი დამთავრდა, გადაუარა სიყვარული სექონდთას და ბარს. ახალა ცომია, ერთურც ვებრძოლი მხედრები, სულ ერთი წუთი თუ ფლის გულში ვერ ვიხედებით. 21 საუკუნის განთი ადია, სად სასეინოდ მთვარეზე და მარსზე დადია. უფრის შვილია არაბის და თურქით, ჩერქეზით. ომი შეწყვიტეთ მეგობრებო, დროზე შეჩერდით. ყველამ გახსენით საზღვრები და ერთად ვიაროთ, და ერთმანეთის ჭირო არამი გავიზიაროთ. ომი დამთავრდეს მეგობრებო, ომი დამთავრდეს, გადაუარო სიყვარულის ექომ თასთავეს.
1: ბრავო, ბრავო.
0: და ვიცი სამდამაწერი და მაგრამ
1: აი შეგი მშვიდობისკენ მოწოდება, აი ესეთი ლამაზი მოწოდება და ომის დაგმობა, რომელ პოლიტიკურ განცხადებაშია მითხარით რა. აი როგორც ახლა ჯუბაღებელი სამ ლექსში მოვისმინე.
0: ცოტა ლირიკაზე
1: გადავედოთ. ამაზე დიდი პოლიტიკა რა არის?
0: ო, კი ბატონო. ჩვენ საუბრობდით რუბელზე, ნისზე. ჩვენ საუბრობდით მშვიდად და დიდხანს. ხან დავეძებდით სათქმელის მიზეს, ხან უპასუხოთ ტოვებდით კითხვას. ჩვენ საუბრობდით უბრალოდ ისე. ჩვენ საუბრობდით ჩუმად და დიდხანს. ცხოვრება არის მიწა და მტვერი. სიცოცხლე ჩვენი მდინარეს მისდევს. ჯერ თოთო ბავშვებს არ ახყავთ მტერი, მტრები ყავთ უფრო ნიჭიერ დიდებს. ცხოვრება არის მიწა და მტვერი, და სიყვარულიც მზისხივებს მისდევს. მდინარე მოდის, მდინარე მიდის, ხან არის ფონი, ხან არის ხიდი, ბალახი არა, სუნიმცემს გოდრის, იები რითიც მომქონდა დირით. მდინარე მიდის, მდინარე მოდის, დინარეს

0: ჩვენსაც არ აქვს ხიდი, შევყურებ ნისში გახეული ზეცას, მიწაზე სისხლით გალეწილ კალოს, ჩვენ ერთხელ ტანზე ღრუბლები გვეცვა, გეძებდი ყველგან ძვირფასო ქალო, შევყურებ ნისში გახეული ზეცას, მიწაზე სისხლით გალეწილ კალოს, ჩვენ საუბრობდით წვიმაზე ნისლზე, ჩვენ საუბრობდით მშვიდად და დიდხანს, ხანდავეძებდით სათქმელის მიზეს, ხან უპასუხოთ ტოებდით კითხვას, ჩვენ საუბრობდით უბრალოდ ისე და კართან უკვე ზამთარი იდგა.
1: ბრავო.
0: აიცი ერთი ორი ლექსაც თუ გაქვს დრო?
1: კი, გვაქვს. 5 წუთი კიდე გვაქვს.
0: ახლა ხულოში თოვლი იქნება, სადაც ზაფხულში ცხენებს ჭედავენ, შენზე ფიქრები თოვლის ფიფქებად გაყინულ ფანჯრებს შემოეჯაჭვნენ. მე ბათუმიდან შენთან ამოვალ, ანა მოუყვები ზღვიდან თოლიებს, არ დაგეზაროს კარში გამოსვლა, ხელები ცეცხლზე გამათბობიე, ქათქათ არის შენი მკერდივით, გადაპენტილი თოვლი მიდამო, შენ წინ ვიდგები მუხრმოდ რეკილი, რომ შენთან ერთად შემოვიღამო, სხენზე ლოლუებს ყვამლი აკვითლებს, ორთქლი ედება მინებს ხორკლებად, თუ შეცივდებათ თოლქეს ყვავილებს, გულში ჩავიკრა მთელი ცხოვრება, ალბათ ხულოში თოვლი იქნება, სადაც ზაფხულში ცხენებს ჭედავენ, შენზე ფიქრები თოვლის ფიფქებად, გაყინულ ფანჯრებს შემოეჯაჭვნენ.
1: ეს მშვენიერი სატრფიალო ლირიკა.
0: დღეს ამოვიწყე ახალი საქმე. კლავ შენზე ფიქრი მეკცა მოტივად. ვზივარ ოთახში, წერ და ხვალ ამლექს, როგორც ნიშნობის ბეჭედს მოგიტან. ეს არ იქნება ვერცხლის ოქროსი, და არც ასხმული მარაკიტებად, კაზმული სიტყვის მიკროლ მოქროლვის, გულში ნაწრთობი ლექსი იქნება, მენდე ეს ლექსი უფრო გამძლეა. ყველა რკინაზე, ქვაზე, ალმასზე, მადლობა. დღეს რომ შეიძლება ცავსე ვარ და ეს ხორება გამილამაზე.
1: მშვენიერია.
0: კითხულობ მესის ბოლო დროინდელს, წერომ გიყვარდი ლამის აკვნიდან, არ გეშინია რომ ჩამოვიდე და ერთი მაგრად გურში ჩაგიკრა, არ გეშინია გამოვიწვიო დუელში შენი ქმარი აუშარი, გადარჩემ კლავზე გადაგიწვინო, ცრემლი გადინო თუ ვერ გადავრჩი, იქნებდა მართლაც ისე გიყვარვა, რომ ღირდე შენთვის თავის განწირვა, ან იქნებ გზნობამ გადაიარა, არ გახსენდები ერთი წამითაც, მე კი თავიდან შენ გულს ვკითხულობ, და შენს ნაწერებს ვესად უთები, არ მინდა კარი გამოვიხვირო, გადავივიწყო ხსოვნის წუთები, თოვლი მოკარგავს ქუჩებს მოედნებს, ჩემი თბილისი მახსოვს აკვნიდან, ო, როგორ მინდა შენთან მოვიდე და ერთი მაგრად გურში ჩაგიკრა. ერთი სამშობლოზეც და ამით ალბათ ბოლოსკენ წავალთ.
1: კი ბატონო.
0: წვიმა ავდრით გადაღრიერ, თემზე ნისლები წვებია, ყველაზე უფრო მაღალი ჩემი სამშობლო მთებია. ამ მთების წვერზე შემდგარი, ღრუბლებსაც კრძალვით დავყურებ, ხელში მიწერავ შემცბარი, ნისლი ცისთეთრი საყურე, მე აქ გძნობ ადამიანთა, შური მტრობაა უბრალო, როცა აკავარცის კარტა შენთან ახლოს ვარ უბალო.
1: შენერია.
0: ასე ტირიან მერე ნისლებიც, როცა მშობლიურ ქედებს ტოვებენ, სამშობლოს მხრებით ვერ ვეზიდებით, სამშობლო გული დაგვაქვს პოეტებს, ყველა სტრიქონში მზედა სისხლია, სხეულს სიტყვების აზრით მკურნალობ, რატომ იყვარხართ ვერ ამიხსნია, შენ და სამშობლო ასე უფალო. აი ჩემი სამშობლოსაც თენგო აბსაჯანიშვილს მიუძღვენი უდროდ გარდაცვი.
1: ერთმანეთელს
0: შეკავშირდეს და ჩვენს მეგობარს. ჯვარს რომ გაივლი დამერე, სვეტი ცხოველსაც გახედავ, ჩემი სამშობლოს მთაველზე უფალი ამონ ათდება, აქ პოეზია ნისლა და თის მწვერვალებზე ჰკიდია, ჩემი სამშობლო ღვთისმადლმა დედამიწაზეც დიდია.
1: კაია. ჩემი სამშობლო ღვთისმადლმა დედამიწაზეც დიდია. ერთი პატარა ლექსიც შეგიძლია, ან ჩვეულებრივი ლექსიც.
0: კარგი,
1: მაშინ კითხო და დავასრულებთ ამით.
0: მე ხევსურებში ვარ, გააზიელი და ხევსურეთ ჩემთვის ძალიან დიდი საკრალური მხარე არის და აი დათვისი კობარაბულის სოფელია, იქ დავწერე ეს ლექსი. და ამით გიფერებით. და ჩემ ხევსურებში ვისამი.

0: თათვისში ვარ, დათვივით ვარ, ნისლი მებუძგლება ტანზე, არც მიცელავს, არც მითიბავს, და ჩუქირი ვიდეკ ხატებს, რაც მითებში წამიკითხავს, ამათ ადათ წესში ვნახე. თათვისში ვარ, მარტვილი ვარ, ღრუბლებთან და ღმერთთან ახლოს, ცოტა იქეთ შატილია, ცოტა აქეთ ბარისახო, ამთებს საქართველოს ტკივად, საქართველოც მათით ხარობს. თათვისში ვარ, ზემოთ ჯუთა, სამწუცხო არაბულთა გვარის, ბარში ხალხი გადარჯუნდა, მთაში რჯული წესად არის, აქ სულ სხვა ჰაერებს უნთხავ, გული აქეთ მომიხარის. თათვისში ვარ, დათვივით ვარ, ნისლი მებრძგელება ტანზე, ფიქს ვატანდი ნისლებს მთისას, დაჩოქილი ვიედეკ ხატებს, რაც მიცელავს, რაც მითიბავს. ამათ თალექსებში ხატვე.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. ჩემი დღევანდელი სტუმარი იყო შესანიშნავი პოეტი ჯუბა ღებელი, იგივე ჯუმბერ გოგრიჭიანი. მე ვაჟა ოთარაშვილი მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან, კონკრეტულად და კობახიძემ დინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა. გასაგებია რომ აღარ არის. ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძემ. პირადად კობახიძე. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმავამის ისტორიკაცი ვარ მე საერთოდ, მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავს შენ, მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანაირი ბრძოლა. მე უნდა გითხრათ რომ სხვანაირი ხედვები მაგ და სხვანაირი ბუნება მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა ჯერ კიდევ ადრე
2: ხო რაში გამოიხარდა
1: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი უთხარით რომ არ არის საჭირო ბრძოლა
2: არა თვითონ რა გებრძოდათ რაში გამოიხარდა
1: ყველაფერში მან მაგალითად ელემენტარულად ე პარლამენტ შევედით თუ არა დაიწყო იმით რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება ორ კვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, ხოლო 3 წუთში რა უნდა თქვა? ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მერე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც თელი გამოძიება მოგვიწია რომ ჩაგვეტარებინა და მე ივანიშვილი პირადად ჩაერია რომ გაეშვათ ეს კაცი ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ ბევრი ძალიან ბევრი საკითხები იყო სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა ყველაფრის დაბლოკვა მე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები ჩურჩულები ცრუ ჩურჩულები ცილის სამებები კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან და ესეთი კონტაქტი იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი როდი შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა როდი შეიძლება რაღაცა უთხრას რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო ხა მამამისაც ვიცნობ დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ მამამის საერთო ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით კაც
2: ან კობახიძის მამას გული
1: კი რა თქმა უნდა და მეგობრობდი
2: ჯანდის პარტიის წევრი
1: მეგობრობდი ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს რომ არ გვინ დაგვანები თავი მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გაწვილი ხელი რო არც ერთხელ მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა თავიდან ეს საკითხები იყო მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა აქ პირადული კი აღარ არის ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა გესმით გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ულტრალიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერა გარკვეული ბაღათურია კონსერვატიზმი ნიშნავს
2: თქვენზე ამბობს ლიბერალები არის
1: ხო რაღაცა ეგეთი თქვა ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა, ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახიძე სწორედ ამ კუთხით წავიდა.
3: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს რომ ის იყოს პრემიერი უნდა მიაბრძანონ დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს
1: ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის მე დავიანგარიშე განვაცხადე რომ 0.7% ჩვენ ქვეყანაში ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველა ამაზე ერთი თვის მერე ხელისუფლებამ თქვა რომ არაო 24000 კაცი კი არ ფლობს ქვეყანაში 35 ანუ 0.1% მოუმატა ჩვენი მთავარი ბრძოლა არის ის რომ პირველი ობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კერა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე, ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში, მე მინდა გითხრათ ახლა ამას ხშირა ერთხელ თქვი მარტო, მაგრამ ახლა ვიტყვი მეორე. ბაბუა ჩემი ერთი ციხეში მოკვდა. მეორე 25 წელი ქონდა მისჯილი და 18 წელი იჯდა. მე უბრალოდ იყო კომპარტიის მეოცეს ხდომა პოლიტპატიმრები გავუშვათო და 18 წლის თავზე გავუშვათ და ციმბირში იჯდა. ბებია ჩემი 17 წელი იყო გადასახლებაში და მე მახსოვს, მე თვითონაც მოვყევი რეპრესიებში, ხარ მინდა ეს მოვყვე დეტალები. მე მახსოვს რა იყო კომუნისტური წყობა და დასმენების კანონი თვითონ საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. აი ეგრეთ წოდებული დაბეზღებების, რომელიც მიიღო კობახიძე მაგალითად ეხლა. და ამოქმედა და ვთქვათ იგივე გახარიას ჩვენთვის ცნობილი ადამიანის მიერ დაწერილი დანოსით აქ ეხა ახალი წარდგენილი ახალი მუხლები. ამიტომ ის რომ ჩვენთან აღდგა კომუნისტური ეპოქა, დასმენების კანონები, ტროტუარებზე ხალხის დაჭერები, ვიღაცების ცემატყება, ადამიანების უპრაგონო ციხეში ჩასმა, გაუგება, ეს არის დღეს ბრძოლა. ამის გამო ვიბრძვით ამ ფეოდალიზმის და მონოპოლობელობის გამო და არა იმიტომ რომ იქ როდესღაც პარლამენტში რაღაცეებს და ეს ბრძოლა ბევრად ადრე იყო, როცა ჩახუტებული იყო ღარიბაშვილი და კობახიძე, მაშინ ვებრძოლით უკვე ერთმანეთს ჩვენ.
3: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
4: მე ნახსენებ, რომ ყველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ დრომალ არჩევნებზე.
3: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენის ის მეცხრე ნომერი. ისიც მე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის მფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
4: გარდაცვლილია.
3: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლება ის ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია?

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დღეს 4 შაბათია. ჩვენი ეთერი არის პირდაპირ ეთერში. მე ირაკლი კობრავა და ბატონ გიორგი კარტოზია პირდაპირ ეთერში ვიქნები თქვენთან ერთად თითქმის 1 საათის განმავლობაში მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, ეხლა რადიო მსმენელებისთვის ნომერს გავიმეორებ ტელეფონის 557-88-558-88. დაგვირეკეთ, ვისაუბროთ, თქვენი აზრი, თქვენი შეხედულება ჩვენი საზოგადოების ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ოპოზიციას პულზე ხელი გვიჭირავს და გვინდა რომ ვიცოდეთ რა განწყობა საზოგადოებაში, როგორ ფიქრობენ, რას ფიქრობენ და როგორ წარმოუდგენიათ საქართველოს მომავალი. ერთი არის ესეთი ამბავი, ორი მედია დარჩა საქართველოს სივრცეში, ბეჭდური მედია, ეს არის ასავალ-დასავალი, რომელიც სიმართლეს საუბრობს, და ტელევიზია, ეს არის ობიექტივი, სადაც პირდაპირ ეთერში პირდაპირ შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ და გაიგოთ ჩვენი აზრი, ჩვენ მოგისმენთ.
1: თვითონ დააფიქსირონ თავიანთი აზრი.
0: ხო, თავიანთ აზრს და შეგვიძლია ვისაუბროთ, პოლემიკაში შევიდეთ და ესეთი მედია არ არსებობს. არსებობს დღეს ნაცკოცური მედია, ელექტრონული, რომელიც გაყოფილი აქვს და იქ ყველაფერი ისე კეთდება, რომ ერთმანეთი არ დააზიანონ. ეს არის მაპატიეს და გეტყვით, ინჭორ ბიურო. ეს არის ის სისაძაგლე, რაც ადამიანებს ტვინს ურევს და ვერ გაურკვევიათ სად სიმართლეა, სად ტყვილია. ეს ჩვეულებრივად ხდება იმიტომ, რომ ის, რასაც ეს ცრუ ხალხი, ზოგადად ყველა ადამიანი ცრუა ადამიანის დაცემიდან, მაგრამ ესეთი ტყვილების ნიაღვარი, ესეთი აბსურდული რაღაც სისულელეების საუბარი და ადამიანების ტვინში ჩაბეჭდა, რაც ამ მედიიდან მოედინება, აი ამ ნაცკოცური მედიიდან, ეს არის მავნებლობა, ეს არის უბედურება. იქ სოციალურ ქსელებში აქვია სკროლებიო თუ ტროლებიო თუ რაღაც ჯანდაბა და ყველას ტვინი აურიეს, ყველა გადაყავთ რაღაცა თავის აზროვნებაზე. სუ ჩვეულებრივად, როდესაც თქვათ კოკაკოლას რეკლამა გადის და ყური მოყალით, რომ დალიეთ კოკაკოლა, გინდა არ გინდა ადამიანი მიდის და მერე სვამს კოკაკოლას. ეს გამოცდილი მეთოდია ადამიანების ტვინში დალექონ ის აზრი, რომ ეს არის საუკეთესო და ამის მიღება არის კარგი და არის სასარგებლო. ამ დროს გინდა ტაიტი, გინდა ისა, ხვალ მერე სხვა რამეს ამბობენ, ზეგ სხვა რამეს ამბობენ, მაგრამ ადამიანის ტვინების არევა ძალიან ადვილად შეიძლება. ამიტომ საჭიროა, რომ საზოგადოება დაფიქრდეს, ანალიზი გააკეთოს. როდესაც ეს ქოცები აცხადებენ, რომ თუ ჩვენ არ ვიქნებით მოვლენ ნაცები, ანუ სკოლაში სკოლას გვისწავლია, ჩვენ პერიოდში მაინც მგელი მოდის, რომ წყემს რო ამბობს და მართლა მოვიდა მგელი. არავითარი ნაცი ვერ მოვა ამ ქვეყანაში. არ არსებობს ესეთი რამე, მაგრამ ძალიან კარგად გამოიყენეს. ესენი ხო თვითონ იმ დიპსტეიტმა არ მოიყვანა, კაცო, მაშინ დიპსტეიტი არის, ხო, ვინც ეს ხელისუფლება მოიყვანა და თუ გახსოვთ თქვენ და უნდა გახსოვდეთ, რომ როგორ გამოაცხადეს, რომ აქ ჩატარდებოდა გეი პარადები და ვინც მას უარყოფდა, ყველას თავს ამოაყოფინებდნენ იქ, სადაც ჯერ არს. თვითონ მახსოვს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოდიოდა, ამბობდა, რომ ყველას ვერ დაგვიჭერენო, ყველას დაჭერა შეუძლებელია და ხალხი ფეხზე დადგებავდა. ამათმა რაც დარჩა დაუჭერელი, ყველა დაიჭირეს. ხალხო, ცოტა გამოფხიზლეთ და ცოტა აზრზე მოდით, თორე ის რომ დღეს რაღაც დასეირნობდა, რაღაცა გააქვთ, ეს უცებ შემოგაცვდებოდ და აღარაფერი აღარ დაგრჩება და პირს დააღებთ მერე. და იტყვით რომ რატო დროზე არ გავაკეთეთ. ამიტომ საჭიროა რომ ვიყოთ მიყურადებული, პულზე ხელი გვეჭიროს და ვიცოდეთ რა ხდება ამ ქვეყანაში. მე ერთი ვერ გავიგე, ბატონ გიორგი, ეს ღარიბაშვილი არ იყო ამათი გუნდის წევრი? არ იყო დამფუძნებელი, არ იყო პარტიის თავმჯდომარე, არ იყო პრემიერი ორჯერ? დანარჩენებიც ლილუაშვილები, ეს შვიდი მარტო ის გამოცვალეს კაცო, ჯარის მინისტრები,
2: უშიშროების ჯარის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, პრემიერები და უბრალოდ როგორ არის ცე, აი ხლა ხო ეს არის უბრალოდ ადამიანობის, კაცობის და ასე ვთქვათ აი ამ ღირებულებების ასე
0: მაგას ნუ ეთქვი ეგენ
2: და ეს ღირებულებები, რომელიც ამათ არ გააჩნიათ, ამიტომ აი ესე ადვილად წირავენ ყველა იმ ადამიანს
0: და ხალხს აბონებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ხალხის ბრალია.
2: ხო, ხო, ხო, ჩვენი ბრალია, ჩვენი პარტიის ბრალია, ჩვენი ბრალია, ჩვენი ხალხის ბრალია, რომ ღარიბაშვილი
0: მაგათი არაფერი
2: ყოფილა ორჯერ პრემიერ-მინისტრი. და უშუალოდ ლილუაშვილი იყო უშიშროების მინისტრი, არა? ეს ყველაფერი ბრალდება ხალხს. ამათი საუბრი. მე მინდა უბრალოდ კითხვა დავსვა კიდევ ერთხელ ვიძახი ეს და ამბევჯერ მითქვა და არავინ ამას ყურადღებას ისე არ აქცევ. ჩვენ ვართ საპარლამენტო ქვეყანა. პარლამენტის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარე. რატო არ იყო საქმის კურსი, თუ რა სიბინძურეები, რა კორუფცია კეთდებოდა იმ პერიოდში?
0: ზოგი საქმეში იყო რა ჩართული.
2: ამ აი ამ კითხავს ვავ, ვიპასუხონ. მაში როცა ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი იყო, რო აკეთებდა ამ კორუფციულ სქემებს და ასე შემდეგ. რატო არ იყო? იმიტომ რომ პარლამენტი კონსტიტუციურად უფლებამოსილი იყო და არის მთავრობის
0: კონტროლის
2: და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, დანიშნა და წარდგენა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, არავინ ამაზე პასუხს არ
0: იძლევა. და ყველა რო წარადგინეს როგორი ღვთისმიერი ხალხი და ესენი არიან, ვინც გადაარჩენს საქართველოს და აღმოჩნდა, რომ მილიონებს იპარავენ და ესე იგი თქვენ წილში იყავით, შემოკარგებო, როგორ შეიძლება ამის დაფარვა? აი სულ უბრალო რაღაცა მაინტერესებს. დღეს თუ საზღვარი ჩვენია დალოცულ მიწაზე, კაცო, მიწაზე სადაც მარტო ის არ არის, რომ ტერიტორია, ესა სულიერი ჩვენი სულიერებისა და ჩვენი ქრისტიანობისა და ჩვენი იდენტობის ადგილია. თუ დღეს აი ჩიჩხიტურში ვერადი ხარ და საზღვარს ხო იცავს მესაზღვრე, თუ შენია ეს მიწა, იქ როგორ შემოდის ვიღაცა აზერების ბანდა, რომელიც შენს მაგივრად დგას? მესაზღვრე ხო უნდა დაიცვას საზღვარი? ესე იგი ჩვენი აღარ არის, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება მესაზღვრე უნდა გააფრთხილოს?
2: ერთი სანტიმეტრი თუ
0: არ გააფრთხილა, გააფრთხილა და არ გამომდა, უნდა ეს როლოს?
2: ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
0: ამას რა თუნდა?
2: კი ბატონო.
0: რაღაცა ჩვენი რა არის?
2: ხა მეორე, ხა აი ამ თემასთან დაკავშირებით დავით გარეჯი გასაგებია და ყველასთვის გულის ტკივილია დავით გარეჯის და ამავე დროს ის, რომ ეხლა რატო ხდება ეს, ხო? ჩვენ კარგად, ყველამ კარგად ვიცით, რომ ამ დღეებში, ამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აი ესე სულ თითი გვიქნია, ესე იგი პოლიტიკურ ენაზე ესე გააკეთა და რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კარგად არ მოიქცევით და თუ არ და თუ თქვენ არ იქნებით და დაიწყებთ აქ ჰერეთის და რაღაცეების და რაღაცეების იმას საუბარს, სომხეთზე უარესი დღე მოგელით. აი ამ სიტუაციაში სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ხელისუფლება და ჩვენი საგარეო საქმეთა დუმს და აი ხალხის და ესეთი ეკლესიის აღშფოთება გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ამან, იმიტომ რომ ჰერეთი ყოველთვის იყო და არის და იქნება ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ნაწილი და არ შეიძლება რომ ჰერეთი დაუშვათ რაღაც აზერბაიჯანს მიმაკუთვნოთ. ერთი აზერბაიჯანი, ეს სხვა საკითხია, ეთნოსი და
0: რუსთავამდე მოდიო, რუსთავი ჩვენიაო, მარნეული რუსთავი. იმცენად გათავხედდნენ, ეს აზერბაიჯანელის ალიევი შეეკრა
2: თურქეთზე. ხო, აი სწორედ ამაზეა საუბარი.
0: სომხეთის სამხრეთიო ჩვენიაო. და იქაც დაიძაბა სიტუაცია, ისე გათავხედა ეს ალიევი.
2: ხო, აი მაღაზია სწორედ საუბარი, ეს ყველაფერი რამ გამოიწვია, იცით? როდესაც ჩამოდის აქ სტუმრად აზერბაიჯანის პრეზიდენტი და ჩვენი საგარეო ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ცუციკა ზაღლებით დაყვება უკან და არ იცის რა და აი ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი რა. აი ის რაც დღეს აზერბაიჯანს აქ და აგარ სოციალურ ქსელებში იმებს აქ იწერება რომ აი რუსეთი რაღაცა მეორე რაღაცა კონფლიქტი რაშვაშია რუსეთ საერთოდ არ აინტერესებს კი არა აზერბაიჯანს ხელაზე აქ უკვე თავზემოთ გადასრული რომ რუსეთი მზათაა რომ სადაც დაიჭერს იქ რომ დასაჯოს აზერბაიჯანი რა მომენტს ელოდება რეალურად და აქ ეხა რუსეთზე აპელირება რომ რუსეთი ამას აკეთებს და სპეციალურად ძაბავს ეს გამორიცხულ ეს არის აი პრო თურქულ რაღაცა ესე დაჯგუფება რომელიც აი ესე ნელ-ნელა უკვე სიტყვებით უკვე ეს ჩვენ ადრეს ვიცოდით მქონდა ამაზე რამდენიმე საუბარი დღეს უკვე ოფიციალურად საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრეზიდენტი აზერბაიჯანის საუბრობს ამაზე ხო გვემუქრებიან რეალურად გვემუქრებიან და ეგ არის
0: მედობენ ზარია გისმენთ
3: გენაძოლი ალო
2: დია
3: კომუნისტების დროს ციტალი ხიდის ერთხარეზე იყო საქართველო, მეორე მხარეზე აზერბაიჯანი. დღევანდელ დღით ორი მხარეზე არის აზერბაიჯანი.
0: მარტო მაკაჩემო კარგო ყველგან არის უკვე.
3: როგორ?
0: ყველგან არის უკვე მარნეული ჩვენიაო იძახიან და გარდაბანიც და რუსთავიც და ყველაფერი ჩვენიაო ისე გათავხედნენ. რა უნდა ქნათ და უნდა ეს ხელისუფლება გაუშვათ შვებულება იმაში პენსიაზე და მოვიდეს ნაციონალური ხელისუფლება და რაღაცა უნდა გაკეთდეს. ამათ მაპატე და ფეხებზე კიდია საქართველოს რაღაცა როგორც მიშა თქვა იქო 200 სოფელი დაიკარგა ქვა და ღორგიაო. ისემ ისეს კოდორი ისემ ისეს ამათმა ყველაფერი ისე გადააფორმეს და არადარდებ ჩემო კარგო დღეს შოულობენ დიდ ფულს დიდ ფულებში არიან შენ წარმოიდგინე 7 და 8 მილიონი სახში რო გიდევს საქმეში რამდენი გაქვს ჩადებული ხო ამათ ეს არადარდებს არ ფეხებზე კიდიათ ხალხო წავლენ და სხვაგან იცხოვრებენ ამდენი ფულით ჩვენ გვადარდებს ესა და ჩვენი ტკივილია ესა, იმიტომ რომ ამ სამშობლოსთვის ვიბრძოდით, ციხები გამოვიარეთ, ქუჩები გამოვიარეთ, ზეწოლა

0: ვიღარ და იმ დღეს გამოდის მაპატიეთ ჩაგეჭრებით ვიღაცა რა გვარია ეს კრეტინი და ამბობს რომ ბიზინა ივანის შვილმაო ჩამოაგდო მიშაო მიშას ჩამოგდებისთვის ხალხი დაიღუპა ხალხი ციხები მოიარეთ და ბიზინამ ჩამოაგდო რა სისულელეს ლაპარაკობენ სუ გამოშტერდნენ ეს უპატრონები ვაფშე ასტრალში არიან სად არიან არ იციან მე მგონი ჯადო გაუკეთეს მაგათ და დაქლიავდნენ ვაფშე სად არიან ავიც ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ქვეყანაში რაღაცა გონია თამათ რომ ხალხი დაბმულია და გაშტერებულია მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ესე არა ქართველი ერი ერთ დღესაც ადგება და მოითხოვს თავის უფლებებს რომელიც ეკუთვნის და ეს არ არის ის რომ ვიღაცამ რაღაცა თქვა არ შეიძლება ესე ცხოვრება არ შეიძლება ესეთი ყოფა და ესეთ ყოფაში ყოფნა ჯერ შეხედეთ რას დაამსგავს ეს თბილისი ბიჭო ქვა და ღორღის ქვეყანა გახადეს თბილისი ვერ გაივლი ვერ გამოივლი არაფერი აღარ არის სახლი სახლზე შენდება და ვინა ვიღაცები გადამთიელები ჩამოდიან ყიდულობენ და არიან როგორ შეიძლება ქართველმა იშოვოს ამდენი ფული რომ აქ ამდენი სახლი და კარი იყიდოს გადააქციეს ეს ქვეყანა როგორც ადრე მიშას უნდოდა რომ სინგაპურიზაცია გაეხადა საქართველო სინგაპურში 85% ჩინელია 15%-ია მარტო სინგაპურელი პროსო სინგაპური ქვია თორე ჩინეთისა ესე უნდა და ეს ქვეყანა ეს მიშა ვერ განახორციელა ეხლა ესენი ახორციელებენ ჩამოყავთ ეს გადამთიელები მუშახელი ქართველები გარბიან იმიტომ რომ ესეთი დაბალი ხელფასებია რომ სიცოცხლეც კი არ შეიძლება ამ ხელფასებით და ესენი მუშაობენ და ნელ-ნელა მკვიდრდებიან ახლა და 300,000 გაზარდეს ბიჭო საარჩევნო სია და 140,000 ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარების ფონდი 140,000
1: 140,000 ოჯახი რომელიც იყო სოციალურად დაუცველი მას მოუხსნეს სა რეალურად მოხდა ის რომ რაღაც თვითონ გადაამოწმეს რომ სოფლიო ბანკთან და უშუალოდ ევრო საბჭო თუ ევრო კავშირი სოფლიო ბანკი რაღაც სავალუტო ფონდთან გონდეთ რაღაცა დივიდენდი იმისი რომ აი ჩვენთან აი თქვა უშუალოდ გაიზარდა სამუშაო ადგილები გაიზარდა ის რომ ჩვენ სიღარიბე დაუძლიეთ ასე შემდეგ სინამდვილეში ეს ესე ხო არ არის რა ყველა ყველაფერი ვიცით რა საკუთარ ჯიბეზე და საკუთარ ოჯახში ვიცით რა ხდება და საკუთარ მასივარს რო გამოაღებ იქ ხდება ის სავალუტო ფონდის პლუსი თუ მინუსი და სოფლიო ბანკის ყველაფერი აი როცა მასივარს გამოაღებ იქ არის ყველაფერი რეალობა ესა ამათ სპეციალურად გააკეთეს ეს. Ну, а ჩვენთან
0: შეშ. ეს ხარო ის ჩაატარეს რაღაცა ისა. გამოკლები ხარო არჩევნები ჩატარდესო.
1: ხო, 36.
0: ბიჭო, ვინ ჩაატარა? ყველა იძახის არც გაგვიგია ეგეთი რამე. 16% მისცეს. დაჟე არც პატრიოტები, არც მონარქისტები, იქ ნახსენები არ არის. ნაციონალები შეკრიბეს 16% და რამდენი მისცეს
1: 36% აქვს ამათ თვითონ და თავიანთი კოლებების მიხედვით რაღაცა ჩატარებული 36% რომელიც საკმაოდ პირდაპირ ვიტყვით რომ ვიტყვი რომ ეს არის საკმაოდ დაბალი საკმაოდ დაბალია იმიტომ რომ წინა წლებთან შედარებით თორსა ესეთი კოლებები ჩატარდებოდა 95-60% ჰქონდათ აი რა იზია საუბარი რომ აი რა იმ ჩაატარა და არ ვიცი აი რა იმ ჩაატარა ვინ ჩაატარა მაგრამ ეს ყოლევის რაღაც შედეგები დევს რომელიც ამათვისაც არასახარბიელოა და ანახებს სურათს იმისას
0: დანარჩენი მაინც ჩვენია
1: ხო გასაგებია როგორც ზარია უპასუხოთ
0: ისაუბრეთ
1: გისმენთ
0: ესა ხალბატონო, ხო, ცოტა ტელევიზორს მოშორდეთ. ცოტა დისტანცია დაიკავოთ. და ისაუბრეთ.

0: ბრძანეთ, აბა, ბრძანეთ და მოგისმენთ.
1: მე ხელი თქვენი გადაცემა მამს უკანის უკისერკმა.
2: არა, მეურდება ხმა და
1: აი არ მისწორა
2: ფერმი ვიაპარა ტელევიზორს ჩაუწიე ქალბატონმა ჩვენ გვესმის ხმა
1: ფოტოები თუ არ ვაქცია
2: და რა ძალიან
0: ცუდად ისმის რა ბოდი გიხდი ცუდად ისმის ძალიან და ვერ გიპასუხებ
2: გვაპატი ჩვენ გრალი არ არის ტექნიკური საქმეა როს ყოველთვის გთხოვთ რომ ტელევიზორთან დისტანცია დაიკავოთ რო ხმა არ გამეორდეს, იმიტომ რომ ერთმანეთს ედება და ხმა არ ისმის. თუ გადმორეკავთ სიამოვნებით მოგისმენთ და სიამოვნებით გესაუბრებით. ჩვენთან პრობლემა არ არის ზარების და ურთიერთობის. ხო და ვა ბიჭო, გაეროში ნახე რა მოხდა. ესე იგი თელი გაერო იყო გასუსული, სანამ კობახიძე გამოვიდოდა. დაძაბულობა იყო ისეთი, რომ აი სანამ გამოვა კობახიძე და რას იტყვის. და რა თქვა, რომ მშვიდობა კარგი. თან აი ესეთი ბიჭო, ესეთი უტიფრები როგორ არიან? როგორ თქვეს, წამიერი შეხვედრები თუ რაღაცა ქონდაო. ანუ თქვათ მაკრონმა გაიარა, ამ ხელი აუწია როგორ ახარო და ის მიხვდა, რომ ამას რა უნდა. რა კრეტინობას ვის აპოვლებენ ბიჭო, კაციშვილი არ შეხვდა. გაეროს გენერალ დივანი შეხვდა, იმიტომ რომ ეს პროტოკოლითა დადგენილი, რომ ყველა ვინ ჩადის, ყველა ხუთწუთიანი შეხვედრა უნდა მოხდეს. დანარჩენი კაციშვილი არ შეხვედრია, არავის არ დაკარგვია, ვის უნდა ბიჭო ესენი? ესენი არავის არ უნდა. არც საქართველოს
0: არ სწორედ მაღაზე მქონდა ჩვენ საუბარი და მე გადაიტან გადავიდე სხვა საკითხებზე და აი სწორედ ის რომ აზერბაიჯანი დღეს აი ესე ჩვენ
2: თავხედურად
0: გვექცევა გვიტევს ხო სიტყვიერად ხო არ აყვავს ჩვენ პარტნიორი სოფლოში ისეთი რომელიც ჩვენთან ერთად საკადრის პასუხი ძალიან ჩვენ ვართ ისიც ახლა აზერბაიჯანო ჩვენ ვართ მარტო ჩვენს გოლით არავინ არ დგას და იმიტომაც გვექცევა 100-ზე. ჩვენ უყავდეს რეალურად გვერდზე პარტნიორი, მე არ ვიძახი, გინდა ნატო იყოს თუ ევროკავშირი თუ ვიღაცა, გინდა რუსეთი იყოს, ამას ვერ გაბედავდა, ვერ გაბედავდა ვერანაირად და ეს არის აქსიომა რა. ვერ გაბედავდა ამას, რომ აი ასე შეურაცხყოფილად მოიხსენიოს ქართველი ერი, ქართული საზოგადოება, საქართველოს ეკლესია.
2: ვითომ წარუარსებია.
0: ვითომ შე თითის დაქნევით გეუბნება, შენ სომხეზე უარეს დღეში ჩაგაგდებთ. ну ეხლა ხო ხვდებით რაზე აქ საუბარი რა
2: აზერბაიჯანი რომელიც სომხები თავზეაცდნენ
0: მე რა არის ცი მე და ჩვენი თაობა ვინც ვიყავით საბჭოთა პერიოდში ცხოვრობდით ძალიან კარგად ვიცით და გვახსოვს აი ეს პერიოდი ხო არასოდეს აზერბაიჯანელს არ შეეძლოდა ვერ ბედავდა ქართველზე ზედმეტი და საქართველოს ზედმეტი სიტყვის ამოღებას. პირველი რა თქმა უნდა იყო ქართველი, შემდეგ მოდიოდა სომეხი და აზერბაიჯანი საერთოდ არ ითვლებოდა აი ამ
2: მარნეულელი აზერბაიჯანი ქართველობდა.
0: ხო, რა თქმა უნდა, რომ არ იყო.
2: აზერობდა.
0: და ეს ყველაფერი, ხო, აი ყველა ეს ის არ ვიცი ხლა რამ გა ხარმინდა სიტყვები ვიხმარო რაღაცა
2: მაგრამ
0: გაბლატავდა ეს გაზმა თუ იმან და რაღაცა ესე არ შეიძლება რა მოქცევა. ბიტუმეტეს როცა შენ მე მთვლი და იძახი რომ მე შენ ხარ ჩემი სტრატეგიული პარტნიორი და პარტნიორი ვარ და მეგობრები ვარ და ასე შემდეგ ესე მოქცევა პოლიტიკაში არ არის რა არ შეიძლება ესე მოქცევა
2: ესა
0: ხო ამიტომ ცოტა ხელისუფლება, ესე ხა არ უნდა დარჩენილიყო და არ უნდა დარჩეს აი ეს განცხადებები, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აზერბაიჯანს გააკეთა, ჩვენი საპატრიარქოს საპასუხო რა. უნდა გაეპკეთებინა ამაზე რეაგირება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრემიერმა, ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა და არა ჩვენ საპატრიარქოს.

0: რომელიც იცავს, რა თქმა უნდა, იცავს და დაიცავს, ბოლომდე დაიცავს საქართველოს ინტერესებს. ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ სად არის ხო ხელისუფლება? ხელისუფლება, რომელიც რეალურად უნდა დაიცვას.
1: ბიჭო, აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე ეს დალოცულები, ეს კეთილი ხალხი, ეს კარგად მოსახსენებელი ხალხი არაფერს არ საუბრობენ. აფხაზებმაც უკვე იციან, რომ აფხაზებიც აფსუებმა იციან, რომ ესენი არიან ჩმორები, ისი გამკეთებლები არიან, არაფრის მქნელი არ არიან, არაფერი არ ხდება. მაპადელა საზოგადოებას ვეუბნა, ფეხებზე კიდიათ, რაში უნდათ, ფულს აქ შოულობენ. ეს 1%, რომელიც მილიარდელები გახდნენ ჩვენ ხარზე, ჩვენ ლუკმას იღებენ და რა ვიცი, ღმერთმა გიმარჯოთ ხალხო, რა ვიცი, თუ ყმაყოფილები ხართ, ღმერთმა დაგლოცოთ. მე არ ვიცი, საქართველო და ქართველი კაცი ასე დაჩმორებული იყოს და ასე შეშინებული იყოს და ასე, ბიჭო, მიშა რომ მიშა, მიშას დაჟე ხელისუფლება არ ქონდა დაწყებული, რომ ჩვენ გამოსულები დავიწყეთ. სოროსი გავასვენოთ 2004-ში და მთელი აქციები გქონდა. რა გჭირთ ესეთი ხალხო, რა არის, რატო ყმაყოფილები ხართ, მეთმა გაგიმარჯოთ მაშინ. მე არ ვიცი, თუ ყმაყოფილები ხართ და მოგწონთ, მაქ ვერაფერს ვერ იზამ, იმიტომ რომ ეს გემოვნების საქმეა და თუ არ მოგწონთ, ხმა მოიღეთ, რამ დაგაშინათ, კაცო, რა უბედურება, რას გიზამენ, დახვრიტავენ?
0: ხო, არა, იმ სიტყვის არ იყოს, ყველას ვერ დაიჭერენ რა.
1: ხო, ბიძინამარ, ყველას
0: ვერ დაიჭერენ. 2012-ში ხო, ნუ ესეა, რა თქმა უნდა, და ეხლა აქ ეხლა ძალიან ბევრჯერ და ხშირად საუბრობთ ხო რაღაც გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, მიმართებით და რეალობა არის ერთი. ეხლა კი მესმის მე საზოგადოების იმის, რომ ნუ კაი ხო ხელისუფლება რაღაც მშვიდობა არის დამყარებული. რო იყოს აქ სოციალური სტაბილიზაცია და სოციალურად უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს მოსახლეობა, აი მართლა რო ვიტყოდი, რომ ჯანდაბას ყველაფერს და ყოჩახ და აი ქართული ოცნება ესე. მაგრამ როცა გამოვდივარ დილით და ახალგაზრდა ხალხი, ახალგაზრდა ქალბატონები ნაგვის ურნაში იქეკებიან
1: და მათხოვრობენ.
0: აი აქ უკვე მთავრდება რა ყველაფერი რა, დამჯერეთ რა.
1: მე არ ვიცი, ესე ცხოვრობდნენ თუ არა. მე კომუნისტების დროს ქართველი მათხოვარი არ მინახია. არ მინახია, თვალით არ მინახია ქართველი რომ მათხოვრობდა, კაცო. იმიტომ კი არა, რომ შიოდა და არ მათხოვრობდა. არ იყო შიმშილი. ყველას პატრონობდნენ და ყველას ჰქონდა რაღაცა გარკვეული მდგომარეობა. დღეს რა ხდება ხალხო, გადახედეთ. რატო იყურებით თქვენი გამოსახედიდან, ვილებიდან და ბინებიდან და ჯიპებიდან? შეხედეთ რა ხდება. გამოდით ქალაქში, ქუჩაში გამოდით, ნახეთ. ვიღაცას ლუკმა გამოართვა და შენ იმას ჩაჩარო პირში, შენიანს არ გაპატიებს რა. დამიჯერეთ, ესეა. ყველას ყველაფერი მოეკითხება.
0: არ მომგენელია რა ეხლა.
1: მე ამას კი არ ვქადაგებ.
0: მე მართლა
1: რეალობას გეუბნებით, ესეა.
0: რო ეხლა რაღაც მედლები აქვს რაღაცა, მე ვიტყოდი ერთ რაღაცას, რომ აი ყველა ჩვენი პენსიონერი ვინც არის, აი ეს მარტოხელა პენსიონერები, ყველა უნდა ჩამოვწეროთ და მათ მივანიჭოთ რაღაც გმირობის სტატუსი, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცას უძლებენ, გამიგეთ? აი წარმოუდგენელია ხათ, მართლა წარმოუდგენელია აი ესეთ სიტუაციაში გაძლო და
1: იცხო 500 ლარა დღეს
0: იცხო, რომ ეს
1: ხო კოსმონავტი?
0: ხო, არა, მაგას ვიძახიდა რა, იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელია რეალურად ხო, შედალოცვილო ხო გაქვს, რატო იპარავ ამ?
1: აი 500 ლარი ქონდეს ხო, ვერ გაძლებენ, ბიჭო, დაფიქრდი თქოს. თუ 12000 დოლარია დღეს მოსახლეზე შიდა პროდუქციიდან გამომდინარე, რა არის ეს?
0: უნდა 1500 დოლარი მიეცი.
1: ბიჭო, შეიძლება ვეტერანს მისცე 110 ლარი.
0: ანუ
1: რა არის 110 ლარი? მითხარი დღეს სამი პაჩკა სიგარეტია.
0: ყველაზე დაუფასებელი, აი ყველაზე დაუფასებელი, აი რასაც ახლა მე მსოფლიოს აი იმას უყურებ ხო, ყველაზე დაუფასებელი ვეტერანი და პენსიონერი არის საქართველოში. სამწუხაროდ რა, ის ხალხი, ვინც ყველაზე მეტ სიმსახურებს,
1: კიდე დაუფასებელია. ყველაზე

0: ინვალიდი,
1: ანუ შმშ
0: არჩევან საძლევენ, ესე იგი პენსიონერი თუ გახდა შმშ პირი,
1: ეს თანხა უნდა
0: აიღოს. შენ დედა აფეთქებულო, როგორც პენსიონერი გახდა, აღარ არის უკვე ინვალიდი? რა უბედურება გჭირთ?
1: სამწუხაროდ დღეს აი სოფლიოში რო დავაკვირდეთ, ხო? თითქმის ყველაზე დაუცველი და ყველაზე საცოდავი ფენა სწორედ ეს საქართველოსია, ეს პენსიონერებისა და ვეტერანებს. მე ხომ ხო ვიცი არა როგორი დაფასება აქვს ვეტერანებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში, ხო? ეს არის აი ფანტასტიკური ისა, რომელსაც აი ვეტერანის საბუთით, ხო ვიცი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრი
0: ვეტერანებს ვათარგმნინე ვეტერანის საბუთი. ვათარგმნინე და პოლიციელმა გააჩერა რაღაცა და არ უკეთა. იქ საბუთი ნახა და პოლიციელმა ჩესტი აუღო და მიბრძანდი თუ უთხრა. ვეტერანი. იქ არ წაუკითხე საქართველოს ვეტერანი.
1: ხო და
0: შენ გითხარ რომ უნდა მოკლა, იმიტომ რომ შენ რაღაცა ასლარს გაძლევ და შენ რო არ მოგცემ ასლარს, ამას სახში წავიღებ. აი ეს უბედურება გჭირს. ჯო საიდან შეიყარეთ ხალხმა, რომელმაც ზვიად გამსახურდიას ტყვია ესროლა? ის ხალხი ხართ თქვენ, ის ხალხი ხართ საქართველოს ესროლეთ და კიდე ესურით. ოღონდ ხელისუფლებაში იყოთ და ოღონდ ხალხი ყლიფოთ და ოჯახში წაიღოთ და არ შეგერგებათ, დამიჯერეთ ხალხო. აი მე რა დღეში ჩასვლდები თქვენ სამსოდავებო, არიცით? არიცით ეს რა კანონიც არ შემოიღო? თქვენ დალოცულობა კაგებს ციხიდან დაწყებული შევარნაძის მიშას და არც თქვენი არ გვეშინია თქვენ დალოცულობა, თქვენ კეთილო ხალხო, არ გვეშინია თქვენი. ყოველთვის სიმართლეს ვიტყვით. ეს კობახიძე რო დადება რაღაცა პრუტუნებს იქ, რაღაც სისულელებს ლაპარაკობს, ვის აინტერესებს ეგა? წადი იმუშავე, რომ შენ პრემიერი ხარ, დღედაღამე უნდა ხალხში იარო, ხალხთან უნდა იყო, აკეთო საქმე.
1: ხა რა
0: ბიჭო, უყურე ყურძენზე რა ქნეს? ლარად როგორ შეიძლება ჩააბარო ყურძენ, როცა სადღაც 70-ზე მეტი თითო კილო გიჯდება?
1: კი ბატონო.
0: და იმასაც უყურე 16% თუა, იმას კიდე აკლები. და ვინო რა ღირს 15 ლარიღის ერთი ბოთლი ვინო?
1: 9 ლიტრას 600 გრამი.
0: გისმენთ,
1: გისმენთ.
2: აუ შეიძლება?
1: კი ბატონო, ძანეთ.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
2: სოფელში ვცხოვრობ მე და გული გაგიმარჯვეთ. ხაზი აი არის საერთოდ მეტად გავისკეს გული.
0: სა ესა ბოდიში რომელ მხარეში ხარ?
2: კახეთში. ძენით და ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ აი ზუსტად პირველ ხარისხოვანი აი ეს რომელიც დიახ აი ეს აზერ დედალე მამალი ჩავა ყველაფერი და მამალი დადეს ხოლმე ქათმის და ზური ქათამი არ ემორჩილება. აი უკაცრავალი პასუხია, აი ზერბეთს არაფერს არ ვიტყვი. მაგრამ არის ხოლმე ზოგი დედალი თვითონ დაუჭება ხოლმე, გაიგე?
0: გიგვინახია.
2: აი ესია გადედლებული საქართველო, ამისთანა გადედლებული საქართველო. ხორებაში არ მინახია.
0: ხელისუფლებიდან რომ დაიწყოთ ჯობია.
2: აფხაზებმა წაგვარტეს, ოსებმა წაგვარტეს, რუსებმა წაგვარტეს. გვარტეს აგე ეს რა ქვია, თურქეთი აჭარას. აი ეგეთ აზერბაიჯანმა ქერა გონიათ რა. აქეთ სომხები არ შემოგვიტევე კიდე შაგრენის თავით აი ესე დავპატარა დღეს საქართველო. ესეთი გადედლებული საქართველო ხორებაში არ მინახია. დიდი მადლობა და მაპატია.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ, მადლობა.
0: მოდი ჩვენ ჩვენი თავიდან დავიწყოთ, ჩვენი თავიდან დამნაშავები ყველანი ვართ. ყველა დიტირანდებს უწოდებდით, რომ აი მოვიდა ედუარდა არიო ვარსკვლავი რაღაც ჯანდაბის და უბედურების. მიშა მოვიდა საერთოდ შუქურაო. ბიძინა მოვიდა ბიჭო საქართველოს ააყვავებს, სვეუბნებოდი ამ ხალხს ბიჭო, არ არსებობს ადამიანმა ესე გააკეთოს. იცით რა არის? რახან

0: დემოკრატიას თამაშობ, დემოკრატიულობას არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ხალხი აღარ მოდის უკვე არჩევნებზე. ხალხი რაღაცა გადაიწურა ის, რომ ამბობენ, რომ რაც არის ეგ არის და ვсё მორჩა. არ შეიძლება ხალხო ამაშ ვინ გეკითხებია? ნებისმიერი აიღე ბიჭო პატიოსანი კაცი, აი გლეხი კაცი მოვიყოლო და დავსვათ პრეზიდენტად. ვინმე მუშა ადამიანი დავსვათ. რატო ტელევიზორმა და მან ფეისბუქმა ტვინი უნდა გამოგილაყონ, რომ მანდა მაინც ეს არის კარგი? არ არის ესე. ცოტა აზროვნება გჭირდება, ცოტა გონიერება.
1: ეს ახლა მე ახლა ძალიან კაი ანალიზი გააკეთა პატრიცემულმა, ვინც დარეკა, ხო? და ამაში ყველაფერში დამნაშავე გეთახმები ირაკლი ვართ. ჩვენ ხალხი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ის ხელისუფლება ყავს, რასაც ვიმსახურებთ,
0: რა.
1: ხო, ეს ესეა რეალურად. მაგრამ ამის გამოსწორების საშუალება ისევ ჩვენშია, ისევ ხალხშია. ისევ ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ და უნდა გავაკეთოთ ეს. ხო, ახლა წერამ საუბრობდი და ეს რატო აკეთებს და იმით ვაკეთებ, რომ ჩამოდის იმის პრეზიდენტი და შენი პრემიერ-მინისტრი ძუნკალი ძაღლებით უკან დაძდევს და საერთოდ გამარჯობას არეუბნო. იმიტოა ეს ყველაფერი.
0: იმას თავის ქვეყანა უყვარ.
1: იმას თავისი
0: შენ არ გიყვარს.
1: რა თქმა უნდა.
0: და ყიდი ნელ-ნელა.
1: ი გაგაყიდინა, ხო? სად არის შევარდანის სანაპირო?
0: ის რა იგეს ამ არაკაცებმა, რომ ყველა გოჯმიწაზე 100-ობით ლიტრის სისხლია დაურელი თქვენ უპატრონებო. ვინ ჩაგაბარა საქართველოს თქვენ ღმერთის არგეშინია?
1: გისმენთ, გამარჯობათ, გისმენთ.
2: გამარჯობათ ბატონებო.
1: გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით დიდ პატრიოტებო.
1: გაგიმართლებთ.
2: მართალი ბრძანეთ, ეხლა მამაკაცმა რო თქვა, რომ აი ასე ვილევით და ტერიტორიებს კარგავს და საშინელ დღეში ვარ. ვისი ბრალია? ჩვენი ბრალია. ის ხელისუფლებები ჩვენ არ მოყვავს, ჩვენ არ ვირჩევთ. განა არ არის პატრიოტული პარტიები, უამრავი პატრიოტები არიან, ვიცი ძალიან კარგად, მაგრამ ივანიშვილს ბევრი ფულები აქვს და არიქა დაგვირიგებს ამ ფულებსო, მილიარდელია. აბა ღარიბი ყოფილიყო, თუ ვინმე აირჩე და ვინ ივანიშვილს. თუნდაც ძალიან განათლებული

0: ამდე რა, ახლა ყველა ჩვენ თავში გვირტყამს აი ესე რა, გაივლი გამოივლის, იქ თურქეთია, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ხო? Ну, არა ეს. იმიტომ რომ არ ყავს მეგობარი, არ ყავს პარტნიორი. ა ვერ გაერკვია, ვერ აირჩიე. ვერ აირჩიე და არა გაქვს ესა, აფერსაც არ გაიკეთებს, ხო?
1: და უყურე ამათმა ეგიდა დააყენეს რა, მშვიდობა. ამ მშვიდობაში ბიჭო ეს მოდიან და მოდიან, მოდიან და მოდიან, რა ჩემ ფეხებად მინდა ეს მშვიდობა, თუ კი ამ მშვიდობაში შეგჭამეს და გადავკლაპებს. გადავკლაპავენ ბიჭო, სუფთა ქართველი გენეტიკურად სადაც დარჩა სადღაც 1,000,000. გადავკლაპავენ. თქვენ ოჯახ აშენებულებო, თქვენ კეთილო ხალხო. თქვენ კარგად მოსაკითხავო ხალხო, დაანებეთ ამ საქართველოს, თავი წადით, ფული ხო იშოვეთ, გაძარცვეთ ქვეყანა და წადით. წადით, მიეცით ამ ყოვახიძეს ერთი მათრახი გადაუჭიროს თავი ვირს და წავიდეს რა. შეეშვით ამ ქვეყანას, კაცო, დაგვანებეთ თავი რა. ყველაფერი შეიძლება ფულით წდებოდეს.
0: ხო, სამ
1: ბიჭო, ამ თბილისში უკვე სუნთქვაც აღარ შეიძლება. რაჭის ამ მერიას ყველგან ყველაფერს აშენებს. სახლიდან სახლამდე მაპატიე ვიღაცა გაკუებს თუ დააცემინებს ხალხი სიცოცხლეს და იმას ეუბნება. აღარ არის სუნთქვა, ბიჭო, არ შეიძლება ესე. არ შეიძლება ფულზე ყველაფერს გაყიდვა. ქვადა გორგათ აქციეთ ეს ქვეყანა.
0: ხო, არა ესეც საინტერესოა.
1: ხალხი ცხოვრობს, ტრანსპორტში ცხოვრობს ხალხო. 8 საათი ძინავს. მე სამსახურში 8 საათია, 4-5 საათი ტრანსპორტშია და 3 საათი რჩება იმის უზო ოჯახს მიხედოს. რა უბედურება გჭირს? ასეთი ცხოვრება.
0: გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა.
2: აი ქალბატონმა დაარეგა და იმის ბრალიაო, რომ ვიძახეთო, რომ დისუსეთის იმპერიაო. მაგის ბრალი კი არ არის. რომ გავხდით აი დამოუკიდებლობი, დამოუკიდებლები. ვერ შევინაცვლეთ ერთიანობა.
0: ეგეც კი
2: ბატონო. დაბერიეთ ერთმანეთს. როგორ შეიძლება და იმ დროს ამის გაკეთება მითხარით აბა ეს?
0: კი ბატონო.
2: ვერ ხედავთ ეხლა როგორ არის ჩასაფრებული ყველა გარშემო? ეხლა წარმოგიდგენია თქვენ იმ დროს ახდებოდა? 90 წლებში ახდებოდა რამდენი
0: სპეციალური მომსრევა ხალბატონო და ვიცი, ვიცი.
1: არა, ხალბატონო, მაგ როგორ
2: არის? აი აი, ეხლა გასახულია დიქტატორია. ხაიდრავა ჩავიდა იაპონიაში და მე შეწუხებული ვარ, რომ ჩემს ქვეყანას დიქტატორი მართავს. ეხლა კარგად არის?
0: რა თქმა
1: უნდა, ალბათო, ესა ერთუძით.
2: ყველაფერი არ აღარულობას ქაოს.
1: გურდიამ, ხალბატონო, ყველაზე ბოდიშით ერთი ორი სიტყვა მათქმევინეთ და მე გამსახურდია. კარგი, მადლობა, მადლობა. გამსახურდია. რაც გააკეთა ესეთი რამე, სოფლიოში არავის არ გაუკეთებია. საქართველოში ყველა თითქმის 90% ადამიანი გახდა საკუთრების მფლობელი.
0: კი ბატონო.
1: ბინები დაურიგა.
0: კი ბატონო.
1: ფასები არაფერზე არ აწია. არტი ნაძირლებ როგორც შევარდნაძე იყო და ეს კომუნისტური ეს აქტივი აიღეს იარაღი და იარაღი ჩამოაგდეს ზვიადი, იმიტომ რომ ზვიადის რეიტინგი ქონდა ხალხო. მარტო აფხაზეთში 95% აიღო აფსუებიდან და ქართველებიდან. ასე არ არის. ეს ყველაფერი მიზან მიმართულად გაკეთდა, დაისაჯა ქართველი ერი, რომელიც დაუმორჩილებელი იყო და მდიდარი იყო. ყველას ჰქონდა საკუთრება. ბინა ესეთი რაღაცა სოფლიოში არ არსებობს, რომ მოსახლეობის 90% ფართის საკუთრება ქონდეს. ესეთი რამე არ არსებობს. აქედან მოდის მე ეს ყველაფერი უბედურება. ესენი ყველანი ახლა
0: მოდი იურიდიულ თვალსაზრისით რეალურად ის
1: კალთებში გაიზარდა.
0: შევარდანაძე,
1: შევარდანაძე ედვარდა და ახლა იქაც ჟვანიაც და ისინი. მე იმათი შეთანხმება.
0: არა, მოდი ახლა ეს ცოტა შორს აგვიყვანს ხო ეს საუბრები, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტია, ხო, იურიდიულ თვალსაზრისით დღესაც აი ეს ხელისუფლება, რომელიც დღეს აი აქ არის, ხო, კობახიძის ხელმძღვანელობით არის პუჩის პუჩისტების მემკვიდრეები.

0: და არა ლეგიტიმური ხელისუფლების მემკვიდრე.
1: ო, იმათ ესა შევარნაძეს
0: და ასვა სხვა სხვა რამეებს არ ვსაუბრობ, ვსაუბრობ მხოლოდ ერთადერთ იმაზე, რომ ეს არის ესე. ხო? ეს არის ფაქტი. ფაქტი, რომელიც არსებობს. ხო? იმიტომ ვერც ერთვა ვერ შეძლო არჩევნების
1: ისაუბრე.
0: ისაუბრე.
1: გისმენთ?
2: სამო შუდობის.
1: შუდობა მოგცეთ ღმერთმა.
2: ძალიან ძალიან გულიჩივა. აი იმის გამო რომ ყველაფერს მომიანებ ხმას.
1: არ ვამრალებ, ქალბატონო, არ გისმენთ ეთქობა.
2: იქნები მიხა ხელასმიძე. კაცი რომელსაც ისო ქართლმა. ქართლმა გამოგაძრა წისერი ქართლმა მოკლა. ყველაფერი ნუდავა და მშობლის ნუდავში ხელი ბრალია ყველაფერი ჩვენი ბრალია ყველაფერი ხელსრეობის და ერთმანეთის ჩაბის მე არაფერს არ ვაკეთებ. აი ძალიან გულმჭირა, ძალიან მიყვარს ქართველი ადამიანების მაგრამ ვერ მხედავ ერთმანეთის სიტყვამ ხასავი და ჩამდათვე ეს ყველაფერი რა ხდება ხოცო ჩვენთან არ ვიცი.
1: ყველაფერი ზედაპირზედებს მადლობ ძარისთვის ქალბატონო, ჩვენ ზუსტად მაგას ვქადაგებს, რომ ჩვენი ბრალია, ყველა ჩვენთაგან ის ბრალია, არავინ არ თქვას, რომ სხვისი თვალით შევხედოთ ჩვენ სიტუაციას და უკეთესად გავაკეთებთ თვითკრიტიკას. დღეს ეხლა რაღაცა წამოიწყოს, რომ რუსეთია დამნაშავე, ვიღაცამ რაღაცა ჭიხა დაუვარდა, გატყდა რუსეთის ბრალია, იმიტომ რუსეთმა დაწყევლა. სისულელეებს გვიტენიან თავში. რუსეთმა ჩვენ გადაგვარჩინა. ირაკლი მეორე მეფემ ეს არჩევანი რო არ გაეკეთებია, ჩვენ აღარ ვიქნებოდით საერთოდ. საერთოდ ვაფშე აღარ ვიქნებოდით, როგორც ელი, როგორც ქვეყანა. ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ვისი ბრალი იყო, რომ რუსეთმა გააუქმა მერე სამეფო? თავხედი თავად აზნაურების რომლებიც მიტაცება დაიწყეს მიწების და იქ საქმების ჩაწყობა და ღალატი სოლომონ მეორე სამჯერ უღალატეს მებრძოლ მეფეს. აი მათი ბრალია, ქართველების ბრალი, ჩვენ არაზუს არ აუკ
0: ყოველთვის
1: ქართველებიგან ნაზირები არიან ესენი.
0: აი დღევანდელი სიტუაცია,
1: აი ხე ბიჭო როგორ ხდება დღეს კაცში არ ვეკითხებით სად არის დავით გარეჯი? სიჩუმია. არ არსებობს. ფეხებზე კიდია საზოგადოება ხალხო და დებილები ვართ ეთქობა
0: ჩვენ. სწორად ძალიან ხა ქალბატონმა რაზეც საუბრობდა ხო? და მინდა გითხრათ რომ აი სად არის და ქართველების ბრალი. ქართველები ყოველთვის
1: მაგას ვამბობ ჩვენ ყველა ჩვენთანგან ეს ბრალია.
0: მე მინდა კიდე აი ქალბატონის სათქმელს მინდა უთხრა რომ აქ არის საუბარი რაზე? ძალიან კარგად მიხვდნენ აი ჩვენი ესე თქვა ბჭყალულით შემოსვლა რაღაც მშვიდობის რაღაცა ეგიდით, სიყვარულით ასე და
1: და უნდა მოიყვანო როგორც უკრაინაში მოიყვანეს ეს მასხარა. ისეთ ხელისუფლება უნდა მოიყვანო რომ მე შეფუთონ ეს კარგად.
0: ხო, შეფუთონ და ეს
1: ინვესტიცია. ბიჭო, არაბული ქვეყნების გაკეთება საქართველოში არაბებმა გაწყვიტეს ქართველი ერი.
0: 400 წელი, 400 ოლქის აუგუნე არაბები იყვნენ.
1: რა გაჭამეს რო რა უნდა შემოიტანოს იმ არამა რატო აშენებს სახს შესასარგებლო თვითონ იცხოვრებს და იქნება ახა. არ ვიცი რა, ცოტა თუ არ დაფიქრდით და ცოტა თუ არ გავანძრიეთ ეს თავები და ტვინი, აღარ იქნება საქართველო და რა ვიცი მე, ჩემი ცხოვრება, სულ შეგნებული ცხოვრება ამას შევალიე, რომ ადამიანებისთვის კარგი გამეკეთებია და ჩვენ ყველამ მონარქისტებმა ბრძოლაც გავაკეთეთ, ციხებიც მოვიარეთ, ყველაფერი, მაგრამ მომავალ თაობას რა პასუხს ვამბობ? საფლავებში არ ჩაგვაფურთ ხოლმე მერე. ამას არავინ არ ერიდება ფეხებზე კიდია დღეს ერთი ოქროს და ვერცხლის გულისთვის ყველაფერს ყიდიან. მადლობთ ყურადღებისთვის, შემოკარგებო, ბოდიშით ემოციებისთვის, მაგრამ როცა გიყვარს ემოციებიც მოსულია და გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე. მადლობას მოგიხდით იმისთვის, რომ გვიყურებით.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებთ.
2: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწყალში ჩავლილია დროში.
1: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მერე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მერე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული ეს არის სიმახინჯე არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს იქნება ევროპელი სოციალისტები რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები
3: ამერიკაში იყო ლილუაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ, აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყველას გონია, რომ ჩვენ არ თავ ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ. ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა, დღესაც
4: როცა ივანიშვილი კი,
3: დღეს არა მარტო მუდმივი, აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერავინ ვერ გაიგო, რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მწარი აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა
4: ამერიკასთან.
3: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთ. მეორე თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, ეს ჭკუათ ყოფილ კაცს 6-7 მილიონი სახლში.
4: ღარიბაშვილის ძოლის მან პირდაპირ თქვა, რომ ეს ივანიშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. მასაც ესმის, რომ ივანიშვილის გარეშე არ
3: მოხდებოდა.
4: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, ივანიშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
3: არა, საერთოდ
4: მარტივად შეგიძლიათ
3: არა პირველი
4: საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა
3: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას მე ვთვლი რომ ამ ხალხმა ჩაიდინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთაცაც ამ კომბინაციის მიზეზები სუ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება დასჯის იმათ ვინც ეს გააკეთა მე კი არ ვამბობ თან ამათ

0: გესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილებლად მოვიტყვე ეს ადამიანი, ვინც ხართ ემიგრაციაში აუცილებლად, განსაკუთრებით ის ადამიანი, ვისაც აი საქართველოს ძალიან დიდი წვლილი გაქვს შეტანილი საქართველოს კეთილდღეობაში და ქართველი ადამიანებზე ზრუნვაში, მართლა, იმიტომ რომ თქვენ ვინც ემიგრაციაში ხართ, აქ იმას რა ქვია, ტრასას და რაღაცებს არ აგებთ, პირდაპირ ადამიანებს ეხმარები და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, ეს თავი გაქვთ გადადებული, სხვათა შორის მამაურ ჯგუფი აქვს და ამ ჯგუფის ნუგეში ქვია ესეთი ჯგუფი არის და იქ არიან ძალიან ასობით ემიგრანტი არის და ამ ადამიანებს მოვიკითხავ განსაკუთრებით ყველას ერთად, რა თქმა უნდა, და შეგიძლია მე მგონი ამ ჯგუფში გაერთიანდეთ, იმიტომ რომ ერთმანეთთან აქვთ კონტაქტი ხოლმე Facebook-ზე არის და დღეს ყავს აი მართლა სულ ჩემი მოლოდინი არის ხოლმე ყოველთვის ამ ადამიანთან ეთერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ახალ რაღაც სიახლეებს გვთავაზობს ხოლმე და ძალიან სულ ყოველთვის რაღაცა ისეთ მომზადებული მოდის ხოლმე, რომ მე რო არ ველოდები და მსდის ძალიან სხვათა შორის მასთან ეთერი და დიდი მადლობა ამისათვის ამ ადამიანს და მის ოჯახს, რომ ესეთი კაი ადამიანია და წმინდა ნიკოლოზის მრევლს, რა თქმა უნდა, თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე არის მამა ესეთი ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის წინამძღვარი, мама გიორგი თეოდორაშვილი, რომელიც აი რა გარდა იმისა არის ჩვენთვის мама, ძმა და ყველაფერი და დიდი მადლობა მამა იმისათვის, რაც გაგიკეთებიათ, არა მარტო ჩვენთვის, ქართული ეკლესიისათვის, პატიმრებისათვის და ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც თქვენ ირგვლივ არის და მადლობას გიხდით мама პირველ რიგში და რო ხართ და თუ შეიძლება мама აი შეცვლასთან დაკავშირებით მინდა რომ გითხოთ. იმიტომ ხანახან ამბობ ხოლმე, მაგალითად, სულ გეკითხები ხოლმე, ჩვენც მნიშვნელოვანია და მეუბნები ხოლმე, რომ აი ხა დადებითად ხარ შეცვლილი, ხა უარყოფითად ხარ შეცვლილი. როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი და საერთოდ როგორ უნდა შეატყოს, იმიტომ რომ როცა უარყოფითად არის мама ადამიანი შეცვლილი, ხო? იმას ვერ ატყობს, თორე ვის უნდა мама როცა ცუდად იყოს, მაგრამ აი როგორ შევატყოთ, რომ ბევრი ადამიანი არის უარყოფითად, მაგრამ გონია რომ დადებითად არის შეცვლილი. აი მაგალითად ძუნწი ადამიანი, მაგალითად გონია რომ აუ მოდი რა ვის უნდა დავეხმარო კაცო.
1: ესე ძუნწი მოწყალებაზე საუბრობს.
0: ხო, აი სიტყვაზე, აი თუ შეიძლება мама, აი როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი ისე და მიხვდეს თან ცუდის კერომიდის.
1: პირველ რიგში მადლობა უფალს გიორგი, მადლობა შენ რომ არ გეზარება ჩემი მოწვევა ამ ტელევიზიაში და რამდენი ამ ეთერში ვიწყებ საუბარს, მახსენდება ის სენაკელი კაცი, რომელმაც დიდი სიყვარულით მიცნო და მითხრა, რომ თქვენ დარასელიასთან რომ ხართ ეთერშიო, ყოველთვისო გიყურებთო და ძალიან გამეხარდა მოკლედ და მე დარწმუნებული ვარ, ის ადამიანი თუ გვისმენს, გაიხარდება რომ ვახსენეთ, ხო? საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანა და ბედნიერება, როდესაც ვინმეს უყვარხარ გიორგი, ვინმეს შენი საქმიანობა უყვარს. მნიშვნელობა არა გლეხი ხარ, მუშა ხარ. ამათ გონიათ რომ მარტო ფეხბურთელი უნდა იყო, რომ გიცნობდნენ და ან პოლიტიკოსი. ამდენ ძალიან ბევრი კარგი ადამიანია საქართველოში გიორგი და აი რო ეტყვი რომ მიყვარხარ ძმაო დაო, ძალიან ბევრი ამას ნიშნავს რა. გაცილებით უკეთესი ადამიანები არიან ჭრდილში და ისეთი ადამიანები არიან წინა პლანზე გიორგი, რომ საერთოდ რო არ საქართველოს უყვართ და არც ეკლესია რო არ უყვართ. Ну ეს სხვა თემა. საერთოდ გიორგი, როდესაც დაკვირვებული ვარ აი მაგალითად ჩემ თავზე, რომ რაღაცა დავწერე, ან უნდა ვიქადაგო, ხო? ის პირველ რიგში მე მაწუხებს და იმიტომ წერ და იმიტომ ხადაგებ, რომ მე დავაფიქსირე ჩემ თავში მაგალითად სიამაყე და კვირას ვიქადაგებ სიამაყეზე. დავაფიქსირე ჩემში სიძუნწე, ვისაუბრებ სიძუნწეზე. და აი შენ ახლა რამდენი ხანია მე შენთან მოვდივარ ეთერში, ეს თემა
2: პირველად
1: არასდროს არ შემოგითავაზებია, შეიძლება სხვა მოძღვრებთან ქონდა, მაგრამ ანუ რატო გამიხარდა იცი, რომ მე ხო ყოველთვის ახლა რომ მოვდივარ, ფიქრობ ნეტა რაზე უნდა ვისაუბროთ. ხატო მიყვარ შენი ეთერი გიორგი, იცი რომ არის ცოცხალი ეთერია. არ არის დაგეგმილი რომ ერთი კვირით ადრე რომ დამირეკო,

0: მამა გიორგი, აბა, 4 საათ ჩემთან იქნებით და აი ეს თემა მოამზადეთ, ძალიან გთხოვთ და არა, აი ეს არის ზუსტად ქრისტიანობა, გიორგია, ცოცხალი ურთიერთობა უფალთან და მოყვასთან. ხა წინასწარ მომზადებული რომ მოხარ პასტა და ფურცელი და ციგნებს რომ დაილაგებ და ამას ეს ნებისმიერ ხელოვნურ ინტელექტს რო კითხო, შეცვლაზეს დაგიწერს ყველაფერს გიორგი სიამაყაზე, ისეთ მუხლებს მოგიტანს ბიბლიიდან, რო არ დაქციზმრებია, მაგრამ აი ესეთი განწყობა გქონდა რომ მამიდაშვილთან მივედი სტუმრად, ბიძაშვილთან რაღაცა პატარა სუფრა გამიშალა, ჭიქას ვერ ხედავ.
1: ხო,
0: სუფრა გამიშალა და საუბრობთ გულახდილად რა. ისე არავისე არ ჭორაობთ, არავისე ცუც არ ვიძახით და რაც გულში მაქვს, რაც ამბიონიდან არ ვიტყვი ან ვერ ვიტყვი და ოფიციალურად სადმე არ ვიტყვი, ესეთი გულახდილი საუბარია შენთან გიორგი რა და ანუ რა მინდა რომ თქვა. ესე იგი შენში დაიწყო დიდი ცვლილებები. და შენ თვითონ ხლა აი არ გეგონოს რომ ან რაღაცა რევერანსებს გიკეთებ, გეპირფერები რაში მჭირდება ხო? ვიცი რომ კიდევ დამპატიჟე ფეთერში რომ ზგეჩხუბო, მაგრამ
1: ხო, არა მამაო, თან რა არის, რაც ამდა იმას, მაინც როდესღაც მაინც გამომწარებ, ხა ზუსტად ვიცი ამ გადაცემაში ვიცი რომ რაღაცა ეხა ეგ შეგყავს რომ გამომწარებ ადვილად გადავიტანო, უეჭო.
0: ერთხელ ისე ვიჩქუბები, ისე ვიკამათეთ მე და შენ, ერთმა ახლობელმა რომელიც ხიად გიყურებს მითხრა რომ ხალათი და ჩუსტები წამოიღეო, რა წამოხედიო. ისე დაუხოცეთ მე და შენ ერთმანეთ. ანუ მოდი ხა თემას დაუბრუნდეთ და მინდა ზვირფას სმენდელს და მაყურებელს შევახსენო. მე მახსოვს, მაგრამ არ ვიცი ალბათ თქვენს გაგახსენდებათ, ბავშვობიდანვე მშობლები გვეუბნებოდნენ. мама ჩემი ასე მეუბნებოდა, გიორგი შენ ჭკვიანი ბავშვი ხარ და ამას უნდა მიაღწიო, ცნობილი კაცი უნდა გახდე და ჩაგვესმოდა ხო მშობლებისგან ხშირად, ამას უნდა მიაღწიო, იმას უნდა მიაღწიო. მაგრამ არავინ არ გვეუბნებოდა როგორ. ბევრი ციგნები უნდა წაიკითხო, უნდა კარგად ისწავლო, მაგრამ თავარი არავის არ უთქვია რომ თქვი შილო რომ უფალი თუ ინებებს, უფალი თუ დაგეხმარება და ითხოვე უფლისგან შემწეობა. სამწუხაროდ მაშინ უფლის სახელს არავინ არ ახსენებდა და არც სამწუხაროდ შეიძლება დღესაც არ უთხრას დედამ შვილს რომ შვილო ბეჯითი იყავი, არავის არ შეეჯიბრო, თავდაბალი იყავი და ღმერთი შეგეწევა რომ შენი მიზნები განახორციელო. ამას სამწუხაროდ მე მგონი რომ დღესაც არავინ არ ეუბნება შვილს და უყურე ამა რა გამოიწვია, ადამიანს უჩდება პრეტენზია მე გავაკეთე, მე მივაღწიე, მე ვისწავლე, მე ვიშრომე. მოიცა, უკაცრავად. სად არის კურთხევა, სად არის მადლი, სად არის ღვთისწყალობა? რამდენიც გინდა აჭყაპუნო ხელები, თუ ღვთის კურთხევა და დალოცვა არ იქნება, ვერ აღმოჩნდები საჭირო დროს, საჭირო ადგილზე. და ჩვენ რა უნდა ვთხოვოთ ღმერთს, გიორგი, აი თქვა მე ვარ დეკანოზი, შენ ხარ უკვე სერიოზულად ჩამოყალიბებული წამყვანი, კარგი ადამიანი. ხალხი რო ხედავს, აი ხა წეგან ჩვენ რო გავედით და ყავ რო მივირთვით, ხო? რამდენმა ადამიანმა ღიმილით შემოგხედა რა, რომ აი ეს ორი ადამიანი რაღაცნაირად ერთმა გოგონამაც გითხრა რომ ამაო დაგლოცეთ. ეს ღიმილი მე ძალიან ბევრ ამეთ მიღირს, გიორგი, და ჩემთვის არის ძალიან დიდი სტიმული. მაგრამ ეს ყველაფერი ჩემო ზვირფასო, ჩვენო ზვირფასო მაყურებლებო, იცით რას ემსახურება? არა იმას, რომ მე ცოდნა დავაგროვე, ცნობადი გავხდი და ხალხი თავს მიკრავს, არა. თუ ჩვენი გადაცემების მერე, გიორგი, და ჩვენთან ურთიერთობების მერე ადამიანები არ გახდებიან უკეთესები და არ შეიცვლებიან. პირიქით, შეიძლება ცუდიც იყოს, ბევრი ინფორმაცია მიიღოს. აი რატო არიან ჩვენი ახალგაზრდები ცოტა ათეისტები, ხო? მოუმზადებლები ყოველგვარი შრომის გარეშე იმხელა ცოდნას ფლობენ, ხო? ჩვენ რო მთელი დღე ბიბლიოთეკაში უნდა გამეტარებინა, რომ რაღაც ერთი ფურცელი ამომეწერა ციტატები, ხო? რაღაც თემას რო დამავალებ და მასწავლებელი ვიდეოდი ბიბლიოთეკაში. აი წარმოვიდგინე გიორგი, ეხლა რა როგორი არიან გაზარმაცებულები, ხო? ხელოვნური ინტელექტი მიეცი შეკითხვა და ყველაფერი მზად არის. არ არის ეს კარგი? რა თქმა უნდა, ჩვენ ტექნოლოგიების წინააღმდეგები კი არა ვართ, უნდა გამოვიყენოთ. მე მაგალითად ასე ვაკეთებ, რომ ნებისმიერ ტექნოლოგიას ვაყენებ ღვთის სამსახურში. ნებისმიერი თუ რამე არსებობს, ყველაფერი მაქვს, რაც შეიძლება რომ კონდეს მოზღარს და ყველაფერს ვაყენებ ღვთის სამსახურში. რომ ღვთის სიტყვა მივაწვდენო ადამიანებს და რატო? რომ ქება და დიდება დავიმსახურო? არა. რომ ის ადამიანები უკეთესები გახდნენ. პირადი მაგალითით თუ რამეში ვინმეს გამოვადგები, მე მახსოვს გიორგი, როდესაც ერთი ჯიუტი კახელი ბიჭი ვიყავი რა. და სახლიდან რომ გავდიოდი, დედა რომ ეკითხებოდა გიორგიოს, გია, ნუ გიას მეძახდა ყველა. სად მიდიხარ? მოვალ რა. ესე ვიცოდი უხეშად პასუხი. და რო ჩავაბარე სასულიერო სასწავლებელში, ერთი წელი რო გავიდა, პირველი ვინც ჩემი ცვლილება დაინახა, ეს იყო დედა ჩემი. და მამა ჩემს გაუხარდა, რომ ჩემს მაგიდაზე გაჩნდა სახარება და ბიბლია. მამა ჩემს არ ქონდა დაკითხული, ნაკითხი კაცი იყო, მაგრამ იცოდა რომ ბიბლია არსებობდა, მაგრამ სად ნახავდა ბიბლიას ხო, ან სახარებას? და მიხაროდა რომ мама მისვავდა კითხვებს მე, რომ აბა ვეფხისტყაოსანში რო წერია შვილო, ჰე ღმერთო ერთო შენ შექმე. ეგ ბიბლიაში როგორ წერია? მე სიხარულით ახთოვანებული უხსნიდი мамას, რომ ასე წერია мама და ვეფხისტყაოსანი სხვა არაფერია, თუ არა გალექსილი ბიბლია. და უფრო დაუახლოვდი мамას ამით და ყოველთვის მიყვარდა, ეხაც მიყვარს თამადობა, რატო? რომ ჩემი ცოდნის დემონსტრირება კი არ მომხდარიყო, ადამიანებს ცოტა ხანი საუბარი და ჭამა შეეწყვიტათ და ისეთი რამე მეთქვა მე სადღეგრძელოში, რასაც ისინი დაიმახსოვრებდნენ. და ეხლაც ასე ვარ გიორგი, ყოველას ვეუბნები, ძმებო, ბიჭებო, აღარ გვინდა რა. თუ გინდათ რომ ჩვენი სუფრა მშვიდობით დამთავრდეს, ასია ეკლესიური წესი, როცა ყველაზე ძალიან გინდა KF-ის გაგრძელება, მაშინ უნდა დაამთავრო, იმიტომ რომ ცოტა თვალები აგვერია, გონება ცოტა უკვე.
1: ესე იცითო, მამო, ეგ არ გაქვს.
0: ასია ეს ეკლესიური წესია, რომ ბოლომდე ღმერთი იდიდოს, არ გინახავს უფრები პატრიარქის სადღეგრძელოთი რო იწება, იწებოდა და იწება და ბოლოს დედის გინებით რომ თავდებოდა, ძალიან ბევრი ქორწილებში დაბადების დღეებზე, ხო? ეს რას ნიშნავს? ღმერთის დიდებით დავიწყე და ეშმაკის ქებით დავამთავრებ, ხო?
1: ესე იგი თქვენი სუფრინა რომ წამოხვიდე პატრული არ აგდებს, ხო? მერე ამ იმას როგორც ნასვამს, ხო?
0: არა.
1: ესე კაი. ესე ხო თქვენთან რეჯისტრი ნამყოფი არ არის?
0: ნებისმიერი სკოლაში ჩატარებული გაკვეთილი. გინდა ფიზკულტურა იყოს, გინდა საბუნების მეტყველო, გინდა ტექნიკური საგნები. ნებისმიერი მოძღვრის ქადაგება, ნებისმიერი კლასიკოსის გამოსვლა, ძალიან მეყვარს ლევან გიგლიეიშვილის ლექციები. გია მურღულიას ლექციები, ხო? ცნობილი კლასიკოსების ლექციები. არ არსებობს გიორგი, რომ თუ შენ ყურადღებით მოისმენ, რომ იქიდან შენ რამე ისეთი საღი მარცვალი არ ჩაგეთესოს გულში და შემდეგ აკადემია დაუძენ რომ თუ შენ რამე საინტერესო გაიგე და კარგი ადამიანი ხარ, მაშინვე გინდა სამარიტელი ქალივით ყველას გააგებინო. მაგრამ თუ არ გინდა რომ ვინმემ გაიგოს, ერთხელ ერთმა ჩემმა სულიერმა შვილმა დავინახე რომ მისი და მივიდა სხვა მოზღვართან და გამიკვირდა და ვკითხე რომ შენი და მეთქი რატო არ მოვიდა ჩემთან? ცნობის მოყარეობა მძლეა. თავი ჩაღუნა და გაწითდა და უთხარი: მამა გიორგი, არავის აღარ იღებსო, ადგილი არა აქვს. იგი დას არ მოუნდა რომ მისი და ჩემთან მოსულიყო. ეს არის ადამიანური მომენტია გიორგი და ერთ რამეს ემსახურება ჩემო ძირფასებო, შემოსილი ადამიანის დანახვა, გიორგი დარასელიას გადაცემის მზერა, მშობლებთან ურთიერთობა, ეს სამსახურში მისვლა და წამოსვლა. იმიტომ კი არა რაღაცა ხელფასი დამიჯდება თვის ბოლოს, გაწკაპუნდება და სიხარულს მივიღებ. არა, თუ ჩვენ გიორგი არ გვიხარია ეკლესიაში წასვლა, ქადაგების მოსმენა, ასეთი გადაცემების მოსმენა, განათლებული ადამიანების ლექციების მოსმენა და იმიტომ მინდა რომ გავიგო რომ სხვა ვამხილო უმეცრებაში, მაშინ მე ფარისეველი და ციგნობარი ვარ. მხოლოდ მაგიტომ უნდა მინდოდეს, აი წაიკითხე ციგნებიო, უკეთესი იქნებიო. და კარგი ნათქვამია რა. მოისმინე, წირვა, ეზიარე, აღსარება თქვა და ქვი და უკეთესი ადამიანი.

0: ადამიანი გახდები, მაგრამ უყურე გიორგი დღეს კრივს უყურებენ, ფეხბურთს უყურებენ, ყველაფერს, სერიალებს უყურებენ, მაგრამ საეკლესიო თემას ნაკლებად უყურებენ. რატო? იმიტომ რომ ვერ ერთობიან. გესმის? ვერ ერთობიან, იმიტომ რომ აქ დაინახავენ ისეთ რამეს, რაც მაზოლზე ფეხის შეიძლება თავისშენი
1: სამბავია.
0: და ეს არ უნდა. უნდათ რომ აი წარმოვიდგინე რომ ადამიანი არის ხაროში ჩაგდებული დილექსში, რა გეფეხბურთება შვილო? რა გესპექტაკლება, რა გეღამი შოუება? თავზე გექცევა ქვეყანა და რამდგომარეობაში ხარ და იქიდან ამოსულა კი არგინა ჩვენ ამ ადამიანებს ვეუბნებით რომ შენ ხაროში ხარ, რას ერთობი შვილო? ამოდი მაქედან და მერე გაერთე. მაგრამ გასართობათა გაქვს საქმე? გასართობათა გაქვს საქმე? რა ხდება, ვერ ხდები კიდე, მაგრამ არა, იციან რომ ცუდ მდგომარეობაში არიან და როგორმე უნდათ რომ გული რაღაცას გადააყოლონ, მაგრამ რომ გამორთავენ ტელევიზორს თქვა, ან სკროლვას რომ მორჩებიან, მე რეალობას ხორჩებიან მაინც, ხო? არეძინებათ, უნდა რაღაცა მოციონ, ან დალიონ, ან რაღაცა და სულ ტყუილში უწევ ცხოვრება. ხო და ილია ამბობდა კარგად, მართალი ხოლოთ მტერი დაგიმალავსო და არ გეტყვისო რომ ცუდად ახარო. მოყარეო, სარკეს მოგიტანსო და ჩაგახედებსო. და მე მინდა ჩვენი გადასემა გიორგი და კიდევ ძვირფასი მამები რომ მოყავს, იყოს სარკე. მაგრამ ამ სარკეს გაურბის თანამედროვე ადამიანი, მაგრამ სად გაექცევი? სად გაექცევი?
1: ადამს ათხარ.
0: სად გაექცევი? ხო იცი, ჯოჯოხეთში რო ჩავიდა ქრისტე პირდაპირ ადამი გამოიქცა, აკავარო. აკავარო უფალო, აკავარო. იქ ხო ემალებოდა ედენში?
1: უბრალოდ გვიან უპასუ.
0: ხო, და იქ ახლა უკვე უკვე ახლა ხო და აი როგორც კი ადამიანს რატო არის გიორგი ამდენი სნეულება, ამდენი პატიმარი, ამდენი ის რომ ადამიანს უჭირს დამდაბლება. და სნეულება არის ყველაზე კარგი საშუალება რომ შენ გინახია სნეულებაში მყოფი ადამიანი სიამაყეში, და სხვას განეკითხავდე ეს?
1: მამო, შეხეთაშორის სნეულებას ბოლო დროის მამები ამბობენ, რომ ბოლო დროის საცხონებელი ეს
0: ხეთაშორიანო, ხო?
1: ხო, ამის ანუგეშოთმინდა, მინდა რომ მოვეფერო ყველა იმ ადამიანს აი იმ ტკივილში, რაც გააჩნიათ მათ, რა, ის სნეულებაში მყოფები ადამიანები არიან ყველაზე დიდი დამტევები ამ ქვეყნისა და დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ ხარჯზე ვართ ის ადამიანები, ნუ ყველა სნეულები ვართ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ცოდვით ვართ დაავადებული და ამაზე არის საუბარი, ცოდვაზე არ და არა სხვა ავადმყოფაზე, მაგრამ არა მარტო ამაზე. მაგრამ აი ეს სნეული ადამიანები, აი ღვთისგარჩეულები, რომ ღმერთს წინასწარ უნდა რომ ისყავდეს მას სამოთხეში. ყველა უნდა, მაგრამ აი განსაკუთრებით, აი თითქოს ის დაადო რა ნიშანი, რომ შენ უნდა ცხონდეო და აი ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ამის დატევის უფლება მოგცეთ და ძალა მოგცეთ ღმერთმა, იმიტომ რომ მამო, ხშირად ხდება ხომ ჩვენთან რეკავენ ხომ ეს ნეოლებასა შინა ადამიანები, ყოფები და უძლიერესები, აქეთ გაძლიერებენ და დიდი მადლობა აი განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც აი ონკოლოგიური ან რაღაც ესეთი ის გაქვს, აი ძალიან დიდი ღვაწლი გაქვს.
0: აკავე დავამატებ ჩემო გიორგი, რომ არეგონოს ვინმეს ახლა რომ ცხონება, ცხონებისთვის ნეულებაა საკმარისი.
1: ხო, არა,
0: უბრალოდ ჩვენ ღმერთი მივიყვანეთ იმ მდგომარეობამდე, რომ რო არ გესმის ახარების კითხვა არ გინდა, მოგიწოდებენ წირვაზე წამოდი, მარხვა შეინახე, მოიცა რა, აი სადამ ცალია ახლა, მე წირვისთვის მცალია, იცი რამდენი საქმე მაქვს. ეგ ახლა თქვენ მოცლილები ხართ და დადი ხართ წირვაზე შილო და მე საქმე მაქვს რა, აი ძალიან ბევრჯერ გამიგია რომ ამაო ძალიან მეყვარხარ, მაგრამ იცით აი მე აი ძალიან მინდა გეთანხმებით ყველაფერში, კარგია სახარება ბიბლია, მაგრამ მე არ მცალია და აი გავიდა წელიწადი, ორი წელი და ღმერთს უნდა მისი ცხონება, ხო და არის მის. ან ძალიან ამაყია ადამიანი, იმას მე არ შეურიგდები, იმას მე ვერ ვაპატიებ. და მე ისე მდგომარეობაში აღმოჩნდები, რომ დაფიქრდები, რომ არ ჯობდა რომ სნეულების გარეშე, საპატიმროს გარეშე, განსაცდელის გარეშე შეურიგებულიყავი, ხო? ასე იგი, შე რომ არ ურიგდები ადამიანს და არ პატიობ, წარმოდგენა არ აქვს რა, რას იკლებ შენ? იმას კი არ აკლდება რამე, კაცო, შენ იკლებ. შენ გაკლდება, რომ არ პატიობ. შენ ბრალი გემატება ამით, ხო? ის ადამიანი თავის საქმეს აკეთებს, სულ არ აინტერესებს შენ აპატიე, არაპატიე და წარმოვიდგინე რომ
1: შემამო იქეც არ უნდა აპატიო, ხო, ვისაც არ აინტერესებს ხო შენ რა.
0: მაინც უნდა აპატიო კი.
1: არა, შენ გულში უნდა აპატიო, მაგრამ აი სხვა მომენტი, აი მაინც იმას ხენი რა, აი ის თემა მიწოვე სადაც და აი მართლა ეგრე არის მამაო, რომ უბრალოდ ის რომ აი შენ თვალში ხო

0: დამნაშავეა და იმიტომ არ პატიო და მართლაც ეგრეა.
1: შენც ხო დამნაშავეა.
0: ისე რომ მოკვდეს, შენ ხო ვერაც ხონებ რო არაპატიე და შენ ბოროტი გამოდიხ. ამ ცოდვით რომ მოკვდეს, მაგიტომ უნდა აპატიო.
2: შენ ისჯები გიორგი, შენ რომ იმას არ პატიო, რამე შენ ისჯები, შენ ღმერთი გეუბნება, მიუტევე და მოგიტევე და შენ ესე იგი წარმოდგენა არა გაქვს. გავიგე რომ ძალიან ცუდად მოიქცა, ხო გავიგე რა, რომ შენ არ

0: გავიგერო, გავიგერო ძალიან ცუდად მოიქცა, ხო გავიგერა, რომ შენ არ მქანეთ არ ვივლი, მე ესე არ გავაკეთებ, მე ისე არ გავაკეთებ, გააკეთებ კი არა, 1000ჯერ მეც გააკეთებ, კაცო. ადამიანიო, ყველამ შევწოდეთო. რა უცნაური არა ჩვენი რელიგია, გიორგი.
1: აჰა.
0: რას ნიშნავს? ხა შენ თუ იტყვი რომ მე რო ყოფილიყავი ადამიანის ადგილზე არ შევწოდავდი, ძალიან სერიოზული სამკურნალო ხარ, ხო?
2: ხო, რა
0: თქმა უნდა. ანუ ყველა შევწოდავდით. იმ პირველმა შეერსოდა და შენ მე მილიონედი რო ხარ. ოდიზღაც რო დაიბადე, ქსეროქსის, ქსეროქსის, ქსეროქსი რო ხარ. იმან, ვინც არაბუნებრივი გზით თავად ღმერთის ხელით შეიქმნა, იმან დააშავა.
2: თემუდან გამოწერილი ადამიანი.
0: ორიგინალმა. ორიგინალმა დააშავა და შენ ვიღაცა წარმოვიდგინე რა, როგორი? არა, მე მაგას არ გავაკეთებ. ეს ადამი რა ტიპია რა, ეგრეები გააკეთე. ანი მის სოლი კიდე.
2: ისე მამაო ძალიან საწყენია.
0: იცი რამდენი ფიქრობს ესე იგი? მე რა შუაში ვარო? მე რა შუაში ვარ ადამა დააშავა. მაშინ ადამიანობაზე თქვი უარი, ხო? იცი რომ კომუნისტების დროს იაპონელებმა გამოკლებები ჩაატარეს და დარწმუნდნენ იაპონელები, რომ მთელი კაცობრიობა მოდის ორი ადამიანიდან. დარწმუნდნენ ამაში. აი ყველა ეროვნებაში აიღეს დნმ-ი და დარწმუნდნენ ამაში. და დღეს არიან ამაყი და ამპარტავანი ბჭყალებში ესეთი ხალხი, განათლებულები. მე რა შუაში ვარ, კაცო? რატო ნათლავთ ბავშვებს? მოიცა, ბავშვს ეკითხები, ძე დაგალევინო თუ ხაშლამა გაჭამო, ო, ეკითხები? არ ეკითხები, ხო? იცი როგორი ძე უნდა დაალევინო, არა? რატო არ ეკითხებით ბავშვს? იქნება ლიმონათი უნდა, იქნება კონიაკი, ესე ამონება ძეში გარეული, რატო არ ეკითხებით, კაცო? არ ეკითხები. სკოლაში რო შეყვავ ბავშვი, პატარა ბავშვი ვინმე ეკითხება, ფასიანი სკოლა გინდა თუ საჯარო? შედალოცილო, თუ კი საჭმელს სასმელს უწყვიდაო. და სკოლა რომელი უკეთესია, იქ მიყავს. რელიგიამ რა დააშავა, კაცო? შენ თუ მართლმადიდებელი ხარ და იცი რომ ცხონება მართლმადიდებლობაშია. ეხლა ველოდო, ჩემი შვილი უდეს გაიზდება და უდეს გადაწყვეტავს, ისლამი ჯობია თუ მართლმადიდებლობა?
2: და რამდენი ვერ გაზდილა ჩვენ და
0: ეხლა ეს ხო ძალიან მარტივი ლოგიკაა რა. და ამაზე გვედავებია ჩვენ პროტესტანტები, რომ კითხოთ რა, კითხოთ. კითხეთ ბავშვს, რომელი სკოლა უნდა. კითხეთ აბა ბავშვს, გეტყვით რომელი სკოლა უნდა. ბავშვს რა უნდა, გიორგი? იკოტრიალოს, ნამსხვრები ჭამოს და ბურთი ითამაშოს, ხო? და არ ბავშვს არ გაუბრაზდეთო. ერთხელ რო ეტყვი რომ შვილო ესე არ მოიგცე, არ შეიგინო, ეს არ ქნა და ცოტა რო ყური მოკაჩო არა? ეს არ შეიძლება. ბოსტანი რო არ გამარგლო, იქ რა მოხდება წარმოგიდგენია? მოიყვან კიდრტაბა ამ დროს, ვერ მოიყვან. სარეველა გადაულის, ხო? ამიტომ კაი თემაა გიორგი ძალიან და ყოველთვის მიყვარს ესეთი ესეთი
2: ჩვენი ჩექმნილი თემაა რა.
0: თემა რომელიც რეალურია გიორგი, აი გინდა აკადემია დაამთავრე, გინდა დისერტაცია დაიცავი, გინდა ღვთისმეტყველების დოქტორი გახდი. თუ შენ ისე ისეთივე ხარ, როგორიც იყავი გიორგი, რა აზრი აქვს ამ დიპლომებს, ამ თანამდებობას? ამ შენ
1: უარესდება.
0: მანქანითაც გინდა იარე. თუ ვერ ცხონდი ჯოჯოხეთში მოხვდები და გინდა პრადოთი იარე, გინდა ლექსუსით და გინდა BMW-ით. რა აზრი აქვს გიორგი? და გინდა ფეხით იარე, ხო? რა აზრი აქვს? ნუ დღეს როგორ არის გიორგი, იცი? აი რაცვია, როგორი საათი უკეთია, რა მანქანით დადის, სად მუშაობს?
1: გარეგნულზე.
0: სად მუშაობს? აი მაგალითად საინტერესო თემაა გიორგი, ალბათ მომავალში შევეხებით. დასაქორწილებელი ბიჭი ხარ და გასათხოვარი გოგონა არის, ხო? ლა ინტერესებს ხო, აი სად ცხოვრობს, რამდენი აქვს ხელფასი, რა მანქანით დადის, რას მაჭმევს, რას როგორი პიროვნებაა, ის კი არა ინტერესებს. კეთილია, ბოროტია,
1: ეკლესიაში
0: დავდაბალი, არა, შეიძლება ეკლესიაში დადიოდეს გიორგი, მაგრამ ურჩხული იყოს, არ გინახავს? ვითომ ეკლესიურები რო არიან და სტიქაროსნებიც რო არიან, მედავითნეებიც, მაგრამ აუტანელი პიროვნებები რო არის, არ გინახავს? და ძალიან ბევრი მინახავს და ბევრზე უთქვიათ, რომ მამაო, აი ეგ მეზობელი მყავს, ასეთი და ასეთი და ძალიან ცუდად იქცევა, ხო? იმას გონია გიორგი, რომ იქ რომ მედავითნეობს, ან გალობს, უკვე ედემშია, სამოთხეშია. კი, ეკლესია სიმბოლოა სამოთხის, მაგრამ თუ შეი არ შეიცვალე მედავითნეობა, კი ვერ გაცხონებს. თუ შენ არ გამოსწორდი უდლობა, ვერ გაცხონებს. ეს შესამოსელი და ჯვარი ვერ მასხონებს გიორგი, პირიქით დამაპყოლებს ეს. მე რო სხვებს უკადაგებ თავდაბლობას და სულისხონებას და ცვლილებას, ვერ ცხონდები. ეს ძალიან რთული თემაა და აი ხლა ეს ვისაც მეტი მიეცაო,

0: იმას მეტი მოეკითხება, ხო გიორგი? ამიტომ ამასთან ერთი ადამიანი საუბრობდა სასულიერო პირი და რაღაც ისე მაღალი იერარქიის ქადაგებას არჩევდა. ხო, აი ჯერ ამხელა კადნიერება საიდან, რომ ამას ახლა ეთერში და თან ასახელებს იმ პიროვნებას. ეს ხო უკვე წარმოიდგენი რამხელა ამპარტაუნება და რამხელა სიამაყეა, გიორგი, ხო? ხო, ამიტომ აი შენ სანამ უკვე სხვის მხილებას დაიწყებ, შენ თავზე საუბრო. ნუ დაელოდებით რა სიტყვიან ვინმეზე რამეს. ვინც რას ამბობს, თავის თავზე ამბობს, გიორგი პირველიქში. საკმარისია მე ახლა აქედან გავიდე და რამე ცუდი ვილაპარაკო, ან ახლა აქ ვილაპარაკო ცუდი სხვა გუდლებზე. მე უკვე ჩემ თავზე ვსაუბრობ. მე უკვე ჩემ თავზე ვსაუბრობ ამით და უნდა მიხვდეს ადამიანი, ხო? ამიტომ სანამ რამეს ვიტყვი, გიორგი, სანამ რამეს ვიტყვი სხვაზე, სანამ სხვას განვიკითხავთ, კარგა დაუფიქდეთ რა. მე შევიცვალე, სხვას ოჭკაზე ვარიგე, მე კეთილი ვარ, სხვაზე რო ვსაუბრობ, მე მოწყალე ვარ, მე ვეხმარები ემიგრანტებს, მე ვეხმარები სნეულებაში მყოფ ადამიანებს. აი თქვა თანხა არ მაქვს, ხო? ხო შეგვიძლია გიორგი, რომ გავიგოთ სახელი, მივიდეთ კლინიკაში. მივიდეთ ნებისმიერ კლინიკაში, იქავე ხო არის ადმინისტრაციაში სია და უთხრათ, რომ აი
1: სახელი მოიხსენი.
0: ხო, ახლა იტყვიათ, რომ მართლმადიდებელი რო არ იყოს, ვიტყვი, რომ მართლმადიდებელი ველი ქრისტიანები. გაგვიკეთებია გიორგი ვინმე ეს? არ გაგვიკეთებია, ხო? სანამ ჩემი შვილი არ გახდა ემიგრანტი და არ წავიდა ამერიკაში, გამოგიტყდები რა, შენ რომ იხსენიებდი ხოლმე.
1: დამცინოდი თუ ღდლები ვინც მოდიოდა.
0: აშკარად არ გულში მეცინებოდი, აშკარად არ დაგცინოდი. ხო, დაი უყურე, მაინც და მაინც შენი მეუღლე უნდა დაიჭირონ, რომ შენ პატიმრები მოიხსენიო ლოცვებში. მაინც და მაინც შენი ქმარი უნდა იყოს თავრობაში, რომ თავრობა და მხედრობა დალოცო. იცი რამდენი ქრისტიანი არ ლოცავს თავრობა და მხედრობას და ვერ ხვდებიან ამით, რომ ეს ძალიან ცუდია. შენ მოგწონს, არ მოგწონს ხელისუფლება. იქ არ წერია, წირვა რო იწება, ხო, დიდ კვერექსში არ წერია, რომ მართმადიდებელი მთავრობა, იქ წერია მთავრობა და მხედრობა. და მთავრობა და მხედრობაში ყველა მართმადიდებელია? რაღაც არ ამგონია, ხო? მაგრამ შენ გევალება, რომ დალოცო ის ხალხი. მარშუტკაში რო ადებ.
1: არა, იცი რატო უნდა დალოცო, მამა, მაპატიეთ, აი მე რატო უნდა მოიხსენო.
0: უკეთესები გახდნენ.
1: ხო, რომ უკეთესები გახდნენ, იმიტომ რომ მაგათ ხელშია შენთვის ყველაზე ძვირფასი სამშობლო. და მართლა აი გული მწყდება ხოლმე, ხანდახა მითქავს, ხო, მერთონეთ, აი ამ ადამიანებს გონიერება მიეცი იმისა, რომ ისე მართონ, რომ ამათვის თავი იყოს ღმერთი.
0: უყურე გიორგი, აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლს მეტად ენდობიან, ვიდრე მოძღვარს და ღმერთს. აი ხო, ხო, ჩაჯექი მარშრუტკაში და ჩაიძინე, ხო, შეიძლება რაღაცას შეგახეთქოს არა. ღმერთს არ ენდობიან, ღდელი რა ვიცი ვინ არისო, როგორ მივიდე ახსარება. იმ კაცს იცნობ, იქნება ნარკომანია და იქნება ლოთია.
1: და რამდენს მოს.
0: იმას ენდობა, ეკითხება რა, აბა შენ ის მომეცი ანალიზები ვინ ახარ და რა ხარ? ავა, მარშრუტკაში დაიძინებს, ხო, და შეიძლება აღარ გაიღვიძო რა, ჯვარი წერია, ხო? მაგრამ ღდელთან არ მიდის გესმის და ღდელს არ ენდობა. განამე რამე პრობლემა მაქვს მძღოლებთან. კარგა დაუკვიდით რა. ექიმს არენდობა, ღდელს არენდობა და არ იცნობს. ადის და ზინავს იქ და დალოცე რა ეგ მძღოლი. არ კითხო ახლა რამდენი ცოლი ყავ, ყავ ცოლი, მრუშობ, ქურდობ, მეძავი ხარ, ვინ ახარ, რა შენი საქმეა? დალოცე რა, შედალოცვი. აცო, კბილი როგაქ ტკივდება და მიდიხარ, ეკითხები სტომატოლოგს, რომ შენ როგორ სახში ცხოვრობ? ლოთი ხარ, მეძავი ხარ? ხო არ ეკითხები არა? ხო მე კი იმას არ ვიძახი გიორგი, რომ უდლები ესეთები უნდა იყვნენ და მნიშვნელობა არ აქვს. არა, ეკლესიას არენდობიან გიორგი და ეძნობიან პარტიას. ხო? ეკლესიას არენდობიან და ვიღაცა ახლა წარმოვიდგინე, არაფერი არ გაუკეთებია ცხოვრებაში.
1: ბეჟანი.
0: ბეჟანი, ხო, ვიღაცა ჯემალი, რა ვიცი და იმისის ჯერად გამიგე, იმისის ჯერად, რომ არაფერი არ გაუკეთებია კარგი ცხოვრებაში, არც თავისთვის და არც ხვისთვის. რაღაცას იმის სურათებს გააკრავენ მესერზე. იმასთან მივა ხმას მისცემს, მე აგინებს 1-2 წლის მე ანმალევე და ეკლესიის არ ჯერა რა, სანთელი და ხატი სწამს, მაგრამ უდლისა არ ასწამს. რატო აი სუქანია, კაი მანქანით დადის. ესე იგი, უდერს არ უნდა კონდეს ნორმალური მანქანა. აი ერთხელ мама გიორგი ბერაზე რო არის ძალიან მეყვარს განათლებული მოზღვარია ერთხელ თქვა აი ძალიან გულზე მომხვდა ბევრი შემილია მე ვთქვა შევედიო თელეკვირა ვაგროვე თევზის ფულიო და შევედი მაღაზიაშიო თევზს ყიდულობო ხო და ეს გამყიდველი მეუბნე აი ორი ნაჭერი დაამატეო და ამდენ ისარიო და მოიცაო რა ძლივ შევაგროვე ეგეც არ მყოფნისო და ყველას მიბრუნდა და აი ჭეშმარიტი უდელიო რომ ფული არ აქვს. ესე იგი ფული რო არ აქვს, ის არის ჭეშმარიტი უდელი. გესმის? ესე იგი საზოგადოებას უხარია.
1: ხო,
0: უხარია. გესმის ამას რომ ფული არ აქვს, არის პატიოსანი უდელი. რატო არ უნდა კონდეს უდელის ფული?
1: ისე მამო რა, კაი კითხვა. აი
0: რატო არ უნდა კონდეს?
1: მე რელიგია არ ვიცი, სადაც ისა რო ქვია, თავის ლიდერს ფულს უთვლიან. აი რელი პირიქით უხარიათ, რომ კარგი, აი რაბინები და ისინი, მამო, მილიონერები არიან ოფიციალური და ისე უხარია მრევს მაგის შვით თაობას მომავალში კიდე არჩენენ. წარმოიდგინეთ რა, რომ აი რო იტყვი, რომ რაბინი შვილიშვილი ვარ, შეიძლება იქითკენ ძალიან პატივცემული ხარ და ყველაფერი და ჩვენთან არის მარტო, აი ხო ესეთი თბილი ხალხი, რა დააკვირდით უბრალოდ თქვენ რა ჟმოტობა რა დავარქო ამას, აი სიხარბე თუ აი არის სხვის, აი ხო იცი, ის არ ქვია სიხარულის სხვის სხვის სიხარულსა ზედაო წუხარებაო რა ზუსტად აი ამას
0: ჟურმან შეიპყრას ერი უსწავლე
1: ხო აი მამო წარმოიდგინეთ ამას დააკვირდით რა მარტო ჩვენთან გშურს რომ ხდელს ხდელი არის ნაკვები განა რა უნდა ჭამო სიტყვაზე ან რა უნდა გააკეთოს ამის
0: განა თავის სიტყვაზე წლის ფრაზაა გიორგი წლის ფრაზა განა რა უნდა ჭამო სამდე
1: ხო რაი
0: და პარას რო ბევრი შვილები გყავს ხო ისიათია უდელს რო ერთი და ორი შვილი ყავდეს ხო
1: აი რატო უნდა აი მართლა გეუბნით ერთადერთი რელიგია სადაც სისხლი გაუთეთ რე ჩვენ ლიდერებს რა და არ ვიცი მამა რატო აი თულ ხალხთან გიყავთ
0: ფეხბურთელმა უნდა იაროს მილიონ ნახევრიანი პორშეთი და რაღაცით ხო ალალი იყოს კაცო ხო იმაზე არავინ არაფერს არ იძახეს ნახევარ მილიონიანი მანქანი დადის ფეხბურთელი რასაკეთებენ ისეც ხო აკეთებენ
1: თქვენ მამაო წარმოიდგინეთ
0: და უდელმა თუ რაღაც ნორმალური მანქანით გაიარა ზირს უდელი და ჩერა
1: და თან აპატე ერთი რაღაცა შემ ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ აი გოდიშთ რა ზოგჯერ ნათესავი არ მიდის ისეთი მძიმე მდგომარეობა ხოლმე ადამიანების ოჯახებში და მხდელი წარმოიდგინე დგება მკვდარი რო არის ზედადგა სიტყვაზე ლოცვებს კითხულობს სანამ გარდაიცვლება ზიარებაზე მეტი საავადმყოფოში მოხდება იქმედი ციხეში დაიჭერენ იქმედის და აი ნუ თუ ამაზე დასთან რა აქვს მართლა მე მაინც არ ვიცნობდი რეგიონში წადით ღდლები ვინახით ძალიან უჭირდა ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამხრივ ხო წარმოიდგინეთ მამაო და
0: ერთმა ექიმა რო უთხრა ახლა თქვენმა მესი ახლა თქვენმა მესი მიშველოთ
1: კარი რა წარმოიდგინეთ რა ვიცი მართალს წორ და მაგარ თემას ადგებით ხო მართალია
0: არ ეგონოთ ახლა რომ მე რაღაცა ფეხბურთისტი ნაღმდები
1: ვარ ხო მე გამონაკლისზე არ ვლაპარაკობ ახლა ვისაც არ შეუძლია ახლა ყოფილა 10 და 10000-დან ზოგს თავიც ვერ დაუდია მორწმუნე იყო მაგრამ როცა დრო მოსულა ვერ დაუდია მაგაზე არ მომ ველოთ ახლა ძირითადად აღებული ამ პროფესიას არ შევეხოთ გეხვეწებით იმიტომ რომ კონკრეტული ერთი ადამიანი და არ წდება მთელის აი წარმოიდგინეთ ახლა ერთი სპორტსმენი რო იყოს თქვენთვის მიუღებელი და მთელი ფედერაცია გალანძღო ან რაღაცა ერთმა ექიმა გაწყენინო და მთელი სამედიცინო სფერო ესე არის ზომე და გეხვეწებით ამას დააკვირდეთ და სხვადასხვა ხშირად მომსვლია ხოლმე რა აი ვინმეს რო განვიკითხავ რაღაც პროფესიას ხო აი ზუსტად იქ შემხვდება ისეთი კაი ადამიანი რომ ღმერთი გეუბნება რომ შენ იქ ის რომ მოძებნე არ არის ესე აი მთელ მასას ესე ნოუყურებ იქიდან აი ესეც კარგი და ისე აი მომრიდებია მე მამო სულ განვიკითხავ ხოლმე ესე რა ქვია აი თუ პატრულებს იმას რომ აჯარიმებენ რა ხაი ძალიან ძალიან განვიკითხავ ხოლმე სხვადასხვა და სხვადასხვა მე მინდობენ მაგრამ მე კაიც განვიკითხავ რა აი ეს ადამიანი ავტობუსში რა
0: განვიკითხავი შენ განკითხვაი იცი
1: ხო მაგრამ აი სუ ამ მე თუ არ ვიცი განკითხო მამა აბა ვინიც საქართველოს შეიძლება კონკურსი რო ჩატარდეს პირველ ადგილზე გა
0: ხო და აი განკითხოს რომ მოეშვები ეგ იქნება შეცვლა ეგ არის ცვლილება რომ ადრე განეკითხავდი და უკვე რო უნდა დააპირო განკითხვა და ეს გადაცემა გაგახსენდება
1: მე არსებობს ეგეთი რომ ასრო განკითხვისაგან განიკურნა
0: საქართველოს ხო იცი რა სამობენ წმინდა მამები უშრომელი ცხონება ვინც არავის არ განეკითხავს მას არავინ არ განეკითხავს და პირდაპირ ცხონდება ასეთი ადამიანი ეთქობა მართლა არ არსებობს ასეთი ადამიანი.
1: აი პატრიარქის დონის იყო, აი პატრიარქი. თუმცა მაგასაც უნდა მიაღწიო,
0: მამაო. არა, არის პატერიკები მაგალითად, რომ ერთი უდები ბერი, ანუ ზარმაცი ბერი გარდაიცვლება და ყოველას რო ეგონა, რომ ჯოჯოხეთში მოხდება და წინამძღვარი იღუმენი ნახავს ხილვას. რო 60 ხეშია და ეს ეკუთ როგორ? არასდროს არ განეკითხავდაო რა. იმიტომ ვიცი აი ვინ განეკითხავს გიორგიცი, ვინც ღვაწლშია და რაღაცას აკეთებს, აი მაშინვე 2 წელს რო წაიკითხავ და გონია რომ არავინ არაფერი არ იცის და უმეცრები მაშინვე იწებ იმათ რა იციან, ხო? ხო და ის ვინც წარმატებულია სამწუხაროდ მათ ეწყებათ ეს ცოდნაო განალაღებსო, პავლე ამბობს მოციქული, ხო? და სიყვარული აშენებს. ცოდნა, ხო და შეიძლება ახლა კარგია რომ გამახსენდა. მაქსიმე ამხსარებელი ამბობს გიორგი რომ დემონური ღვთისმეტყველება ცოდნა საქმეების გარეშე. რწმენა საქმეების გარეშე ხომ მკვდარია? იაკო მოციქული ამბობს, მაგრამ უარესია ცოდნა როგა გიორგი, სამწუხაროდ რამდენი თეოლოგი გვყავს რომ როგორ აგვანა ერთმანეთს გაჭრილი ვაშლებივით, ხო? თეოლოგი ქვია და იწებს ეკლესიის საპატრიარქოს
1: ლანძღვას. ეს მოგვიგებელი არიან პირდაპირ.
0: ესე იგი, თითქოს ერთი ქარხნიდან გამოდიან სულ ყველა. კაცო, რაღაცა დადე რა, შრომა რა, რაღაცა.
1: ესე მართლა ერთი
0: ქარხნი. სახარების განმარტებაზე ისაუბრე ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა. ესე იგი, რაღაცა ისეთი ასწავლეს უცხოეთში, რომ იწებენ პატრიარქის, სინოდის და ეკლესიის განკითხვას. შენ თუ ჩემზე მეტი იცი, მასწავლე, განკითხვა ისწავლე, კაცო. იქ განკითხვა გასწავლე, ეს ლიბერალიზმი გასწავლეს და ჩვენ იზოლაციაში ვართ საქართველოს ეკლესია და იცი გიორგი სხვაგან მართლა რა მდგომარეობა და ეკლესიებში რა ხდება. მართლა ჩვენთან შედარებით კიდევ რაღაცა სულიერება არსებობს, აი კიდევ არსებობენ ადამიანები, რომ ღვთისმოშიშები არიან და კუთხევას იღებენ გზაში, მამაოს რო დაინახავენ და აი თბილი თვალებით შემოხედავენ. ძალიან ბევრგან ახლა ეს ჩემი მეგობრები უამრავი ევროპაში გვდლებს აფერისტებს ეძახიან, რომ უნდა შეგვიტყუოს ეკლესიაში და გადაგახდევინოს ფული, არ გიპასუხებსო ქუჩაში არაფერსო. რა, წამოდი ტაძარშიო, გეუბნა და იქ უნდაო, ხო, ძალიან ბევრი რა. ახლა განკითხვაში გადავდივარ, მაგრამ დღეს საქართველოში აი შემილია პასუხი ვაგო ამ სიტყვებზე, გაცილებით მეტი სულიერება და მეტი სწორი ცოდნა, ვიდრე იქ რომ 5-6 დიპლომით რომ მოდიან და აი მინდა რომ მოусმინონ თეოლოგს, ხო, მაგრამ იწევს მაინცამაინც საპატრიარქოს განკითხვით, იწევს ღვთლების განკითხვით. გვეუბნება რომ თქვენ არასწორი კურსით მიდიხართ და მზე ამოდის ევროპიდან და ასე შემდეგ, ხო? რომ ევროპაში უფრო მეტი სულიერება და ქრისტიანობა, ვიდრე სხვაგან. ან ზოგს გონია რომ რუსეთია ქრისტიანობის ბურჯი და რომ რუსეთი არის მესამე რომი და ასე ისე სისულელეები რა. მართლა სისულელეები რა შუაშია. და აი ამ დროს შედარებით უკეთესი მდგომარეობა მე ასე ვფიქრობ. საქართველოს რატო? გვიყვარს, ჩვენ მართლა გვიყვარს გიორგი ღმერთი. შეიძლება კიდე უნდა მოუყერა ერთხელ შენ გადაცემაში მოუყევი და ძალიან მეყვარს ეს პატარიკი გიორგი. ერთი ღვთისმეტყველი გარდაიცვლება, ასეთი ღვთისმეტყველი რა და სასუფეველის კარებში შეხვდება ერთი კაცი და ეკითხება რომ იცნობდიო იესო ქრისტეს, რა სქვია ვიცნობდიო, როგორ არ ვიცნობდიო, მე დისერტაცია დავიცავიო რომ ბუნებითი ღმერთიაო ქრისტეო და ორი ბუნება აქვს და რომ სული წმინდა მამისაგან გამოვალსო და არაძისაგანო და მოკლედ ჩამოუყალ, კაი მაშინ ცოტა ხანი აქ მოიცადეო რა. გამოჩდება მაღალი რანგის სასულიერო პირი. თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტესო? რეებს მეკითხებითო, კაცო, მე მთელი ცხოვრებაო ამბიონიდან სულ ქრისტეზე ვსაუბრობდიო, ღვთლებს ვაკურთხებდიო, მაშინ ცოტა ხანი მოიცადეთო რა. გამოჩდება ვიღაცა ბებია ესეთ, ეს თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტესო? როგორ არ გიცნობდიო, კაცო, შენ არ ახარო იესო ქრისტეო? მთელი ცხოვრებაო შენ სახელის ხსენებაში ვიყავიო. შენ სიცხს და ხორცს ვეზიარებოდი. შემოდიო, ბებო, შემოდიო სასუფეველში. ეს მე შეიძლება ქადაგებდე ქრისტეზე

0: რომ უბიწო ზალი უძლო და მარიოლოგიასო ქრისტოლოგიასო დაგიღეჭავსო, მაგრამ რომ მიხვიდე და ღვეზეს რომ ჭამდეს გეტყვისო, არა ვერ გაჭი.
1: აი მთელი გულით მართლა მოვიკითხა, მაგრამ მაგაჭა.
0: ხო იცი მამა გიორგი რა გულიანე კაცი, მე ძალიან დავალებული ვარ მამა გიორგის ზვედაძესთან. მამა გიორგის ზვედაძე ვარ ყოფილიყო მე დღეს არც ასული ევროპელი ვიქნებოდი და არა
1: აი სპეციალურის მამაო ძალიან იცის ხოლმე ადამიანებზე გადაყოლა და სიკეთის დანახვა მამაო და გუშინ სპეციალურის სიონის ასული ევროპელს მაგას ვეუბნებოდი თქვენ გახსენეთ სპეციალურის იქ რომ მეთქი აი მამო მეთქი დღესაც მადლიერია იმისა რომ ძალიან ბევრი ადამიანსთან გადაყვა და სემინარია და აკადემია დღეს ესეთ მოწოდების სიმაღლეზია, ეს არის მამა გიორგის.
0: როგორი კარგი გუნდი ყავს გიორგი, როგორი კარგი ღვთლები ყავს.
1: მაგარი, აი მამა გიორგი ვაშალავ, ძალიან ბევრი არიან ისეთი უმაგრესები და მამაოს მადლობა, მართლა, იმიტომ რომ დღეს ღვთის დიდი წყალობაა, რომ სემინარში და აკადემიაში მოხვდები მამაო, იმიტომ რომ აი ზუსტად იცი რას გასწავლია რა, ეს არ არის რაღაც ის უნივერსიტეტები აუხსნელი, რომელიც რაღაც პარტიული მას ატარებს. ეს არის უღირსეულესი უნივერსიტეტი, სადაც გზამიდის ხონები.
0: აი შენ ექსკლუზივი, შენ ეთერში უნდა გავაჟღერო გიორგი, როცა მეუფე თეოდორე იყო აკადემიის რექტორი, პატრიარქის შემდეგ ედიშერ ჭელიძემ წარმოადგინა ძველი აღთქმის პედაგოგად. უკვე სიაშშიც ვიყავი და მივედი და შენდობა ვთხოვე ვერა ვიღე ჩემ თავზე. ერთი ორჯერი მამა გიორგი ზვედაძემ შემოთავაზა სულიერი მოძღვარი ეყავიო და ისიც უარი, ორჯერ თქვი უარი და ეხლა ნანო რაღაცა ღალ მგონი არა უღალატე მამა გიორგის და ედიშერს რა. აი იმდენად დიდი პასუხისგებლობა მგონია გიორგი მე გერქვას ლექტორი რომ აპატიე და არ ვიცი ეს თავდაბლობა თუ ხიბლია თუ რა არის. აი ეხლა ვაღიარებ შენ ეთერში რომ ეხლა ნანოფა ის სიმართლე რო გითხრა.
1: არა მაგრამ ეგ ისეთი ის არის რომ თქვენ შეიძლება ვერაგეციათ, ეგ ისიცით რატო? რატო იცი რომ თქვენ ხართ ძალიან დამდობი ადამიანი. ნიშანს თქვენ არ დაწერდით რა. არა ხარ ის ტიპი რომ აი ხა ვიღაცა ბავშვი შემოვიდეს, ხა იქენანა, აი შენ ორიანი. ხო გახსოვთ პატრიარქმა რო უთხრა იმას, ეს ცუდი ლექტორი რო იყო, სუ წერდა, ცუდი არა, კაი ადამიანი იყო, მაგრამ ორია ზემოთ არ წერდა და ალბათო მე თქვენი მოსწალე რო ყოფილიყავი ოროსანი ვიქნებოდიო და ნუ ის მიხვდა რო ორია მოუწერო ადამიანი.
0: არ დავასახელებ ვინ არის, ახალი წლების პერიოდია და ეკითხებიან რა რო ჩათვლებიო დაუწერე სტუდენტებსო და არა ბიჭო ეხლა საახატოთ მაგათ ვაგინებინებდი და ასე.
1: ხო რა თავი. ოუ რა მაგარი. მე ვიცი.
0: პატრიარქი ეტყვი. პატრიარქი ამბობდა ხოლმე რომ ორიანეო არ დაუწეროთო ხო სკოლებში პედაგოგებს რა. იმიტომ რომ თუ ლექტორმა გიორგი არ იცის რომ წირო სტუდენტი უზის იმან მთელი წელი რა გააკეთა. რა ლექტორი ხარ შენ ხო?
1: აუ მამა ყოველი
0: ყოველი სამი ლექციის მერე მამა გიორგის ზვედაძე რო გიკითხავდა ყოველი სამი ლექციის მერე იყო ხოლმე სემინარი და ვინმე რო არიცოდა მაშინ მე მეტყოდა ხოლმე გიორგი ადექიაბა თქვი იმიტომ რომ მისი კონსპექტები სულ მე მქონდა და იცოდა რომ ვიცოდი ხო და თავს კი არ ვიქებდა რაღაც უბრალოდ მინდა რომ სტიმული მივცე ადამიანებს რა რომ მეგობრები ვიყავი და ვართ მაგრამ მეტი მეთქო მომეკითხებოდა ხოლმე მე ხო ხო და არ მოვიდგინე რომ ამაზე უარს რო იტყვი რა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეხლა რომ უკან გადავახვიო, შეიძლება კიდე უარი ვთქვა, მაგრამ ავტომ ყავს ნანობ და მე ჩემი თავები ვერ ჩავთვალე ამხელა საპასუხისგებლო თანამდებობაზე რა. ალბათ ესე უფლისნებას
1: ვიღებ. აი მამა, თქვენ თავისუფალი დრო უნდა ქონდეს, იქ ვინც არიან, დრო ძალიან.
0: არა, მართლა ვერ დაუწერდი ვერავის მე.
1: მე აქ ვერ მოხვიდოდი და ძალიან ბევრი რაღაცა იმას იზამ.
0: არა, აქ მაინც მოვიდოდი.
1: თქვენ ესე რაღაც ახახოთ უნდა იარ, ძალიან მაგარი უმორი გაქვს და ერთი ორ რაღაც ხანდახან ის რაღაც სიტყვით, რომ მომივიდა მთელი კვირა.
0: გინდა კიდე გითხრა ერთი რამე, ადრე მაგ ნათქვამი უკეთ ეთერში არა? ბავშვი დამყავდა ოლიმპიკში ცურვაზე და გინდა მე და ველოდები რა და ჩართული მაქვს რადიო.
1: და ვარ მე.
0: მაშინ შენ ობიექტივი გადიოდა ხოლმე რადიოშიც გადიოდა.
1: ეხლაც გადის მამა 105-სა და 1-ზე პარალელურად.
0: ხო და აი ნუ მე ხლა ყველას ვინც კი ღვთისმეტყველებაზე რამეს ამბობს ყველას უსმენდი და უსმენ ხო მაგრამ და გისმენ გიორგი შენ და ვიღაც დიაკვანი ყავ მოყვანილი მე მგონი დიდი მარხვა ვერ ლაპარაკობდა და ისე ლამაზად გამოიყვანე რომ აი მამაო დაღლილია და მსახურებიდან მოდის და იცით რამხელა რამეს ნიშნავს დიაკვანი იყო და იმსახურო და სულ შეერდო ბრაზდებოდ მე თქვი ვინ არის ეს ტიპი გასულ მამაოს ლაპარაკს რო არასდის არ ნაგლი არ ვიტყვია მაგრამ ისე მომინდა რომ დამენახე ვინ იყავი რა არ გადის 2-3 დღე და რეკავს რომ მეო ესა ვარ ესა ვარო დაგეთანხმე ხო ეგრევე რომ თან გითხარი რომ ამ დროს მეთქე არ მცალია მეთქი და აი თუ

0: გადმოიტანე მგონი მერე ჩემი გულისთვის
1: საათი სხვა დროს წავიღო
0: გადმოიტანე სადაც ეთერი ქონდა ყველგან და მოვდიოდი მე მგონი კინოს სახლიდან დაწყებული კომეურნეობაზე რო იყავი
1: კიდე 14 წელი
0: ყველგან შენთანა ვარ ხო
1: დიახ
0: ასე ვიყავი საპატრიარქოს ტელევიზიასთანაც მაგრამ ატომღაც დღეს
1: მამაო ძალიან
0: აღარა ვარ სასურველის თუ მარე საპატრიარქოს არხზე ეთყობა ვერ ვიმსახურებ
1: მამაო სხვათა შორის მამაო არა მე არ მემეტებით მამაო მე გკავთი იქ
0: ან აქ უნდა ვიყო ან იქ ხო
1: ჩემთან ხო ჩემთანაც არ არიან ის მოძღვრები ვინც იქ გამოდიან ხოლმე და ეს რაღაცნაირად ისე ვარ გაყოფილები კაი არის მამაო რაღაცნაირად ანუ კაი რა ეხლა შეიძლება ერთიანში რატო ხდება ეს კაი არ არის კაი ის
0: მოგეთ ისე რეზიუმე სახით დაუბრუნდეთ თემას გიორგი ძალიან კარგი თემაა და ეს თემა 1 საათით ვერამოვერ შემოიფარგლება გთხოვ რომ სხვა მოძღვრებთან აი პირადი მაგალითებით ვისაუბროთ როგორ შევიცვალეთ შევიცვალეთ თუ არ შევიცვალეთ, ხო?
1: აუცილებლად ყველას მომ.
0: შევიცვალეთ ციგნების კითხვაში კი არა თქვა და ან უფრო პოპულარული გახდით და ლამაზი ჯვარი ჯვარი ჩამოვიკიდე და ორი ჯვარი დამაჯილდოვეს, მიტრით დამაჯილდოვეს და ცნობილი პიროვნება ვარ და ტაძრის. არა. რა შეცვალა ჩემში უძლობამ? რა შეცვალა ჩემში წმინდა მამების კითხვამ? რა შეცვალა ჩემში გიორგი დარასელიასთან ურთიერთობამ ეთერში, ხო? ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გიორგი გამოხვიდე ეთერში შენთან როცა მართლა დიდი აუდიტორია ყავს და
1: გამიმართლა 18 წელია მამა ვაგროვებ ეს აუდიტორია
0: ანუ ეს არის ნდობა ეკლესიის უფლის ნდობა და აი შენი მიყვარს ის გიორგი რომ რაც წლები გადის ყურშასავით კი არ ყოყოჩდები ფირიქით უფრო უბრალო და თავდაბალი ხდები რა.
1: იციათო მამა.
0: შეიძლება მეშლება, მაგრამ
1: იციათო მამა. თავდაბალი რა, დიდი სიმდაბლე კი არ გამოჩენ, მაგრამ ხდები რომ სიკვდის უახლოვდები
0: რა. აი მაგას რო იძახეს უკვე არის ცვლილება.
1: გაყოჩების დრო არ არის რა. იმიტომ რომ მე რო ის ყოყოჩი მოვკვდე, რომელიც 20 წლის ვიყავი, ვერც ხონდები.
0: არა, მე ხო მახსოვს როგორ იყავი.
1: ეს არ ერთხონდა.
0: მე ხო მახსოვს როგორ იყავი. ხალხი წერდა რომ მამაო ასაუბრეო ცოტაო რა, კარგი რა. ხო გახსოვს.
1: რა არის თმა?
0: ძალიან შეიცვალე გიორგი.
1: კი არ შეიცვალე.
0: კარგი, კარგისკენ შეიცვალე.
1: მაშინ ვიყავი პატარა და იმხელა დონეზე ქადაგებდით, ვერ ვიაზრებდი და ეხლა ცოტა გავიზარდე მამაო და ეხა უფრო მესმის და სიამონები დგისმე და მაშინ სამწუხაროდ ის თამასას ვერდებდი იმ თამასას, რაც თქვენ ქადაგებდით.
0: ესე იგი ბურთი აგერდე და შენ მირთყავ იქიდან.
1: არა, მართლა რა, იმიტომ რომ აი იქ იყო რა რაღაცნაირად.
0: ხო, არ ვიცი ეხლა შეიძლება ჩვენ ხალხი დაგვცენის ერთმანეთს როგორ აქეთ.
1: არა, მამაო,
0: რა ჩვენი ეთერი ყველა სახსოვს, გიორგი და თან იმდენად იმდენად უხაროდათ რომ ჩვენი ჩხუბი მათ ეგონათ ხუმრობა და ერთობოდნენ ჩვენ ჩხუბზე გიორგი რა. ეხლა მე უნდა ვიახონდე ხანდახან, მამაო, ეს ხანდახან ეჩხუბეთო რა, აი და საყვარლები ხართო რო ჩხუბობთო, რომ ჩვენი ჩხუბი გიყვარსო, თქვენი ეთერი კი არ გიყვარსო. თქვენი ჩხუბი გიყვარსო. ზოგმა მოზღარვა ვერ გაგიძლო მახსოვს გიორგი, რომ
1: უფრო
0: შენიშნები მოქცეს და აღარც მოგიწვევია მერე ისინი, ხო?
1: ხო, ბევრი ბევრი გაბრაზებული.
0: ძალიან ცნობილი მოზღვრები აღარ მოგყავს.
1: აუ, რამდენი მამო აქ რომ მოდიოდნენ, დღესო სხვა არხებზე გამოდიან, სახელი და გვარები ჩვენ ეს ეშლებოდათ ხოლმე, იმიტომ არიცნო, არიყვნენ ცნობადები რა, აწერდნენ სხვა სახის სიტყვაზე. мама რაღაც დავითი იყო აწერდნენ мама ბეჟანის და ნუ გიждებოდე ხოლმე ისინი და დღეს უკვე
0: ცნობადები არიან კარგი ეგ ბეჟანი გამოსვლა
1: ლები სამჭედლო ეთერი დიდი მადლობა
0: მამა მადლობა კაცო მადლობა შენ გიორგი
1: მადლობა რომ ხარ თქვენ და ნარიყალის მნოს განსაკუთრებით ყველაზე მაგრა ის გეტყობა წმინდა ნიკოლოზის
0: მადლობა რომ ნუ გეშელები მომიკითხე და ძალიან ბევრი ემიგრანტი გიყურებს გიორგი და
1: უღრმესი მადლობა. მამა ძალიან სამწუხარო ჩვენ და დრო გავიდა.
0: დღეს პატიმრები არ გიხსენებია.
1: პატიმრები ხო აი მაგას ფიქრობდი და პატიმს თელი გულით
0: მე. ცნეულებაში მყოფი ადამიანები.
1: ყველა ის ადამიანი ვინც გაჭირვებაში ხარ ბედნიერებას გისურვებს.
0: ყველა ის მოძღვარი თავის მრევლთან ვინც შენ აქ მოგყავს.
1: კი.
0: ყველა მოიკითხოთ. განსაკუთრებით მამა ალექსანდრე.
1: აი ხო, ზუსტად.
0: მამა გიორგი დორეული, მამა გიორგი აი წეგარო ესაუბრე.
1: ხა ვაშალომი.
0: ვაშალომიძე.
1: ა სამცხარ დრო გავიდა მამა ძალიან დიდი
0: მამა დავითიცკიშვილი
1: ო არაჩვეულებრივი ადამიანი და ყველა მამა დავით ლონდარიძე მინდა განსაკუთრებით ვანუგეშო და გულით მოგიკითხოთ ეხა ბედნიერება და სიხარულს გისურვებ და მამა ერთ თუ შეიძლება რომ ისა რომ ერთი წამი დამიმატეთ რომ უნდა მოვიკითხო აუცილებლად 10-ზე არის მამა ემილიანი აი ძალიან მაგარი ქართველი ბერი ჩვენი უახლოესი მეგობრების მეგობარი არის და ძალიან დიდი ადამიანი არის და ძალიან კარგმა ხალხმა აი ძალიან მაგარი მაგრა დაახასიათეს მოკლე და უღრმესი მადლობა
0: იმისთვის. აგვარია мама ემილიანა.
1: ხართ ქსენოფატეს მონასტერი არის, ესეთი იქ არის мамаო და ზუსტად არ ვიცი გვარი სამწუხარო ჩვენ და უბრალოდ ესე რაღაცნაირად მაგარი ბერი არის ძალიან და ისეთი ბერი არის мамаო რომ აი გვარიც რო აღარ იკითხება მარტო ბერი აი იმდენად დიდი ბერი ყოფილა და დიდი მადლობა ჯერ მარტო ქართველი რო არის და იქ რომ სახურობ ჩემთვის არის ძალიან დიდი სიხარულის მომტანი და ღმერთმა სიკეთე მოგცეთ мамаო და მადლობა იმისათვის რომ ხართ და რაც თავრე იმათ რო უძლებთ ვინც მანდ მოდიან мамаო ძალიან ძიმე ტვისტი გაქვთ თქვენ და მაგათი გაძლება მოგცეთ ღმერთმა აუცილებლად კარგად ძანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ ყველას აუ აუცილებლად კვირას გავა ეს გადაცემები უდიდესი მადლობა мама გიორგი თევდორაშვილს
0: და მადლობა შენ გიორგი
1: ბედნიერი ვარ რომ мамаო მართლა ხარ თქვენერი მოძღრები და ვინც დაგინახათ ის რა ბედნიერია და ვინც ვერ დაგინახათ რო დაგინახავთ რამხელა ბედნიერება ელის წინ мамаო ასე რომ დიდი მადლობა мамаო ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და დიდი მართლა ძალიან ბევრი გაქვთ ჩემთვის და ქართული ეკლესიისთვის და პატიმრებისთვის განსაკუთრებით გაკეთებული და მადლობა ამისათვის წარმატებებს გისურვებთ მე გახდით გიორგი დარასელია мама გიორგი თევდორაშვილი ნარიყალის ტაძრის წინამძღვარი არის და დაგიბრუნდებით აუცილებლად იქითა სამშაბათს აღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით

0: ორი წელია რაც არის კობახიძე, ჩვენ გვესმის ერთ რამეს ხედავთ ნათლად. როგორც კი ჩვენს ვსვავთ რაღაც კითხვებს, რომელიც კობახიძეს არ მოწონ. იმ წუთასვე გვესმის პირველი, რომ ეწყობა რევოლუცია მის წინააღმდეგ, ის თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. მეორე, რომ ყველა ერთმანეთთან შეკრულია, ნაცები, კოცები, ჩვენ ყველა და ყოველას უკან ადრე მიშა იდგა. მე ერთი პერიოდი ეგეთ ცდელობა ქონდა, თქვენ უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვთ. ერთი დღე გძელდებოდა, რომ მე ვდგევარ ნაცმოძრაობას, მე ვაფინანსებ თურმე. დავით ახანმოლა. ერთი დღე გძელდებოდა, გადავირე უბრალოდ საერთოდ და ეხლა გავიგეთ, რომ ღარიბაშვილი დგას ყოველას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან.
1: ხო, და საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
0: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი, მე ეს მითქვავს. მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა. მასაც, მშობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცსაც და მთელ ოჯახს და ჩვენ მეგობრობდით. ეს ერთი თემაა, მაგრამ როდესაც ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში, ჩვენ მეგობრობდით, მაგრამ პოლიტიკურად სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და მათ შორის ირმაინაშვილი ამბობს ხოლმე, რომ მე მეგობრობ კომპოზიტორთან, ბევრთან, მაგრამ მუსიკაში კი არ ვიჭრები. ჩვენი მეგობარი იყო, მაგრამ პოლიტიკურად ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტი შემიძლია გითხრათ, როდესაც გაყალბდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ ვთხოვდით. ხო ვერ ვეთყოდით, რომ იმ პარტიას უღალატეთ, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა. ერთადერთს, რასაც ვეუბნებოდით, მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი. ეს არჩევნები ჩატარდეს გაუყალბებლად. ესეც ვერ გააკეთა.
1: ეს თინახი და შეიძლება რომ მოიგო.
0: ვითომ რომ მოიგო, ჯარი რომ ჩაიყვანა, რაღაც ხმები რომ დაიწერა. ვერ დაიცვა მაშინაც, ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემს აზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა, მეგობრობა
1: პოლიტიკა. მას მერე რაც გადააყენა, მეორეჯერ რაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან, მერე თუ ქონიათ კონტაქტი?
0: არა, კონტაქტი ღარიბაშვილთან კარგახანი არ მქონია, არამარტო მეორე. არ ვიცი რატომ მოხდა ეს და როგორ მოხდა, მაგრამ სულ მინიმუმ 1-5 წელი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინაც არ მქონია კონტაქტი უკვე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არც მასთან, არც მის მშობლებთან, არც მის სიდეთთან, ან სიმამთან, ან ოჯახის წევრებთან დაახლოებით 6 წელი ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
1: მაშინ რატო შეესთავაზეთ მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება?
0: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად კობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ კობახიძემ, გადავიყვანოთ ახალ საფეხურზე, თელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება, თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. ეს მისცემს პოლიტიკას ახალ სუნთქვას.
2: ნუ რა ვინდ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
0: ერთი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ. ივანიშვილს არ შეუგზავნია არანაირი წერილები, რომელიც შეუგზავნა კობახიძემ, მანეს გაიგო დღეს და ამიტომ მოხდა, რომ იცოდეთ.
1: ხო, მე მამაში ვერ გეთანხმებით, ამიტომ ივანიშვილის გარეშე არაფერი მოხდება.
0: არა, მოხდა მის გარეშე. ნუ გეთანხმებით, თქვენ თავს იტყუებთ და შეკავთ ამომრჩეველი და ხალხი შეცდომაში.
1: რატო იქნებ თქვენ შეკავთ ეს?
0: მე მაგას
1: მართალი ვარ.
0: მე ჩემასგეო.
1: ჩვენ არ ვიცით.
0: მე ჩემასგეო. თქვენ შეკავთ შეცდომაში და ეს ვნებს პოლიტიკას. გაიგო ივანიშვილი.

0: რომ მისი სახელი შევიდა წერილი, იმიტომ გაუშვეს დინარაძე და ამას კიდე ბევრი პროცესები მოყვება დაინახავთ. ეს იყო ხაფანგი, რომელიც ამან გაიგო. მისი სახელი შეუგზავნეს და თავიდან ვერ გაერკვია ღარიბაშვილი ივანიშვილს წერდა ამ წერილებს პირველ რიგში და გაიგო იმან რა ხდება. და უკვე გარკვეული ქონდა ეს ერთი თემა. და მეორე საკითხი ისაა, რომ ეს არნიშნავს, რომ ივანიშვილი დღეს ის პოლიტიკურ ჭადრაკს კარგად თამაშობს, ჭკვიანი კაცია და არნიშნავს, რომ ახალ თამაშს არ ააწყობს. დღეს ხვარ რეალობა დადგა. აი როგორ ჟურნალისტიკა. შენ იღვიძებ, ახალ ამბებს იგებ. გაიგე ახალი ამბავი, დაიჭერეს გია ბარამიძე პირველ კითხვას ამას. ესეა პოლიტიკოსიც, კაცო. ესეა ბიზნესმენიც. ახალი ამბავი, ახალი რეაგირება.
1: ახალი თამაში შეიძლება ააწყოს ივანიშვილი.
0: აკ იცით რა, ამ რეალობაში არა მარტო ივანიშვილი, მე გეუბნებით რომ სააკაშვილი ციხიდან ცდილობს ახალი პოლიტიკური თამაშის აწყობას და აკეთებს ამას თავის მიმდევრებში და თავის სეგმენტში. ივანიშვილი მინიმუმ 6 კომბინაციას მაინც ხედავ, რასაც არ მინდა ხამაზე მოუყვე. ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს ვაგებთ, ხედავთ ახალ რეალობას და ვთავაზობთ ღარიბაშვილს, ამიტომაც ჩვენთან მოდი ივანიშვილი, ჩემი აზრით ან უკვე დაწყებული აქვს, ან დაიწყებს და მე მინიმუმ 6 ვარიანტს ხედავ, რას გააკეთებს. და დავინახავთ ამას, მე რო ხარ ვიმარჩიელო, გამოჩდება ეს ყველაფერი.
2: თუ დავშვა, წარმოვიდგეთ, რომ ღარიბაშვილი
0: ეს ნორმალური პროცესია.
2: ერთვება ოპოზიციურ მხარეს, ან თქვენ მხარეს მაგალითად, ან ოპოზიციაში გადავა ღიად. იმას შეუძლია, რომ ქართულოცებას ბევრი ხმა წაართვას. ანუ იგივე ივანიშვილს.
0: ხმას ჩვენ წავართმევ ბევრს ღარიბაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დღეს ჩამოშლილ მდგომარეობაშია. რომ არა ივანიშვილი მარტო ქართული ოცნება საერთოდ ვერაფერ ხმებს ვერ აიღებს.
2: მე გასაგები.
0: იმიტომ რომ კობახიძემ რაც შეძლო, ყველაფერი დაანგრია, ყველაფერი გააფუჭა და თვითონ ივანიშვილიც კატასტროფის წინაშე დააყენა. ეს ერთი თემა, ამიტომ იქ ხმის წართმევა კი არ არის, იცით როგორ არის? გახსოვთ მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც ხოლოდ შევარდნაძეზე იდგა. გადადგა შევარდნაძე და ორ დღეში გაქრა მოქალაქეთა კავშირი. აქაც ეგეთ სიტუაცია. თუ ივანიშვილი უარ სიტყვის ქართულ ოცნებაზე, ქართული ოცნება ორ დღეში დაიშლება. დაველოდოთ მოვლენებს, ან უარ სიტყვის, ან სხვა კომბინაცია, ბევრი ფაქტორია და იმიტომ. იმიტომ რომ ივანიშვილი ძალიან ძიმე ვითარებაშია და დაპირისპირებაში დღეს ამერიკასთან, რაც მას არ უნდა. არ უნდა, ეს უნდა გვესმოდეს. იმიტომ რომ ივანიშვილი არის პირველ რიგში ბიზნესმენი და ნებისმიერი ფული და ნებისმიერი ბიზნესი დღეს სოფლიოში ნებისმიერი პირველ რიგში ამერიკაზეა მიბმული. არ არსებობს მათ შორის რუსული ბიზნესიც კი თუ ეს რუსეთი ან ჩინური, რომ არ იყოს ამერიკაზე მიბმული, იმიტომ დოლარია მთავარი ფული და ყველაფერი იქ არის. ეს ერთი თემა. ამიტომ არც ერთ ბიზნესმენს მათ შორის ივანიშვილს არ სურს ამერიკასთან ომი და ამ კატასტროფის წინაშე უკვე დააყენა იგი, დააყენა ფაქტობრივად კობახიძის კმედებებმა.
2: ყველაფერი კობახიძის ბრალი ესე.
0: ყველაფერი მის ბრალი. თქვენ თუ გინდა ნუ დაიჯერებთ ივანიშვილი, აი თავის დროზე ივანიშვილი ენდობოდა ხუხაშვილს. კითხეთ ხუხა ყველაფერში. ყველაფერში ენდობოდა. ახლა ყველაფერში ენდობოდა კობახიძეს. შედეგი რა მიიღო? ეს ძალიან ისეთი
2: გულუბრყვილო არ გონია ივანიშვილს.
0: გულუბრყვილობაზე არ არის. თქვენ როგორც გინდა ისე იფიქრეთ. მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ სწორედ ვერ ვხედავ ჩვენ სიტუაციას. ივანიშვილს არანაირად არ სურს ეს დაპირის. აქ ახლა სულ სხვა პროცესი მიდის, რომელიც თვითონ ქართულ ოცნებას ვერ გაუგია. არც კობახიძე, არც პაპუაშვილი და არავინ არ ამბობს, რომ ევროინტეგრაცია არ უნდა. არ ამბობს, გაიგეთ ეს. იმიტომ ივანიშვილსაც უნდა ევროინტეგრაციას და ამერიკა, აქ სხვა პრობლემაა. ივანიშვილს რა უნდა, იცი და ევროინტეგრაციაცაც უნდა და ამერიკაც, ოღონდ ამ ფეოდალურ მონაფლობელური წყობის შენარჩუნებით.
3: ირანის ელჩი სეიედ ალი მოჯანი დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, საგარეო უწყების ცნობით მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე თისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებების ცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. აღნიშნულია საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ირანის ელჩმა საქართველოში თავის Facebook გვერდზე პოსტი გამოაქვეყნა ფოტოს თანხლებით. ფოტოზე იდგა საელჩოს შენობასთან, რომლის ფასადზეც ქეთევან დედოფლის შესახებ მისი პოსტის სკრინია გამოსახული, ქეთევან დედოფლის ფრესკის თანხლებით. მალე ამ გვერდის მკითხველებს გავუზიარებ ჩემს მიერ ჩატარებული პირველად მოვალდი კვლევის შედეგებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. შესაძლოა მსგავსი ისტორიების ხელახალი გააზრება წარსულში დაბრუნებაზე მეტად. დღეს ერთმანეთის უკეთ და ღრმად გაცნობის საშუალება იყოს, დაწერა ირანის ელჩმა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს აფცელებს და პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მისი მეორე დანიშნვის პერიოდს იხსენებს. ის განმარტავს, როგორ გადალახა არაერთი დაბრკოლება მან და მისმა გუნდმა პოლიტიკური კრიზისის დროს, როდესაც COVID პანდემია იყო, ჩაკეტილი ქვეყანა და დაკეტილი ეკონომიკა. მისი თქმით, ქვეყანა დეფოლტის საფრთხის წინაშე იდგა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მაშინ მიატოვა გიორგი გახარიამ, როდესაც ბოლოდნელი ღალატი ჩაიდინა და გადადგა. მისი თქმით, პრემიერა დანიშნვისთანავე უმოკლეს დროში გაამყარა გუნდი და სტაბილურ ავითარება და გუნდთან ერთად ქმედითი და რისკიანი ნაბიჯები გადადგა. ღარიბაშვილი წერილში ხაზს უსვამს, რომ თავიდან მოხდა დესტაბილიზაციისა და სააკაშვილის მონაწილეობით რევოლუციის მოწყობის მცდელობის აცილება. ის რუსეთ-უკრაინის ომზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ურთულესი ზეწოლისა და წნეხის მიუხედავად მტკიცედ მოხდა ქვეყნის დაცვა და დესტაბილიზაციისა და ომის თავიდან აცილება. ხაზს უსვამს, რომ მისი მმართველობის პერიოდში მოხდა ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნით განაცხადის შეტანა და 2023 წლის დეკემბერში გუნდის საერთო ძალისხმევით ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კითხვას სვამს: მას შემდეგ საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა?
4: პირველივე წერილის შემდეგ გავაკეთე კომენტარი, რომ რომარ ცოდნოდა, რომ ღარიბაშვილი იყო ავტორი, მეგონებოდა სააკაშვილის ან ელისო კილაძის წერილები და იგი აგრძელებს ზუსტად იგივე სტილში. ამ შემთხვევაში უკვე საუბრობს მიღწეულ წარმატებებზე, რაც ქვეყანა მართლაც განიცადა, თუმცა ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ იგი იმ წერილში საუბრობს, თითქოს მისი გაკეთებულია ეს ყველაფერი გაკეთებული არის გუნდის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. რა თქმა უნდა, ბატონმა ღარიბაშვილმაც თავისი წვლილი შეიტანა, თუმცა მთელ გუნდს აქვს წვლილი შეტანილი და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი.
3: 2027 წლის 1 თებერვლიდან მოქალაქეებისთვის სესხის გაცემის პირობები მკაცრდება. ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს, რომელიც აჩვენებს სესხების ყოველთვიური შემოსავლის რა ნაწილი შეიძლება მოხმარდეს სესხების გადახდას. თუ აქამდე 25%-იანი ზღვარი 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, 2027 წლის 1 თებერვლიდან ეს ზღვარი 2000 ლარამდე, ხოლო 1 სექტემბრიდან 2500 ლარამდე გაიზრდება. ალბათ 2000 ლარიანი თვიური შემოსავლის შემთხვევაში 25% არის 500 ლარი, ანუ სესხების ყოველთვიური გადასახდელი ჯამში 500 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.
5: მაღალი ხელფასების დისა და მაღალი ეკონომიკის დის პირობებში საშუალო ხელფასი უახლოვდება დაახლოებით 2500 ლარს და ვფიქრობთ, რომ ეს ზღვარი 2500 ლარამდე ავწიოთ. ამის მიზანი არის, რომ ამ გაზრდილი შემოსავლების პირობებშიც კი შედარებით ნაკლებ შემოსავლიან მოსახლეობას არ ავკიდოთ იმაზე მეტი ვალის თვირთი, რასაც ისინი ფინანსურ სირთულეების გარეშე მოემსახურებიან. ეს გადაწყვეტილება ძალაში შევა ნაბიჯ-ნაბიჯ. 2027 წლის 1 თებერვლიდან 2000 ლარამდე გაიზრდება ზღვარი, ხოლო 2027 წლის 1 სექტემბრიდან 2500 ლარამდე და ესეც ეტაპობრივად იმის გამო შევა, რომ ნაკლები გავლენა მოახდინოთ დაკრედიტებაზე, სახელმწიფო ხელმისაწვდომობაზე, მაგრამ მეორესთვის დავაბანასოთ ეს, რომ ვალის თვითისაც იყოს ნაბიჯ-ნაბიჯი.
3: ისრაელის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ ავიაკომპანია Fly Dubai სამგზავრო თვითფრინავში 30 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტი ტერაქტის მცდელობას უკავშირდება. ამის შესახებ ისრაელის რამდენიმე მედია საშუალება და ამერიკული ტელეკომპანია CNN იწერენ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. არაბთა გაერთიანებული საამიროების ავიაკომპანია Fly Dubai სამგზავრო თვითფრინავმა, რომელიც დუბაი Tel Aviv-ის რეისს ასრულებდა, დღეს დილით განგაში სიგნალი გაგზავნა. შემდეგ კი იძულებული გახდა საუდის არაბეთში ტაბუკის აეროპორტში დაშვებულიყო. სხვადასხვა მონაცემებით თვითფრინავში დაახლოებით 150-დან 170 ადამიანამდე იმყოფებოდა. ავიაკომპანიამ ბორტზე არასაშტატო სიტუაცია დაადასტურა და განაცხადა, რომ მგზავრები უსაფრთხოდ არიან და მათთვის სარეზერვო თვითფრინავი გაგზავნეს. კომპანიას არ დაუკონკრეტებია, რა ინციდენტი მოხდა თვითფრინავში. ისრაელის და დასავლეთის მედია საშუალებების ცნობით თვითფრინავის პილოტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება იყო. ისრაელის 12 მეტე არ ხმადა გამოცემა. ვაინეტმა სპეცსამსახურებში თავიანთ წყაროებზე დაყნობით დაწერეს, რომ მეორე პილოტმა თვითმფრინავზე კონტროლის მოპოვება და მისი ჩამოგდება სცადა, რასაც წინააღმდეგობა გაუწია პირველმა პილოტმა და შემდეგ ზოგიერთმა მგზავრმაც. ოფიციალურად

0: ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები ერაყს ტოვებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით კოალიციური ძალები ერაყში და სირიაში 2014 წელს შევიდა.
1: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერ 8-დან ბატონი ოთარჭეთანავა და ირმა ცხორაგაული.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
1: მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე ამონათებულ ტელეფონის ნომერზე და დაგუსვათ შეკითხვები ან და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. ბატონო ოთარ, მე მინდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სრულად მეუძღვნათ სოციალურ თემატიკას. იმიტომ რომ იმდენი პრობლემა მოგროვდა, რომ აი ამ ბინძური პოლიტიკის, რაც ქვეყანაში ხდება, ეს ბინძური პოლიტიკა პირდაპირი გაგებით და მნიშვნელობით, აი ამ პოლიტიკის მიღმა დაგრჩა ის სოციალური საკითხები, რომელიც ძალიან აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და პირველ რიგში მე მინდა დავიწყო საუბარი საგანგაშო ვითარებაზე, რომელიც უფევს ქსელურ მარკეტებში. მოკლედ, იქ დასაქმებული ადამიანები არიან ძალიან გაუსაძლის პირობებში და განსაკუთრებით საუბარი იყო ორი ნაბიჯი, საუბარი იყო კარფურზე, ნიკორაზე. ეხლა რა ხდება? ხდება ის, რომ როდესაც ადამიანი ხელშეკრულებას დებს ამ კომპანიებთან, ხელშეკრულებაში სულ სხვა რამ არის მითითებული, მაგრამ ხელშეკრულების მიღმა მათ უწევს ძალიან ბევრი სამსახურის ჩატარება. ეხლა მე ვუსმენდი ერთ ახალგაზრდა გოგონას, რომელიც ორნაბიჯში მუშაობდა, რომელმაც ფაქტიურად ჯანმრთელობა დავიზიანეო აქ მუშაობითო და რა გვიწევდაო, მე ვიყავიო სალარო აპარატთან, უნდა მჯდარიყავიო, მაგრამ სალარო აპარატთან რომ ზიხარო, პარალელურ რეჟიმშიო, შენო იატაკები უნდა მოწმინდო. იატაკის მოწმენდა და კვირაში ერთხელ უნდა მოხეხო კიდევაცო. ჩვენვე გვევალებოდაო თარუებზეო პროდუქციის განთავსებაო, ჩვენვე გვევალებოდაო ანგარიშ ფაქტურების შევსებაო, ჩვენვე გვევალებოდაო ამავდროულად ასაწონი საქონელი, მათ შორის კარტოფილი ტომრებით რომ შემოდიოდა მაღაზიაში, აი ასაწონი პროდუქტის აწონვაცო. ჩვენ გვევალებოდაო, მოკლედ ყველაფერიო და ყველაფერ ამასთან ერთადო, ჩვენო გვევალებოდა ისიცო, რომ თუო ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ ეს კიდევ ცალკე პრობლემა და ამაზეც ვისაუბროთ, არასრულწლოვნების ქურდობები ამ ქსელურ მარკეტინგში როგორ არიან ჩართულები, ანუ შედიან მარკეტებში და გამომდინარე იქიდან, რომ მათზე საპატიმრო არ იყო გათვლილი, ბავშვები იპარავდნენ და აი ამ ბავშვებს უნდა ვდიოთო, წინ ქუჩაშიც კიო, გვითხრესო რომ რაც როგორც გინდათ, უნდა დააკავოთ ესენიო, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაშიო უშუალოდ თქვენ ბონუსებზე და თქვენ ხელფასებზე აისახებაო ის დანაკლისიო, რაც რო მარკეტმა მიიღო. და ყველაზე მთავარი ცით რა არის? აქ არის არანორმირებული სამუშაო გრაფიკი. კვირის განმავლობაშიო გამუშავებდნენო 72 საათიო და ამ დროს ნორმირებული კვირის ნორმირებული ოდენობა მუშაობისა არის 41 საათი. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო თარ, რატომ არის ასეთი სიტუაცია ასეთ ქსელურ მარკეტებში? მაშინ როდესაც ვიცით, რომ ჩვენ ისინი არანორმალურ მოგებაზე არიან გასულები, ხელისუფლებამაც კი ვერაფერი უქნამათ და ხელისუფლებასთან გარიგებით, რა თქმა უნდა, მათ შეინარჩუნეს ის არანორმალური მოგება, რასაც იღებენ. თვითღირებულებას 6-ჯერ რო აღემატება და 7-ჯერ შეშემთხვევაში პროდუქტის გასაყიდი ფასი. აი რატომ ხდება ეს? რატომ ავალებენ ერთ ადამიანს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს საშუალოდ 4-5 ადამიანი მაინც? რა და აი ვინ უნდა აკონტროლებდეს ამას? უნდა კონტროლდებოდეს და საერთოდ ვინ უნდა აკონტროლებდეს ამას?
2: მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებლებს. მართლაც ძალიან რთული პრობლემა გახდა გადაჭრის თვალსაზრისით, თუმცა მაკონტროლებლების მეტი რა არის? ჩვენს ერთ-ერთ სამინისტროს ჰქვია ჯანდაცვის და შრომის და კიდე რაღაცის დევნილების სამინისტრო, რომელსაც ყავს თავისი ინსპექცია, თავისი ზედამხედველები. ასევე არსებობს პროფკავშირები, რომელიც აი ზუსტად ასეთი ადამიანების უფლებებს უნდა იცავდეს. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ წლების განმავლობაში, როგორ თავნებობენ ეს ქსელების მეპატრონეები, ეს ვინც არიან, ეხა ვინც ჩამოთვალე.

0: ისინი, რომელიც ასე და მონურ შრომაში აიძულებენ ადამიანებს, რომ იმუშაონ, სწორედ ერთი ადამიანი, ესე იგი, ხუთ-ექვს ფუნქციას ასრულებს.
1: ყველაფერს
0: დამლაგებლის, ბუღალტრის, იმის რა ქვია, დისტრიბუტორის, მოლარის და ასე შემდეგ, რაც
1: არის რომელ შეკრა გასცემაც კი ამათი
0: რომელ ქვეყანაში ნახეს ესეთი რამ, ნუ ახ ეკონომიის მიზნით ესე რომ ასეთ რაღაცას აკეთებ, მართლაც ნუ იქ საერთოდ მომსახურების ხარისხზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მოქმედებს თუთ და ამ ქსელების ფუნქციონირებას. ამათ ღორმუცელობას სამწუხაროდ არც საზღვარი აქვს და არც ზომიერების გზნობა ამ ქსელების მეპატრონეების, ვერ გაიგეს, რომ ასე არ უნდა მოექცე ადამიანს, რომელსაც სამსახურში იღებ. არ შეიძლება, როცა 500-600 ლარი აქვს შენს თანამშრომელს, იმ პირობებში, როცა ფასები ასტრონომიულად იზრდება, უბრალოდ იციან ამათ, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ აქვთ. ქვეყანაში არის ძალიან მაღალი უმუშევრობა, ხალხი გარბის და ის, ვისაც აქ, ვინც აქ რჩება, ის იძულებულია, რომ დათანხდეს იმ კაბალურ პირობებს, რომელსაც ეს ქსელური მარკეტები
1: ანაზღაურება ძალიან დაბალია, თანამშრომლებს ძალიან დაბალია ანაზღაურება, ხშირ შემთხვევაში ხდება
0: 1000 ლარიც არ არის,
1: 600-700
0: ლარი, მაგრამ
1: ყველაზე მთავარი ცით რა არის, ახლა მე არ მინდა დავკონკრეტდე და კონკრეტულად ვისაუბრო რომელიღაცა სუპერმარკეტზე. ეს არ არის ჩემი პრეროგატივა ახლა, რომ მე აქ დავიწყო რაღაცების კვლევა, მაგრამ მე მინდა ზოგადი სურათი შევქნა და ზოგადი ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ პირადად მე მაქვს შეხება, რა თქმა უნდა, ამ მარკეტებთან, მათ შორის ჩემი სახლის მიმდებარედ არის არაერთი დიდი მარკეტი და იქ ბავშვებთან ურთიერთობისას, ვინც იქ მუშაობდა, ხშირ შემთხვევაში ვიღაც გოგონა მომწონებია, ან ვიღაც ახალგაზრდა ყმაწვილი მომწონებია და ერთი თვის განმავლობაში მქონია მასთან ურთიერთობა. ერთი თვის შემდეგ მივდივარ, კითხულობ, სად არის ის ბავშვი და მეუბნებიან: იცით რა, გაუშვეს, ვერ იმუშავა. ხელფასი არ აუნაზღაურეს. ანუ ერთი თვე ამუშავებენ, მე მეუბნებიან, რომ იცით რა, საცდელი ვადით იყავი, შენ ჩვენ არ მოგვეწონა, უნდა წახვიდე და აი ეს ერთი თვე ერთს ამუშავებენ, მეორე თვეს, მეორეს და ასე და ასე შემდეგ. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდით შემოვიყვანოთ სმენელი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: სამამუშიდობისა.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო ერმა, ბატონო თან. სრულიად გეთანხმებით. არანაირი შრომის კოდექსის, არანაირი ნორმის დაცვა არც ერთ სამსახურში არ ხდება. მე ფედერალობაში ამს დიდი ნაწილი საზოგადოების წინ. რამდენი კვარი სულია ბატონოებმა გაფორმებული ნებისმიერ სამსახურში. და ბატონი დავითი როგორც ბრძანებდა, მონათლობელი ქვეყანა არის, ნამდვილად. მონები არიან, ვინც მუშაობენ, მონათლობელები არიან თვითონ. არ მოგწონს წადი, სად უნდა წავიდე? ვერ გარეთ მიდისან შორს და ახაც ლუკმაპური შოვნა გიჭირს. და პენსიაზე რა გეყოფა, რამდენ ხანს გეყოფა, როგორ უნდა გაანაწილო ისე, რომ პენსიით მივხვდე ბოლო. ეს არის გამორიცხვი. ჩვენ ახლა რა შეგვიძლია? მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია მოვიპოვოთ ამ აქტიურ სამსახურებიდან და გავაცნოთ ხალხს, რომ ხალხი მიხვდნენ, დაფიქრდნენ, ჩაფიქრდნენ, ზოგს გონია, რომ რაღაც ჩემი უფროსია, რასაც უნდა იმას გამაკეთებინა. ასე არ არის. მე წლების მანძილზე, როგორც კერძო დაწყებში, ბოლოს ისე მსგავს სამსახურებში მიწევდა და დავინტერესდი, მოვიძიე შესაბამისი ნორმატიული აქტები, სადაც ეწერა 1938 წლის მაშინდელი, არა 78, მიმდინარე საბჭოს გადაწყვეტილება, ნორმატიული აქტი, რომელიც წესდროულად მოქმედებაშია, თუ ერთ დღეს სუტკა რო თქვა იმუშავე, უნდა დაიშნო მინიმუმ 3 სუტკა, 3 დღე და რა. ეს ძალიან იშვიათად თუ არის, ძალიან იშვიათად, ისიც ისე თავის თავში დასახმებულები. და ბევრი სამსახური ასეთი, ერთ სუტკას მუშაობენ, ერთს ასვენებენ.
1: დე.
2: ისეთ შემთხვევაში ორს ასვენებენ. და შრომის კოდექსი კიდე გამეორდება. არის დანაშაულებრივად იღება გადაცდომა გამოცენაზე არ არის საუბარი. პირდაპირ დანაშაულს ჩადიან ხელმძღვანელი პირები. პირდაპირ დანაშაულს ჩადიან.
1: მართავსან ბატონო. მადლობა ზარისთვის, სრულად გეთანხმებით. ბატონოთარ, ჩვენ საუბრობდით ახლა ბოლოს იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ უამრავი ესეთი არაადამიანური ჯაფა და შრომა უწევთ ამ ადამიანებს, პლუს ამას ძალიან დაბალი ანაზღაურებაა, ხო? ახლა, იცით რა, მინდა გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ, თუ რა ხელფასები აქვთ ჩინოვნიკებს, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს მოხელეები გვეუბნებიან, რომ საშუალოთო ქვეყანაშიო არისო, საშუალო ხელფასიო 2389 ლარი. ეხლა 2389 ლარი მერწმუნეთ, რომ აიგივე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ ქსელურ მარკეტებში მუშაობენ, მათთვის ეს არის ძალიან მაღალი, არა, ძალიან მაღალი ხელფასი, თუმცა ხელისუფლება მეუბნება, რომ ეს არის საშუალო ხელფასიო. ეხლა აი ამ საშუალო ხელფასიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვთქვათ, მაშინ როდესაც აი ეს ადამიანები, ვინც აი ასეთ შრომას ეწევიან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, 5-6 ადამიანის ფუნქციას ითავსებენ და პლუს ამას ქურდებსაც უნდა ზდიონ თურმე ქუჩა-ქუჩა. წინა აღდ შემთხვევაში თუ ვერ დაიჭერენ და პროდუქციას ვერ წართვევენ, ხელფასიდან ჩამოეჭრებათ ეს თანხა. აღმოჩნდა, რომ მოხელეთა ანაზღაურება 2022 წლის შემდეგ წელიწადში ყოველწლიურად იზრდება 10%. ეს გახლავთ 1460-დან 1600 ლარამდე, აი ეს 10%. მაგალითად, პრეზიდენტი წელიწადში იღებს 1812000 ლარს, თვეში 16000 ლარია. იგივე ანაზღაურება აქვს პრემიერ-მინისტრს, თვეში 16 ლარი და წელიწადში 192000. პარლამენტის თავმჯდომარეც, ანუ ეს სამი ადამიანი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე, ერთნაირ ხელფასს იღებს 192000 ლარს. მინისტრები იღებენ წელიწადში 163200 ლარს, თვეში გამომდის 13600 ლარი, ხოლო პარლამენტის წევრები 153600 ლარს, ეს გახლავთ 12800 ლარი. ეხლა ამ ყველაფერს ჩვენ უნდა დაუმატოთ აუცილებლად, ახლავე შემოგიყვანთ ზარია, დავასრულო ეს აზრი. ამ ყველაფერს ჩვენ უნდა დაუმატოთ პრემიები, უნდა დაუმატოთ ის მეცამეტე ხელფასები, უნდა დაუმატოთ აუცილებლად კიდევ ის დღესასწაულებზე მიღებული კიდევ ჯილდოები და ასე და ასე შემდეგ და ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს პარლამენტარის 12800 ლარი, ეს ყველაზე მშრალი იმას კიდევ ემატება კომიტეტის თავმჯდომარეობა, კომიტეტის წევრი რობა და ასე და ასე შემდეგ, ხო? ფრაქციის თავმჯდომარეობა და ბევრი სხვა რა. ეხლა საშუალო ხელფასი მე რომ თქვი, რომ არის 2389 ლარი, აი ამ ბატონების გადმოსახედიდან წლიურად საშუალო ხელფასი გამოდის 28688 ლარი. და ეს წლიური აი ამ ბატონების, რაც მე ჩამოთვალე, მათი ხელფასი საშუალო წლიურზე 6-7ჯერ მეტია. გესმით? 1 და 2-ით კი არა, 6ჯერ და 7ჯერ მეტია იმ არარსებული საშუალო ხელფასისაც კი. მოდი, ზარი შემოვიყვანო და მე გავაქვს გავშალოთ ეს თემა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვწამთ.
3: საღამოს მშვიდობისაც შემოძვირთო ადამიანებო.
1: საღამოშიდო.
3: მოგესალმებით. ვინ იცის ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ამბავს მოგიყვებით, ორი ნაბიჯი.
1: საინტერესო.
3: მონარებს არ აქვს შეიძლება სკამზე დაჯდნენ. თემი დღე წარმოგვიდგენიათ. მაღაზია გაიხსნება თუ რა საღამომდე წეგზებდიან. ისინი მუშებიც არიან, გამყიდველებიც არიან, დამლაგებლებიც არიან, ყველაფერი არიან და ჩაცოდავი ანაზღაურება ის ბოლოს. შეგეცოდებიან, აი ადამიანი შეიძლება სკამზე არ დაჯდეს.
1: ბოდიშ გიხდით ქალბატონო.
3: სუპერმარკეტით ბილიშ.
1: ბოდიშ გიხდით. რატომ არ შეიძლება რომ სკამზე დაჯდნენ? ხომ არიცით, რა შეუბნებიან, საბაბი რა არის?
3: არა, უგნებიან, არ შეიძლება. არ შეიძლება და ვციო.
1: გასაგებ.
3: წელი დღე, სკამი არ არსებობს გოგოებისთვის.
1: კი, მეც მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ თელი დღის განმავლობაში საპირფარეშოში გასვლის დრო არა გვაქვს, არამც თუ რაღაცა ერთი ლუკმა პური შევჭამოთ. და ერთი ახალგაზრდა გოგონა ამბობდა, რომ 17 საათის განმავლობაში რომ ვიმუშავეო დღეღამეშიო, გული წამივიდაო შიმშილობისგან, ანუ წუთი არა აქვს.

0: და წამი არ აქვს და არ შეიძლება რომ მან რაღაცა წაიხემსოს და არ შეიძლება საპირფარეშოში გავიდეს. Ну ეს რაღაცა სასწაულია. სამაგეროთ აგერ ჩვენ პრემიერ მინისტრს, ჩვენ პარლამენტარებს აქვთ აი ამ ხელა ხელფასები, ამ ხელა შემოსავლებით და ამავდროულად აქვე მინდა აღნიშნო და მიუხედავად ამისა ბატონოთ არ შეიძლება არ ვისაუბრო აი ამ ბატონების კორუმპირებულობაზე. ეხლა ბატონი პრემიერი ჩვენ გვეუბნება რომ ჩვენს ქვეყანაში კორუფცია სრულად აღმოფხვრილია, თუმცა ფიცი მძავს ბოლო მაკვირვებს კიდევ ვიგებთ რომ რეგიონებშიც და ქალაქშიც მაღალ ჩინოსნებს აკავებენ. კორუფციის თვალსაზრისით კვლევა ჩატარდა, მსოფლიო კვლევა ჩატარდა და 182 ქვეყნიდან 100 ქულიანი შეფასებით შეფასდა ეს კორუფციები. 0 ქულა ეს ნიშნავს რომ უკიდურესად კორუმპირებული იყო და 100 ქულა ნიშნავს რომ საერთოდ კორუფცია იქ არ არის. ეს ჩვენი მოგონილი არ არის ბატონო ირაკლი კობა ძეს მინდა ახლა მიმართო პრემიერ მინისტრს. ეს ჩვენი მოგონილი არ არის, ჩვენი ნათქვამი არ არის, ეს მსოფლიო კვლევა და მინდა გითხრათ და გაგახაროთ, რომ თქვენი ქვეყანა, როგორც თქვენ გინდა წარმოაჩინოთ, რომ ასკულიანია და საერთოდ აქ კორუფცია აღმოფხვრილია, როგორც გვეუბნებით, 50%, 50 ქულა გაქვთ მონიჭებული, ანუ საკმაოდ მსხვილად და ძვირფასად კორუმპირებულების ხეთხართ მანდ კიდევ და კიდევ გრძელი ენები გაქვთ და კიდევ გვეუბნებით, რომ აი ეს ხელფასები უნდა იკმაროთ და აი ეს პენსია უნდა იკმაროთ, რომელიც ამერიკაში არის $1800-დან $1900-მდე, გერმანიაში არის $1400-დან €2000-ევრომდე უკაცრავად და საქართველოში არის 70 წლის ქვევით $360 და 495 ლარი არის 70 წლის ზევით. აი ბატონო თარ, როგორ შეიძლება მოხდეს ისე რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში საშუალო ხელფასი იყოს ის, რასაც ხელისუფლება გვეუბნება რომ ეს არის $2399 და კვლევები გვეუბნება და გამოთვლები გვეუბნება, სტატისტიკა გვეუბნება ამას. ეს იმას ნიშნავს რომ აი ეს ძალიან დიდ ხელფასებს რო იღებენ, საშუალოა გამოყვანილი იმ ყველაზე მიზერული ხელფასის და ყველაზე მაღალი ხელფასის და მიღებულია ეს. და როგორ უნდა მოხდეს რომ რეალურად ეს იყოს ჩვენი საშუალო ხელფასი და პენსიონერს მიახლოებითი პენსია მაინც კონდეს ამერიკის და ევროპის პენსიონერების. აი რა უნდა გაკეთდეს?
1: რთულია აი ამ პირობებში ამის ასე დაალაგება, როგორც საუბრობთ, თავიდან მოვისმინეთ ის მართლაც ძალიან დიდი ციფრები.
0: ზარია, ხომ არ შემოვიყვანოთ და გავაგრძელოთ? კი ბატონო, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
1: ეთერში ხართ? გაიტიშა, არა უშავს. შემოვა ალბათ. კი. ისაუბრეთ ამ ციფრებზე, მართლაც ასეთი მკვეთრი სხვაობა არც ერთ ქვეყანაში, არც ჩვენ სამეზობლოში, არც განვითარებელში, განუვითარებელში ნამდვილად არ არის. ჩვენი სხვაობა არის 30, 35-ჯერ მეტი ხელფასი აქვს პარლამენტის წევრებს, მინისტრებს და უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. ჩვენს მოქალაქეებზე, მაგალითად ევროპაში 4-5ჯერ მეტია, მაქსიმუმ 5ჯერ მეტია. უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირს იქნება თუ მაღალ სახელმწიფო მოხელეს, ვინც იქ მაღალ თანამდებობებზეა, 4-5ჯერაა სხვაობა. მაგალითად 10000 ევროზე მეტი ხელფასი არ აქვს, როცა ყველაზე მინიმალური ხელფასი 2000 ევროა. ანუ 4ჯერ და 5ჯერ აქვს მხოლოდ მეტი და ჩვენთან არ ვიცი რა დოვლათი იქნება ისეთი, ან როგორ იზრდება ეს ეკონომიკა, რომ ამხელა ხელფასებს ინიშნავენ, რაც აღემატება 30ჯერ და უფრო მეტჯერ.
0: აი ნახეთ, საშუალო წლიური თუ არის 28000 და ამათი საშუალო წლიური არის 182000. ანუ რამდენჯერ მეტი ხდები თქვენ, წარმოგიდგენიათ? აი საშუალო ხელფასი ამათი არის ვისა წლიური 182000 და ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, საშუალო ხელფასი და არაჩვეულებრივ ხელფასზე მაქვს აკლაპარაკი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ თვეში იქნება $2399 წლიურად გამოდის $28668.
1: კატასტროფაა და ეს ჩვენ გვეგონა რომ გასულ წელს როცა ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები, როცა ბიუჯეტის პროფიციტით შესრულდა, ანუ ძალიან უფრო

0: ნამდვილად უფრო მეტი თანხა შემოვიდა მილიარდზე მეტი, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი, ვიფიქრეთ, რომ პენსიონერებს მოემატებოდა 100-200 ლარით როგორც მინიმუმ. ჩვენ არ ვამბობთ ახლა იქ რაღაც 1000 ლარად უცებ გაუზარდოთ 1000 ლარამდე პენსიონერებს. მართლა ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ ის რო სახელმწიფოს შეეძლო როგორც მინიმუმ 200 ლარით მოემატებია, ეს არ გააკეთეს და ეს საკითხი დავსვით კიდევაც ჩვენ ზუსტად არჩევნების პროცესში, როცა ჩვენ გქონდა დებატები მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ოცნების და რა ვიცი, იმ საარჩევნო პროცესში მთლიანად, მაგრამ ეს დაპირება დარჩა. თქვენს რო რაღაცას მოუმატებენ, მოუმატეს მგონი 50 ლარი.
1: არა, ნაკლები მოუმატეს.
0: ხო, ნაკლები, ხო?
1: ნაკლები, კი.
0: იქ ის არის, ვინც მთაში ცხოვრობს,
1: ცოტა მეტი. იმას უფრო მეტი აქვს.
0: ტი სტატუსი ვისაც აქვს.
1: ვისაც ქალაქად იმას ნაკლები ფული ჭირდება, ვინც სოფელში იმას მეტი ფული ჭირდება. ან ვერ გავიგე, რა რანჟირებაა ეს, რომ 70 წლის ქვევით ამდენი, 70 წლის ზევით ამდენი. ანუ რაზე მიგვითითებენ მაგაზე, რას გვეუბნებიან მაგით, რომ
0: ესეც
1: ნაკლები ყובה ჭირდება 70 წლის ქვემოთ, თუ პირიქით უნდა ვივარაუდოთ ის, რომ წამლები გჭირდებათ მეტი.
0: ესენი ითვალისწინებენ იმას, რომ მაინც მთაში უფრო რთულია ცხოვრება, უფრო ეს ძნელად მისასვლელი გზები არ არის, ზოგან ძალიან რთული რელიეფია და ამიტომ თვლიან, რომ იქ უფრო მეტი ხარჯია და ამიტომ ჩათვალეს ასეთი დიფერენციაცია.
1: 70 წლის ქვევით რატომ აქვთ ნაკლები? ჯანმრთელები არიან და მე ნაკლები პრეპარატები ჭირდებათ, თუ რას გვეუბნებიან ამით? ზარია კოოპერატივ ეთერში, მოგესალმებით.
2: ალო?
1: მოგესალმებით.
0: ეთერში ხართ?
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
2: იცით რა მაინ? თქვენ ახლა გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ.
2: დინაინტერესებს საერთოდ ზოგადად როგორ არის, რომ მარტო აი პოეტა ხელფა საშუალო ხელფა საიდან იწვით? იწვიან ზოგადად, იმიტომ რომ მე ვარ ბიბლიოთეკარი და წარმოიდგინეთ, რომ ბიბლიოთეკარები სულ იგნორირებული არიან ყველაგანაც. არანაირ ყურადღებას არ გვაქცევდა არც არც და გვახსენებდა და მე მგონი ბიბლიოთეკის გარშე არ დაუმთავრებია არც ინსტიტუტი და არც არაფერი.
1: განათლება ვერ მიიღია.
2: მათ ქალაქში ბაღის პედაგოგები და პედაგოგები არიან მოსაკითხად რა, რომ იმას უნდა მიიწერ და წარმოედგინეთ თქვენ საშუალო ხელფა საიდან თვლიან? ჩემი ხელფასი არის როგორც უფროსი 700 ლარი, მაგრამ თანამშრომლის ბიბლიოთეკას უფრო ნაკლები არის. ჩვენ არ გვინდა არსებობა?
1: მართალს ბრძანებ ხალხს.
0: და დღეს გვიცხადებენ, რომ საშუალო ხელფასი არის 2500 ლარამდე.
2: არა, დემოკრატო როგორ გეკანრებათ? რა გაიქცა და ნახავთ, აბა როგორ არის?
1: რა თქმა უნდა.
2: 50 წელია ვიმუშაო ბიბლიოთეკაში.
0: დღეს ეხა თქვენ თქვით ის ციფრი 2300
1: 2389 ლარი. გეტყვით ხალბატონო, როგორ ციფრია, ნახეთ. აი თქვენი 700 ლარი, ვიღაცის 600 ლარი, 500 ლარებიც კი არის. აი სრულად ხელფასები რაც გაიცემა, აი ამას ყველაფერს ჯამურად ითვლიან, ოდენობაზე რამდენი ადამიანი ციღებს ხელფას და იქედან გამოყოფთ საშუალო. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ხელფასი მართლა არსებობს. ეს ხელფასი ძალიან მაღალ ხელფასად ითვლება. ანუ დაბალი ანაზღაურებით იმდენი ადამიანია, ბატონო ოთარ, რომ ეს ხომ იყოფა მერე ეს მთლიანი ოდენობა. იმდენი ადამიანია დაბალი ანაზღაურებით, რომ ვიღებთ აი ამ ციფს. ასე რომ სრულად გეთახმებით, სად არის კიდევ ერთხელ ვამბობ 2389 ლარი. ძალიან კარგი ხელფასია ჩვენი გადმოსახედიდან, იმდენად დაბალია ხელფასების უმეტესობა.
2: კი, მაგრამ იქით რა 20, ესე იგი 10% გვიმატებენ ჩვენ და დანარჩენი საბავშვო ბაღის პედაგოგებს, პედაგოგს მეტი უნდა მოემატოთ. რატო ვერ გავიგე?
1: მართლაც
2: და საერთოდ არ ვიცი რა ხდება, ვერ გავიგე მე.
1: მართალს
2: ძალიან გურნატკენი ვარ და ალბათ ეს პროფესიას უკვე მალე არც არსებობს, არც ინსტიტუტი, არც ტექნიკუმი არც არაფერი და საერთოდ ძალიან მიგდებულები ვარ.
1: მართალია.
2: ბაბატიეთ ამ გამოთქვის.
1: მადლობა ზარისთვის.
2: კარგად.
1: მადლობა. 40

0: 30 წელია ქალბატონი ამსახურება განათლებას, მაჩვენეთ ადამიანი, რომელიც განათლდა ბიბლიოთეკის და წიგნის გარეშე. აი, ესეთი რამ ხომ არ არსებობს და გამორიცხულია. და ამხელა ღვაწლი და მინდა გითხრათ ქალბატონო, მარტო თქვენ ბიბლიოთეკარები ნამდვილად, აი პირველად გაჟღერდა ეხლა დარწმუნებული ვარ, ჩვენს ეთერში ბიბლიოთეკარების თემა მე ყოველ შემთხვევაში არ მსმენია და აქვე აუცილებლად მინდა თქვა სამუსიკო სკოლის პედაგოგები. სავალალო მდგომარეობაში არიან ბატონოთა, ეს არის მილევად და მიმკვდარებულ რეჟიმში ეს სამუსიკო სკოლები. ეხლა მოდით პირდაპირ ვთქვათ, კარგია მეს ქორეოგრაფია, მესმის ეს ყველაფერი, ეს ხალხური მესმის, მაგრამ კლასიკური მუსიკაც ხო ძალიან ხო კი არა, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ინტელექტუალური განვითარებისთვის, ხო? ეხლა ყველა ვერ დაუკრავს, ყველა ვერ იმღერებს, მაგრამ კარგი მსმენელი ყალიბდები და აუცილებელია ეს სამუსიკო განათლება და თანდათან მილევად რეჟიმშია, უკვე რაღაცა მოდური აღარ არის და მინდა გითხრათ, რომ საშინლად დაბალი ხელფასები არის კიდევ ამ სამუსიკო სკოლებში და სწორს ბრძანებს ქალბატონი, მე დიდ პატივს ემ და ძალიან მიხარია, რაც მოუმატე 10% კი არა, რატო 100% არ მომატებენ ყველა პედაგოგს, მათ შორის თქვენს და მათ შორის იგივე ამ სამუსიკო სკოლის პედაგოგებს. აუცილებელია ეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ამათი ხელფასი ამხელა და აი პენსიონერების პენსია ეს არის და ხელფასებიც კიდევ აი ეს არის. ანუ რას ხედავთ ბატონოთა ქვეყანაში? ქვეყანაში ჩვენ ხედავთ, რომ რა ყვავის? ყვავის ნარკომანია, ყვავის აი ეს აზარტული თამაშები, ყვავის ფარმა ბიზნესი. ზარია გავაგზავნებ ისევ ამ თემაზე საუბარს, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა.
2: ბიზარ. ისმენდი და ამ ხელფასზე თორი დიდო ისინი თავის ხელფასზე თასვიან და ოცარ.
0: ცუდათ ისმის თქვენი ხმა.
1: ცოტა ეკრანს
2: გამოშორდება ხელფას, საშუალო ხელფასი. სწორია. იმიტომ იმაჩი აქვიან თავის ხელფასზე და მე გაყופה თავისავად გამოდის დიდი. ეს ერთ. მეორე ვეტერანებზე არაფერს არ უმატება და 20 მანეთი თუმცა არაფერი არ მიდა ეს. რაც მე მომთა თქვია, მე ერთს მოვარდა, რომელიც ამას იმაშობა გეგმავ და მე გადუხდი იმას მანეთ. ყოველთვის. თუ თქვენ ამ თქვენი გადმოცემით რაიმე შეგიძლიათ, ძალიან გთხოვთ, რომ გადავწეთ იმას, თორემ მათო ლაპარაკი არაფერი არ აქვს, მე თქვენ ისედაც პატრიკთან თქვა. ისედაც გნახავთ, ისედაც გეთქვით. თუ ეს სიტყვები არ მიდის იმათან, მაგრამ ის თა უნდა
0: მიდის. მიდის ბატონო, მიდის, ნეტაიცოდეთ როგორ აქტიურად უყურებენ ობიექტებს.
2: ხო, კაცმა 50 უნდა ისონო, ხო? ხოდა 10 მილიონი რო სახსი უწვია და იმას ხელს აკიდებს. ეს რაც ჩანს მაგათი ხელფასში. თორემ ვინც ის კიდე რამდენი მე ხვდები ხალხს, სადაც ისინი თვითონ აღიარ საქმეს. მე თო დამეცები, მაგრამ კიდე გეუბნები, მე მოვარ ამას ერთ ხვიას, რაც მე მომხდა ერთ მაინ. და მე მივცემ ფრეში ასმანს. როგორ ვეტერანი. მადლობა.
0: მადლობა. ბატონო ჩემო, აქ მარტო არ გეგონოთ, რომ ჩვენ ახლა საუბრობთ, აგინდაც ჩვენ, გინდაც ხვები, ვინ საუბრობს ობიექტივზე, ახლა თქვენი ხმა გაჟღერდა, სხვისი ხმა გაჟღერდა. მინდა იცოდეთ, რომ ობიექტივს უყურებენ ყველგან. ობიექტივს უსმენს ყველა. აი, ვისაც გინდათ, რომ ვის ყურამდეც გინდათ, რომ მივიდეს, ჩათვალეთ, რომ ის ყურამდე მიდის, მერწმუნე თამაში. ასე რომ აქ მარტო საუბრები და რაღაცა გულის ნადების ამოღება არ არის. აქ მიზან მიმართულად მიდის ეს სიტყვები იქამდე, სადამდეც უნდა მივიდეს მერწმუნეთ. მერწმუნეთ, იმიტომ რომ ძალიან ეშინიათ ობიექტივის სიმართლის, ეშინიათ თქვენი ხმის. აი, თქვენ რომ რეკავთ და ამბობთ, იმიტომ რომ თქვენ საუბრებში სიმართლეა და ჩვენც რა თქმა უნდა სიმართლეზე ვსაუბრობთ. ბატონოთა, მოკლედ საუბრობდი ახლა მე, ახლა ბატონმაც დარეკა და არ შემიძლია არ თქვა, აი ამ ვეტერანების პენსიებთან დაკავშირებით. რამხელა დაუმსახურებლობა და რამხელა დაუნახაობა ამ ადამიანების, აი ასეთი გმირობის. აი როგორ ფიქრობთ, ახალგაზრდა თაობას უნდა ჰქონდეს თუ არა საიმისო მაგალითი და რაღაცა მოტივაცია, რომ ჯარში წავიდეს და ქვეყანას ემსახუროს?
1: Ну, რაც შეეხება ეროვნულ თავდაცვას, წელს არის გამოყოფილი 1,700,000,000. ეს არის ყველაზე დაბალი ციფრი, რაც მახსოვს, მგონი შევარნაძის დროსაც არ იყო, რანაირად უნდა დავიცვათ აი ამ თანხით ჩვენი ქვეყანა. პირიქით, რაც აქვს ზედმეტი კაპიკი, სახელმწიფოს უნდა მიდიოდეს თავდაცვაზე, უნდა მიდიოდეს ჩვენი საზღვრების გამაგრებაზე, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე, ჩვენი იქ მატერიალური რეზერვების გამტკიცებაზე და ასე შემდეგ. მითუმეტეს იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენნაირ ქვეყანას. წარმოიდგინეთ, ახლა რუსეთი აგერ მტერი, აგერ აზერბაიჯანელი როგორ გვექცევა, იქით ირანი გვემუქრება, აქით, ნუ რა ვიცი, თურქეთი ყველგან, სომხეთს ჩვენთვის არასდროს არ ცალია. და ვართ ასეთ ყველასგან მიტოვებული და ყველასგან მოტყუებული ქვეყანა. ევროპას ჩვენ არ უნდა არ გვცნობს, დასავლეთი ჩვენ არ გვაღიარებს და ჩვენ არაფრის წინააღმდეგობის გაწევის თავიც არ გვაქვს აი ამ ბიუჯეტით, რომელიც დღეს აქვს ეროვნულ თავდაცვას გამოყოფილი ამ ხელისუფლების მიერ. და ნუ არ ვიცი საერთოდ რის იმედზე, ერთი უფრის იმედზე ვართ, მე მგონი.
0: სხვა მოტივაცია არის, აგერ ადამიანი ხალხი წავიდა, სიცოცხლე გაწევა
1: და არ უნდა გაუკვირდეს ვეტერანსაც, რომ ასლარს აძლევენ, არ უნდა გაუკვირდეს იმ დევნილს, რომელიც 55-ლარიან დახმარებას იღებს და ეს არის, ნუ რა ვიცი, მართლაც დაცინვა ამ ადამიანების ასეთი რთული გზა, რომლებსაც აქვთ გავლილი, რომლებიც ქვეყნის ერთიანობისთვის არიან ნაბრძოლი. და მართლაც ეს არის,
0: ანუ ნახეთ ბატონო თარდა ზარი შემოვიყვანოთ. ესე იგი, ადამიანები წავიდნენ, სიცოცხლე გაწირეს და რამდენი გარდაიცვალა, ღმერთმა გვიცოცხლოს, ვინც სიცოცხალი დარჩა და რამდენი ტყუით არის ახლა, აუცილებლად ინვალიდი იქნება ბატონი და 100 ლარი აქვს ამას და პარლამენტარები და პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ მათ მეტი დამსახურება აქვს ქვეყნის წინაშე და მათ ეკუთვნით აი ამდენი და ამ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს ამდენი. ამიტომ არის, რომ ასეთი უნდობლობა სიწოს უკვე ქართული ოცნება. ზარია პირდაპირ ეთერში შემოვიყვანოთ, ბოდიშს გიხდით, გალოდინეთ.
2: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
2: თქვენი აქტივის მომელი ვარ, ახლა თქვენი ზეა ბისუფადიაზე.
0: არის მის თქვენი ხმა, უკეთესად ვიქნებ გამოასწოროთ რაღაც.
2: მუსიკის შეკვეთა მინდა.
0: მუსიკის შეკვეთა?
2: დიახ.
0: არასწორად დარეკეთ ბატონო ჩემო, იმედის ტელეფონი მოიძიეთ, დაგუგლეთ და იქ შეუკვეთეთ მუსიკაც და საპანაშვიდო განწყობაც. კარგად ზანდებოდეთ. ბატონო თარ, მოკლედ საუბრობდით იმაზე ჩვენ, რომ ქვეყანაში ეს ნარკომანია და მოკლედ ეს ნარკობიზნესი ყავის, მე არ მახსოვს საინფორმაციო ჩავრთოთ და აყვანილი არ იყოს, თქვათ 5 კაცი, 7 კაცი, 9 კაცი, იშვიათად 1 და 2 ჯგუფურად იყვანენ ნარკოგამსაღებლებს. ანუ თქვენ ხვდებით, რომ ყოველ დღე რომ აპატიმრებენ, აი საშუალო გამოვიყვანოთ, ერთ დღეს 9 იყო, წინა დღისით 2 იყო, აი საშუალოდ გამოვიყვანოთ 6 ადამიანს აკავებენ, ვინც ასე ვთქვა, თუ უკაცრავად ამ შტყვაზე ბარიგობს და ნარკოტიკს ასაღებს ქვეყანაში, რამდენი მომხმარებელია ესე იგი ქვეყანაში? რამდენი მომხმარებელი? და აი როგორ ფიქრობთ, კიდევ ამ პლუს ახლა მე საუბრობდი ამ სათამაშო

0: მოქმედი პარლამენტარი, მეორე კომპანიის, უმსხვილესი კომპანიის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი ნათესავია. აი, როგორ ფიქრობ, თვითონ ხელისუფლება ჩართულია აი ამ მაფიოზობაში და აი ამ მაფიაში, რაც ქვეყანაში ხდება?
1: რაც შეეხება ნარკომანიას, აქ გვაქვს მართლაც საგანგაშო სურათი. მე მახსოვს ბოლოს სანამ გადადგებოდა დინარაძეს უზის უფროსობიდან, მან თქვა, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული ზიანი მივაყენებთო მიმწოდებლებს, ძალიან მაგრად დავარტყითო, ანუ ვინც ვისაც ეს ამის დისტრიბუციას აკეთებს თუ როგორ ქვია, არ ვიცი, სამაგიეროდ ის არ უთქვავს, რომ ამან გამოიწვია ის, რომ კუსტარული მეთოდებით ნარკოტიკის წარმოება კვეთრად გაიზარდა ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ იმ კარგ ხარისხიან ნარკოტიკზე როცა არ აქვს მიწოდება, რა თქმა უნდა, იზრდება ეს კუსტარული მეთოდებით წარმოება და ჩვენ არავინ არ გვეუბნება. რამდენი ადამიანი არის, დღე არ გადის, ახალგაზრდები ამით რო არ დაიღუპონ და ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი სტატისტიკა. რამდენი ადამიანი დაიღუპა ზედოზირებით ქვეყანაში, რა ხდება ამ მიმართულებით, ან რა უნდა ქნან იმ ადამიანებმა, რომელიც ზედოზირებით იღუპება და არ აქვს იმის საშუალება, მაგალითად ნალოქსონი იყიდოს აფთიაქში, რომელიც ამ ზედოზირებას იმწამს შველის. იმიტომ ჩვენი კანონმდებლობა ისეა მოწყობილი, რომ არ იძახებენ სასტრაფოს, სასტრაფოს მოყვება პატრული და ერთი შემთხვევის შემდეგ მეორეჯერ იჭერენ. და ამიტომ ცდილობენ ის ადამიანები თავისივე თუ რამე,
0: ეს კანონია ასეთი, რომ მეორედ უნდა დაიჭირონ უკვე მოხმარებისთვის.
1: სამწუხაროდ ხო,
0: ეს არ ვიცოდი
1: ნამდვილად. ამ კანაბზე და კიდე არის შემოსული რაღაც საშინელება, ეს ბიო, რო ქვია, რაღაც
0: სინთეტიკური
1: ნარკოტიკი, რომელიც ჩანს შარდის ანალიზს როცა უკეთებენ და იმას მარიხუანა არ ჩანს. არა, მარიხუანა ჩანს და ის არა პირიქით. და ამაზე არის მთელი ამბავი, ეს რიგები დგას ამ ნარკოლოგიურთან, ამის იმაზე, რა ქვია, შემოწმებაზე. Ну, ერთი უბედურება ტრიალებს აი ამ სფეროში. ამათ გონიათ, რომ ხათ და რომ დაარტყეს ამ მომწოდებლებს, ეს ამით პრობლემა მოიხსნა. არ არის ეს ესე სამწუხაროდ, ეს უბედურება იყიდება, რა ხარისხის ნარკოტიკი შემოდის, მე კაციშვილმა არ იცის, ეს ბიოს რაღაც მრავალფეროვნება კიდე ისეთი თვითონ არიციან ხო განშტოებებია რაღაც და ეს მართლაც ძალიან საგანგაშო ვითარება ამ თვალსაზრისით.
0: ძალიან და მე
1: პროგრამები ძალიან ცუდად მუშაობს.
0: კი, ვისაუბროთ
1: პროფილაქტიკა ამის სერვისები არ არის გამართული სამედიცინო.
0: ზარია, მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ.
0: საღამოში.
1: გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით დიდი პატევისცემით. ვიცით, აფთიაქების ქსელის შესახებ მიდას ვისაუბრო. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, კონკრეტულ მაგალითს, რომ ყველაფერი თვალნათელი გახდეს. მე მყავს მეზობელი, პენსიონერი ქალია, რომელიც მარტო ხელა და გული აწუხებს და ხშირად ყიდულობს გულის სამოს ტრიმეკორ MR-ს, რომელიც აქვს ტაბლეტი რეს 8 და 50, განსაკუთრებით ავერსის კლინიკებში, ავერსის აფთიაქებში ძალიან მეტად უფრო ძვირიღი სტამლები ვიდრე თქვა PSP-ში ან ფარმადეპოში. და რატო? აი, სამალი მარტოხელა ქალია იყიდა მან გუშინწი, სამი ტაბლეტი უნდა მიიღოს დღეში და უკვე ხვალ აღარ ექნება. და 20 ლარი ქონდა, წნევის სტამალიც იყიდა, კიდე რაღაც სტამალი იყიდა, რაღაც ციცხის სტამალი დამწევი და სულ 20 ლარი გადაიხადა, რომელიც ქონდა თვის ბოლომდე, რომ ყოფნოდა პური რომ იყიდა და ქალი უპუროდ დარჩა და მე მივეცი პური და საჭმელიც მე მივეცი დღეს, ჩემი მეზობელია. და აი, რატომ არის აფთიაქებში აი თუნდაც ესეთი უბრალო წამალი, გულის წამალი, აი გეტყვი, პრიმეკორი MR-ი. რატომ უნდა ღირდეს 8 და 50, რომელსაც პენსიონერები ხმარობენ, ჩვენ უშვებთ, საქართველოს ფარმაცევტია უშვებთ და რატომ უნდა იყოს ასე ძვირი? განსაკუთრებით ავერსის აფთიაქებში არის ძვირი. არ შეიძლება რომ თუნდაც 2 ლარი დააკლონ და ცოტა წამლები გააია, ხო?
0: რა თქმა უნდა,
2: ძალიან ძვირიღი სტამლები, განსაკუთრებით ავერსის აფთიაქებში, PSP-ში შედარებით უფრო იაფია.
0: ეს ადგილობრივი წარმოების პრეპარატია, ხო, თანკალბატონო? კატიშა, მე მგონი ადგილობრივი წარმოების. აი, გესმით, აი, ხედავთ რა ხდება. ესე იგი, წამლებზეც არ ყოფნით, არამც თუ საკვებზე ჩვენი პენსია ჩვენს პენსიონერებს.
1: ძალიან კაი გამოსა

0: როლი შევთავაზეთ მახსოვს და სულ ამას ვამბობთ, რომ აუცილებელია ქვეყანაში იყოს მუნიციპალური აფთიაქები. რახან ასე იქცევა ის ავერსიც, ის GPC და სხვები, უნდა იყოს მუნიციპალური აფთიაქი. აგერ გვაქვს მეზობელი თურქეთი, რომელსაც შეც გაცილებით უფრო იაფია წამლები, ვიდრე აქა, ну ძირთად იქიდან შემოაქვს, ეხა მე არ ვიცი, აქ არ ამგონია ინგლისიდან და შვეიცარიიდან, შვეიცარიაში ნაწარმოები
1: წარმოების აქვს
0: შემოდიოდეს მედიკამენტი. ხო, თურქული წამლები იქ რომელიც იქ რაც 5 ლარი ღირს, არ ვიცი, შეიძლება წნევის დამწევი რაღაც, აქ შეიძლება ღირდეს 35 და 40. აი ასეთი სხვაობაა. და ამის ეს თუ არის შესაძლებელი ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში, რატო არ შეიძლება თუნდაც აი მუნიციპალური აფთიაქების გამოყენების მეშვეობით აი ესე ფასებში გაიყიდოს მედიკამენტები საქართველოში. შეიძლება, მაგრამ ამას სჭირდება პოლიტიკური ნება, აქ არის მაფია სამწუხაროდ, როგორც ყველა სფეროში, ამ სფეროშიცა, აი ამ სფეროს ხელმძღვანელები ზიან საქართველოს პარლამენტში და ლობირებენ სწორედ აი ამ ინტერესებს, რომ ამ ფასებმა არ დაიკლონ. არა მხოლოდ წამლებზე, არამედ სურსათზე, საწვავზე და იმ პროდუქტებზე, რომელიც აუცილებელია ადამიანისთვის.
1: მე ბახსენეს სათამაშო ბიზნესიც და იცით რა, ეს სათამაშო ბიზნესიც მე ვთქვი, რომ იგივე პარლამენტარები ლობირებენ კი არა უშუალო წილებში არიან და ეხლა თქვენ ახსენეთ ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამა, უამრავი ოჯახია დაღუპული და განადგურებული ამ სათამაშო ბიზნესით. ეს სასწაული ხდება უკვე, დაავადმყოფებულია მოსახლეობის ნახევარი, დაავადმყოფებულია მით რა ქვია, ნარკომანით, ნახევარი კიდევ აი ამ სათამაშო ბიზნესით. და ეხლა ჩვენი საარჩევნო პროგრამა ახსენეთ თქვენ ამ წამლებთან და ფარმაცევტიასთან, მე ფარმაცევტთან მიმართებაში და ამავდროულად მე მინდა ჩვენი საარჩევნო პროგრამა სწორედ ამ სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით ვისაუბრო. ჩვენ კონდა ეს
0: პროგრამაში.
1: არა უშავს, არა, სულ მოკლედ ვიტყვი. ჩვენ მქონდა ასეთი შეთავაზება, რომ ეს სათამაშო ბიზნესი და ეს კლუბები აბსოლუტურად ყველა გაცლილიყო თბილისიდან და გადატანილ ყოფილიყო საკურორტო ქალაქებში. აბსოლუტურად თბილისში არც ერთი არ უნდა დარჩენილიყო. უნდა გადასულიყო საკურორტო ქალაქებში და იმ საკურორტო ქალაქებშიც რაღაცა განსაკუთრებული პირობები უნდა ყოფილიყო ქართველის იქ შესვლა არ შესვლა. აი რაღაცა პირობები იდებოდა ამ შემთხვევაში. ამით ჩვენ გადავარჩენდით უამრავ ადამიანს და ამიტომ ჩვენ სმენელებს, ჩვენ ტელემაყურებლებს მინდა მოგიწოდოთ, ყურადღებით იყავით, როდესაც არჩევნებია, როდესაც წინასაარჩევნო პროგრამას ისმენთ. ჩვენი პროგრამა იქნება თუ სხვისი პროგრამა და გაანალიზეთ ყველა სფეროს მიხედვით, ვინ რას გთავაზობთ, რამდენად ჭკუასთან ახლოს არის, რამდენად პრაქტიკული რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება შეგვიძლია და ისე მიეცით ხმა, ნუ იტყვით იმას, რომ ჩემი ერთი ხმა მაინც ვერაფერ შეცვლის და წახვალთ და მიცემთ იმ ქართულ ოცნებას. არა ბატონო, აგერ ხედავთ რამდენი პრობლემის გადაჭრა შეგვიძლია, გადაჭრაზე ვისაუბრეთ ახლა ჩვენ, ჩვენი პარტიის პოზიციიდან გამომდინარე. ჩვენ რო ყოფილიყავით ხელისუფლების ბაშა, ჩვენ რო ყოფილიყავით პარლამენტში რაღაცა ბევრი ხმები წარმოდგენილი, ჩვენ ხომ მივიღებდით ამ კანონებს,
0: რადგან იყავით კიდევ და არც ერთ არ წაუღია ხელფასი სახში. ყველა
1: რაზედაც ახლა მე და ბატონმა ოთარმა ვისაუბრეთ, სწორედ გნებავთ ამ ფარმაციასთან დაკავშირებით და გნებავთ ამ სათამაშო ბიზნესთან, გნებავთ ამ ნარკომანიასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ხომ მოგვარდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი უფრო მეტად იაქტიურებდით და იმ არჩევანს გააკეთებდით, რა არჩევანიც უნდა გააკეთებინათ. ჩვენი დრო ამოიწურა ბატონო თარ ამ პრობლემებს რადალებს, ძალიან ბევრი პრობლემები იყო კიდევ დარჩენილი, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ არ ქონდეს ამდენი პრობლემა, მაგრამ რას ვიზავთ, უნდა გადავანაწილოთ და გზადაგზა სხვა გადაცემებშიც ვისაუბროთ. ჩვენ გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი, მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კუბახიძეს, კითხვას უსვამს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არის ჭერსო, მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო? არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა. მერე პასუხობს: მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს. და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც, მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ, რომ ძალიან არასწორად აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს ობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ, უკვე აღშენებთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან. ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია. მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო, ან 2 აბა მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ესა. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ.
3: არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ, ეს საქართველოს ტერიტორია, ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს: რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუ დახუცდა იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე, რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა კიდე, ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნა შეშფოთებული მდინარაძე კობახიძე, როდესაც აი სასავალ დასავალის ნომერში.
4: კი ბატონო, დაუბრუნდეთ.
3: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა

0: პასუხი გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე, ხო ამბობს რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო, მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა, აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
2: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
3: დღეს არის სასამართლოს.
2: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არაპატიმრე. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლო უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს.
0: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერს და ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ან ყოფილ შინაგან და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილი სწორედ იმან იმსხვერპლა რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვე დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს და მე მაქვს განცდა რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან ეს ყველაფერი მან დაადასტურა ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო დააკვირდით რას ვამბობ მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო ხო დაიქცევაო სახელმწიფო იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს მე უთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვალ ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი აი ეს არის საბჭოეთი

მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმაურავი საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვა

0: მოდით უკვე ძირითადად იმ საკითხებს წინაზე ვისაუბროთ. ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ ღვთისმსახურის ირგვლივ ჰქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურის კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა, ესე იგი, მოღვაწეობაც აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოიხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო, ესე იგი, წმინდა წერილში არის მოხსენებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჯულების გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ამ ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე. და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით, არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა. და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი, დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილია, ისააკზე, მიშვილზე, იაკობზე, მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს აღვნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ? აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აბრაამით. Ну, აბრაამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩნდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩნდა, ვიდრე ცხოვრობდა აბრაამი. აბრაამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აბრაამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აბრაამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აბრაამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან აბრაამის, ისინი მერე გახდებიან ამ

0: ისტორიების ფლობელები. აბრაამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აკადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვათა შორის ნელ-ნელა აკადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აბრაამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აკადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აბრაამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აბრაამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აბრაამი. თავად აბრაამის მამა იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აბრაამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აბრაამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა მთავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აბრაამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აბსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ხადაგებს. ისე უნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავითარი მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აბრაამი და აბსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არი ფიქრებს, რომ აბრაამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსებს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადო ქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ზდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადი აქედან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ყვები, ჩვენ დეტალები, რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეთქვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელიც ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახტებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე. ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენეთ, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის. მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახლდა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა, გამაგრდა იქ ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას, რომ და არ აყავ შვილები. და ღმერთი ეუბნება, რომ შენ გეყოლება ვაჟი. და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია ახლა? ღმერთი გეცხადება, გეუბნება რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ფიქრობ ჩვენ ამ დროს? ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს ვაჟი უნდა გეყოლოს ერთ წელიწადში არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ როდესაც ღმერთის გამოცხადება და ღმერთი რაღაცას გვეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, გჭირდება. და იწყებს აブラამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აブラამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბზნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აブラამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი, სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქედან სარა დაასკვნის რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აブラამს უთხრა რომ შვილი გეყოლება, მაგრამ ახან არ ახსენა სარა შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აブラამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინში, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბრძნობაში ეუბნება აブラამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აブラამს რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აブラამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამით ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც მოუყვანა აგარი თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა თუმცა არავინ ამბობს რომ სწორია მაგრამ ასე იყო და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-10-იც მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აブラამი შვილს აგარისგან რომელიც გახდა მოსამსახურე სარას ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აブラამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აブラამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომ მას უთხრა რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აブラამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული მე ვიტყოდი და სარა აიძულებს აブラამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აブラამი, მაგრამ აი ერთი არაგონივრული ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუსიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აブラამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი არაგონივრულ ქმედებას ჩადიოდნენ 10 წელი ბჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამწუხაროდ სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად გარდა იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვართ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აბრაამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ, აქაც ჩვენ ხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აბრაამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ, არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითივე მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აბრაამთან ერთად ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ნუ გზაში შევერთა, ეხლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა, ლოთი და აბრაამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აბრაამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აბრაამი არიყო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველ აღქმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი, აბრაამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აბრაამე უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთი ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეთკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აბრაამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია. იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით, ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმარტო არის,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება
1: ლოთი, რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროს, ეხლა ნიუ-იორკია და ესე დიდი, აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროს, მეგაპოლისები.
0: მაგრამ რა არის მეგაპოლისი დღეს? მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს. შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა ეს მამათმა დედათმამლობა ბევრი რაღაცები ხდება მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ ძალიან არაგონიურ ნაბიჯს ის დასახლდება ამ ქალაქში სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ არაცოდ ჯერ ეს არისო ცოდვა ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონიური ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვატყდეს თავს ჩვენ აი ამ არაგონიური ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონიური ნაბიჯი გადავდგით და დაგვატყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონიური ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიური ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ ჩვენ,
1: ეს ამ თემაა ჩვენი, რა როდესაც.
0: აბრაამა,
1: როგორ თესლი თესავთ ცხოვრების გზაზე, ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში. აი,
0: ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა, აბრაამა, არაგონიური ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამკლოს ასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიური ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახლდა სოდომში. ამასობაში როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ნუ წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არისო. და ну რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ ჩვენ უკვე ვთქვით რომ როცა აブラამე 99 წლის იყო მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა რომ შენ ხო გითხარი გეყოლება ვაჟი აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ როგორი სიტუაცია აქ პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში აブラამი ჩრდილში ზის ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხე არის, მუხა, ადგილს, მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშ არის, იქვია მისი კარავები და უცებ აブラამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსახავთ იქ.
0: კი, აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით ის არის აブラამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი იესო ქრისტე მეორე პირი ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის ანგელოზია ჯერ ზეღთისა ჯერ იესო ქრისტე არა იესო გახდება რომ განკაცდება ზეღთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს რომელსაც მომავალში გაიღებს мама ღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ იქ мама ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედებს აკურთხევს იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ სხერფს და მოკლედ აブラამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი. როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აブラამს რომ შენ გეყოლება ძე. როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აブラამს რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში იცით? იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რო ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია ღმერთის შესაძლებელია ღმერთის და ერთ წელიწადში აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტო ადას ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი მეორე მომენტი საინტერესო არის ის რომ ღმერთი ეუბნება აブラამს რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში რომ გავანადგურო მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აブラამისა ღმერთთან. როცა აブラამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდობ. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აბრაამი ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის, 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი წავა, ოღონ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში, რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ, რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა, დასახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოთს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება, მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია და დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან, რომ ანგელოზები არიან და სულთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სულთან.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო, რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გახცნილი ქალაქია, გაუპატიურება
1: მიღებული, რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის იქ.
0: აი წარმოგიდგენიათ რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში, რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია ლოთი და გულკვდარია და ეუბნება, რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება, ვინ არის ვიზია საუბარი, მას ესმის, რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა, რა თქმა უნდა, ის არ მისცემდა საშუალებას, რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ, დააბრმავებს, აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის, რომ წადით თქვენ ოჯახი, გადით ამათ სულ გავანადგურებ. და აი აქ მისი სიძეები, რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი, მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ, არ დაიჯერებენ. და ისინი დაიღუპებიან. ცოლი გაყვება, მაგრამ ღმერთი ეტყვის, უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრიალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებულ სვეტად. ეს სვეტი ეხლაც დგას იქ, აჩვენებენ სვეტს, რომელიც მანდილოსანს გავს და უბნებიან, აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის, ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხვება და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე, ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ ვთქვავთ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა. მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ, ესე იგი, კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ, რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება. ესე იგი, ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო.
1: მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზე, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ. ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად წამლა ყავს გარემოზე, იმიტომაა საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო.

0: ესო ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიძამისთან აბრაამთან. და ეუბნება რომ აი აბრაამ ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა. და აი რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზი სახით მისული. და მეორე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხელავი გახდა. აბრაამი ეუბნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი. მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება აი ეს სამი კვერთხიო დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და რწყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინოთ 40 წელიწადი ლოთი რწავდა აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანად წასვლას. და პერიოდულად ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი, 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწავდა. ეხლა რა სიხშირით აკეთებ და არ არის ეს ეს გადმოცემაა ყველაფერი, აი გასაგებია გესმოდეს რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არც ეს არის. და რწავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა, უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწავს, გაიხარებს. და მოდის, ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლოდ და აი ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალით მორწავს თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია ეს ამ დროს ეშმაკი ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერპლს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და აქ გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება, რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიპს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართველთა მონასტერი იყო, ქართველთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო, სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს, რა თქმა უნდა, დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს, რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემ ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ეხლა ამ ადგილს. დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას, ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს კი ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას, ესე იგი, იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში, ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არ გვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არ იცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაძერ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაძერი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიძლება. და აი ამ კრავებისთვის ეს განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრები და სწორედ კედარს გამოიყენებენ მოგეხსენებათ, კიპარის კედარს, ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი, ხო, კედარს განასახიერებს. ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი, მოგეხსენებათ, როცა დაუტოვეს აブラამს, მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი, მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარსაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარს უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში. სწორედ ის ფიცრებია, რომელიც ლოთმარ ურწყა, ის ხერო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან. რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს, რომელი ხეც გაიზარდა, როცა ლოთმა მორწყა ეს ყველაფერი და ქრისტეს საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქვს ამას. ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო, სადაც კრავებს გამბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი, ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ, რომ არა გონივრული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ გონიერება და სიბსნე არ გვეყო ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას, ან უსამართლობის ხერხი გავხდეთ ჩვენ თვითონ, ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე, რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც, რომ დავინახოთ ეს პროცესი. აブラამის შვილზე ახლა ლაპარაკი, ისააკზე მოგეხსენებათ, ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა, ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი. და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი. სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა, უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აブラამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აブラამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წლის იყო როცა გაუჩნდა. და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აブラამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთი სამართალი ეჭვს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა. ესე იგი ეგრეა საჭირო, ესე სწორია. მიხავს შესაწირად. პავლე მოციქული ამბობს აブラამს წამდა რომ ღმერთს ისიც შეუძლია თუ საჭირო რომ გააცოცხლოს მის ხადია შეუძლია რომ გააცოცხლოს მის შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დაწვას ხერფლად შეწირო თვითონ მოაკ ფხრებზე ისააკს ეს ფიცრები ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს
0: წინასახია ეგეთი ცნება არც
1: წინასახია
0: ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი განმარტავდა
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება რომ ვინ არის შესაწირი და აブラამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება ღმერთი გამოაჩენს. ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაში ამ თავარი არის ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა. მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა დააწვენს ისააკს და

ხანჯალს ამოიღებს აブラამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აブラამი ღმერთს.

0: ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ ხსნელი იქნება აბრაამის თავმავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება. ესე იგი, აი ამ აბრაამი, მამა მთავარი, იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამა მთავარი, არა ხორციელი ცხადია აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო, რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი. ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ 7 წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწროთ. ისააკი მართალი კაცია. ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანზე. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია. ესე იგი, იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას. და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ შური აქ ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქ ძმისა და სულს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება. რა არის დრამა? ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქ უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააკეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს. ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონა იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა კონდეთ და ესავი კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერპთაყვანისმული, არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს? ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსახლეობისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში, ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. არაფრით არ შეიძლება ეს კერპთაყვანისმულობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯადია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურო მახდეს უარყოფით გავლენას სულ.
0: იმის ნაცვლად რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ისიქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერპთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცოლი კერპთაყვანის ცემელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ ისავს. და ეხა მე არ მოუყვები დროის უკონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე, რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან, მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს мама იაკობს თავზე ხელს და აკურთხ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს მადლი იმავ წუთას გადავიდა. კი დრო იწურება, მაგრამ 2-3 წუთს თხოვთ, რომ გაგვიგზავნონ, რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. რომ ეხლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ეხლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს ქვას, აიღებს თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე და ხედავს რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რომ გადმოვა, ეხლა გადმოვა იაკობზე, მაშინ კი არა როცა მამა

0: ამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება რომ იაკობ შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ როცა მამან დაადო ხელი. და ეს ხოლოდ იმიტომ მოხდა რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულ შემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთის არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდევ ერთი გაგრძელება აქვს, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი რომ გზაში რომ მიდიან ძალიან განცდებში ეშინია რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს ეუბნება რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს ისეთი შეშინებული რომ ანგელოს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა. ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოს და ისეთი შეშინებულია რომ ფაქტურად ეჭიდება არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობა ჭიდაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტურად რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭლებს რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეტყვის აწი შენ იაკობ. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მარტოზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხერფლი, ან უსამართლობის ხერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრა შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭვ გარეშეა. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხვერპლი, ეს ხციობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეცამ დიდი მადლობა და
1: ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, ამ ისტორიებში, რადგან ჩვენ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები და
0: არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მერე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სუ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქედან, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია. ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე დიდარი ქვეყანა სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო, აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიასთან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პაცია სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური.

ორი ძალიან დიდი თანაც რაც აქვს შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია, მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს მიუხედავად სანქციებისა რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის უნდა იყოს მიზანი. ეხლა ამას ვერც ხელისუფლება მკაფიოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კობახიძის თავრობამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არაა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ლიბერალური ოპოზიცია.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ვართ მე და ამატორი დავით თარხარმაურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გამული ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასოწარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან ბრძოლაში და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. რომლებსაც ჯერათ რომ ეშმაკი არსებობს, ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა, არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ. და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ. არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავეწყებდით, ლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა. თუ არ იმზადყოფ, და აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბრძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში Little Rock ესეთი ქალაქი არკანზასში.
2: Like

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი მასაჩუსეტში სალემი ამ ქალაქში არის ეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები რომელიც თქვენ ნახეთ აქ არის წირვა ლოცვა ნაჩვენები მათ ტაძარში ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი როგორ დაუდგეს მართალია გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესზე ძეგლების და რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება რომ არსებობს სამი გზა რომელიც არის ადამიანის წინაშე

0: სინამდვილეში ეს ორი გზა. პირველი გზა, ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხას უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენით, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ არსებობს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვათ სამღვდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღვდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით, თქვენ ყოველლოცვის წინ განბანვა, მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბან ცხეულს, მაგრამ სულება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში განსაკუთრებით, ეხლა ნუ არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა თქვა, ვიღაც კაცს გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობაში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამოვნო და სრულად არასასურველია, რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქაა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემდგი
1: უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაიკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრა, ეს არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლიან მსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლად და ხორცად უფლისა, და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველ კვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცსა. ეს არის
0: ჩვენი მართლმადიდებელი. ერთადერთი შესაძერი, ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი, არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვის, ეს არის ის, რასაც შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია მაგალითად როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავირჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოდეს რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არა, პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებს ვის ამ ეშმაკს, ესე იგი თქვა ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მეორე ეს ეშმაკი წავაშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იესუა გახდა იესუა, იესუ და აქედან მოვიდა ქართულში როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ, აში გახდა ქრისტიანი ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი, ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში იცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვი ვიწრო წრეს. მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გულით სუფთა. აა მაპატიე პირველ რიგში

იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გულიცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი, შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში

0: რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში ან 1500. ზიანს მოგაყენ ოჯახური ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველას დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცმარა სინანულით ამოდის ზიანს.
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის მთავარი მართალი კაცი, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს რომ და ცოლიც კი ეუბნება რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდაატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა, მართალია როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის რომ აღარ შემიძლია მის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ხვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მკვდარიშვილი და მე ახალი შვილი არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება, ეს რატომ გააკეთა? და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხელში واردებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად. მადლობა.
1: მადლობთ.
0: კარგად ზანდებით.
1: მოთმინებისთვის და ერთმანეთს მოგცეთ მშვიდობა. დაიხებით.

0: სალმებით.
1: მე და ჟანა სან-პაულუში ჩამოვედით. ჩვენ ისევ ბრაზილიაში ვართ.
0: ნაკარგი,
1: მაგრამ შეგიძლიათ თავად განსაჯოთ. სასტუმრო როგორც გარედან ასევე შიგნიდანაც ორიგინალურია. აქ უზარმაზარი ბარია, სადაც სასმელით სავსე თაროები ჭერამდე ადის. სასტუმროს კიდევ აქვს ერთი კოზირი. ის მთლიანად ბუნებრივი სინათლით არის განათებული. ამიტომ აქ ფიქრობ რომ ძალიან იდუმალი კორიდორებია.
0: თუ უცხო ქვეყანაში ხარ და ჯიბეში მხოლოდ $100 გიდევს, ეს იმას არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც რომელიმე სოროში უნდა გაათიღამე.
1: ინასიო პერეირა და როხას ქუჩა.
0: საკუთარი გამოსტილები მთელი ქალაქის საპირისპირო ადგილია. პატარა მყუდრო და ძალიან ფერადი შენობა. უკვე მიხარია, როდესაც ჰოსტელებს პოულობ. ეს ცუდის ნიშანია. სასწრაფოდ მჭირდება ოქროს ბარათი. ბერტო ჩემო, რა მყუდრო ეზოა. აქ აუზიც არის. შეხედეთ. პატარა აუზი. მაცივარი. დუში, სარკე. კედელზე კი შიშველი გოგონების ფოტოებია გაკრული. კარებზე ბიჭები აწერია. მაშინ მართლა ნორმალური ყოფილა შიშველი ქალების ფოტოები. არსებობს ამაზე იაფასიანი ჰოსტელებიც, მაგრამ ასეთ შემოქმედებით ატმოსფეროში $17 არ მენანება.
1: ჩვენ ჰოსტელში შემოსვლის უნიკალური სისტემა გვაქვს.
0: აქ, ასე? თითისანებეჭ ძიღებენ. კარგია?
1: დიახ.
0: ჩემი ლამაზი ანაბეჭდის მონაცემები კომპიუტერში შეყავს. გინდა იჯერეთ, გინდა არა, მაგრამ
1: ნამდვილი დიზაინერული ნომერია. მთელი ქალაქი რუხფერებშია, ჩემი ოთახი კი ძალიან ნათელია. მშვენიერია. ნომერში შესვლა ვერ მომ
0: კედლებზე ნახატის ან წარწერის გადაღება.
1: ბეთმენის ხეივანი.
0: პირიქით, ბევრს უხარია რომ სწორედ მის ღობეს ან კედელს ხატავენ.
1: აქ ქათამს ნიშნავს. სერგეი კი სიტყვასიტყვით ნიშნავს მე გეი ვარ. ასე რომ თუ ბრაზილიაში ჩახვალთ, ჯობია

0: სერჟიო დაი.
1: შენობის სახურავიდან ქალაქში ნამდვილი ქაოსი ჩანს. ლამაზი შენობები თითქმის არ არის. არც იმწვანეა, რაც ბრაზილიისთვის ძალიან უჩვეულოა. რომ არა ტროპიკული მზე, ქალაქი მთლიანად ბნელი და პირქუში იქნებოდა. ზემოდან ჩანს, რომ ქალაქში არ არის პარკინგის ადგილები. ბორდიურებზე მანქანებს არავინ აყენებს. იმისთვის, რომ მილიონებით მანქანა ქალაქში დაეტიოს, უზარმაზარი საპარკინგო შენობები აგებული. მანქანისთვის განკუთვნილი შენობები 5-10 და 20 სართულიანიც არის. წარმოგიდგენიათ? არ ვიცი, სან-პაულოს ვინ უწოდა ბრაზილიური ჩიკაგო. მე ჩიკაგოში ნამყოფი ვარ. და შემიძლია გითხრათ, რომ ის საერთოდ არ გავს სან-პაულოს. ზემოდან
0: აფრანის სოუსით. დიდი მადლობა. მომისმინეთ? შლება საუკეთესო ხედი ღამის ქალაქზე. აი ახლა უკვე ხვდები რატომ არის სამპაულო. აი ასეთი მშვიდობიანი დილა მაქვს. ჯანდაბა.
2: გერბიან საფასური სამპაულო.
0: სიმაო ალვარესის ქუჩა. სან-პაულოდან იგუასუს ჩანჩქერამდე რეგულარულად დაფრინავენ თვითმფრინავები. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია დილით გავფრინდე და საღამოს უკან დავბრუნდე. ბიზნეს კლასის ბილეთი უკვე ხელში მიჭირავს და 2 საათში მსოფლიოს ბუნებრივ საოცრებას ვიხილავ. ჟანა რომ იყოს, იხტუნავებდა.
1: კონგოიასის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: რაბედნიერი ვარ, რაბედნიერება. კარგი.
1: მე კი ჩემი 100 დოლარით მხოლოდ ბაზარში შემიძლია წასვლა. აი, ჩამოვედი. სან-პაულოს ბაზარში მოვედი.
0: მუნიციპალური ბაზარი.
1: ამ ბაზარში ახალი გემოების აღმოსაჩენად მოვედი. აქ ისეთი ხილი იყიდება, რომელსაც გარეგნობითაც კი ვერ ვცნობ. გემოზე აღარაფერს ვამბობ. ზოგიერთი მათგანი უცხო პლანეტელებსაც კი მოგაგონებთ. მითხრეს, რომ ამ კეშუის თხილს აშორებენ და შემდეგ სწორედ მას მიირთმევენ. მერე კაკაო მინდა? ეს არ ვიცი როგორ უნდა შევჭამო. შეხედეთ, აქ რა არის. ასეთი ხილი ავატარში მინახავს. ლამაზი ხილია. ფოსდო იგუასუს აეროპორტი.
0: მოკლედ, რამდენიმე წუთში მსოფლიოში ყველაზე დიდ ჩანჩქერს ვნახავ. ჯერ არც წარმომიდგენია წინ რა სილამაზე მელის. აღმოჩნდა, რომ ჩანჩქერამდე კიდევ ერთი გამოცდა მელოდა. მოსაწყენი ექსკურსია თან პორტუგალიურ ენაზე. არაფერი მესმის, მაგრამ თავს ვუქნევ. ჩანჩქერი მაჩვენეთ, ჩანჩქერი. წყალთან მიმიყვანეთ. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ პორტუგალიურად. ყვავილი. ის რომ უკვე ვნახეთ. ყველამ გადაუღო ფოტო. ყველამ. ეს რომ ყვავილია. წყალი.

0: დონ პედროს პარკი.
1: ეს კეშუს ვაშლია. რომელიც ალოეს გას, ის ბრაზილიაში იზრდება. მისი კანი არის ჭმევა. პესტიციდებით არის გაჟღენცილი. ხელი ძალიან კბილი და წვნიანია. იმის გარდა რომ ძალიან ლამაზია, გემოთ შესანიშნავი აქვს. ეს ასეროლა, მას ბრაზილიურ ხილს ეძახიან. მოტკბო მომჟავო გემო აქვს. საინტერესო გემოა.

0: მანგოს გავს. ეს ამეიშა. გარეგნობით ვაშს გავს. ცოტათი დამპალ ვაშს. გემო კი შემწვარი ვაშლისა აქვს. ეს პიტომბა. თხელი, მაგრამ მაგარი კანის ქვემოთ რბილი ტკბილი შიგთავსია, შავი კურკით. ბრაზილიაში პიტომბასგან ჟელეს და გაზიან სასმელსაც კი ამზადებენ. ყოველი მომდევნო ხილი წინამორბედზე უჩვეულოა. ბოლოს კაკაომდეც მივედი. ჩვენთან კაკაოს მარცვლებს იყენებენ, რომლისგანაც შოკოლადს ამზადებენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კაკაოს ბრაზილიაში ასე უმოდეს ჭამენ. ვერა ვერ ვჭრი. ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? ჩემ ახალმა მეგობარმა მითხრა, რომ ცხოვრებაში არ უნახავს კაკაო. კაკაო? დიახ. როგორია? კარგია? კაკაოს მარცვლები გემრიელი კი არა, რაღაცნაირი ლორწოვანი და საზიზღარი აღმოჩნდა. ამ ქალისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა სჭამს. თავარი უფასოა. უფასოდ კაკაოც შოკოლადად იჩვენება. ნახვამდის, გემრიელად მიირთვით, ნახვამდის. ესე წაიღე, მიდი. წაიღე. გამომართ. მადლობ.
1: ობრიგადა, ობრიგადა.
0: როგორ მიხარია ბავშვები დავაპურე?

მაგარია. იგუასუ მსოფლიოს ბუნებრივი შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთია. აქ ება წყლის ძლიერი ნაკადები. ჩანჩქერზე აგებულია ხიდები, რომლითაც შეგიძლიათ კიდესთან ახლოს მიხვიდეთ. ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი აქ ეშმაკის ყელია. მას ნალის ფორმა აქვს. მე მგონი მართლა ეშმაკის ყელია.

წყლის ნაკადი იმდენად ძლიერია, რომ ყოველწლიურად რამდენიმე მეტრი კლდე იშლება. ჩანჩქერი ნელ-ნელა მდინარის დინების საწინააღმდეგოდ მიიწევს. 20,000 წლის განმავლობაში ჩემთვის ეს არ არის საკმარისი. მინდა ჩანჩქერი უფრო ახლოს ვნახო. ჩანჩქერი, ჩანჩქერი, ჩანჩქერი. ორადღება მოემზადე.

0: მეგობრებო, თუ ოდეს მე გაივლით იგუასუს ჩანჩქერის ქვემოთ, გახსოვდეთ რომ წყალი სველია და ის ტექნიკას ძალიან არ უყვარს. ასე რომ ტელეფონები, აპარატები და კამერები ნაპირზე დატოვეთ. მოკლედ, იაფად ნაწილები არავის უნდა. თითქოს არაფერი გვემუქრებოდა, ჩვენ უბრალოდ მშვიდად უნდა გაგვევლო მდინარეზე. ჩანჩქერი უნდა გვენახა ახლოდან, მაგრამ ასე ნამდვილად არ მოხდა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ჰარმონიის ქუჩა.
0: ჩვენ გადაცემაში თქვენთვის ყველაზე საყვარელი დროც დადგა. ჩვენ $100 მალავთ, რომელიც თქვენ უნდა მოწებნოთ. ბოთლი მაქვს?

0: 100 დოლარიც მაქვს? მას წერილს ვაყოლებ, სადაც ინსტრუქცია წერია. ფულს ვახვევ. იჩქარეთ, დროზე ჩამოდით. სან-პაულუს განძი მადალენას რაიონში, მადალენას და ჰარმონიის ქუჩის კვეთაზე დევს. გზაჯვარედინზე შოკოლადის მაღაზია სორელ პუჩინია. ბოთლი მაღაზიის შესასვლელში ხის ტერასის ქვემოთ არის დამალული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
2: ორი დღის მოგზაურობის შემდეგ მივხვდი, რატომ არაფერი ვიცით ამ ქალაქის შესახებ. ის უზარმაზარი მეგაპოლისია, მაგრამ არაფრით გამორჩეული. ერთადერთი, რაც მომეწონა, ორიგინალური პატიბასი იყო.
0: ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იგუასუს ჩანჩქერი იყო. სამწუხაროდ მას არავითარი კავშირი არ აქვს სან-პაულუსთან. ეს ლიმუზინი ჩემ სამუშაო ოთახზე ორჯერ დიდია.
2: შიგნით ცეკვავენ, სვამენ, ისვენებენ,

0: და ჩანჩქერი იგუასუ მომეწონა, რომელიც აქედან ძალიან შორს არის. ხედავ იმ ადგილს, იმაზე შორს არის.
1: მეც მინდოდა ნახვა.
0: ისეთი მაგარი იყო.
1: სურათები გააქვს?
0: მინდოდა შენთვის ფული გამომეგზავნა, რომ საკუთარი თვალით გენახა, მაგრამ მე
1: გადაიფიქრე.
0: არა, ფული მტრედს გამოვატანე და მტრედი სადღაც დაიკარგა. პატარა და სუსტი იყო, ალბათ გზას ვერ გაუძლო.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან გავიდა, აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი, ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან, აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიდ ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზანმიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
3: გარდაცვლილი
2: უება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია?
4: ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგე. ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვა. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენებებს. ეს არის აი პროპაგანდა, იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზღზია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზღზია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს. არა უბრალოდ ოკუპირებდა.
2: სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთ.
3: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე?
5: ნაციონებით გორულში ითვლებოდა 3 მებატონი, 5 მემამულე, 2 უყმოაზნაური, 21 გამომღები და 1 ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი, ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა, რუსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელოა დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვია საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ
6: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან

0: ნატრის ხე.
1: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ? აკოცეთ царსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მეტა სადა, ვის ეღირსა დავბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი, მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე. დავრჩებით ერთად ჩვენ, განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ი ობიექტივი.
1: შვენ არ უნდა დაუტოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულს ლუსკლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქ მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი ის გამოძახილია.
2: საინტერესო, მუდმივად მის პერსონალურ
1: ამაზე
2: იურდიულ ხვაწლად ფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
1: რა თქმა უნდა მაგათი შელაპარაკს ძალიან დიდი, ამა თუნდაც ყველა გააჩუმონ და ამა თუნდაც ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
0: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი, ეს არის ენა, ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლებ. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რომ ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების, ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღოვების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს, კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე რაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს, პირველი პირი ქვეყნის ყველა

ზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ. უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული

0: მას მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე

0: ის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა პერუში ჩამოვედით.
1: ჩვენ კალაკუსკოში ვართ, იმიტომ რომ აქედან ყველაზე ადვილად ჩავალთ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: მაჩუ პიქჩუ, იქ წასვლა ხომ ძალიან ძვირია.
1: მართალი ხარ, ძალიან ძვირი.
2: ესე იგი ოქროს ბარათი მე უნდა მქონდეს.
1: მიდი დროზე არდე.
2: გერბი?
1: საფასური. პატარა ქვას წამოგიღებ. მე მჯერა შენი. აბა წარმატებები. პატარა მაღალმთიანი ქალაქი კუსკო მხოლოდ და მხოლოდ სატრანზიტო წერტილია მთავარი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. აქედან წმინდა ხეობის და მთის სოფლების გავლით ინკების დაკარგულ ქალაქში ჩავალთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ახალი საოცრება, იდუმალი ღრუბლების მიღმა დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ. ძალიან მღელავ ამ ბავშვის გამო.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: კუსკოში მიდიხართ? კუსკო? კუსკო. ამოდი და გზაში გავარკვევთ. მაჩუ პიქჩუმდე გზა კუსკოზე გადის. რადგან აეროპორტი ქალაქის ბოლოში მდებარეობს, ცენტრში ნებისმიერი ავტობუსით შეგიძლიათ მიხვიდეთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 60 სენტი მოყირს. სენტიმო პერუს კაპიკებია.
1: კუსკო მთებში დაკარგული ღარიბი ქალაქია. აქ არ არის ლიმუზინები და მერსედესები, რომლითაც მდიდარი ადამიანები გადაადგილდებიან. ყველაზე ექსკლუზიური მანქანა, რომელიც აქ მოგზავნე, ძველი საკოლექციო კრაისლერია. აქ ასეთ მანქანებს კარკოჩიტებს უწოდებენ.
2: ალეხანდრო ველასკო ასეთეს აეროპორტი.
1: ეს კუსკოს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ჩემი კარკოჩიტა. კარკოჩიტა ჩვენი დრანდულეტის მსგავსი სახელია. პერუში სწორედ ასე ეძახიან ყველა ძველ მანქანას. ძალიან სასაცილო მანქანა მყავს. სალონი მთლიანად ნაჭრით არის გაფორმებული. უბრალოდ ხეზე გადაკრული ქსოვილი. გრუხუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა გარედან მდიდრულად გამოიყურება, შიგნიდან ის ძალიან არაპრაქტიკულია. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 60 კილომეტრია. ჩემს უკან მძღოლები ღელავენ. ვიღაც შეშლილი მოყვება.
0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: კუსკო ულამაზესი ქალაქია. 600 წლის წინ ის ინკების სამეფოს დედაქალაქი იყო. მაგრამ ამ შემდეგ, რაც ის ესპანელებმა დაიპყრეს, ძველი ინდიელების ცივილიზაციიდან არაფერი აღარ დარჩა. დღეს კუსკო ტიპიურ ესპანურ ქალაქს გავს. კრამიტის სახურავები, მოწესრიგებული პატარა ქუჩები, ხიდები და კაცრი პირქუში ტაძრები. ყველაზე მეტად ადგილობრივი მაცხოვრებლები გაგაოცებთ. რატომღაც ქალებს ერთნაირად აცვიათ. ისინი ყოველთვის ატარებენ ქუდს, პერანგს, მოსასმელის მაგერად აუცილებლად პონჩო აქვს მოხვეული და ქვედა ბოლოს. სხვატასაც მელი მაგალითად ჯინსი, მაისური ან სვიტრი, აქ არც გაუგიათ. ჩვენი ევროპული თვალით ადგილობრივი ქალები საკმაოდ ფსუკნები არიან. 15 წელს მიღწეული გოგონა აი უკვე ასეთი უკანალის პატრონი ხდება. კუსკოში ნამდვილი ინდიელები, ინკების შთამომავლები ცხოვრობენ. უყურებ მათ და გიკვირს, რომ ეს სწორედ იმ ხალხის მემკვიდრეები არიან, რომლებიც 500 წლის წინ საოცარ პირამიდებს აგებდნენ. ადამიანების მოჭრილ თავებს წირავდნენ ღმერთებს და ცოცხლად უღებდნენ გულებს.

0: კუსკო ანდებში ზღვის დონიდან 3500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ასეთ სიმაღლეზე ვინმე შეიძლება მთის დაავადებაც კი დაეწყოს. ქალაქის ცენტრი პლაზა დე არმოსის მოედანია.
1: ცენტრალური მოედანი.
0: რა უნდა იყოს მთავარი მოედანზე? შადრევანი და ერთი ტაძარი. აქ ეს ყველაფერი არის. მოედანზე უზარმაზარი ფერადი დროშა ფრიალებს. ჩვენთან ასეთი დროშა სექსუალურ უმცირესობასთან ასოცირდება. აქ კუსკოში ამის შესახებ კი არაფერი იციან. ეს უბრალოდ ქალაქის დროშაა. მიუხედავად მისი სილამაზისა, კუსკო პროვინციული ქალაქია. შესაბამისად, გართობაც ასეთივეა. თუ ფეხბურთი ყველასთვის ნაცნობია, ამ თამაშს პირველად ხედავ. ეს პერუში გავრცელებული თამაშის საპოს ერთ-ერთი ვერსიაა. ძალიან აზარტული თამაშია, მონეტა დაფაზე უნდა ისროლოთ. თავარია, ლურჯ ხაზზე არ დაეცეს. რომელ უჯრაშიც მოხდება, იმდენ სენტიმოს მიიღებთ. დაფაზე 10 სენტიმოიანი მონეტა უნდა ისროლოთ. დავიწყოთ.

0: მოთამაშეები ყველა მხრიდან ისვრიან მონეტებს. ვერ ხვდები ეს კალბატონი როგორ ასწრებს ყველას გაკონტროლებას. აი, ვის როლე? ხედავთ? 30 სენტი მომოვიგე. მაგარია. მოკლედ, ფიქრობ საერთოდ წავიდე თუ არა მაჩუ პიქჩუზე. ცოტა ხანი კიდევ ვითამაშებ და
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
2: კუსკო იმდენად ლამაზი საინტერესო ქალაქი აღმოჩნდა, რომ გადავწყვიტე მთელი დღე არ გამეტარებინა.
0: ტაიუმაის ქუჩა.
2: ხალკი დილიდან. ქვისაც კი მეშენია. მაჩუ პიქჩუში წავალ. ელსოლის ქუჩა.
0: მაჩუ პიქჩუს მონახულებას მეცვაპირებ, მაგრამ ერთი შეხედვით ეს წარმოუდგენელი იდეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. მაჩუ პიქჩუ ძალიან მაღლა. ანდებში ჩამალული დაკარგული ქალაქია. მისკენ მიმავალი ტრანსპორტი არ არსებობს. ადგილზე მხოლოდ სპეციალური სარკინიგზო ხაზი თუ მიაღწევთ. ფასები შთამბეჭდავია. პირველი ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი მატარებლის ბილეთი სულ რაღაც დოლარ ნახევრად შეგიძლიათ იყიდოთ. ყველა ერთი და იგივე მარშრუტით დადის, მაგრამ ადგილობრივი მატარებლის ბილეთების ყიდვა მხოლოდ ადგილობრივებს შეუძლიათ. უცხოელებზე ბილეთებს არ ყიდიან. არსებობს მოსაზრება, რომ პერუს ძუნწი მთავრობა სპეციალურად არაშენებს ახალ სარკინიგზო ხაზს მაჩუ პიქჩუმდე იმისთვის, რომ ყველა ტურისტმა მეტი ფული გადაიხადოს იქ ჩასვლაში. ამ სისტემის წყალობით აქ ნამდვილი მონოპოლიაა გამეფებული. მაგრამ არსებობს ერთი ხერხი, რითიც შეგიძლიათ მოატყუოთ ადგილობრივი ხელისუფლება. ვეცდები სწორედ ეს ხერხი გამოვიყენო.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: უფულო ტურისტის პირველი წესი. თუ გინდათ იაფად ჭამოთ, წადით იქ, სადაც ადგილობრივები ყიდულობენ საკვებს. ბაზარში.
2: ბაზარი პისაკ მარკეტი.
0: სავაჭრო დახლების პირდაპირ სასადილოებია მოწყობილი. აქ ყიდულობენ ბოსტნეულს და ხორცს და აქვე ამ პროდუქტისგან ამზადებენ კერძებს. ამ ადგილას ძალიან დიდი არჩევანია. აქ ყველაფერია, დაწყებული იაფფასიანიდან დამთავრებული ყველაზე იაფფასიანით. აქ კერძები ერთი სოლიც გიღირს. მაგიდებთან ტურისტები არ ჩანან. მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები მიირთმევენ. თუ საჭმელი ადგილობრივებისთვის არის განკუთვნილი, ესე იგი ის მართლა ძალიან იაფია. აქ შემიძლია კომპლექსური სადილი შევუკვეთო 3-დან 50-ად. მოდის გიხდით, მაგრამ ახლა მე აროს კონხუევო უნდა გავსინჯო. მე არაფერი მომიგონებია, ასე წერია. გმადლობ. როგორც ჩანს, ხუევო კვერცხია. შეიძლება სიტყვა ცუდად ჟღერს, მაგრამ ესპანურ ენაში პირველი თანხმოვანი არ იკითხება. ასე რომ ეს იკითხება როგორც უევო. აროს კონ უევო ჩვეულებრივი ბრინჯია. შემწვარი ომლეტი, წვანილით და შემწვარი კარტოფილით. ჩვენს ფულზე 10 გრივნა ღირს. არავით არ იმოულოდნელი გემო. ჩვეულებრივი კვერცხი და ბრინჯი, ისეთი როგორიც ჩვენთან. ასე გამოიყურება პერუში ყველაზე ცნობილი სასმელი.

მელი ინკა კოლა ამბობენ რომ გაყიდვებით მან კოკა კოლასაც კი გაუსრო ინკა კოლას შხამიანი ყვითელი ფერი დაკრავს გემომ ჩვენი ციტრო მომაკონა ადგილობრივები ინკა კოლას ყვითელ ეშმაკს უწოდებენ ამბობენ რომ ინკა კოლაზე მაშინვე დამოკიდებული ხდები ერთგვარი ნარკოტიკი ვით არის

0: გამარჯობა. არა? რატომ? უსკო ძველ არქიტექტურულ სტილში აგებული ქალაქია, მაგრამ ასე გამოიყურება მისი თანამედროვე ნაწილი, მოდერნი.
1: სასტუმრო, რომელშიც დღეს დავრჩები, ქალაქგარეთ მდებარეობს. ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ადგილია. და მეც ძდუნებას ვერ გაუძელი.
0: ინკების წმინდა ხეობა.
1: გადაწყვეტილება არც მინანია. როგორც არ უნდა მოвихიბლე კუსკოს, აღმოჩნდა რომ ნამდვილი არამიწერის ლამაზე მის გარეთ მელოდება. ქალაქის გარეთ წმინდა ხეობა იწყება. ასე ეძახიან მიწას, სადაც ერთდროს ინკები ცხოვრობდნენ. სწორედ აქ არის ჩვენი სასტუმროც.
0: სასტუმრო ტამბო დელინკა.
1: ეს სასტუმრო თავისი მასშტაბებით გაგაოცებთ. აქ ყველაფერი უზარმაზარია. 15 მეტრი სიმაღლის ჭერი, გიგანტური ჰოლი, უზარმაზარი ადამიანის ხელა თიხის ჭურჭელი, ულამაზესი ბუხარი. ასეთი არასოდეს მინახავს. მგონია რომ გოლიათების სახლში მოვედი. მე საუკეთესო აპარტამენტი ავირჩიე პირადი ტერასით. შეხედეთ, აქ გარეთ გასასვლელია. წარმოიდგინეთ, დილით იღვიძებთ, გამოდიხართ, ყავას და ფრეშს უკვეთავთ, თქვენ წინ კი თები და მთის მდინარეა. თავი ის არის, რომ ჩემ სასტუმროს აქვს თავისი პირადი სადგური, საიდანაც მატარებელი პირდაპირ მაჩუ პიქჩუში მიდის.
2: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: ვინაი ვაინას ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, მაჩუ პიქჩუმდე ტრანსპორტი არ მიდის, მაგრამ დადის მატარებელი, რომელიც პატარა ქალაქიდან ოლია ტაი ტამბოდან მიდის. ტურისტებისთვის ეს უიაფესი მარშრუტია. სულ $37. ავტობუსით კუსკოდან ადგილზე 9:00 საათში ვიქნები. წინ თავგადასავლებისკენ.
2: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: ტექსტილის სახელოსნო ლუსერო.
1: პერუში ფული ადგილობრივ ტექსტილში უნდა დახარჯოთ. ჰამაკები, ხალიჩები, პონჩოები. აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. აქ სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული 60 ქალი მუშაობს. ბეწვი, რომელსაც ვიყენებ, ცხვრის ან ალპაკასია. ალპაკა ლამას ერთ-ერთი ჯიშია. ისინი მხოლოდ ანდებში ბინადრობენ. ისინი სხვაგან ვერსად ვერ ცხოვრობენ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ადგილებში იზრდება ის ბალახი, რომლითაც ისინი იკვებებიან. ბეწვის შესაღებად მხოლოდ ბუნებრივ საღებავებს ხმარობენ. ეს ბალახი ბეწვს წვანე დღებავს. აქ ყველა საღებავისთვის მოსამზადებელი ინგრედიენტები გვაქვს. გობიოს მარცვლები, გოგრა, ყვავილის მტვერი, მცენარეების ფესვები, ფქვილი. წითელფერს კაქტუსის მარცვლებით იღებენ. ისინი კურკებს წურავენ და წითელფერს იღებენ. შეგიძლიათ ტუჩზე წაისვათ და თან გალამაზდეთ. ანუ სრულ მაგიარს გაიკეთებთ. მომეცეთ? როგორ უნდა? მართო ძალიან ღელავ ამ ბავშვის გამო. არ ჩამომივარდეს. ნახეთ რა დვილია. საოცარი ასე ამოწმებენ თავისი ნახელავის სიმყარეს. სიმართლე გითხრათ, მირჩევნია წესიერად ხელში დავიჭირო ბავშვი. რა საყვარელი ხარ. მართო ჩემო, რა საყვარელია. ყველა ბავშვი ძალიან საყვარელია. ასეთი პონჩოს მოქსოვას ერთი თვე სჭირდება. წარმოგიდგენიათ? ძალიან გიხდებათ. მე უკვე მეორე წელია ასე ხმარობ. დედოფალს გავხარდ. რა თქმა უნდა, პონჩო ვიყიდე, მაგრამ საზღვარგარეთ ნაყიდი ნაციონალური ტანსაცმლის დამახასიათებელი თვისება ის არის, რომ სახლში დაბრუნებული მას არასოდეს ჩაიცვამთ.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
1: წმინდა ხეობა.

გზად მაჩუ პიქჩუსკენ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება გადავწყვიტე. ნებისმიერ გაჩარებაზე ჩამოდით. ყველგან ენით აღუწერელი სილამაზეა.

0: ინკების წმინდა ხეობაში ბუნებრივი სილამაზის გარდა შემორჩენილია ინკების ცივილიზაციის ნარჩენები, მაგალითად მარილის ტბორები და მორაის წრეები. გამარჯობა. მორაი. იქეთ? მორაი, იქეთ არის? იქეთ? მინდოდა ბებოსთვის მადლობა გადამეხადა. ფული არ მაქვს, მაგრამ ზესუმზირით მაინც გავუმასპინძლდები. მადლობა.
1: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყველგან გიტოვებთ $100. პერუც არ არის გამონაკლისი. $100 ბოთლში ვდებ, ჩვენს კოორდინატებთან ერთად. ჩამოდით და ისე ამოვნეთ ამ სილამაზით. ჩაიწერეთ კოორდინატები. სოფელი ოლიან დაიტამბო. თავარი მოედნიდან გაუყევით მდინარე ურბამბას სანაპიროს. მის ნაპირზე შეხვდებით ძველ კეიუ რაკაიას ნანგრევებს. მდინარისკენ პირი დადექით და კიდეში ძველი ჩამონგრეული საფეხური იპოვეთ. სწორედ იქ არის დამალული ჩვენი განძი.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ-პიქჩუ.

0: ცოტა შევისვენე. აი ახლა ისევ შეიძლება გზის გაგრძელება. გმადლობთ. ნახვამდის.
1: მორაიას წრეები.
0: ერთი შეხედვით მორაიას წრეები ძალიან უცნაური ჩანს. ეს თითქმის მისტიური სანახაობა. თავიდან ვერ მიხვდებით რისთვის შექმნეს ეს წრეები. იდუმალი ნიშნები? სხვერპლ შეწირვა? უცხო პლანეტელების სტეპში სასაფრენი მოედანი? ერთ-ერთი ვერსიით ეს ინკების საკვლევი ცენტრი იყო. ჭკვიანი ინკები ისხდნენ და აკვირდებოდნენ, როგორ იზრდებოდა მცენარე სხვადასხვა სიმაღლეზე. აკვირდებოდნენ ქვემოთ, ზემოთ, კიდევ ცოტა ზემოთ და ასე შემდეგ. სოფლიოში მეცნიერების უმეტესობა ამ ვერსიას ემხრობა. ასევე ამბობენ, რომ ამ ტერასებზე ინკებს კარტოფილი და სიმინდი მოხავდათ. გამოდის, რომ ეს ჩვეულებრივი ბოსტანი იყო. იცით, ამ ვერსიის დიდად არ მჯერა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მორაიას წრეებიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მარილის ტბორები მდებარეობს. ეს ის ადგილია, საიდანაც პერუელები მარილს დღესაც იღებენ. ეს ადგილი ასევე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ფეხით ადგილზე მისვლას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება. შეგიძლიათ ავტობუსის გაჩერება იპოვოთ, მაგრამ გზაზე ყოველთვის არსებობს ავტოსტოპის ვარიანტი.

0: მარილის ტბორები.
1: პერუს მაცხოვრებლები მარილს დღემდე ამ ადგილიდან იღებენ. აქ ისინი ფულსაც აკეთებენ. აქაურობის დათვალიერებაში ადგილობრივები ტურისტისგან 5 სოლს იღებენ. ისინი მოდიან, ათვალიერებენ, რა კარგია, რა სილამაზეა და გზას აგრძელებენ. ამ ადგილას ინკების პერიოდიდან იღებენ მარილს. მეთოდი მარტივია. თიდან მარილიანი წყარო გამოდის. წყალი გუბეებში გუბდება და დროთა განმავლობაში მზეზე ორთქლდება და ადგილზე მარილის კრისტალებს ტოვებს.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: საღამოს კუსკოში დავბრუნდი. დრო მოვიდა პერუს ადგილობრივი სამზარეულო დავაგემოვნო.
1: რესტორანი ჩიჩა.
0: სავახშმეთ კუსკოს საუკეთესო რესტორანში მოვედი. მას ჩიჩა ქვია. პერუს ნაციონალური სამზარეულო წარმოუდგენელია ჩიჩას, იგივე სიმინდის გარეშე. პერუში 200 სახეობის სიმინდი გამოყავთ. ადგილობრივი სიმინდის უამრავი ფერი არსებობს. მათ შორის არის წითელიც და შავიც. ამ რესტორანში სიმინდი ყველა კერძის და კოქტეილის შემადგენლობაში შედის. აპერიტივისთვის დაბალ ალკოჰოლიანი კოქტეილი მომიტანეს. აბა გამოიცანით რისი? რა თქმა უნდა სიმინდის. კოქტეილი ჩვენს ბურახს გავს. ცოტათი უფრო მსუბუქია, ვიდრე ჩვენი ბურახი. ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად ყველაზე ტრადიციული და ეგზოტიკური. არ ვიცი ეს რა არის. რესტორანი ძვირადღირებულია, ამიტომ ეს საფირმო კერძი უნდა იყოს. მე მზარეულის სიამაყე მომართვეს. ეს რა არის? საშინლად გამოიყურება. თან როცა არ იცი ეს რა ცხოველია. თავი კბილები, ხელები და ბრჭყალებიც კი აქვს. რა საშინელებაა. გოჭი? ასეთი პატარა გოჭი არ მინახავს. გმადლობ. ეს ადგილობრივი გოჭია. იცით, მე მგონი ვირთხას უფრო გავს. რა თქმა უნდა, სხვის ტრადიციებს პატივს ვცემ, მაგრამ... მაგრამ იცით რა, ჩემს თეფშზე ნამდვილი კოშმარი ხდება. პირდაპირ გეტყვით ვერ გავიგე რა ცხოველი მომიტანეს. გოჭია თუ ვირთხა ვერ ხვდები. მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ მას კბილებიც აქვს. მიკარებაც კი მეშინია. მაგრამ რა ქნა, ეს ტრადიციული კერძია. მას აქ ჭამენ. და აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება. ამ საოცრებას იღებთ. გინდათ გასინჯოთ? გავრისკოთ? შეიძლება გული ამერიოს. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველასათვის საყვარელი, კეთილი, ფაფუკის ღვიის გოჭი იყო. ეცეთ, ძალიან გავს ქათმის ხორცს. ზღვის გოჭებს ყოველთვის აშენებდნენ პერუში. მას ქათმის ღორის და ცხვრის ხორცი ვიჭამენ. ბატონობაც არა. ხორცი ცილებით არის სავსე, ცხოველი პრეტენზიული არ არის, ჭამს ყველაფერს და კურდღელებით მრავლდება. მომზადებულ ხორცს აქ კუის ეძახიან. მას რეცხავენ მარილით, აზავებენ წიწაკით და პერუს ადგილობრივი ალკოჰოლური სასმელით კუსკოთი. ამის შემდეგ მას გრილზე წავენ. ზღვის გოჭი აქ იმდენად პოპულარულია, რომ კუსკოს მოედანზე მთავარ ტაძარში საიდუმლო

0: მოსასერობის ფრესკაზე იესოს და მოწაფეების წინ შემწვარი კუიდებს. უბრალოდ ვერაფრით ვერ შევჭამ. ამ ნაციონალურ კერძსაც კი ამ ძვირადღირებულ რესტორანში.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ოლიან ტაიტამბო.
2: რამე როგორც იქნა ოლიან ტაიტამბომდე მივაღწიე. აქედან მაჩუ პიქჩუმდე მატარებელი გადის. $100 მაგივრად ბილეთი სამჯერ უფრო იაფია. ჰოსტელი დიდხანს არ მიძებნია. ქალაქის მთავარ მოედანზე პირველივე სასტუმროში შევედი. საჭმელი, სასმელი და ლოგინი. ჩამოთვლილიდან მხოლოდ ლოგინი მინდა. ძალიან კარგად მინდა დავისვენო, რადგან ხვალ დიდი ლაშქრობა მელოდება მაჩუ პიქჩუზე.

0: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთი, ორი, სამი.
2: ვერთო რა სილამაზეა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: დილამშვიდობისა
2: სასტუმრო ტამბო დელინკა

0: აი ასე დაიწყო ჩემი ახალი დღე. მე ვფიქრობ, ეს შესანიშნავი სტარტია. მაჩუ პიქჩუზე წასასვლელად. სადგური ოლიანტაიტამბო.
1: ასე გამოიყურება ჩვეულებრივი ბილეთი. მას სახელიც კი აწერია. გინდა არ გინდა $37 უნდა გადაიხადო. მატარებელი ძალიან კარგად გამოიყურება. ახალი ვაგონები და რბილი სავარძლები. და რაც მთავარია, ძალიან სუფთა ფანჯრებია. თუ ეს მაჩუ პიქჩუზე მიმავალი ყველაზე იაფფასიანი მატარებელია, როგორი უნდა იყოს ყველაზე ძვირადღირებული?
0: მაჩუ პიქჩუზე ყველაზე ძვირადღირებული მატარებლი წავალ.
1: სადგური პოროი.
0: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ეს ამერიკული ლურჯი ექსპრესია. ასეთი მხოლოდ ტელევიზორში და ფილმებში მინახავს. მატარებელი 20-იანი წლების სტილშია გაკეთებული. ლუქს კატეგორიის ერთი გზის ბილეთი $359 ღირს. პირველივე შეხედვით ჩანს, როგორი ძვირფასია ჩემი მატარებელი. შესასვლელთან ბაქანზე ჰავსტუხებში გამოწყობილი გამცილებლები გვხვდებიან. ბილეთებს კი ერთი ადამიანი ტრიბუნასთან ამოწმებს. ვერთო ჩემო, არ ჩაურებრივია. ყველა თავის მაგიდასთან ზის, სადილობს. მეც სწორედ ასეთ პირობებში ვიმგზავრებ. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ამაზე არც კი მიოცნებია.

გზას დაახლოებით 3 საათი ჭირდება. მაგრამ გზა ულამაზესია. დინარე ურუბამბას მთების და კანიონების გასწვრივ. შეიძლება სუნთქვა შემეკრას. მე თვითონ სილამაზეა.

0: ვერთო, საოცრება. ატარებელი გაჩერებებზე ჩერდება, სადაც ადგილობრივი ქალები მგზავრებს ხალიჩებს და პონჩოებს თავაზობენ. ბავშვები კი მოწყალებას ითხოვენ.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: ვაგონები ძვირფასი ხის მასალით არის გაწყობილი. მაგიდები კი ძვირადღირებული რესტორნის სტილშია მოწყობილი. რბილი სავარძლები, მაგიდაზე კი ვერცხლის ჭურჭელი და ყვავილები. ბილეთის საფასურში შედის წყალი, ყავა, ჩაი და საუზმე.
2: აღმოჩნდა, რომ ბილეთის ფასში საუზმეც შედის. კარგია, რამეს მაინც შევჭამ, მაგრამ საეჭვოდ პატარა პაკეტებია. უკაცრავად? მეორეც მინდოდა მეთხოვა, მაგრამ არ გამომივიდა. ამისთვისაც გმადლობ. ჩვენი ერი საუზმეა. ბანანის ნაჭერი და კამფეტი. თუ ვერ დანაყდებით, შეგიძლიათ ხელსა ხოციც მიაყოლოთ.
0: ბატკნის ხორცი მომიტანეს, რომელიც ვაზის ფოთოლშია გახვეული. ზემოდან წითელი მოცვის სოუსი აქვს მოსხმული. გარნირად კი ყველში გამომცხვარი კარტოფილია. შესანიშნავი, ძალიან ნაზი ხორცია. პირში დნება.
2: აი, ასე უნდა დანაყდეს ზრდასრული ადამიანი. ხუთი ცალი ბანანის ჩიფსი და ორი ცალი კამფეტი. ბავშვებმა ჭამონ, მე როგორღაც გავძლებ.
0: აქეთ კონცერტია. მატარებელში, გზავრების ვაგონის გვერდით, კიდევ ერთი ბარ ვაგონია. აქ ცოცხალი მუსიკა უკრავს და მსურველებს შამპანურით უმასპინძლდებიან.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
2: სადგური აგვას კალენესი.
0: მადლობ. ჩემი მოგზაურობა მატარებლით დასრულდა. წინ ავტობუსით მგზავრობა მელის. ავტობუსი მაჩუ პიქჩუსთან მიმიყვანს. სწორედ აქედან იწყება მოგზაურობის ფინალური მონაკვეთი. იმ ავტობუსში უნდა ჩასხდეთ, რომელიც მთიანი სერპანტინით მაჩუ პიქჩუს კარიბჭესთან მიგიყვანთ. სადგური აგვას კალენესი.
2: ამ დროისთვის მე 128 სოლი, ანუ 48 დოლარი მქონდა. ზუსტად მაჩუ პიქჩუს ბილეთის საფასური. ფული არც ავტობუსისთვის მრჩება და არც უკან წამოსასვლელი ბილეთისთვის. გავრისკავ და რომელიმე მძღოლს ვთხოვ უფასოდ წამიყვანოს. მეგობარო, იქნებ უფულოდ წამიყვანო. ძალიან გთხოვ. შეიძლება მაჩუ პიქჩუზე. უფროსი გამაგდებს. არ ინერვიულო. ვერავინ გაიგებს, დამიჯერე. არ შეიძლება. არ შეიძლება. არა, მოკლედ ფეხით უნდა წავიდე. აქედან ავტობუსები გადიან. ფასი 16 დოლარი ღირს, მაგრამ ასეთი ფული მე არ მაქვს. ამიტომ ფეხით გავუყვები გზას. ნახვამდის. ფეხით მაჩუ პიქჩუმდე 8 კილომეტრია სასიარულო. თაში.
0: ჩვენ მთაში ავდივართ. სერპანტის გავდივართ და მანქანა ხევის კიდეზე გადის.

0: არარეალური მთები და ბუნება. თავი ავატარში მგონია.
1: საოცარია. ულამაზესია.
0: ავტობუსმა პირდაპირ ყველაზე იდუმალი დაკარგული ქალაქის შესასვლელთან მომიყვანა.
1: მაჩუ პიქჩუ.
0: ღელა.
1: გმადლობ.
0: იმედი არ გქონდეთ, რომ შესვლისთანავე დაინახავთ უძველეს ინკების ქალაქს. ფეხით კიდევ ბევრი სასიარულოა. 2800 მეტრის სიმაღლეზე კი ეს ადვილი არ არის. აქ ყველა ვერ ამოვა. ვერთო შემორასი ლამაზეა. ნამდვილად ღირს დაღლა ამ საოცრების გამო. ყველას გირჩევთ ეს. ერთხელ მაინც გამოცადოთ. ზემოდან არარეალური ხედი იშლება. და აი ისიც. სამხრეთ ამერიკის უდიდესი საიდუმლო. ინკების უდუმალი ქალაქი. მაჩუ-პიქჩუ.

0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. სიტყვები არ მაქვს. რაც არ უნდა ვთქვა, იცოდეთ რომ ის განცდილის და დანახულის, რას არ შეგვიძლია გადმოგცეთ მთელი ის სილამაზე, რაც გარშემოა. ეს არარეალურია. Мачу-Пикчу космосия. როდესაც ქალაქის პანორამას პირველად ხედავ, ნახევრად მისტიკური გრძნობა გეუფლება და სულის აღმაფრენა გეწყება. გონია, რომ ეს შეგრძნება სამუდამოდ გაგრძელდება. მისტიკოსები ამტკიცებენ, რომ აქ ენერგეტიკული ცენტრია. ასეთ ამბებში ვერ ვერყევი, მაგრამ ყველაფრის დაჯერებას იწყებთ, როდესაც ამ ადგილას აღმოჩნდებით. გონია, ხელები რომ გაშალო, დრო თითებს შორის გაივლის.
1: Я не шучу.
0: Архуро. Эс мртла рагат жадокроба.
2: Автобуси мидис? Серпантинзе. Маграм ჩვენ ბიუჯეტური ტურისტები. Ай, ასე ავდივართ.
0: Мачу-Пикчу ქალაქის ნამდვილი სახელწოდება არ არის. რა ერქვა ქალაქს ნამდვილში არავინ იცის. როდის ააშენეს, ესეც არავინ იცის. ვინ ააგო, არც ეს იცის არავინ. რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში, არც ამის შესახებ იცის ვინმე მრავ.
3: გერბიან საფასური, Мачу-Пикчу.
2: Мачу-Пикчу.
0: ვერაფრით ვერ ვგებულობ, როგორ ააშენეს ეს ქალაქი 600 წლის წინ. მაგალითად, ეს ქვები როგორ დაადეს ერთმანეთს? თან ისეთი სიზუსტით, რომ მონეტაც კი არ სადარ შეეტევა. აი ნახეთ. ამდენი წელი ადგას და
2: წვერზეც ცხოვრობდნენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი სკოლაში სწავლობს და სკოლა ამ გორაზეა. დილით ბავშვი სკოლაში ასე ივლის. და ბოლოს მიაღწევს. საწოდავი ბავშვები.
0: რამხელა ციყვია შეხედე. კურდღელს გავს. აი წინ კიდევ ერთი გარბის. რამდენი და რამხელა ციყვებია.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მაქს მიყიდე ბილეთი
2: კარგი
1: მადლობა ღმერთი წამოდი
2: ანარა მოიცადე კარგი ვიხუმრე წამოდი
1: ძალიან არ მინდა აქ დარჩენა პერუში 2 დღე მთლიანად მაჩუ პიქჩუმდე მიმავალ მაგზამ წაიღო. გზაში $100 დავხარჯე და უკან წამოსასვლელი ფული აღარ

0: პოლი და გაილა მასე ცხოვრება.
1: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
2: ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან, კონკრეტულად და კობახიძე მდინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა, გასაგებია რომ აღარ არის, ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძე. პირადად კობახიძე. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმავამისის ტოლიკაცი ვარ მე საერთოდ, მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ, მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანაირი ბრძოლა. გითხრათ რომ სხვანაირი ხედვები მაქვს და სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა, ჯერ კიდევ ადრე.
3: ხო და რაში გამოიხარდა?
2: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი, უთხარით რომ არ არის საჭირო ბრძოლა.
3: თვითონ რა გემძოდათ რაში გამოიხარდა?
2: ყველაფერში. მან მაგალითად ელემენტარულად ეპარლამენტ შევედით თუ არა. დაიწყო იმით რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება. ორკვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, მხოლოდ 3 წუთში რა უნდა თქვა. ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც მთელი გამოძიება მოგვიწია რომ ჩაგვეტარებინა და მერე ივანიშვილი პირადად ჩაერია რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი, ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან და ესეთი კონტაქტი იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდი შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდი შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამის საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, კაც.
3: ან კობახიძის მამას გული.
2: კი, რა თქმა უნდა, და მეგობრობდით.
3: პარტიის წევრი.
2: მეგობრობდით ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩვენთან, ჩვენთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მე რა სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა. გესმით, გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ультраლიბერალური განცხადები არ გაგვიკეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერაა გარკვეული ბაღათური. კონსერვატიზმი ნიშნავს.
3: ან თქვენზე ამბობს ლიბერალები არის.
2: ხო, რაღაცა ეგეთი თქვა. ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა, ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახი სწორედ ამ კუთხით წავიდა.
4: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი

მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბისფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოეგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რითმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება ნახევარი წუთის განმავლობაში შეუძლია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა.

რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა შენი მიწა ქართული შენი საღამო შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული ნუ დაუჯერებს ღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი მე ეს ლექსი რა გამაბედვინებს თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს მიწა კლავ ბწინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი

კომპოზიტორი ეთერ ჭელიძე, ტექსტის ავტორი დოდო გვიშიანი, ასრულებს მომღერალი ანრი ჯოხაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა.

0: და ჩვენი პარტიის მაგალითზე მე იმადაბირება
1: მე ნახსენებ რომ ყაველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში რომ დრომალ არჩევნებს
0: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმების კედალუკვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი ისიც მე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძიდან მიმართული ეს მინდა რომ ტელე მაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
1: გარდაცვლილია.
0: კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს
3: და აქვე პირველი ქალაქის დამახასიათებელი ნიშანი. ავტობუსის მძღოლი ბილეთის საფასურს ხელში არ იღებს. ყველა ავტობუსში ასეთი ავტომატია დამონტაჟებული. ქაღალდის ფულს არ იღებს, ასე რომ ფურდაფული უნდა იქონიოთ. ისინი ძალიან გვანან ევროპელებს და მინდა გითხრათ, ამით ამაყობენ კიდეც. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე მაგრამ ეს აქ არავის აწუხებს. თუ კი ჩაუღმავდებით ტანგოს ისტორიას, თავდაპირველად ის სუფთა მამაკაცური ცეკვა იყო. ერთგვარი დუელი კაცებს შორის. თავარი მსაჯული
4: ამჯობინებენ დროის გატარებას. ისინი აქ მოდიან, რომ სასიამოვნო გარემოში განიტვირთონ. ფერნეტი თუ შეიძლება. ფერნეტი ერთგვარი ბალზამია. გმადლობ და ის ძალიან პოპულარულია ბუენოს-აირესში. მუკლუცგავს. მისი შემქმნელი აფთიაქარი იყო. მისი მიზანი იყო შეექმნა სასმელი, რომელსაც სამკურნალო თვისებები ექნებოდა და ყველა დაავადებას უშველიდა. ფერნეტის შემადგენლობაში 14 სახის ბალახი შედის. ალკოჰოლი 40
3: უცნაურია. იქით. მე მგონი გზას მიერევს. ასე იწყება საშინაო

0: საოცრება, როდესაც ქვეყანას საკუთარი ტრადიცია და კულტურა გააჩნია. ბედნიერი ვარ აქ რომ მოვედი, იმიტომ რომ ეს ადგილი მთელი არგენტინის ცხოვრებას, მის კულტურას, ხასიათს, ვნებას. ძალო უკვე თავხედობა.
1: გერბიან საფასური ბუე
2: თითოეული ადამიანი ისეთი კოლორიტულია. გარშემო საოცარი სილამაზეა. სუვენირების უმრავლესობა აქ ტანგოს უკავშირდება. ტანგო ყველაფერშია. დისკებზე, აფიშებზე, მუსიკაში, ჰაერში. აქ ყველაფერი ერთი მთლიანი ტანგოა. ძალიან მომწონს საქაურობა. ბუენოს-აირესში ინგლისური იშვიათობაა. წარმოიდგინეთ ჩემი რეაქცია, როდესაც ქუჩაში რუსული საუბარი გავიწყდა.
0: ნამდვილი არისტოკრატივით პოლოს ვითამაშებ. წავალ და ცხენსაც გამოვიყვან. თავი დაიცავით. იულია, ეს რა ღირს?
2: იულა, გამარჯობა. ბუენოს-აირესში ბევრი უკრაინელი ჩამოვიდა უკეთესი ცხოვრების საძებნელად. 90-იან წლებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის მაცხოვრე

0: მშობლები არგენტინაში კვალიფიციური და კარგ მუშახელებად ითვლებოდნენ. ამიტომ აქ ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს. იულია ექიმია დიდი ხნის სტაჟით, მაგრამ ის ბუენოს-აირესის ბაზარში ვაჭრობს. ამბობს, რომ აქ მის ნაირები ბევრნი არიან. ძირითადად უკრაინელები. უკრაინელები ბევრნი. ბევრი წავიდა, მაგრამ ბევრი დარჩა. ბუენოს-აირესში დაახლოებით 100,000-მდე უკრაინელი ცხოვრობს. აქ ყველაზე დიდი უკრაინული დიასპორაა. როგორ ცხოვრობთ? კარგია? აბა რა გითხრათ, უკეთესი ცხოვრება იყო. დღეს ყველაფერი გაუარესდა. ეს კრიზისს უკავშირდება? ო, ნაწილობრივ მსოფლიოში გავრცელებული კრიზისის ბრალია, მაგრამ აქ ყოველთვის ასე იყო.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: პოლოს ფაზენდა, ვილა მარია.
2: დიდრებს აქ თავისებური, დიდრული გასართობები აქვთ. მეც დილიდან ყველაზე არისტოკრატული თამაშის პოლოს სათამაშოდ მოვედი. მინდა პოლოს თამაში ვისწავლო. შესაძლებელია, პოლო მდიდრების თამაშია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ერთი ცხენი დაახლოებით $50,000-ზე მეტი ღირს. ერთი თამაშის დროს მხედარი 6 ცხენს მაინც იცვლის. პოლო ძალიან რთული თამაშია. შენ მარტო არ თამაშობ. შენ გყავს მეწყვილე და შენი პარტნიორი ცხენია. აქ მთავარია გუნდური მუშაობის პრინციპი. შენ უნდა გესმოდეს მისი და მას შენი. ასე კი ყველაფერი გამოგივათ. თამაში 6 ფეხბურთის სტადიონის ხელამოედანზე მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ რამ ხელა ტერიტორია. აუცილებელი ატრიბუტებია: ბურთი, პოლოს ჯოხი და ცხენი. თამაშის არსი მოწინააღმდეგის კარში, რაც შეიძლება მეტი ბურთის გატანა. წავიდეთ. წადი. ხო. მოკლედ, დასაწყისი იმედის მომცემი ნამდვილად არ არის. ვინმე მეტყვი, საიდან ირთვება ეს ცხენი? მე მგონი აქ მთავარი ცხენია. წადი, წადი, წადი. არის. ჯობთ, აქ საჭმელად არ მომსულართ.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: არგენტინაში ძალიან უყვართ მატეს დალევა. უფრო მეტი რომ გავიგო ამ ტრადიციის შესახებ, მატეს მუზეუმში წავედი, რომელიც ქალაქ გარეთ მდებარეობს.
2: სადგური რეტირო.
0: დანიშნულების ადგილას მატარებლით უნდა ჩავიდე. მოვასწარი. გზაში დიდხანს ვიყავი. თანფეხზე ვიდექი. მე ველოსიპედისტების ვაგონში ავედი და აქ დასაჯდომი უბრალოდ არ არის. გავარკვიოთ, რა არის ნამდვილი არგენტინული ჩაი მატე. შევიდეთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ეს მუზეუმის მეპატრონეა, ფრანცისკო.
2: მატე ჩვენთან ინდიელებმა შემოიტანეს.
0: ფრანცისკო მამიხსნა, რომ მატე ჩაი კი არა, პარაგვაის მარადმწვანე ბუჩქების დაფქვილი ფოთლებია. დღეს ჩვენ ვისწავლით, როგორ მოვამზადოთ მატე. მატე ძალიან განსხვავდება იმ ჩაისგან, რომელსაც ჩვენ სვავთ. მისი დალევის პროცესი მთელი რიტუალია. ჩაი სპეციალურად მატესთვის გაკეთებული გოგრის ქერქის ჭიქებიდან სვამენ. ასეთ ფინჯანს კალიბასი ეწოდება. სწორედ მასში ხარშავენ ჩაის. ორიგინალური ჭურჭელია. რა თქმა უნდა, იღებთ კარგ ჩაის და ჭიქაში ყრით. ბევრი უნდა ჩავყაროთ, არა? ჭურჭელს თითქმის ვავსებთ. გაუგებარი აქ რა უნდა დალიო. აქ უფრო უნდა ჭამო. საჭიროა ცხელი წყალი. წყალი 70 გრადუსი უნდა იყოს. ის არ უნდა აადუღოთ. ვიღებთ წყალს და ჭიქაში ვასხამთ. შემდეგ ვიღებთ კოვს. ჩაი მხოლოდ სპეციალური კოვზით, ეგრეთ წოდებული

0: ბამბილით უნდა დალიოთ. როგორც ჩანს, სითხე შეიცავს ნივთიერებას, რომელიც ანადგურებს კბილის ემალს. ბამბილის დახმარებით სითხეს ისესვამთ, რომ ის კბილებს არ ხვდება.
1: როდესაც მატეს სხვა ადამიანს აწვდით, ბამბილიას არ ცვლით. ასე მის მიმართ პატივისცემას გამოხატავთ.
0: ძალიან მაგარია.
1: მაგარია თქვენთვის?
0: ძალიან. კიდევ ვწდი.
1: ძალია?
0: ძალიან მაგარია. არ შემიძლია, ვერ დავლე. გამორიცხულია. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები, ეს როგორ უნდა დალიო? და თან ისე ამოვნო. საერთოდ მაგარი ჩაი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე გავლენას ახდენს. ეს თავისებური ნარკოტიკია. ძალიან მინდა შავი ჩაი. ლიმონით.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ გაძლევთ შანსს შეაგროვოთ ახალი ფერარის ფული და ოჯახთან ერთად დაისვენოთ ბერდიანსკში. ამჯერად $100 აქ ბუენოს-აირესში გიტოვებთ. მე მგონი, არავინ მეყურებს. ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. გაერთიანებული ერების პარკიდან ფლორალის ჯენერიკას პირდაპირ გაუყევით გზას ავენიდა ფიგუერას ალკონტას უნივერსიტეტისკენ. გადით ფრანცისკო რომეროს ქუჩაზე. გზაჯვარედინზე პირველივე ხის ფესვებთან ჩაფლული იქნება ჩვენი განძი. დაუჩქარეთ, თორემ ბოროტი ბიძია წაიღებს ბოთლს და მზეს უმზირას იყიდის.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: არგენტინა საუკეთესო სტეიგის სამშობლოდ ითვლება. სწორედ ამის გამო ქვეყანაში განვითარებულია მესაქონლეობა. არგენტინელებმა ხორცი კულტად აქციეს. ყველაზე გემრიელი სტეიკის საიდუმლო იმაშია, რომ ძროხამ მთელი წლის განმავლობაში ნედლი ბალახი უნდა ჭამოს. უნდა სვას სუფთა წყალი და სუფთა ჰაერზე ისე ირნოს. ბუენოს-აირესის ყველაზე იაფფასიან სასადილოშიც კი დარწმუნებული ყავით, რომ ყველაზე ხარისხიან ხორცს მოგიმზადებენ. იქნება არგენტინელები ბევრი ხორცის ჯამის გამო არიან ასეთი ვნებიანები.
0: რესტორანი მოგკლავ რამირეს.
1: ძვირფასო მშობლებო, გთხოვთ თქვენი შვილები ეკრანებს მოაშოროთ, იმიტომ რომ მე სადილად ეროტიულ რესტორანში შევდივარ. მამაკაცებო, თქვენ კი ეკრანებთან ახლოს მოიწიეთ. ოხშენი. რა უნდა გითხრათ? რესტორნის ანტურაჟი მრავლის მეტყველია. დაბინდული წითელი განათება, უამრავი ეროტიული ატრიბუტები. აქ სამარილეც კი სპერმატოზოიდის ფორმის არის. მოკლედ, აქაურობა სექსით არის გაჟღენთილი. ღელავ კიდეც თავი, რომ ვერ შევიკავო. მენიუც აშკარად ეროტიულია, მაგრამ აქ მენიუ არ არის მთავარი. მადის გასახვიძებლად აქ სპეციალური შოუა. დავიწყოთ.

ცოტა დავიბენი და ჯობია აფროდიზიაკებისგან ცოტა ხნით თავი შევიკავო. აი ამ ადგილიდან უფრო დაკვირვებული ვიქნები.

ძალიან კარგად შემწვარი სტეიკი რომ მოითხოვთ, აქ მაინც სისხლიანს მოგიტანენ. ასე რომ აზრი არ აქვს. მაგრამ ხორცი გემრიელია. მომწონს. და ვის ვატყუებ, რა დროს ხორცია? ამ დროს საერთოდ როგორ უნდა იფიქრო ჭამაზე?

0: გერბიან საფასური ბუენოს-აირესი.
1: ბუენოს-აირესი ძალიან სექსუალური ქალაქია. ეს ფლირტის, სიყვარულის და ვნების დედაქალაქია. აქ ლამაზი მხიარული ადამიანები ცხოვრობენ. ტანგო კი მსოფლიოში სწორედ აქ არის ყველაზე მგრძნობიარე. მიყვარს, როდესაც გაფრიალებენ გისვრიან აქეთ იქით.
0: 1 2 3

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: სერანოს კუჩა
2: ჟანა გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: როგორ ხარ
1: შესანიშნავად
2: ხელში რა
1: გასულ
2: ეს რა
1: ეს მატეა
2: მატე არგენტინაში ვიყავი და მატე არ გამესინჯავს მადლობ
1: და ტანგო მოინც ნახე
2: ნახე მაგრამ არ მიცეკვია
1: მე კი ვიცეკვე
2: მასავლი
1: ხელი დამადე მანდარა
2: აბასად მასავლე
1: ხელი უნდა მომხვიო
2: კარგი გავიგე
1: წამოდი

0: მოხდენილი. ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პრინციპულად უნებელია.
0: რასაკვირველია, თუ ქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიჟდები თუ ქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს, თუ ქსნაპოლის მსოფლიოში პადალი არ ხავს.
3: თუ ქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთავებით.
4: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები, ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰობურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწუროთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რელო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანსპლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტიცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას

საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. ოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრის სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი,

სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ და ასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Гербиен Сапасури, Сингапури.
1: Известная украинская ведущая Жанна Бадоева и ее друг Андрей Бедняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на $100. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Жанна бросают монету. И каждый раз все решает орел или решка.
0: Гербиен Сапасури, Сингапури.
2: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: თქვენ დიდხანს ელოდით, ჩვენ კი დიდხანს ემზადებოდით. და აი როგორც იქნა სინგაპურში ვართ.
3: მეგონა მაყურებელი ლუგანსკს ელოდებოდა. სათხარ?
2: კი.
3: ნერვიულობ. სინგაპური ხომ ნამდვილი ზღაპარია, ყველას ოცნება აი აქ. იცი რა, ეს უკვე მომბეზრდა. მართლა გეუბნები, აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია.
2: ანდრია, ქუჩაში ძალიან მკაცრი წესებია. არ დაანაგვიანო, არ ჭამო. და რაც თავარია, ქუჩაში საღეჭი რეზინი არ დაღეჭო.
3: უიღბლობის კონძული. ოკეანეში ჩანს უიღბლობის კონძული. ასეთი რამ როგორ შეიძლება? არ მესმის. სინგაპური განსაკუთრებული შემთხვევა. ერთდროულად კუნძული, ქალაქი და სახელმწიფო. სინგაპურს არ გააჩნია არავითარი ბუნებრივი რესურსი და ის მაინც გახდა პლანეტაზე ყველაზე განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა. თავს მოგზაურს ვერ დააქმევ, თუ მსოფლიოში ყველაზე საინტერესო და პარადოქსული ქალაქი არ მოინახულე. ბანანის და ლიმონის ქვეყანა, სინგაპური.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სინგაპური ერთ-ერთი განვითარებული და მდიდარი ქვეყანაა მსოფლიოში. უკვე გასაგებია, რომ ჩემი 100 დოლარით აქ ძალიან გამიჯერდება ცხოვრება. როგორც შევძლებ, ისე გავაკეთებ ეკონომიას. ბევრმა იცის, რომ სინგაპური ძალიან მკაცრი სახელმწიფოა. აქ უზარმაზარი ჯარიმებია დაწესებული სრულიად უცხინარ ჩვევებზე. სინგაპური გეგებებად აგრძელებით. მაგალითად, არ შეიძლება მოწევა
3: 1000 დოლარი.
2: ჯარიმა 1000 სინგაპურული დოლარი. საზოგადოებრივ ადგილებში აგრძელულია ჭამა და დალევა. აქ მეტროც იგულისხმება. ჯარიმა 500 დოლარს შეადგენს. ასევე იგრძელება დურიანის ჭამა. ეს ერთგვარი ხილია, საშინელი სუნით. ჯარიმის საფასური ჯერ არ მოუფიქრებია. არა და მოწევა მინდოდა. შეაკიდეთ და ჩანთაში 5 ცალი დურიანი მიდევს. როგორ მოიქცე? თავიდანვე უნდა გადავდო ფული. ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სინგაპური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ქვეყანაა. ერთი გადაცემა ნამდვილად არ გვეყოფა ადგილობრივი თავისებურებების და ჩვეულებების გადმოსაცემად. აქ ყველაფერი იმდენად უცნაურია, რომ არც კი იცი საიდან დაიწყო. დავიწყე ფიქიდან, რომ სინგაპური მთლიანად აგებულია ფენშუის მიხედვით. აბსოლუტურად ყველაფერი. სათამჯენები, გზები, ხიდები, ბარები, რესტორნები, მეტროს ხაზები და პრაქტიკულად ყველა ბუჩქი ქალაქში

0: კოსმოსური ენერგიის და ჩინური მეცნიერების პრინციპების მიხედვით არის გაშენებული და აგებული. რომელიც სივრცის ათვისებას გვასწავლის, მაგალითად, ცათამბჯენებს მომრგვალებული ფორმა აქვთ, იმიტომ რომ ფენშუის მიხედვით მახვილი კუთხეები უბედურებას იწვევს. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი საათის ისრის მიმართულებით ტრიალებს და არა პირიქით. ამასაც აქვს თავისი ახსნა. ფენშუის მიმდევრები ამბობენ, რომ ასეთი მიმართულება დიდი ფულის მომტანია ქალაქისთვის. ყველა შენობაში აუცილებლად არის გამდინარე წყლის აუზი, რომელიც ასევე შემოსავლის სიმბოლოა. ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: გადავწყვიტე ცენტრში წავიდე. იქ კი გამოჩნდება რას ვიზამ. მეტროს ერთჯერადი ბილეთი 2 სინგაპურული დოლარი ღირს, ჩვენს ფულზე კი 12 гривна. ჯანდება როგორც ივა აეროპორტში. გაგიჟდები, ნამდვილი მაცივარია. სინგაპური ეკვატორზე მდებარეობს და აქ ძალიან ტროპიკული და ტენიანი კლიმატია. მაგრამ სინგაპური საკმაოდ ცივი ქალაქია. გავიყინე ყველგან საშენლად ცივა, რამე უნდა მომეცვა. გარეთ ზამთარი მგონია, ისეთი სიცივეა. ქალაქში არ არსებობს ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის. ის ყველგან უბერავს. სასტუმროებში, სავაჭრო ცენტრებში, მეტროებში და ტაქსებში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში და ყველა კუთხე კუნძულში. ერთადერთი ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის, ქუჩა. მაგრამ ზოგიერთ ქუჩაზე უკვე მათაც ამონტაჟებენ. აქსიგრილე იგრძნობა.
0: კლარკის სტრიტი.
1: ყველაფერი კი ამ საშიში მანქანების წყალობით. კარგია. ძალიან მომწონს.
2: გერბიენ საფასური.
1: ორჩარდ როუდი.
0: სინგაპურში საერთოდ არ არის საცობები. ეს იმიტომ, რომ ქალაქის მთელი საგზაო სისტემა ასევე ფენშუის მიხედვით არის აგებული. გზებზე თითქმის არ არის არც ერთი შუქნიშანი. ფენშუის მიხედვით ის უარყოფითი ენერგიის, შის დაგროვებას იწვევს. გზები ერთმანეთში შეუფერხებლად გადადის, რაც უზრუნველყოფს დადებითი ენერგიის ცის მუდმივ ცირკულაციას. ქვეყნის ხელისუფლების მიზანია, რომ მოქალაქეებმა რაც შეიძლება ნაკლები მანქანები შეიძინონ. მათი პოლიტიკის მიხედვით ავტომობილებზე დაწესებულია 140%-იანი გადასახადი. ასევე მანქანის შენახვისთვის უნდა გქონდეს სპეციალური მოწმობა. ასეთი წესით სინგაპურელს შეურებლივი Ford Focus-ის ყიდვა $100,000 და მეტიც უჯდება. სინგაპური ერთადერთი მეგაპოლისია მსოფლიოში, სადაც საცობები არ არსებობს. ჩვენთვის ასეთი მეთოდები შეიძლება მკაცრი და უსამართლო იყოს, მაგრამ აქ ყველა ფიქრობს, რომ თუ ვინმე დაჯდება საჭესთან, ამით დანარჩენებს შეექმნება დისკომფორტი. მოქალაქეები იძულებულები არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრონ და აქ ვდებით კიდევ ერთ საოცარ ფაქტს. ქალაქში მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტაქსია. ის სინგაპურის კანონების მიხედვით ძვირი არ ჯდება, ამიტომ ქალაქის 5 მილიონიანი მოსახლეობა ტაქსის მომსახურებას იყენებს. პიკის საათებში ტაქსის რიგში უამრავი ხალხი დგას. მათ დიდ ხანს უწევთ რიგში დგომა, ისევე როგორც ჩვენ ვდგავართ ავტობუსის რიგში. ახლა მთავარს დაუბრუნდეთ. ორი დღე სინგაპურის ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ვიცხოვრებ. ეს მარინა ბეია.
1: სასტუმრო მარინა ბეი სენცი.
0: მერტო ჩემო რამ ხელა ოთახია. ასეთი უნდა იყოს ნომერი ჩვეულებრივ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. ძალიან მდიდრული ნომერია. აქ ყველაფერია დაწყებული ბილიარდის მაგიდით, მინი სამზარეულოთი დამთავრებული. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ჩემი სასტუმრო სახურავზე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი აუზია ღია პერსპექტივით. ღმერთო ჩემო, თვალებს არ უჯერებ. რა სილამაზეა, ღმერთო. აი ეს მესმის. ღმერთო ჩემო. აუს კიდეები არ აქვს, ამიტომ გონიათ, რომ ცათამბჯენიდან წყალი პირდაპირ ქვემოთ გადადის. აუზის სიგრძე 150 მეტრია. მეტრო სადგური კლარკი კუეი.
1: ცოტა ქალაქს გავეცნობი. სინგაპური ძალიან ძვირი ქალაქია. ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში ღამე $30 ღირს. მაგრამ

შანსი მაქვს უფასოდაც გავათიოღამ. 2010 წლიდან სინგაპურის მთავრობამ კემპინგის პოპულარიზაცია დაიწყო. კუნძულის 5 პარკში სპეციალურ ზონებში უფასოდ კარვების გაშლის უფლება დაუშვეს. მაგრამ ამისთვის საჭიროა სპეციალური ავტომატებიდან ნებართვა მიიღოთ. ქალაქში 500 ასეთი ავტომატი დგას. მაგრამ ერთი შეზღუდვა მაინც არის. თითო ადამიანს თვეში 8 დღეზე მეტი კარავში დარჩენა არ შეუძლია. ამ ქალაქში ქურთუკებს და შარფებს იმიტომ კი არ ყიდულობენ, რომ აქ ზამთარია, არამედ იმიტომ, რომ ისინი მეტროთი მგზავრობენ. როგორ ცხოვრობენ ასე? ქუჩაში 32 გრადუსია, მეტროში კი 22. ეს ხომ ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდია. არ შეხვიდეთ, ძალიან ცივა.

აუზის გარდა სასტუმრო სახურავზე გაშენებულია ბაღები და უზარმაზარი გადასახედი მოედანი. მერტო ჩემო, აი ეს მესმის. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ აუზზე მიმყოფები. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი.

0: ამ პარკში შეგიძლიათ კარავი გაშალოთ.
1: პარკი ისტ-კოუსტი.
0: ამიტომ ზურგჩანთაში მე ჩემი კარავი მიდევს. ოქროს ბარათი რომ შემხვედრო და ეს კარავი ახლა ჟანას ეკნებოდა. ნედავასე ყოფილიყო. ღია ცის ქვეშ დაიძინებდა როგორც სტამბოლში მე მეწინა. სად შეიძლება გავშალო? აბა, დავიწყოთ ოთახის მოწყობა. კარავი კი მაქვს, მაგრამ მისი დადგმა მთელი ფილოსოფია ყოფილა.
1: პარკი ისტ-კოუსტი.
0: ამას მარტო ვერასდროს ვერ გავშლი. შეუძლებელია ამის აწყობა. ჯანდაბა. გაწვიმდა და მე უკვე სულ გავსვლდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: Pagoda Street-ი.
0: მე ჩაინათაუნში მოვედი. სინგაპურის მოსახლეობის 3/4-ს ჩინელები შეადგენენ. ამიტომ უცნაური იქნებოდა მათ აქ თავისი ეთნო რაიონი რომ არ ქონოდათ. სინგაპურში ჩინელების ეთნო კვარტალიც კი განსხვავებულია. აქ სისუფთავე და ყველაფერი მოწესრიგებულია. სიმშვიდეა და არის მის ხმაური ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის ჩაინათაუნებში. მაგრამ ზოგიერთი საინტერესო მოვლენა აქ მაინც შემორჩენილია. ამ ქუჩას მიცვალებულების ქუჩა ეწოდება. ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ძველი ჩინელები აქ მოდიოდნენ, რომ სპეციალურ ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის სახლებში ბოლო დღეები გაეტარებინათ. ჩემთვის კი ეს ჯერ ძალიან ადრეა. ამიტომ გავისეირნებ. ძველი ჩინური ტრადიციის მიხედვით, თუ ჩინელი თავის სახლში მოკვდება, ის სახლს წეულას და უბედურებას მოუტანს. ამიტომ ჩინელები ცდილობდნენ, რომ სახლიდან შორს დაესრულებინათ სიცოცხლე. ისინი ამ ქუჩაზე სპეციალურ სიკვდილის სახლებში მოდიოდნენ. ამ ადგილას საშინელი პირობები იყო და ჩინელები მოსვლიდან ძალიან მალე ტოვებდნენ ამ ქვეყანას. დღეს ამ ქუჩაზე სუვენირებს ყიდია. მეგობრებო, ჩინეთში რომ ცხოვრობდი, აი ასეთი ვიქნებოდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: Merchant Road-ი.
1: სადილის დრო მოვიდა. ჯამბო, სინგაპურში ყველაზე ცნობილი ზღვის პროდუქტების რესტორანია. რესტორნის საფირმო კერძს ჩილი კრაბი ეწოდება, იგივე კი ბორჩხალა ჩილი სოუსით. სწორედ ამ კერძის წყალობით რესტორანმა უამრავი კულინარიული ჯილდო მოიპოვა. კი ბორჩხალის მთელი ხორცი მის ფეხებშია. Аба უკვე ყველა. ისიც კი ვერ ხსნის. როგორ უნდა მეჭამა ეს კერძი კაცის გარეშე? აი ასე. გემრიელია. ძალიან გემრიელი ხორცია. სოუსი ძალიან ცხარეა. მისი რეცეპტი კი საიდუმლოდ ინახება. ერთადერთი ვისი გემოცვიცანი მივხვდი, რომ შემადგენლობაში თხილი შედის. იცით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ბევრი კი ბორჩხალა გამისინჯავს, მაგრამ ეს მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ძალიან გემრიელია. ეს გასაიდუმლოებული ცხარე სოუსი რომ არ იყოს. Maxwell Road-ი.
0: სინგაპურში ყველა ობიექტს აქვს თავისი სისუფთავის ხარისხი. მათ თავისი შეფასების სისტემა აქვს. 100-დან 100-მდე. ასოებით C და D ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურად არ არის. ასოებით A და B კი ყველა ტრაბახობს და ამაყობს. მაგალითად, აქ არის B, გვერდით კი 100A. აქ ყველაფერი სუფთა და ჰიგიენურია. სწორედ აქ მივერთნებ. ერთი ლაფშა იყვით. კარგი, ახლავე. ლაფშა შევუკვეთე იქით. ბიუჯეტური ტურისტისთვის სასიამოვნო სიურპრიზი ის არის, რომ აქ შეგიძლიათ საკმაოდ იაფად ისადილოთ. $4, მაგალითად ასეთი სადილი ჩვენ ფულზე 25 გრივნა გამოდის. არ ვიცი, ჩვეულებრივი წვნიანია, წვანილებით. მასში პელმენების მსგავსი რაღაც დაცურავს. არ ვიცი, აი ხედავთ როგორ დაცურავს. მაგრამ ძალიან გემრიელია. აი შეხედე კრევეტებიც მაქვს. ჩანგლები არ არის. თუ არ იცი ჩხირების ხმარება ხელით უნდა ჭამო. ლაფშა и нарезанная ლაფშა შემწვარი ხვის ხორცი ძალიან გემრიელი და რაც მთავარია მსუყე იყო მაგრამ ბოლომდე ვერც მოველია მე სინგაპურში დავიბადე და მე მარიუპოლში შესანიშნავი ქალაქია მარიუპოლი კარგი არა ძალიან კარგი ხო გონი მარიუპოლის მერია მარტო მერია მკითხებს რომ მარიუპოლი კარგი ქალაქია
2: გერბიან საფასური სინგაპური
0: როგორც უკვე გითხარით სინგაპურის სახელმწიფოა რომელსაც არავითარი რესურსი არ გააჩნია არავითარი ქალაქში ყველაფერი ექსპორტზეა აგებული დაწებული შაქრის ფხვნილიდან დამთავრებული ჩვეულებრივი წყლით აქ ყველაფერი შემოა მიუხედავად ამისა ქვეყანა ძალიან მდიდარია და ეს როგორ ხდება ქალაქი ფულს იმით შოულობს რასაც არ ჭირდება ბუნებრივი რესურსი პირველ რიგში ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე დიდი პორტია ყოველდღიურად ტერმინალზე ათასობით გიგანტური ტანკერი დგას, რომელიც ელოდება ტვირთის გადმოძვერთვას. მეორე, ის რომ სინგაპური მსოფლიოს უმსხვილესი ფინანსური მიმწოდებელია. სწორედ აქ მდებარეობს უმსხვილესი ბანკების ოფისები. მესამე, რა თქმა უნდა, ტურიზმი. ქალაქი ყოველდღიურად ვითარდება, შენდება და ახორციელებს წარმოუდგენელ პროექტებს, რომლებსაც მსოფლიოში ანალოგიც კი არ გააჩნიათ. სწორედ ეს იზიდავს აქ მილიონობით ტურისტს. ცოტა ხნის წინ სინგაპურში მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. ცნობილია უზიღია პერსპექტივით. ფორმულა 1-ის ჩემპიონატი და უამრავი რა. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია მსოფლიოში უდიდესი პარკის მშენებლობა, სადაც გიგანტური ავატარის ხეები იქნება გაშენებული. ასევე კეთდება დაკიდებული ბაღები, ბევრად უფრო დიდი, რომელიც ოდესღაც ბაბილონში იყო.
1: 40 წლის წინ ამ ადგილას ჭაობის და კოღოების მეტი
0: ისტ კოუსტის გზატკეცილი.
1: არაფერი იყო. შეგიძლიათ ეს წარმოიდგინოთ? 40 წლის მანძილზე ამ ხალხმა სუპერ სახელმწიფო აშენა. ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული ქვეყანა. არ მესმის ეს როგორ მოახერხა, შეუძლებელია. ასეთ პროგრესს კი სინგაპური ერთ ადამიანს უნდა უმადლოდეს. ეს ლი კუან იუა. მოკლედ რომ გითხრათ, პრემიერ-მინისტრმა ორი რამ გააკეთა. მან თავისი ახლო ნათესავების ჩათვლით კაცრად დასაჯა ყველა კორუფციონერი. ბევრი თავის გადასარჩენად ქვეყნიდან გარბოდა. ნაწილმა კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მან ასევე ისე გაამარტივა ქვეყანაში ბიზნესის წამოწყება, რომ ნებისმიერი კომპანიის ან თუნდაც რესტორნის დარეგისტრირებას ზუსტად 10 წუთში შეძლებს ინტერნეტის დახმარებით. უკრაინაში ასეთ პროცედურას დაახლოებით ერთი თვე მაინც ჭირდება. საერთოდ სინგაპური ერთ დიდ კომპიუტერს გავს. ყველაფერი საოცარი სიზუსტით მუშაობს. თითოეული ადამიანი თითქოს ერთი უზარმაზარი სისტემის პატარა ჭანჭიკია. კუნძულის ტერიტორია საკმაოდ პატარაა. სინგაპური კიევზე პატარაა. ამის გამო ქალაქი ხშირად იზრდება ხელოვნური კუნძულების წყალობით. მაგალითად, საქმიანი რაიონი მთლიანად ხელოვნურ სანაპიროზეა გაშენებული. როგორ უნდა გააკეთო ხელოვნური კუნძული ისე, რომ მასზე ამხელად სათამბჯენები იდგეს და არ იშლებოდეს? არარეალურია.
0: მთელი სინგაპურის ტერიტორია კიევზე პატარაა, ამიტომ აქ ადგილს ძალიან ეკონომიურად იყენებენ. ფეხბურთის სტადიონი აქ წყალზეა აშენებული. სტადიონს ერთი ტრიბუნა აქვს. მეორე ტრიბუნა არ არის, მაგრამ ვინც გვერდით გაცურავს,
1: Bayfront Avenue.
0: თამაშსაც უყურებს. ამ სტადიონზე ცნობილი სინგაპურის გუნდი კალმარი თამაშობს. აუცილებლად უნდა ვნახო ეს თამაში.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: სინგაპური მდიდარ ტურისტებს ფულის დახარჯვის უამრავ შესაძლებლობას თავაზობს. თელ მრავალფეროვნებას შორის მე ვარ ჩიე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ეშმაკის ბორბალზე ვახშამი. ჩემთვის უნიკალური ორიგინალური ვახშამი შეუკვეთე
0: ეშმაკის ბორბალის სინგაპურ ფლაერი.
1: პირდაპირ მსოფლიოში უდიდესი ეშმაკის ბორბლის კაფსულაში. წავიდეთ ნახოთ. ჩვეულებრივ ამ კაფსულაში დაახლოებით 26-დან 30 ადამიანამდე შედის. მე კი მარტო ვიქნები და ჩემთვის მაგიდა იქნება გაშლილი. გამარჯობა. რასე ჩუმეა. ცოტათი მცივა. გარშემო არაფერი ისმის. იქნებ მუსიკა ჩართოთ. მუსიკა გააქვთ? მუსიკა. მახშამი ოთხი კერძისგან შედგება, რომელიც ორი წრის განმავლობაში მოაქვთ. ეს ყველაფერი დაახლოებით ერთ საათს გრძელდება. ინდივიდუალური კაბინა, საოცარი ხედი ქალაქზე და პერსონალური მიმტანი, რომელიც მთელი ვახშმის პერიოდში გემსახურებათ. ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მიმტანთან ერთად თავს ცოტათი უხერხულად ვგრძნობ. მინდა მაგიდასთან მოვიწვიო. მარტო დგას კუთხეში და ცოტა უხერხულია. ჩვენ ყველაზე მაღალ წერტილში ვიმყოფებით. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, საოცრება. კაბინიდან ქვემოთ ვიყურები და რაღაც კოსმოსურ გზებს ვხედავ. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ყველაფერი ანათებს და ცინცინებს. როდესაც მარტო ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი რამ გააკეთო. ჯანჯავა, სულ მარტო რატომ ვარ ასეთ ადგილებში? რატომ?
0: ეს უბრალოდ ლამაზი ხიდი არ არის.
1: დნმ-ის ხიდი.
0: მას მოლეკულური დნმ-ის ფორმა აქვს. წარმოიდგინეთ, ჩვენი მშენებლები კიევში. ამ დროს რა სიტყოდნენ? რა? დნმ? ეგ რა არის? ეგ სიტყვა არ გამიგია. სინგაპური ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც არ არსებობენ ღატაკები და არც მოწყალებას ითხოვს არავინ. ნეტავ რასაკეთებს ამისთვის მთავრობა? ქალაქში ყოველ საღამოს იმართება უფასო წარმოდგენები, მოცეკვავე შადრევნები და კონცერტები კარგი ხმით და სპეცეფექტებით. ასეთი აქტივობები მაყურებლისთვის უფასოა. ჩემი $100 სხვაგან მაინც ვერ საწავალ. შოუ იწყება.

0: ხეა. ისეთი რომ მეშინია ბედნიერებისგან გული არ გამისკდეს. ჩინელებისთვის ციფრი 8 ბედნიერების ნიშანია. ეშმაკის ბორბალზე სწორედ 28 კაბინაა, რომელიც ასევე ორჯერ მეტი ბედნიერების ნიშანია. სხვათა შორის სინგაპურელებს ერთი საინტერესო ტრადიცია აქვთ. რამე საქმის დაწყების წინ ისინი აუცილებლად ერთ წრეს არტყამენ ეშმაკის ბორბალზე. ეს მათთვის წარმატების ნიშანია. წრის დარტყმას ასევე 28 წუთი ჭირდება.
1: ძალიან ლამაზია აქაურობა. გარშემო მუსიკა ისმის. საპნის ბურთები დაფრინავენ და ბავშვები მათ დაჭერას ცდილობენ. საოცარი რომანტიკა. წყვილები შეერნობენ. მარტო მხოლოდ მე ვარ. ძალიან არ მინდა ჩემს კარავში დაბრუნება.

0: სინგაპურში ასევე განვითარებულია ღამის ცხოვრება. სასტუმროში მარტო წასვლა არ მინდოდა და გასართობად ერთ-ერთ ღამის კლუბში წავედი.
1: კლუბი ავალონი. კლუბი სკაიბარი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: მეტრო სადგური რაფლს პლეისი.
1: შენაერებისთვის წერია აქ, რომ კედელს არ უნდა მიეღრნო. პატარა ბავშვი ვით იქცევი. გასწორდი. ბრცხვენია შენთან ერთად ციარული, ყველა შენ გიყურებს. გასწორდი მეთქი. უკაცრავად. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი. რას აკეთებ? თავზე ნუ მახტებით. ხილად.
0: ხო,
1: შესანიშნავი ცეილონის სასტუმრო.
0: ხო,
1: განუმეორებელი ცეილონის მანქანები.
0: ხო,
1: მაგარია.
0: ხო, ხო.
1: გასაგებია, რომ საღაჯი რეზინი არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმების აგრძელვა უკვე მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური. გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: კარავში ძილი რა თქმა უნდა ეკონომიურია, მაგრამ მიწაზე კარგად ვერ გამოვიძინე.
0: პარკი ის ქაუსტი.
1: დილა მშვიდობისა. სასტუმრო მარინა ბეისენცი.
0: დილა მშვიდობისა. მერთე რა კარგია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: დღეს ყველაზე უჩვეულო საუზმე მელოდება.
1: სინგაპურის ზოოპარკი.
0: ამისთვის არც რესტორანში და არც კაფეში არ წავსულ ვარ. ზოოპარკში მოვედი. სინგაპურის ზოოპარკი ძალიან პროგრესულია. აქაური კონცეფციის მიხედვით ცხოველები ისე ცხოვრობენ, როგორც ნამდვილ ველურ ჯუნგლებში. თუთიყუშები. აქ არსად ჩანს გისოსები და ვოლიერები. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ჯუნგლებში დადიხარ. თვითონ ზოოპარკი სინგაპურის ხელშეუხებელ ტროპიკულ ტყეს უერთდება. მერტო ჩემო, რა მახინჯია, რა საშინელი შესახედია, გრაფ დრაკულა გამახსენდა. ახლა ხვდები, რატომ მონაწილეობენ ესენი ყველა საშინელებათა ფილმში. იმიტომ, რომ ძალიან ცუდი შესახედია. არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ასეთი სტერეოტიპია გავრცელებული. ნახეთ. საშინელებაა. აქ უამრავი უცნაური ცხოველია. შეხედეთ, რა საყვარელია. შეხედეთ. აქ ჭიანჭველები არიან და ენით უნდა მათი ამოყვანა. ხედავთ. აქ მართლა უნიკალური სანახაობაა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მტრედი და ყველაზე პატარა ანტილოპა. შეხედეთ, ასეთი რამის წარმოდგენა შეუძლებელია. მტრედი ანტილოპაზე დიდია. ეს ჯუჯა ანტილოპა, რომელიც გიგანტური მტრედის ნახევარია. მაგრამ მე აქ მხოლოდ ველურ ზოოპარკში სასეირნოდ არ მოვსულარ. მე ვაპირებ მაიმუნებთან ერთად ვისაუზმო. ეს პლანადა მოლი.
1: სინგაპური საოცრად მწვანე ქალაქია. ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ ის კიდევ უფრო მწვანე გახდეს. სინგაპურში ერთი ძალიან საინტერესო კანონი არსებობს. თუ შენობის აშენება გინდა, უნდა მოახდინო ხეების იმ რაოდენობის კომპენსაცია, რომელიც მშენებლობის დროს გაიჭეხა. ამიტომ ქალაქში ყველა შენობის სახურავზე უზარმაზარი მწვანე ბაღებია გაშენებული. ასეთი კანონი ჩვენთანაც არის, უკრაინაში. განსხვავება იმაშია, თუ როგორ მუშაობს ეს კანონი აქ და ჩვენთან. ქალაქის მთავარი სიმბოლო მერლაიონია. სიტყვა სიტყვით ის ქალთევზა ლომს ნიშნავს. ეს არის გაუგებარი არსება, რომელსაც ლომის თავი და სირინოზის ტანი აქვს. მისი ძეგლი ქალაქის მთავარ ცენტრში დგას. სინგაპური პრაქტიკულად ჩვენი ლოვია. საერთო ძალიან ცოტა აქვთ, მაგრამ სახელებით ერთმანეთს ძალიან გვანან. სინგაპური ლომების ქალაქს ნიშნავს. მართალია, მართალია, აქ არასოდეს ყოფილან ლომები.
0: მალე ორანგუტანების კომპანიაში ვისაუბრებ. ნახეთ. აქეთ მოდის.

0: ორანგუტანი ადამიანის უახლოესი ნათესავია. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ცხოველი 98%-ით ადამიანია. მეჩვენება, რომ ისინი საოცრად ირონიულად გვიყურებენ. მოვიდნენ და გვაკვირდებიან. ალბათ ფიქრობენ, შეხედე რა მაიმუნები არიან. ასე ფიქრობენ ჩვენზე. Circular Road.
1: ძალიან საინტერესოა, რომ აქ ნაკენიან პურს ხედიან. მოკლედ, აი ეს მინდა. გმადლობ. ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ნაკენი პურში კეჩუპი აკლია. გავსინჯოთ. თავისებური გემოს. უფრო სწორედ უცნაური ნაზავია. მაგრამ გასინჯოთ ღირდა. სამაგიეროდ ძალიან ცუყია.
0: ღმერთო, ნეტა არ მაკოცოს.
1: კოცნა, კოცნა.
0: უკაცრავად, ეს უკვე მეტის მეტია. მაგარია, ღმერთო, დამბურძგლა.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: კიევში ერთი ასეთი ხუმრობა იციან. ვაგონიდან ღილაკზე თითის დაჭერით დისპეჩერს უკავშირდებიან. უკაცრავად შეიძლება შემდეგ სადგურზე ორი ყავა დამახვედროთ. გმადლობ. აქ ასეთი ხუმრობა $5000 დაგიჯდებათ. ეს ყველაზე ძვირი ყავა იქნება, რომელიც ოდესმე დაგილევიათ. დროა კარსაც მოვცილდე. როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურში ძალიან მკაცრი კანონებია. უცენზურო სიტყვის თქმა შეიძლება $3000 დაგიჯდეთ. უნიტაში წყალს თუ არ ჩაუშვებთ, თქვენი ჯარიმა $150 იქნება. ნარკოტიკებისთვის სიკვდილით დასჯა აპელაციის უფლების გარეშე. ასეთი რამე მოგივა, თუ სინგაპურში საჭესთან ნასვამი დაჯდებით. ეს ტაქსის მძღოლია, რომელიც საჭესთან არაფრიზელ მდგომარეობაში იჯდა. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი სანახავია, სამაგიეროდ სინგაპურში მანქანის ნასვამ მდგომარეობაში მართვისთვის არცერთი ჯარიმა არ ფიქსირდება. კანონები მკაცრია, მაგრამ პოლიცია არ სადჭანს. ამ ორი დღის მანძილზე არცერთი პოლიციელი არ შემხვედრია. მთელი ქალაქი სათვალთვალო კამერებით არის სავსე. ყველა ქუჩა, საზოგადოებრივი ადგილი და სადარბაზოებიც კი პოლიციის მიერ კონტროლდება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში ისინი ორ წუთში დანაშაულის ადგილას ჩნდებიან. ამის შედეგად სინგაპური მსოფლიოში პირველ ადგილზეა დანაშაულის ყველაზე დაბალი დონით. ყველანი ერთი ქუდის ქვეშ ვართ. ყველას გვითვალთვალებენ.

0: რამდენი კამერაა თავი ამერიკულ გასაიდუმლოებულ ბაზაზე მგონია. გამარჯობა. ეს ნაგავი არ გეგონოთ. ბარათია. ჩვეულებრივი ბარათი. ხო, ჩვეულებრივი. ხო. ბაზარში ასეთი მაისურები იყიდება. არ მოისაქმოთ ქუჩაში.
1: Red Street-ი.
0: არ ჭამოთ და არ დალიოთ თავშეყრის ადგილებში. არ დაყაროთ ნაგავი, არ ააფეთქოთ პიროტექნიკა. არ მოწიოთ და არ დაღეჯოთ საღაჯი რეზინი. გასაგებია, რომ საღაჯი რეზინის დაღეჯვა აკრძალულია, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმეების აკრძალვა მეტისმეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: მეორე დღეს სენტოზაზე წავედი. სენტოზა სინგაპურის ცნობილი გასართობი კუნძულია. ეს ატრაქციონების პარკზე ბევრად მეტია. თელე ფილოსოფია. ეს არის გიგანტური კუნძული, რომელზეც ყველაფერია: კაზინო, სოფიოში საუკეთესო ოკეანარიუმი, დიდრული პლაჟები, პეპლების პარკი, ასევე გიგანტური მოსეკვავე შადრევანი და უზარმაზარი გიჟური ატრაქციონების პარკი. აქვე ნახავთ 4D კინოთეატრს მოძრავი სავარძლებით. ეს არის საოცარი გასართობების უზარმაზარი ქარხანა, სადაც ერთი კვირა მაინც უნდა დარჩეთ, რომ ყველაფერი გამოსცადოთ. გადავწყვიტე კონძულზე გასართობად წასვლა.
0: სინგაპურის საბაგირო.
1: შეგიძლიათ $30-ად ჩვეულებრივი კაბინით მიხვიდეთ, მაგრამ მე $8-იანი კაბინით წავალ. VIP კაბინით 20 წუთიანი მგზავრობა $800 დაგიჯდებათ. კაბინის იატაკი გამჭვირვალეა. ძირი სვაროვსკის ტულებით არის ინკრუსტირებული. ჭერიც სვაროვსკის ტულებით არის მოჭედილი. აქვე არის შამპანური და iPod-ი. შეგიძლიათ მუსიკა ჩართოთ და ისე ამოვნოთ. River Valley Road-ი.
0: სენტოზაში მეცავალ. ალბათ ხომ არ ვარ. სენტოზამდე მისასვლელად რამდენიმე გზა არსებობს. მათ შორის ყველაზე იაფი მონორელცია. პირველი გაჩერება Universal Studio-ა. მე არ ჩავდივარ, იმიტომ რომ იქ შესასვლელი ფული არ მაქვს.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: სენტოზა ასევე ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც შეგიძლიათ ვარდისფერ დელფინთან ერთად იცურაოთ.
0: სენტოზას ოკეანარიუმი.
1: რაც უფრო დიდია დელფინი, მით უფრო ვარდისფერია. ასეთი ჯიშის დელფინები ინდოეთის ოკეანეში ბინადრობენ. ისინი ყველაზე ჯიუტები არიან და დანარჩენებზე ნაკლებად ემორჩილებიან წვრთნას. ამიტომ ისინი იშვიათად ყავთ დელფინარიუმში. სინგაპურში კი მსოფლიოში ერთადერთი დელფინარიუმია, სადაც შეგიძლიათ მათთან ერთად იცურაოთ. დელფინს ზურგზე ეჭიდები და ის გაცურავებს. Плажи Силосо.
0: Какие-то просто сулелури სათამაშოები $10 იღერს. სულ გაგიჟნენ. დასანანია რომ აქ ყველა ატრაქციონი ფასიანია, მაგრამ მე ერთი უფასო გასართობი მაინც ვიპოვე. ატრაქციონი iFly.

ამ ატრაქციონს iFly ეწოდება. ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროდინამიური მილის დახმარებით მუშაობს. ცოტათი მეშინია. ისეთი ხმაურია. საშინელი ხმაური. საშინელი. მეშინია. არ მინდა. ჰაერის ძლიერე წონაზეა დამოკიდებული. ჩემი კომპლექსი

0: საკმარისია საათში 150 კილომეტრის სიჩქარის ნაკადი. ჰაერი ქვემოდან გიბერავს და ისე უნდა იმოძრავო, როგორც ამას საში პარაშუტისტები აკეთებენ. ჯობია პირი დახუროთ, თორემ ორ წამში ნერწყვი ლოყებზე გეკნებათ აკრული. ერთი სეანსი 45 წამს გრძელდება. სწორედ ამდენი ხანი ჭირდება 4 კილომეტრის სიმაღლიდან ვარდნას. ისეთი ხმაურია და ისე უბერავს, რომ დორბლები მთელ სახეზე მაქვს. საკუთარი თავი ნამდვილი ჩვარი მეგონა. თმა გამეხლართა. მოიცა, ვერ ვიხსნი. მოვიხსენი. ძალიან კარგი შეგრძნება. არაფერი მესმის. ყურები მაქვს დახშული. ასე უკეთესია, შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: ძირფასო მეგობრობო, სენტოზას ყველაზე სამხრეთ ნაწილში ისევ გიტოვებთ $100.
2: პალავანის პლაჟზე.
0: აქ არის წერილი და წერილში გახვეული ფული. ის თქვენ გელოდებათ იჩქარეთ. ჩაიწერეთ სინგაპურის განძის კოორდინატები. გასართობი კუნძული სენტოზა. პალავნის სანაპიროს გვერდით მდებარეობს ქვიშის კუნძული. სწორედ მასზეა აზიის უკიდურესი სამხრეთი წერტილი. ბოთლი $100 დამალულია მცენარეებში. ბოლო განათების უკან. აქ ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ საშინელი ეკლიანი ბუჩქებია. სინგაპურის საზღვაო პორტი.
2: სენტოზაზე, ისევე როგორც მთელ სინგაპურში, უფასო წარმოდგენებია ადგილობრივებისთვის და ღარიბი ტურისტებისთვის. უფასო წარმოდგენა სენტოზას პორტში იმართება. პორტის გიგანტურმა ამწეებმა, ხატვარ ჯერემი რეილტონს შთააგონეს ამ პროექტის იდეა. ორი უზარმაზარი რკინის წერო ერთმანეთს ხვდება. მათ ერთმანეთი მოეწონებათ და იწყება სიყვარულის ისტორია. ნამდვილი გრძნობების ფონზე რკინის ამწეები ნამდვილ წეროებად იქცევიან და მიფრინავენ. საოცარი სანახაობაა.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: სინგაპური არ გავს ნამდვილ ქალაქს. ის უფრო ქალაქის მოდელია, სადაც საოცარი სიზუსტით არის დაცული ყველა დეტალი და ყველაფერი იდეალური პროპორციებით არის გაზომილი. ჩემთვის სინგაპური ზედმეტად მოწესრიგებული ქალაქია იმისთვის, რომ შევიყვარო, მაგრამ გემოვნებაზე არ დაობენ.
2: სიმართლე გითხრათ, ძალიან გავერთე ფულის ეკონომიით. იმდენად, რომ ორი დღის შემდეგ უამრავი ფული დამრჩა. შემეძლო სინგაპურის ზოოპარკში საფარი ტურზე წავსულიყავი, ან ქალაქის ხედით დაუნჩბარიყავი ცნობილი აუზიდან. რატომღაც ეს ყველაფერი არ გავაკეთე, მაგრამ ამის მიუხედავად სინგაპურში მაინც შესანიშნავად გავერთე.

0: არა.
1: აბა რა მოხდა?
0: გთხოვ, დროზე სახლში წავიდეთ, გადაფურთხება მინდა.
1: კარგი.
0: წამოდი. მართლა არ გადამეფურთხებია.
1: რა?
0: არც ცუდი სიტყვა გვიმითქვამს.
1: დრასაკეთებდი, საღეჭი რეზინი სადმე ქონდა, ყლაპავდი?
0: ძალიან კარგად ვიქცეოდი, რეზინებს ყლაპავდი.
1: ტუალეტში დადიოდი?
0: ტუალეტში ყლაპავდი. მოკლედ, აქ სულ რაღაცას ყლაპავდი.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს, არ უნდა გაგება ერთი რამის პოლიტიკა, ეს არის მაჯისცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20% უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20% ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა. 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ. ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ჭირდება ის 20%, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც, რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
2: ვისაც ივანიშვილი მოწონს, თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
1: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მაძე აუხსნათ.
2: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
1: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდი. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ, რომ დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექზე მუშაო. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არის მის იგივე ბაღათურია. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი. კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე იგი ორი გზა: ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა ეტვირთე და მერე სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნება, ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი.
3: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულს უსკლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ. ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი ის გამოძახილია.
4: საინტერესო, მუდმივად მის პერსონალურ
3: ამაზე
4: ამბობდნენ ხვაწლად ფიქრ. მე ვლით ყველა იმ კანონს, რომელიც
3: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია და
4: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
3: და წერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით? და
4: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
3: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდათ ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას. და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
5: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა-ჯუმეირაა მიჩნეული.

0: ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალ ამინდში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრის სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება 9 წუთის განმავლობაში შეუძლია.
1: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ, მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელის გულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: ამერიკაში იყო ლილუაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ, აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყველას გონია, რომ ჩვენ არ თავ, ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ, ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა, დღესაც,
1: როცა ივანიშვილი დიპლომატიკი
0: დღეს არა მარტო მუდმივი, აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერამვერ გაიგო, ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მწარი აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით. ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რა ფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა.

0: ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან, რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ილუაშვილმა და ღარიბაშვილმა.
0: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული
1: ამერიკასთან
0: ითანამშრომლეს. ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველ რიგში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ილუაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით, რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად კობახიძემ,
1: ამას მიაღწია ღარიბაშვილმა არ ითანამშრომა ამერიკასთან.
0: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთი. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით, როგორია ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
1: როგორია?
0: ნუ ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis რომ ივანიშვილი არის მის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ცხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა, ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს.
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასორად ღალაჩიზდებს ბრალს, რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
0: პირველი შევთანხმდით რაზე, მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი, მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა. ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით, რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე. ღარიბაშვილის სახლში ოქროზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცამ მიიტანა. ღარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდეს ასე თქო ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რო შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ და შეაგროვო. მან ბევრი რამ
1: უთხრა ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა რომ ღარიბაშვილის სახლში არისო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე, მე არ ვამბობ ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით ვკითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ვკითხულობთ ყურადღებით.
1: იმიტომ რომ იქ
0: ეს ჩანს, იქ ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს მოგვიწყო კობახიძემ და დინარაძემ. არც ფული იყო, რატო უნდა კონდეს ჭკუად ყოფილ კაცს 6 თუ 7 მილიონი სახლში?
1: ღარიბაშვილის ძოლისგან პირდაპირ თქვა, რომ ეს ივანიშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. ასაც ესმის, რომ ივანიშვილის გარეშე არ მოხდებოდა.
0: რა თქმა უნდა,
1: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, ივანიშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლიათ ეს
0: დაჯერება
1: და საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
0: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას. მე ვთვლი, რომ ამ ხალხმა ჩაედინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთაც. ამ კომბინაციის მიზეზები სულ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას. ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს უნდა გაიგოთ. მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არ ვარ.
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს 1-ის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს 2-ის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტრო

ტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა. აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო ძეგლია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს ვაგრძელებ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტ ნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხზე, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხზე, რასასწავლის ეკლესია მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენელი სხეული, რა ასპექტების მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მადგანი, რადგან მოგახსენეთ, ანუ ეს სულის, სამშვენელისა და სხეულის შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მადგანი ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს. და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვიხილოთ აი ეს, როგორც მოახსენეთ, ღმერთკაცის შესახებ, რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე და ადამიანის
1: ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მე რა
0: ხო ხო ნუ აი იმ დროში რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისაებ შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ეხა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობელი, არის ხეული და ეს თითოეული მადგანი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობელი, რომელიც მამათასწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობელი არის თავისი დატვირთვით ადამიანში და არის ხეული, რომელიც ну მეორე მოსულის შემდეგ უხტნელი სახელით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული. სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში. და სამშვენელი ხრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში ასე ვთქვათ სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვენელი და სამშვენელი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვენელი ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სხვა შორის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ პლატონი და დიოგენი და იცით თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს რომ რა არის ადამიანი და პლატონმა უთხრა რომ ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსებაო და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა ბუმბულის გარეშეო. ესე იგი ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშეო. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთი შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა, მოიტანა გაპუტული მამალი. ხოდა ესე გადმოაგდო და პლატონს და მის მოწაფე პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ ეძახის. აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. ნუ დასცინა ამგვარად რა. ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებთ ამას, ამბობს რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის ხეული, ეს არის სამშვენველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია, რომ ხა ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას, ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა, რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყველას შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავით. Ну, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცეს მაგალითად, რომ ადამიანის ცხეულს რა ახასიათებს ახლა? წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ადამიანს ხო სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის სხეულის დახასიათება, ნუ თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, სხეულს რა აქვს? თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის სხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა რისგან შედგება ადამიანის სხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის სხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის, რა მასალისგანაც არის ჩვენი სამყარო შექმნილი. დედამიწა, საერთოდ ხილული სამყარო, ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ,
0: იმასაც ვამბობენ, რომ თითოეული მიკროელემენტი რაც სამყაროშია მოცემული, ადამიანის სხეულის ყველაფერი შედგება.
1: ხო, ახლა ეგ მე მიჭირს რა თქვა, მაგრამ
0: არსებობს ესეთი
1: სამყარო შედგება, თუ გინდა ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა, თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა, ხო, ну, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი, და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მეორე კონსტრუქციები იგება, მეორე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ეხლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი, ადამიანის სხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის სხეული და ჩვენ ვიცით, რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა დაახლოებით ციფრებზე ვილაპარაკი, მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. აი დააკვირდით, 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში. უჯრედებიც ადამიანს სხვა შორის 40 წლამდე ადამიანის გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წყდება გამრავლება.

0: უნება უჯრედების დება უჯრედები აღარ მრავლდება, სიბერე იწყება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია, დაგვირთეთ. ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევარი, ერთ ნახევარი ტრილიონი ატომია. ნება ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი. გესმით? გაამრავლეთ ერთ ნახევარ ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის სხეულში რამდენი ატომია. თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით 4.5 ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, სადღაც 6 ტრილიონია თუ არ ვცდები ახლა. 1 ტრილიონი 1 ტრილიონზე რო გამრავლო და აი ამდენი არის 4.5 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, თუ არ მეშლება 6 ტრილიონი ქვია ამ ციფს. აი ამდენი ატომია ერთი ადამიანის სხეულში, ხო? თუ ჩვენ თქვა ატომები გვაინტერესებს, ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს. ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან, ეს არის ხაზგასასმელი, რა მასალისგანაც შედგება საერთო ჩვენი ხილული სამყარო, მათ შორის დედამიწა.
1: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიებენ
0: ადამიანს, როგორც არსებობს ხო ეგეთი განმარტება.
1: რა ადამიანი მიკროკოსმოსი.
0: ესე იგი, ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომ გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? და აი ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, ვთქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან, იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ხეული, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის ხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და მთლიანად იქარწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი, ადამიანს გააჩნია ხეული ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვთ, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს. და ანგელოზთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზთა სამყარო შექმნილი და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული, ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ის არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად, ანუ სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგან მთელი ანგელოზთა სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართმადებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება, ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოზთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოზთა სამყარო. თუმცა აქ არის სხვადასხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები, შეიძლება ის არ იყოს მარტივი და განუყოფელი, ეს ახლა პრინციპული არაა, და სამშვინველი. ადამიანის სამშვინველზე არის ორი მოსაზრება, მაგრამ ალბათ უფრო მოსაზრება, ერთი მოსაზრება, რომ ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული, არამართმადებლური აზრებია. მართმადებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანი

სამშვინველი, ისევე როგორც ადამიანის სული, ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოსთა სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართლმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო ესე ვთქვათ, ამასა აქ უფრო საპატიო ადგილი მიძღვნილი. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართლმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან, ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველი სხეულის და სამშვინველის შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგან, ცხილული სამყარო, ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან და ცხილული სამყარო, სამშვინველი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოსთა სამყარო. დღეს ეს მოსაზრება. ეს ერთი. მეორე. რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ვისაუბრეთ, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვინველს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილია, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთქვი, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ну, აი, ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში ყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი ყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს, დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა ესეთი აუხსნელი, პარანორმალურს ეძახიან, აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ну, მეცნიერებისთვის სული სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანის სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული ფასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დაფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი, საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ეხა მეცნიერება მართლმადიდებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი და ამბობენ, რომ მას ფორმაცია აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ლაბორატორია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოსაცხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ ფოტოებიც არსებობს, აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვადასხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფეოდ გვეუბნებია, რომ ეს არსებობს და აქვს ფორმაც, აქვს ზომაც, აქვს წონაც და ასე შემდეგ. ეხა მართლმადიდებლური ხედვა როგორია? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ სამშვინველი აქაც სხვა შორის ყველა მამა არსაუბრობს ფორმაზე, მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვინველის ფორმაზეც და სულის ფორმაზეც. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განურცობილი შეხედულება არის ის, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს და ადამიანის სამშვინველი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვალავს მას მთლიანად. ანუ დააკვირდით, სხეული არის, სამშვინველი მთლიანად გამშვალავს, იმიტომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვინველ სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ. სამშვინველი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის სხეულის ფორმას და მთლიანად გამშვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვინველი,

0: ასეთი სიტყვა ხმარობენ ხშირად თხელი. სამშვინველი გამშვალავს სხეულს, სული გამშვალავს სამშვინველს და სამშვინველისგან მერე გამშვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით ჩვენ როდესაც ლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე. ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ, ჩვენი ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე, როგორიც არის პერიხორესის. და ვთქვით, რომ ჰიპოსტასები, მამაზე და სულიწმინდა, ურთიერთ გამშვალავი არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამშვალავენ. აი აქაც დააკვირდით, რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვინველი, სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეული სამშვინველი.
1: მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვინველი სულის ნაწილიაო. ესე გამარტოვენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვებს.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვა. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვინველზე და ერთმანეთთან წინამდებობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ჩვენ ადრე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები, მამა, ძე და სულიწმინდა შეურეველი და განუყოფელი არიან ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით, რომ ეგ სიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ, თქვათ, რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვინველი საბედნიერო დღეისათვის სრულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია, მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან, თუმცა ურთიერთ გამშვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვინველი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორეთ მოსვლის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვინველი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე, სულში სამშვინველსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. და ესეც არის შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ სამშვინველზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში, რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვინველის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: ყველაფერი. და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მშვენიერი გრძნობები მიაჩნია სულიერად. და პირიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ, მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს მშვენიერი და
0: აი
1: ამაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვლაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვინველზე, ცალკე სხეულზე, იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვინველზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. ეს ნამდვილად ესე, იმიტომ რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვინველი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვათ, მოდით გავიხსენოთ ცოტა ხნით, რომ უფრო ძირითადად რაღაცეები უკვე თქვით პატარა შესავალივით და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის წიგნი შექმნისა, პირველი წიგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია, თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ну ეს ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ეს ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის წიგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში, ეს ზუსტი თარგმანი როგორია? შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ვიმეორებ. შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ეხლა

0: არის საინტერესო, ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები: ნეშმატ ხაიმ. ნეშმატ ხაიმ საუკეთესო თარგმანი ალბათ არის სიცოცხლის სიო, ნეშმატ ხაიმ, სიცოცხლის სიო. მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ: თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ გრამატიკული, სემანტიკური დატვირთვითაც, ანუ აზრობრივი დატვირთვით და რელიგიური დატვირთვითაც, როდესაც სიტყვა ნეშმატ, ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით. ეს არის უმციკვლო სული, ანუ და შექმნა ღმერთმა, ეს და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. აი ეს ცოცხალი არსება, ანუ ცხოველ ხო იგი? დააკვირდით მწამსი, გავიხსენოთ წამსი, მწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისა მყრობელი, მერე ძე, ხო, ძე ღვთისა, მერე და სული წმინდა, უფალი და ცხოველის მყოფელი. ტყუილა კი არა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სულიწმინდის ლოცვა, ხო, მეუფეოზეც სათაო, ნუგეშინის ცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ ყოველ საფეხოსებ მათთა შენთა საუნჯეო კეთილთა მომჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩყოლისგან ბიძა აცხონე სახიერო სულნი ჩვენი. მაგრამ აქაც არის, ხო, ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენთა. სული არის ცხოველის ყოფილი, სულიწმინდა ის გვაცოცხლებს, ცხოველ ყოფს. აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული, ადამი მერე დაეცა, გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა, ცხოველ ყო ღმერთმა, გახდა ცხოველი. ახლა დააკვირდით, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, მას სწორედ შექმნა ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს, სამშვენიერით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ყო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველყო სამშვენველი და სამშვენველმა ცხოველყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებულ იქნა სამოთხეში. ეხა სიტყვა სამოთხეს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი, სამოთხე ეს არის ზეციერი სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს, ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები სულიწმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველი ქმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია, მთავარი შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწებება ღმერთს სულიწმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან, ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის ღმერთს.
1: ანუ რასაც აი ჩვენ თვითმოთხოვნაში განღმრთობილი მდგომარეობა ეწოდება.
0: ამას კი ხო,
1: განღმრთობა, განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა
1: დავიდეთ მადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეთ სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ну განღმრთობილი მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობაა, ანუ სულიწმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი, ანუ
0: განღმრთობას
1: ღმერთთან არის შეწერებული, როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განღმრთობის ნულოვან საფეხურზე შევდივ, დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღმრთობილები ვართ, მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები, ჩვენ განღმრთობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც ცოდვებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: და როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება, ხო,
0: ღმერთს მსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის არის მუდმივი მსგავსება. იყავი სრულყვი, როგორც სრულყვის არა თქვენი მამაზე ცერი, ეს არის
0: რაღაც მომენტში ჩვენ განღმრთობის, ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განღმრთობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განღმრთობა ეს არის, რო უკვე შეეწება
1: ღმერთ შემოსილი ხდება, რო
0: კი აი შეიმოსა ღმერთით და ამბობენ, რომ აი ამ დროს მისი გულიდან აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო, ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის, როცა სამოთხე არის შენს გულში, ქრისტე რასაც ლაპარაკობს, როცა სამოთხე ზეობ შენ გულში და არის სამოთხის მესამე მნიშვნელობაც, ეს იყო ბაღი, რომელიც
1: შექმნა
0: ედემის ქვეყანაში, ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი, დღეს ის აღარ არსებობს. ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე ერაყის შესაძლოა ალბათ ტერიტორიაზე იყო. ამ ქვეყანაში ედემში იყო ერთი ბაღი, რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელითაა ცნობილი. ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი.
1: აი აღერ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება, ანუ ერთი მომწველი მდინარე, რომელიც 4 ტოტად იყოფაოდა. ამ 4 ტოტიდან 2-ზე პირდაპირ მითითება, რომ ერთია ტიგროსი, მეორეა ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც.
0: აი ეს ბაღი იყო 64-ის ბაღი და ჩვენო გვახსოვდეს, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი. არაა ნათქვამი, სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი. მისი სხეული, მისი სამშვინოელი თუ სული სად შექმნა. მაგრამ ნათქვამია, რომ ღმერთმა ადამიანი აი ამ ედემის ბაღში მოათავსა 64-ში. ანუ ადამიანი რო შეიქმნა, ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ 64-ის ბაღში იყო მოთავსებული. მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა. ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა 64-ში, სხეულიც გააჩნდა, სამშვინოელიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისისხორცა, შეიძლება ისე ვთქვა, თუმცა ჩვენ გვესმოდეს, რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს. ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე, როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია. ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს. ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებზე ზიარებისას როგორ მოქმედებს ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად ვცლის ჩვენ უკეთესობისკენ მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება ის არ გარდაიქმნება რამეში არ ქრება არ მცირდება როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია ის რჩება ღმერთთან ეს ენერგია ღმერთის ენერგია მაგრამ ეს არის მოქმედება, ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში. ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს, ჩვენ სამშვინოელ სულსაც, ხეულსაც ის ცვლის. უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად და აუჯობესებს. ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა
0: შეიძლება.
1: სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საფრთხო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს, მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საფრთხო ენერგიებით. ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: აი, როცა ვამბობთ შევისისხორცეთ ღვთის ენერგია, ეს ის იმას კი არ ნიშნავს, რომ ღმერთს მოაკლდა ის ენერგია და ჩვენი გახდა, არა. ეს ნიშნავს, რომ იმან სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალა, თორე ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა, რომ მოდნევად შევეწებოთ და გახვდეთ განუხლეჩელი ამ აი ეს არის ქრისტესთან უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი.
1: და მეორედ მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს, როდესაც განაახლებს უფალი, მთელი ეს სამყარო იქნება საფრთხო ენერგიით აღსილი და ადამიანის
0: სამყარო რომელიც ღმერთთან დარჩება.
1: რომელიც დარჩება.
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა, მოწდება
1: მარადიულად.
0: ეხლა ჩვენ აი ახლა დავინახოთ რა. რომ 64-ში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანიც და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ, რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა, გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება განუხლეჩავად და შეურევლად. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა, რომ უკვდავ ყოფილიყო. ადამიანმა მანამდე შეცოდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეცოდება, რაში ეს შეცოდება? იმაში, რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან, იდო ის იდეა, რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს. და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს. ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით, რა არის განმხრთოვება. ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა, როცა ჩვენ ხდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები.
1: ღვთის ხატების მარადიული მსგავსება ღმერთზე.
0: ეს ჩვენ არა ვართ ახლა თქვათ მე და გეგა არა ვართ სამწუხაროდ ბოროტებისადმი მოუბრუნებლები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც ხდებიან ბოროტებისკენ მოუბრუნებადები, ხდება მათი განმხრთოება
1: ანუ ამას უნებობასაც ეძახიან, უნებობის მდგომარეობა.
0: ზოგიერთმა ქართველმა წმინდანმა სიცოცხლეშივე მიაღწია.
1: მაგალითად გაბრიელ